خلق زورور خلق لګدا په انسانانو کې غړ خلق د عادیانو نوح دغه جو د ادم علیه صلوات و سلام دغه تذکره شو وګنه چې هغه الله دغه بدن ډېر غټ پیدا کړو جنتیانو بدنونه بم غټي حدیث کې راځي نبی علیه صلوات و سلام شپېته غزو وګدا او وګزه پلن دومره غټ غټ بدنونه به د جنتیانو نو چې بدنونه دومره غټ دي نو خوراکونه بم ډېر کوي خواهشات بم ډېری او جنت خو دغه ارمانونو د خواهشاتو ځای دی دنیا کې خواهشات نه پوره کی په دنیا کې دی مالدار انسان خواهشات هم نه پوره کی مالدار انسان چې خېډی روپۍ وسه دی او خارص الله ورکړي دا خواهشات هم نه پوره کی او ضرورتون الله دی غریب انسان هم پوره کوي وره غریب انسان دغه جګم ضرورت ته خوسه او نونې به پکاري چې ګډه پټه کوي کنه کپڑے او پکاري چې بدن په پټ کی فیزار به پکاري چې خپخپوي کی ټوپۍ او سادر به پکاري چې سر په پټ کی او چت به پکاري چې غنه سر دا ضرورتون الله د غریبانو خلکو پوره کوي او خواهشات الله په دنیا کې د چام نه پوره کوي خواهشات او د الله پوره نعمتونه د په جنت کې مؤمنانو ته ملويږي الله دې موږ تاسو لره کوي نو دا عادیان چې د بدنونو په لحاظ سره غټ خلک او په دې کې غټه بيماري چې وا چې دا عالمی بيماري ده په هر وخت وسم عالمی بيماري ده او مرض ده هغه ته شرک ویل کېږي شرک بيماري پکې وا الله سره شریکان جوړ کړی والله او تهود علیہ الصلوۃ والسلام عبادت به کوو درې پکې مشهور بوتان دي علماء او تاریخ ذکر کړی دي صدا او حبا او ثمود صدا حبا او ثمود دا درې بوتانو چې دي عبادت به کوو نورم ډیر شی خدا پکې مشهور بوتان او هود علیہ الصلوۃ والسلام متد الله توحید ته دعوت ورکراوی بلل نو دی وغه خپل طاقت باندې ډیر زیات مغرور او ویل ویل من اشد مننا قوه زمونږ نه طاقت ور سوخته دی نو ته به زمونږ سره مقابله وکي نو الله رب العالمین په غیبنی عذاب را وستو په هوا باندې هلاک او د شي هوای پر را وستا الله وی سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام و ورزی وش پی او اتو ورزی پی الله مسلسل له هوا وچلوله الله است تباق او دسی هوا ما جدید خپل تنو در ډیر زیات غرو چې موږ د بدنون نغټی وکنه دی هوا بداسي پورته کول او د اسمکه ته بیرشتل د قصې مړک لیسته مردار نو الله رب العالمین په هوا باندې تباق کړو او هغه تکبر هغه غرور ولا الله د خاور او سخاور نو یو د عادیانو دویم دیو پس روستو بیا لگ وقت پس سمودیان را غلو دا سمودیان جوونو دا سمود دا یو رو رو دا غا جدیس نمو دا بل رو نمی عملاقو او دام طول لسام پا اولاد کی دید نوح علیہ السلام چکم بچه ہو دا سمود ابن عابر ابن سام ابن نوح علیہ السلام دا نوح علیہ السلام دا غزوی پا اولاد کی چکم سام او د دې په قران کې ذکر ډیر زیات راځي د سمودیانو د ذکر ډیر دی په قران کې او دا دی وجه نه ډیر د شداد مکی او مدینه ته نږدې وو د خیبر نه چې واوړی کنه د علماء لیکلي دي چې په هغه کې پیدا مزل چې ونه درې ورځې بوته خلک پیدا مزل بچو ته وښونه په درې ورځې کې برسې دی او اوس خو د ګڼو سفرې دي ځکه چې اوس کو وسایل ډیر دي سورلۍ دي ترانسپورټ ډیر مزیدار دی ډیر لږ ټیم کې راشي د خیبر نه چې واوړی نو لږ فاصله کې بیا دا واقع دی ما ځله کیلومتر حساب جوړو مخه وزګار وته نشوم مصروفیت نن ډیر زیات وو او دا هفته ټول مصروف و نو وسم شته په دې سعودي عرب کې مداین د صالح په نوم باندې مداین د صالح تاسو وسم دا موبایل دا یوټیوب دا اکثر ملګری استعمالوي چې تاسو مداین د صالح ورګی کنه نو تاسو تبا ټول سره واړی تاسو خسته خسته داستانونه به خلکو جوړ کړی دي او دغه هغه محله توسه ما غشاندی ولر دی بره ته به حیران شي چې دی عجیب د الله مخلوق د غرونو داسه خسته تر شلی دی کنه او داسه خسته ګلکاریانی پکړی دی ډیزاینونه پکړی دی او ځان له پدن کورونو بنگلی جوړ کړی دی چې تاسو به حیران شئ داسه هنرمن خلق طاقتور هنرمن او خيار خلق وګوره تاسو دا خبر یاد ساتئ کنه چې د چا اخرت ته فکر نه او په الله ایمان نه ای اخرت نه منی رسول نه منی د اخرت لپاره تیارې نه کوي اب خامخه دنیا بادای نو اوس خلک وی د انګریزانو د یادات وکړو دای وکړو اغه الله دنیا له پیدا کړی دی اخرت خدای غیب اخرت کې څه نشته
نا آخرت تا سکار کئی نا اس دا آخرت سا فکر شتا وما

هم في الآخرة من خلاق بس دنیا مقصد دے کو دنیا بنی خپے گی دنیا بخامخ آبادی مسلمان خو ټول سوچ او فکر د آخرت سره دی د قبر سے فکر دے دا غا جون سے فکر دے ټول نو لوی عقل مندی دا جی انسان الله او پیجنی رسول او پیجنی د آخرت د پر تیارای وو کی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت د مر نه پس کوم زندگی دا غی د پر چا تیارای وو کو دا خو خيار انسان دی چې دنیا عبادت لره قمخل لے ابو عربی جب کہ متل ہوئی لولا الحمقا لخربت الدنيا کہ دنیا کی قمق الخلق نہ ہیں دنیا میں کنڈر پروت ہیں چا دنیا جوڑ ولے نزنی خلق اللہ دنیا دا بد ول پر پیدا کڑی دنیا پہ آباد کی ندا سمودین جو دم دق نمونہ خلق ہنر من خلق کو دنیا بنی پوی دل دنیا پہ آباد ول بنی پوی دل نو اصل چیز کمال د دنیا بدول نه دی کمال دا چې موږ خپل رب راضی کړو الله دې موږ لا د خپل رب درځي کولو توفیق راکړي دویم نمبر کې عربي مستعربه عرب مستعربه د عرب مستعربه چې ونه د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې دي علماو تاریخ چې کوم د نوم ذکر کړی د ابراهيم عليه السلام اولاد ابراهيم عليه السلام د الله یو داسې پیغمبر تیر شوی چې الله ته خلیل ویلې دی خلیل خپل دوست واتخذ الله ابراهيم خليلا دا سمر لوی اعزاز دے چ اللہ دے چا بارکی وے دا پلانے زما دوست دے سمر لوی اعزاز منگا کچرتا زمنگا دا وڑ وڑ خلق دا ایم این اے او ایم پی اے او منسٹر سے وزیر اعظم سے و صدر سے دے پٹی بنی وے دا پلانے زما دوست دے گنا نو اب کیدے چھ خوشالی نہیں تے مڑی او دے ابراہیم علیہ السلام بارہ کہ اللہ فرمائے چھ دے زما دوست دے ابراہیم علیہ السلام زما دوست دے په دنیا کې د الله کامل دوستان په کسان دي یو ابراهيم عليه السلام او دویم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شي نورم ډیر دوستان دي خو واړه واړه دي کامل دوستان د الله د دوی یو ابراهيم عليه السلام او دویم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عراق کې الله تعالی را لګلو د پلارو ازر هغه بوتان جوړول مشرکو او د مشرک په کور کې الله د یو موحد انسان پیدا کړ اور کوټوالی کو تعالی توحید خو دو او د 40 سال نه پس ور الله نبوت ورک د ابراهیم علی السلام د پلار چې و ازر نو دی د نمرود چې نمرود د هغه زمانه ټول نه تقطور بچاو په ټول دنیا باندې حکومت د نمرود څو وزیرو دا غ پیرمو وزیرمو بوتان به ول جوړول او دته په کور کې الله د سیو نبی پیدا ک چې هغه په اول العزم پیغمبرانو کې دی وره پلار خلاف دا ډیر ګران کاری چې ته مسله کې او پلار دے خلاف نو چې ستا پلار ستا نه منی نو بار به دې څوک سو منی خلک وای چې مړه کدی په حق وي خو دې پلار به منه لګ نه چې پلار یې نه منی نو مونږ یې څنګه وګورو دا د خپل کور مخالفت دا ډیر زیات ګران کاری اجي بچا منی تیر شي دغې نه ته پوس وګا چې ویل خو ډیر رساین دا و چې تکل په حق او حق مسله بیانې او ستا ورور خلاف مور دی خلاف پلار دی خلاف زوی دی خلاف تر دی خلاف د کاکا زوی دی خلاف یې ورګور دا ډیر درد انسان لور کوي ځکه و حماسي وی چې و ظلم ذوی القربه اشد لزازه علی المرء من وقع الحسام المهندی چې د خپل دی طرفاسي مخالفت دی وکړي دا انسان له ډیر درد ور کوي ډیر درد توري گزارنم خطرناک درد دی چې خپل له مخې طرفاسي نو د ابراهیم علی السلام خپل پلار خلاف او د هغه زمانی د دنیا د ټولو نو طاقتور بادشاہ نمرود چې په ټولو دنیای حکومت هغه خلاف ته وره په دنیا باندې وی سلور کسان حکومتونه کړي په ټولو دنیا دو مسلمانان دي دو کافر یو نمرود په ټولو دنیا باندې حکومت کړي خو د کافر دویم بخت نصر یو بادشاہ تیر شو هغه په ټولو دنیا حکومت کړي او د ایسایو او درې دو مسلمانان حاکمان دي یو د ذو القرنین چې په قرآن کې الله ذکر کړی دی اسکندر په نوم باندې مشهور دی په تاریخ کې او یو سلیمان علیه الصلاه والسلام نو سلیمان علیه السلام خود الله پیغمبر او د ذو القرنین د الله یو ولی وو یو نیک بنده وو په ټوله دنیا باندې حکومت کړی وو نو ابراهیم علیه الصلاه والسلام باندې ټول نه لوی امتحان دا و چې پلار خلاف او دویم لوی امتحان به دا و چې د ټولې دنیا یو بادشاه او یو حاکم زورور دغه سره مقابله وو دا ډېر ګران کار وو او دی په پیغمبرانو کې دی چې په دمنې د ټولو نه زیات امتحانات راغلي ډېر سخت پر راغلي داسې عجیب عجیب امتحانات کنه چې تاسو اوس د واقعات واورئ
ډیر عجیب امتحانات په بنی الله تعالی راوستلی. دغه قوم چې واسطه راغلی و چې بت پرست قوم د بتانو عبادت به کوو، دوه یو بتان جوړ کړو دغه عبادت به کوو، یو د ستورو په شکل جوړ کړو دغه عبادت به کوو، یعنی دی دغه دا کواکب پرستو د ستورو عبادت به کوو، نو د ستورو په شکل بتان جوړ کړو دغه عبادت به کوو. دویم د نیکانو خلکو باقی چې کوم نیکان خلکو مخکې و پاتې شوي دغه په شکلونو باندې بتان جوړ کړو او دغه عبادت به کوو. دا دا خلک چې د مشرکان چې بوتان جوړی که نه د پیغمبرانو په شکلونو باندې یا د نیکانو په شکلونو، داسې کې د بوت عبادت نه کوي، دا د نیکې هستۍ عبادت کوي. خدای عقیده د ځان یو شی جوړ کړی چې زه دې بوت ته سجده وکړم دې شکل ته، نو په دې باندې هغه خوشحالیږي او بیا زما دا کوي واغه کوي. دا کوم خلک چې د قبرونو باباګانو لږي که نه، نو دوی خو دغه عبادت نه کوي که نه، د قبر عبادت خو نه کوي، دا خوښه کې دا هستۍ عبادت کوي چې دې قبر ته زه سجده وکړم، دې قبر نه زه طواف وکړم، دې باندې غلاف چڑھاو کما، دلته نظرانه او شکرانه پیش کړم، نو هغه خوشحالیږي، هغه د خوشحالولو لپاره کوي. نو دا د دوی عقیده وه، د نیکانو په نوم باندې بوتان جوړ کړي او د ستورو په شکلونو باندې بوتان جوړ کړي وو، دغې عبادت به کوو. دوه یو بوتان ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره ډېرې مناظرې کړې دي، ډېر اوږده اوږده بحثونه یې کړي او قرآن ځای په ځای را نقل کړي. یو خدا یا ابتی، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. سنو خوګ نو متری ګور پلار مشرک دی ګور نو مت سو خوګ علی. یا ابتی اے بابا جانا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. دا غچاول عبادت کې چاغن س اوري نس یینی او نس پیدا در کولای شي، دغه شی عبادت سلګ د هغه ذات عبادت ولې نه کې چې هغه تعینی، هغه لیدون کې ذات دی، هغه اوریدون کې ذات دی، هغه په هر څه باندې قادر ذات دی، دغه عبادت ولې نه کې ته په سپس نه خته. او یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. بابا ولې شیطان عبادت مکو، دا خو ته شیطان په ګډ وډ روان کړي، شیطان خود الله لوی نا فرمانه دی ظالم، ته په اصل کې د شیطان بندگی کې، شیطان د ته وجې دی بت ته سجده وکړه، شیطان د ته وجې دی بت ته عظیم وکړه، تر شیطان په لار روان. او یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. بابا زه په دې ریګم چې د الله عذاب بده پسې ونخلي، الله عذاب بده در ورسیږي، او الله بده جهنم زیږي، شیطان ملګری بش، د شیطان زبه دی الله ورته ورځي. وګدي خبرې وسره کړې دي او دوی ته په خیره کې وایي چې اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. وې ته زما د خدایانو او زما د دین نه مخړې، د دې بوتانو نه مخړې، نو یا خو به منه شي دا خبرې بنه کې، او کنه نو به زما کور ځه. ابراهیم علیہ السلام د کور نو وشاړ، نو د خپل پلان سم ډېر وګړي وګړي مناظرې کړې دي، بحثونه وسره کړې دي، خو پلان خبره نه منله. نو بس الله به هدایت نو لیکلې په تندي کې، ګنې ډېرې وسې په ابراهیم علیہ السلام کړې دي. او یو روایت کې دا راځي په قرآن کې ملا نقل کړي دا چې د نمرود چې مناظره شوې وه د ابراهیم علیہ السلام، نو دوه قسمه خبرې مفسرینو کړي. یو دا چې په هغه زمانه کې قحط راغلی و، نو د نمرود څخه غله و خلکو له بیا ورکوله. ابراهیم علیه السلام هم ورغې، چې ورغې نو چاغو ته شیطان وکړه چې دا هغه سړی دی چې وایي چې یاره تاسو د یو الله عبادت کوئ، نو بس نمرود ته بیا تپوسونه کړي. او څوک چې نه نمرود د ده خبرې اورېدلې وي، چاغو ته ویلي چې داسې یو کس را پیدا شوی دا قسمه خبرې کوي، نو له هغه ورته وایي چې زما خواله راشه، بیا دې تپوسونه کړي د خلکو په مخ کې چې ته د کوم ذات عبادت کوې، ستا دا رب څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام ورته وایي ربی الذی یحیی و یمیت. ما غرب دغه چا ژوندي کول او مړه کول کوي، خلک ژوندي کوي، خلک مړه کوي. نو د ظالم د سلوکو چې فدعا رجلا فقتله، یو سړی روغوختو د جیل نه دوه کسان رویستل، یو یې مړ کو او ببل باندې پانسې اډر شو هغه پرېښود. ویل انا احی و امید، ویل زم ژوندي کول او مړه کول کوم، ګوره یو باندې پانسې اډر شو مې پرېښود او دا بل مې مړ کو. ابراهیم علیہ السلام پوه شو چې دا خو کم عقل سړی دی، په دې نه پوهېږي، او خلک یې ځان ته راټول کړی دی، دی ما خاموش کول غواړي. خو بله طریقه وو، ابراهیم علیہ السلام یو عجیبه خبره وکړه، ویل زه داسې چې داسې ده که نه،
نو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام توئی شفا ان اللہ یاتی بالشمس فاتی بها فان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب اللہ یو قانون جوړ کړی دی چې د انور د مشرق نه راخیږي او مغرب تر تخته کوي زت د الټه کار وګه تی الټه کزا تی د مغرب نه راوخی جو مشرق بنې کته کا نو قران وای چې فبوه د الذی کفر بس بیا وسه بلاړو خبر نه است خاموش کی. نو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د نمرود نه منظرم ګټلې وګره پدې دومره نو کار شوې خو بیا قران نقل کړی دی چې ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی بوتانو ته تاوې درا تاوې دا موقع ولګتل چې د بوتانو لمات کما ځکه دی د عقیده کې دی چې پدې الله سم کی شر داسم خدایانو یو کس راغی او دای مات کړو دی وته ډو زغت نشو کولای دا لاسن خبره شو نو دی اوس باغ ورځ باندې سه مذهبي سه پنګشنې وغیره تلو او ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پاتې شوو او راغی او خغټ تبر وسرو دی بوتانو ته ونیو او ټول بوتانه ولا ټوټه ټوټه ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا الله هغه پیغمبر دی چې ته بت شکن پیغمبر ویلې کی بت شکن او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د ابراہیم علیہ السلام په اولاد کې نو غم بت شکن پیغمبر دی چې کله مکه فتح کړه نو صحابه ته مکی ته نظر نو دم درځوم چې بوتان نه مات کړي درې سو شپې ته بوتان وغه ټوټه ټوټه کړه ماته د افغانستان کې چې بده بامیان کې بوتان نو غره نو مولا عمر الله تعالی دی غریق رحمت کړي نر سړاو هغه د هندوانو د جاپانیانو یو بل وتوی ول د بوتان مما ته وا اول موږ بدر د سرو سوتلو هغه وزید بوت شکن پیغمبر امتی ما بوت پروش پیغمبر امتی نیم زه دا نه غواړم چې په تاریخ کې بوت پروش باندې یاد شم چې هغه مولا عمر بوت پروش او بوتان یې خرڅ کړو زه دا غواړم چې په تاریخ کې بوت شکن باندې یاد شم چې هغه مولا عمر چې بوتان یې مات کړو نو ټینګونه وته ونی ولا ټوټه ټوټه نو چا وی دا روشن خیال مسلمانان نه دی وی دای خو نه کړو دا خو مذهب بل مذهب به حرمتی وکړه نو مل دا خو دې ته به حرمتی وینده خو زمو پیغمبرم کړي و دا خو ابراهیم علیه السلام هم کړي و دا ځان نه ډیرو خیر جوړ کې په اسلام باندې پیګی نه دا قسمه خبرې گئی بیا نو الله سو وکړو الله په کې دا سي هيري رو وشتلې چې کدا بوتانه ل ظلم تلل وي د سروس ځانو او قیمت نه شروع سي الله به دین جننګ او غیرت وکړي نو الله به دنیا نورانه بیا دنیا به هم د الله سمای نو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام هغه بوتان مات کړ او دیو له هغه بوتانو باندې ډېر زیات قهر ورغې ډېر سخت غوسه شو او نمرود حکم وکړ ویل دلا لرګی راټول کې او دې په اور باندې سوځو سر ته په توره وونه ویل په اور باندې سوځو چې خلک ته عبرت والی دا څنګه بندگان دي چې د خپل خدای مدد یعنی د خدای د مدد ته ناز دی د لاس ته ناز دی دا مشرک نه دا ډېر زیات قمه کوي ډیر حد درجه قمه قلیل کده ته سوچ وکړه کنه چې ابراهیم علیه السلام وسی زه یو د خپل خدایانو مدد وکي خدای به ستاسو مدد کوي کته خدای مدد کوي نو ابراهیم علیه السلام له ور جمع کو تاریخي روایت ده بګي ډیر وګت خشا کې را جمع کو او د خزه ونر لګیا او د بډای ګان لګیا وي د ډېر قبرونو په بوتانو چې مې نه وي او دا د غبر راټولول خشاک ابراهیم علیه السلام ته ور بل کو یو ټال زړن کو به ور ورځاو او الله رب العالمین ورته حکم وکړو چې انا رکونی بردن و سلاما علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې ګوره سلامتیا والا شه نه ډیر ګرم نه ډیر یخ ځکه یخ هم ډیر نه یخ کنه ګرم هم ډیر نه یخ سلامتیا والا زبردست موسم متدن نه جوړ کړه زما خلیل دی زما محبوب دی زما نبی دی ابراهیم علیه السلام سلوی خرج دن نه بده ور کې وخا سلوی خرج او 40 ورځې پس چې راووته نو تاریخی مستند روایتو کې دا راځي چې ابراهیم علیه السلام فرمایل چې الله به مال دننا د جنت خوراک د ملایکو په ذریعه ملایکو پر د جنت خوراکونه راوړل د ملایکو راته د منځونو ټیمونو خودلې و چې مون بس سره ټیم کې سلوی خرج ابراهیم علیه السلام په ور کې پاتش او سلوی خرج پس چې راووت نو روغ جوړ ټیک ټاک خلک حیران نجدا لاسه چلوش او دین اندازه ولګه وی کنه چې بیا هم بچای من را نوړ تومره غټه معجزه چې سړی حیران چې ګورډه عجیب معجزه ده چې سلوی خرج یو کس په ور کې پروت دی روغ جوړ تر ووت ور په بلیګي مسلسل او په دې کې بچای ما نمرود څه وکړو ولستان رب پتا من ډیر زیات مین دی
ولزم استاد رب پنم باندې سروي لال کم ابراهيم عليه السلام مل سرو په لالولو باندې کار نه کی تر سوچ دي الله یو نه منلې غته ډېر سروي ملال کې تلاشم څه پیدا نه درکې ابراهيم عليه السلام باندې لوی امتحان دار غلېو چې ور ته ورزولې شوو او به چکل دی ابراهيم عليه السلام دعوت ونه مانو پلار ونه مانو د امتحان په بیل راغې نو پیغمبر ته الله حکم بیا دال چې به د غزې نه هجرت کړي نبی رسول سلام په مکی ولو باندې ډیر مهنت وکړه خو نه منله نو ځکه مسلمانان چې بس غیم ولیدلو الله ته حکم وکړ مدینه ته هجرت وکړي چې مدینه ته لاړ نو ابراهيم عليه السلام ته الله حکم وکړ چې ته به د عراق نه هجرت کړي شام ته به هجرت کړي نو د ابراهيم عليه السلام اولنې هجرت ته چې شام ته کړي او بده باندې صرف لوط علیہ السلام ایمان روړ او بده وخت کې لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام مراره ده قران کې الله وی فآمن له لوط صرف لوط علیہ السلام بده باندې ایمان بده وخت کې روړ او قال انی مهاجر الی ربی نو ابراهیم علیہ السلام سره د خپلې بیبي او د لوط علیہ السلام دی روان شو او شام ته هجرت وکړو لوط ابن حرام ابن آزر د هاران د ابراهیم علیہ السلام ورو او دا لوط علیہ السلام دی ابراهیم علیہ السلام مرارو د بی ایمان راوړو نو شام ته هجرت وکړو شام ته لاړو الته د الله یو بل امتحان پر راغې الته قحط راغې او دا قحط په وجه باندې ابراهیم علیہ السلام بیا شام پرې خو د مصر ته لاړې مصر ته هجرت وکړو دا دویم هجرت دی ابراهیم علیہ السلام مصر ته راغې نو الته الله د بل امتحان سره مخ کړو او دا ډېر عجیب او ناشنا امتحان دی هغه دا چې په مصر کې اوس ظالم بادشاه و دا غو طریقه دا و چې په دې مصر په څومره مسافر خلک په مصر تراتله نو او دغه سره به بیبي و سره وا نو د هغه بیبي د ځان خو د غختله او دغه سره به بدکاری کوله که خور به و سره وا یا به مور و سره وا غیته به سنوي بس دغه قانون هغه ظالم او چې چا سره به خزه وا نو دبه د څه وکړه چې هغه خزه به ته جدا کړه او دغه سره به بدکاری کوله بس دا دغه نشوا نو ابراهيم عليه السلام چې کله لاړ نو چاو ته شیطان او کله جته سړی راغلې دي او دغه خزه دا او من احسن الناس دا ډېر خسته خزه ده ذکر روایتو کې دا راځي چې ابراهيم عليه السلام دا بيبي چې وا دا ساره رضی الله تعالی عنها مستند روایت دا وې چې دای د ترلو روا د ترلو روا دا باز روایت دا وې چې خور او پاو وکي د خور سره نکاح جایز و خدا خبره کمزورې ده صحیح مستند خبره ده چې ترلو روا او ډېر چې تخیسته و د مسلمانانو مور د ابراهیم علیه السلام بیبي نو وی چې هغه ته شیطان وکړه چې دغه شان خبره ده نو دا اول ابراهیم علیه السلام نو وخت دغه نه ته پوښ وکړه چې تاسو څه ده نو ول هغه ابراهیم علیه السلام په دې کې توریه کړی ده توریه په دې کې جایز ده کولای شي او دا دروغ نه دي چې ته دې خبره وږي چې تا یو مطلب یو ستا مخاطب دغه نه بل مطلب وایي نو ابراهيم عليه السلام ته ولداستا صدا ابراهيم عليه السلام مل دزما خور ده نو ابراهيم عليه السلام مطلب داو چې په دې زما کې په سر باندې یو د مسلمانو د یو زمو مسلمانې بکنه خدا زما مسلمان خور ده کنه مسلمان خور سره نکاح جایز ده او هغه ته دا مطلب واغسته چې دا خپل خور ده پس ابراهيم عليه السلام راولېګو او بیا یې ساره رضی الله تعالی عنها وغختله چې وځي کو خځه ته وځي غراش نو ابراهيم عليه السلام ساره رضی الله تعالی عنها ته وی چې ګوره ما او ته د څه خبره کړې دا زما خور ده نو ته به متدشي وې او پویم کړه دای و ته وی چې فإنه ليس على وجه الارض مؤمن غيرك وغيري د زما کې بسر باندې زما واستانه لاو بل څوک مسلمان نشته ته زما مسلمان خورې کړ ما او ته د څه خبره کړې ته به متدشي کې نو ساره رضی الله تعالی عنها چې کله وراله ویږي او ته د څه خبره وګلې دا زما ورور ده نه دا خبره دا د قانون خلاف شو قسم لا یعنی بیا قانونن دا دغه چکم قانونن با قانون کې خدای ګریدل نه خو هغه ظالم د خپل قانون خلاف ورزی وکلو بیا یې مرا د وکلا چې الله د پیغمبر د بیبي او د مسلمانانو د مور دغه بی عزتي وکي نو صحیح حدیثو کې دا راځي چې کله د بی عزتي را د وکړه نو ساره رضی الله تعالی عنها ته وی چې مالی جزت را کې زه چرندام مو کوم دور کته منځ وکم نو چرندام مو کو دور کته منځ وکو او د الله رب العالمین نه دعا وغوښته ابراهیم علی السلام په منځ ولاړل دعا کوي
او د الله د پیغمبر بیبیم په مانزه ولاړه او دعا کوي. دا هغه هتیار دي مسلمان کنه چې دین بل مضبوط او زورور هتیار نشته مسلمان سره. احادیث کې راځي صحابه وی د الله د پیغمبر په باره کې چې کنه اذا فزعه امر بادر الى الصلاه. د الله د پیغمبر په چکل سره تکلیف راغې سخت براله سره مشکل براغې او نبی رسول الله مسجد په مونږ ایستو درید. په قران کې د الله حکم دی چې استعینوا بالصبر والصلاه. د الله مدد په مون باندې حاصل کړي په صبر باندې حاصل کړي. دا مسلمان مضبوط هتیار دی او مونږ ګورې نه پیژنو مونږ نه ير دی بالکل مونږ د فکر نشته. د دې خلکو ته یوه مجري چا څه مشکل مې زوم دوه رکعته صلات حاجت مونږ وکا الله ته استغفار او بخنه د الله نه وغواړه ته ګوره چې الله دې کار سمې کني سمې دې چې زمونږ فکر نشته. دا الله د پیغمبرم دا طریقه وا الله حکم هم دا کړی دی. د ابراهیم علیه السلام هم دا طریقه وا چې په دغه سخته کې الله ته ودرېد. د ابراهیم علیه السلام بیبیم په دغه سخته کې الله ته ودرېد دعا یې وکړه. هغه دعا دا وا چې الله ما د ځان ډېر حفاظت کړی دی. الله ما د ځان حفاظت ډېر زیات کړی دی الا علی زوجی. ما خو خپل ځان د خپل خاون نه علاوه بل چاته هم نه دی ښکاره کړی. ستا د حکم د وجې نه د ځان مې ډېر حفاظت کړی دی. الله فلا تسلط علی هذا الكافر. الله دا کافر ما باندې مه مسلط کوه چې دی زما بېزتي وکړي. یعنی الله ته خپل دا نیک عمل الله ته په وسیله کې پیش کړو چې الله ما خو خپل بدن د خپل خاون نه علاوه چې ستا نبی دی او ستا خلیل دی او ستا د پیغمبر بیبی ما الله خپل خاون نه علاوه د بدن ما چاته نه ښکاره کړی د کافر الله په ما مو مسلط کوو بلې خپل ارادو کې ناکام. نو سره رضی الله تعالی حج کړه د دعا وکړه او هغه ظالم کله اراده وکړه. نو حدیث کې دا راځي چې فغطا دې داسې شکر نه چې مفلوج شو د اندامونه پر رب شو رپېدل ټول بدن یې رپېده او د دماغ یې بالکل کار پرېښود خبرې نشوې کولی جبې ونښتا اندامونه کاږه شو په ځای ایسته ودرېد. لکه انسان مونږ د مرګو چپه راشي که نه دغسه شو. نو اشاره رضی الله تعالی چې ونو یې غید الله نه دعا وکړه پړه کې وی چې کوم دا سړی مړ شي او خلک به په ما راړي د تا وجرې د خو ځان له مسله ده. الله نه بیا دعا وکړه چې الله ته نصیحت ورکړه ته روکه دوباره ټیک شو. او بعض روایتو کې دا دي چې ده ورته ووی چې په دغه وخت کې ورته ووی چې ادعو الله د الله نه دعا وغواړه چې ما الله جوړ کی ولا ازر کی زه به تعالی ضرر او تکلیف نه درکوم وعده به اوسه وکړه. سره رضی الله تعالی به ته دعا وکړه بیا هم الله ټیک کو. دې ظالم به دي به وجود هم بیا به اراده وکړه بیا به الله داسې کړه بیا به هغې ته ویل ما ته دعا وکړه. یعنی څلور پیرې داسې وکړه او بیا د هغې نه پس چې کله ورته پته ولګېده چې زه خو هېڅ هم نشم کولی او دا یو بدل انسان زما خواله راغلی دی. خپل فوجي او خادم ته آواز وکړو او ورته ویل چې ما اتیتنی به انسان و انما اتیتنی به شیطان. دا خو تا مال انسان نه دی راوسته شیطان دی راوسته دی. ته ګوره د الله د پیغمبر بیبي ته شیطان وویو او شیطان په خپله. دا د ظالمانو طریقه ده. ګوره اوس هم چې په دنیا کې کوم ښه خلک دی کنه هغې ته خلک دهشتګرد نه وایي. امریکا چې د زمانې فرعون دی کنه نو هغه چې څوک د هغې خلاف توره پورته کوي د اسلامي نظام خبره کوي څوک حق خبره کوي قرآن بیانوي د الله دین بیانوي او د الله د دین صحیح خدمت کوي هغې ته دهشتګرد وایي. نو د ظالم هم هغې ته شیطان وویل. حال دا د شیطان په خپله و ظالم و بدکار و شیطان و او کافرم و او دې د الله د پیغمبر بیبي ته سوې یا شیطان بس الله ته داغه داغه منصبین الله تعالی غ بچ کړه. په دې کې یو مسله د علماء ذکر کړې ده او هغه دا چې په یو انسان باندې داسې حالت راشي په یو مسلمان باندې دې ځان وجلی شي د خپل عزت د بچ کولو لپاره دې ځان وجلی شي کې نه شي وایي. دې ته ویل کېږي الانتحار لکشف الاسرار. چې انسان خودکشي وکړي د خپل عزت د بچ کولو لپاره دا جایز دي کې جایز نه دي. په افغانستان کې دا قسم حالات په مسلمانانو راغلي وره په شام کې په فلسطین کې په افغانستان کې مونږ ډېر زیات کمزوري والله دې امتحاناتو نو مونږ ټول مسلمانان دې ته الله وساتي. ډېر لوی امتحان دی داسې حالت په چا باندې راشي. نو په داسې وخت کې یو انسان خودکشي کولی شي ځان وجلی شي. د اکثر علماو رایې دا ده چې نشي کولی. په الله به توکل کوي الله ته به ځان سپاري په الله به بروسه او اعتماد کوي. لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام او دغه بیبي په الله باندې ځان وسپاره
الله رب العالمین بوله نجات ورکی او د نبی علیہ السلام زمانه کې یو صحابیه زنانه واغه د مشرکانو تختوله و د پیغمبر علیہ السلام یو خو هم تختوله و واغه هم تختوله و او ډیر وخت پورې د مشرکانو سره وسره و او چاغي بس کول او بیا غیر د الله نه سوال وکړو چې الله ما د دې ظالمانو لاس نه خلاص کړ خودکشی نه ده کړی ځان نه دی وجلې او نظر یو مانا چې که الله دې زین آزاد کړم نو دا کوم او خو چې ما سره دا بزد الله په نوم باندې قربانو ما ذبح کوم به یو ځل هغه چې تاسو غافل شوی او مجدای استوتله مدینه طرف ته لاړه او الله رب العالمین مدینه ته ورسوله دې خبرې دې خبرې دا رسیدلې او مدینه ته نو چې انت لاړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به وی چې الله پیغمبر دا اوخه خوستا دا خو مال ته نظر منلېو نظر منلېو چې که زه دې اوخه آزاد کړم او بوی ته مې دې ځنه نو زه به دا اوخه د حکومت دا به زه قربانو ما نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې به سم ما جزئتي ته خو ناشنا بدلو ورګې دی اوخه لا هغه غریب راوړلې د مدینې نه مکې نه مدینې ته راورسولې او تی وسلاله دا خو ته ناشنا بدلو ورګې اول به وته فرمایل چې ليس ابن ادم نظر فی ما لا یملک دا چون کې ستان ملکیت نه ده زمانه نو پردیسی څوک نشي نظر کوله اج ستا خپل ملکیت ته تا نظر کړې او به نظر صحیح وي او غوښ دې نظر نه دی صحیح نو خبره مې دی پورې کوله چې الله رب العالمین ته بچ کړ دا بچانا او اجي د بادشاہ په زړه کې الله د دې پیغمبر دی بیبي او عظمت پیدا کړ شر دا خو عجیب انسان دی تاسو چلو شو په دې خپل ټولو واقعا باندې سوچ وکړه چې دا څنګه عجیب چلو شو او اجم نه حق پرست د خلک چیګ نه حق پرست نو د دې ظالمانو په دې ژوندو کې د دې عظمت وی چې ودا د کمال ولا خلک دی خو بس د خپل عہدې د خپل نشي د خپل تکبر او غرور هغه دینه منکړي چې دی ومني او د خبرې تابعداري وکي نور ول مکی د مشرکانو د پته نه وای د پیغمبر په حق ده او بس خپل کبر او غرور راغستو د مدینه یو يهودو ته پته نه وای د پیغمبر په حق ده او خپل غرور راغستو نو الله د پیغمبر د دې بیبي د دې بادشاہ په زړه کې وې چې عظمت پیدا شو نو تحفه ولا ورکړې او هدیه او ډالۍ د هاجری په نوم باندې ولې وینځ ورکړه یو روایت دا چې دا وینځ ده دویم روایت دا چې نه ده د بادشاہ لور ولا ورې کړه د بادشاہانو غوډې خزي نونې هم ډېری وې دا د بادشاہ لور وښته ولا تحفه کې ورکړه نو هاجر رضی الله تعالی عنها سره د وینځ رااله ابراهیم علی السلام په منځ باندې ولاړو نو چې سلام یې وګرځاو یو روایت کې دا چې مونږ کې وته وي چې څه چلو شو نو د هغه ته په جواب کې په مانځ کې ولا جواب ورکو چې رد الله کید الكافر واخذ مهاجر الله رب العالمین دا کافر هغه ټول منسوبي دا په دې شنه کې وردن نه کړی ناکام کړی په خپل ارادو کې الله ناکام کو او واخذ مهاجر او مال د خدمت لپاره د هاجرم را کړا دایم را لراک ابراهیم علیہ السلام دا اللہ شکر ادا کو چې الله مې ظالم نه دی بچ کړو نو دلته مې ابراهیم علیہ السلام په مصر کې اوسېده چې زمانه تیر کړه او به دین پس واپس لاړ شام ته شام کې حالات به ټیک شي واپس شام ته لاړ او شام ته چې کله لاړ نو ابراهیم علیہ السلام بچینو دا یو وعده کړه او بچی خوینو نو سارا رضی اللہ تعالی عنہ راولګی دا او د حجره رضی اللہ تعالی عنہ چې ونه د ابراهیم علی السلام ته ورکړه په تحفه کې ول دا متاله درکړه دا وینځه او ابراهیم علی السلام د غیر سره نکاح وکړه او د غین ول الله تعالی بچي ورکو د اسماعیل بنوم باندې اسماعیل علیه السلام دا د حجره رضی اللہ تعالی عنہ بچي ابو هرره رضی اللہ عنہ د درس کې ناشته خپل شاګردانو ته دا حدیث بیانو نو به صحابه ته وی چې تلک امکم یا بنی ما السما دا هاجره چې د وینځه د ګورستاسو ټول عرب مور ده د تاسو ټول عرب مور ده ځکه د عربو د نصر هم دقه نه خور شوې ده بیا اسماعیل علیه السلام اولاد حدیث کې راځي نبی علیه السلام یو ځل صحابه ته وی ته چې د مصر فتح کوي وزل د چې وخبر راځي چې الله بستان چې بلانس د مصر فتح کوي خو چې کله تاسو په مصر باندې حمله وکړي او مصر فتح کوي نو فاستوسو بهم خیرا خیګړې وسره وکي د مصریانو سره احسانات وسره وکي زکا چې فإن لهم ذمة ورحما دې وسره زما دورشتې دي یو خو دا نه چې زما یو بیبي دا چې هغه ذمیه وا ذمیه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینځوا
مریا قبطیا رضی اللہ تعالی عنہا دا قبط قبیلے سره تعلق د مصر سره یو خو نبی السلام مې زمو سره دا رشتہ ده او دوی مې رشتہ ده چې زمو سره یو خو د ذمیت رشتہ ده کنه چې وینځمې د قبط قبیلے سره تعلق ده او زمو بیبی ده اوس او دویم دا ده چې زمو سره رشتم ده او رشتہ ده چې اسماعیل علیہ السلام مور چون وغه د مصر و حجر رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر علیہ السلام دومره لر لر رشتې پاللې دي ورخه چکل په مصر باندې حمله وکي په مصر وکله حمله کی زګد عمر رضی اللہ عنہ زمانہ کې به مصر فتح شو د عمر بن العاص رضی اللہ عنہ په لاس باندې او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته سوې ک مصر هم فتح کو نو ګور زمانہ دې رشتو خیال به کې ساتي عمر رشتہ دار دې دیو خیال به ساتي او مونږه سکه مونږه د دنیا د پاره خپل رشتې غونډې د خپونه لاندې کړي اے ک خور حق وخت کنه بس تیار کار دې نو کلور حق وختو تیار کار دے بس رشتہ ختمه او د ترزوی د تربور ویو تربور تربور دشمن تا وی نظم مسلمانی دا او دا اغا پیغمبر امتیانی او جاغا دمرا لری رشتہ پالی گوارے دمرا لری رشتہ پالی نو اسماعیل علیہ السلام دا حجری رضی اللہ تعالی او بیاس وقت پس اللہ دغلا یو بل بچه ورکه دولس یا دیان لسکال پس ولا اللہ بل یو بچه ورکه دا غنم دا اسحاق علیه السلام او دا اسحاق علیه السلام مجیب خبر دادا چی دا بیا دا سارا رضی اللہ تنها بچه دا مشری بی بی بچه دا او دا بس دا اللہ جیب قانون دا خوا چی مشر خزا راولگی او دا خپل غیرت دا خپون لاندگی او خوون لبل خزا وکی زما دې خاون بچی نشته یاره شبل خزه ولا کومه اکثر الله دې مشرق خزر بچی ورګیست د سیده کنه دا بجدا قانون دی چې کوم خزه صبر وکي کنه او خاون لبل خزه وکي چې خاون مې بچی نشته یاره شبل خزه ولا کومه الله رب العالمین ولا په بدله کې څه ورګی بچی ولا ورګی دا خو دا میڈیکل سائنس هم اوس دا وی چی دا خبر چې دنو دا د دې سره حل کی کده چا بچی نه دا خزه دی خیر د لک صبر وکي د بنتوب د خزه چې د برداشت کی د خوره ګران کار دی کنه کوئی وخزه صبر وکي او خاون لبل خزه وکي نو الله به دلم بچی ورکي او غلب هم ورکي او کله کله ویده شي وشي چې دوی ملړو ورنه کی اولې له ورکي د سیم بګي وشي اک صاحب نو دا قانون دا هغه وخت نه روان دی چې دا چا بچی نشته دی دغه علاج ده چې خزه دی خیر دی صبر وکي خو خاون هم دی لګو دا و چې ګور زما دی خزه دومره د غټ دغه مظاهره وکړه د صبر مظاهره وکړه او په خپل زړه باندې ګټه کې خو دا و بس زما لحاظ یو کو زما خیال یو ساته نو راځي چې زم دې مشه خزه خو بیا کم از کم قدر کومه کنه اجه دوی م خزه وکي نو اکثره هغه مشره خزه چې تقریبا پری دي نو نه بیا طلاق ورګي نو ته خزه وي بس دا دوی م خزه بیا قدر کوي دغه خیال ساتي نو زیته کی د خزو طرف نو زیته کی چې خاوني بچی نه وځ د قصې غریب زوړ کی او بل خزو ولا نه کین نه نه نه او ځ ژوند دې بل خزو برانوي نه نه او خاونم زیته کی چې دوی م خزو ولا وکی خزو اجازه ورم کی مثلا او دوی جو وک خزا نو بیا سي به وسره ظلم او زیته کی خیلی بیا نه ساتي دوه طرف ته انصاف پکار دې ظلم زیته نه دې پکار نو اسحاق علیه السلام ول الله د مشرب بینه ورک او بی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام د فلسطین نه یو بل هجرت کړی سلورم هجرت او دا هجرت کړی د فلسطین نه مکی مکرمه ته دیو مختلف وجه علماء لیکلي دي یو وجه خو دا لیکلي دا چې دا چون کې د الله امر د الله حکم او چې د خپل بچی او د خپل خزه مکی ته بوجه ځکه بدلته بد الله حرم آبادیږي کعبه به آبادیږي مکه به آبادیږي لہذا ته د خپل بچی بوجه او د خپل خزه بوجه د موج علماء دا لیکلی دا چې چون کې ال تخ بنتوب وکنه سارا رضی الله تعالی عنها او حجره دونه بنی دي د بنو په مننګ کې د پیغمبر بی بیان اند خو مخه تو ته مې خوب کراځي کنه هغه بشری تقاضی دي زیدي چې و بنه د بلی دغه نه برداشت کوي نو خامخه کور کې اختلاف راځي خبره راځي نو کله کله به د اختلاف راغې نو ابراهیم علیه السلام ته الله حکم وکړو چې دا بی دي ال تبوزه او اسیم سنت طریقه دا پیغمبر علیہ السلام موږ څوک دوی مخزه کین غوړ خزه به جدا جدا وسی کو جدا جدا کور وسی کیږي نو کور ډیر بهتر دی وجود لکه عرب کو چې دوی مواده کین بس یو خزه اکثر د بلنه خبرې ایم نه
دغه دغه سو وسایل نشته دی او موږ مل خود سي دی غریب دی وسایل نشته نو به کم از کم د هاري زنانه کوټه ځان لای کوټه اری له ځان له خرچم ور کوي او اری له ځان له کوټه مور کوي تقسیم به صحیح کوي څومره وخت ویله ور کوي هغه مر وخت به بلې مون بلې لم ور کوي او دا انسان کو ډیر زیات دی ابو مال او کسره غلې او پلارې مسرو نو ماتیو چې مفتي شپ ته زما دي زویل چې ته خزه وګوره خدای پاک ما نه خبر ګران کار دی اکثر چې بده د خزه بده رښتو کې ته دغه شي کنه په منځ کې نو کو دا جنې او دا خزه سره خوشاله به دېړو یادې هم نه به وې دا زمونږه سره جوړ راغله او تاب کې به په تندرم نه ولي او قران یې به ټول مرته شرمې او تاب یادې چې دا د کارونه دي کنه د رښتره له دک لیوا نو مان زه خدای نه کوم خو به مې دا ټول خبره وکړه لکه ورمل دا انصاف ډیر ګران کار دی او اللہ بدی قرآن کی فرمائی شی وان خفتم اللہ تعدلوا فواحدتا کتا سدایری چرمن بعدل انصاف کو نکون بغور یو غورا دا یو بهتر دا یو خدا خدا بیا دباغ سو کی چ دړ زوری کنا ډر ګران کار د زم یو ملګری دا دو ودونه کړی دین واغه ما ته وی شرکا ولغت لنج دا چې دونه پسې لای منی پیسې لګای وز ولزی په یو دغه حیران کرم چې وسه چلو کم نو مال بس پسې لای کې لګې لګې دي خو اړله خاص پیسې مقرر کړ چې داستا او داستا کوس بیا ته کوي ته پسې لای لګوي مانه بنورې نه غواړي مې کار بدی بیٹی کی مدا ډېر ګران کار دی نو باندې ولا مو چې یو پکې دان واچم وا چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام مکی ته راغی مکی ته راغی خپل بیبی مراوستا بچې مراوستو ماشوم دی دغېږي او د چې ماشوم دی چې لا پې خوري خوراک هم نه دی شروع کړي او د چې زمکه دا چې لیسه فیها انیس سوق پکې نشتا چې څوک سره خبرې وکړي انسانان پکې نشته دی کورونه نشته دی اوبه نشته دی بوټي نشته دی او داسې یو ناو دی د مکه اوس هغه غرونه وران شوي دي او حالات بدل شوي دي که نه خو دا داسې یو ناو دی ته چې تاریخ مطالعه کوي نو داسې په یو ناو کې دا یو خوند دی د خوند په غاړه د کعبه چې جوړه شوې ده خوند په غاړه باندې بالکل جوړه شوې ده د دې وجه نه تاسې یو په تاریخ کې ووي انشاءالله وروستو د کعبه څو ځلې شته اوبه هم خرابه کړې ده اوبو ته نقصان رسولې ځکه دا بالکل له خوړ بغاڼه باندې جوړو په ناو کې جوړو نو ابراهيم عليه السلام د خپل بچي او خپل بيبي دقه ناو لرا وسته او په دقه ځای کې دی راکړ لګي شنو به ول ورکړي او کجوري ول ورکړي ابراهيم عليه السلام حجر رضی الله شو پرې دی ابراهيم عليه السلام جواب ورنه کې په دریم ځای وته आवाज وک په سلورم ځای وته وی ول الله امرک بهذا دې حکم د الله کړه دی ابراهيم عليه السلام مت مخرا وګرځاو ول او الله امرني بهذا الله نته دې حکم کړه خو پیغمبر بيبي دا و اذن لا يضيعنا زبيب الله نه خرابوي الله بم نه ضايع کوي علما وي دي دین د معلوميږي چې د هاجر رضی الله عنها دا الله د پیغمبر په دې کور کې تربيت شوی وګوري غي تربيت کړي و تربيت ولا کړه زګه تاسو خبرې کولې په شړه کې چې څوک نشته دی وسوي وې چې د الله حکم دی الله بم بیان نه ضايع کوي تاسو متوکل خزا نو ابراهيم عليه السلام چې به د دین د څورغه دا خو چونګې د الله حکم چې د کعبه جوړيږي نو کعبه لا جوړ نه خو ابراهيم عليه السلام هغه طرف ته متوجه شو دعا یې وکړه عجیب او ناشنا دعا ابراهيم عليه السلام کړې ده سوره ابراهيم کې منقل لبه د اخیره کې ټوله دعا واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ إبراهيم عليه السلام دعا وکړه الله ولدلته یو د امن خار آباد کا د امن زې آباد کا دلته او زو زما اولاد د بت پرستین الله بچ کا او نوري دعاګانې مولا کړې دي چې ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم الله ول ماخذ خپل بچي په دسي ځای کې پرې خود الله خپل خزو بچي دسي وادي دا دسي کند دا چې الته اسم نشته غير ذي زرع بودم نشته والله ستا کور جوړيږي ستا کور په خوان کې مې پرې خود او رب انهن ازللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم اوګد دعا ابراهيم عليه الصلاه والسلام کړي د رزق دعا یې کړي دا چې ورزق اهله من الثمرات الله دې چې کوم خار آبادې دې خار وشي دونکو له فراخ رزق ورکا او به په کتابي چې الله مؤمنانو له پکې ورکا من امن منهم بالله الله چې په الله باندې ایمان او موحدین غل رزق ورکا او چې کوم مشرکان دي نو الله رزق ولمور کو دلته
الله رب العالمين تو فرمائل چومن کفر فامتعه قليلا دایو دعا ول قبول نکړه چنا ک کافرانو لپاره رزق نور کوم نو به دنیا امتحان نشونو نه کافرانو لپاره رزق ور کوم او دا ورته وخت پوری به الله جهنم ته به ور دو

پدې مکه کې کوم مشرکان هم تیر شوی دي مشرکانو دور او د مکه پدې رزق باندې داسې آباد د سړی حیران شي رسول په الحمدلله د موحدین په لاس کې دا خو زبردست موحدین خلق دي او الله به د رزق داسې وروړې دي جمعنه د مکه ته ورشي او اسیم دې پړ کې راشي یا پلانې شې مې خړلې ایسته به الله دې طرف نه پیدا کی او د مکه الله د ابراهیم علیه السلام دعا په برکت آباد کړي دا او مدینه الله د پیغمبر علیه السلام په دعاګانو به آباد کړي په مدینه کې الله نعمتونه سونه ډیری مړه مکه نه لته ډیری په مدینه کې مدینه د شهابات ځای ابراهیم علیه السلام دعا وکړه او به دام وی چې وجعل افئده من الناس الله د خلکو زړونه وتر وګرځوا ګور په مسلمانانو کې فاسق پاجر مسلمانم چې وزل لاړ شي کنه او واپس راشي نو به مړ خرختي یې او وزل بیا لاړ چې بیا لاړ شي به مړ خرختي او وزل بیا لاړ او اکثر خلک چې لاړ شنو دا مشهور ده په ماجی آثارو کې دا شته ده چې په کعبه دی اول نظر ولګې ته د قصدې وګختل د الله نن الله دې دعا قبلې زمون خلک دا دعا کوي او الله وي بار بار مولا راول الله بار بار مولا راول دا شي خسته ځای ده په دیدار نه مړېږي په وخت رول نه مړېږي او چې څومره زل زمړ ته به چې بیا هم لاړې او بیا هم لاړې اند خلکو زړونه ته الله تعالی راګرځولې نو ابراهیم علیه السلام دعا وکړه او خپل خزه او بچی بدق بچی بدق ځی باندې پرې خور د مونږ لیک یو امیر صاحب دغه تبلیغ لته لیو نه د ګټي وټي سوق هم نه او بس بچی ماشومان بچی او خزه پرې خي او خزه غریبه بیا ډېر په بد حال و مشران غنو ما او ته ډېر دی بدی ویلې ما ته مل لته تبلیغ نه سره تلوي د تبلیغ باندې الله جر درکې و ابراهيم عليه السلام چې خپل خزه او بچی پرې خو نمالته دی ابراهیم علیہ السلام ځان برابر اے خود الله پیغمبر دے غته د الله حکم وو چې د څه وکا ته د الله دا حکم دی چې د څه وکا مال بدی باندې بزان نقیاس کې خدای بنده مې ته ګناه دی کړی دا مال تور شه د مولانا عبدالمتین صاحب نه ته پوښ وکا تبلیغ مشر دی مال چاغه ته څه وای مال استاد کور د هنه نو خبر چې د خپل بچی او خزه داسې پرې خېلی ما چې تبلیغ لزینو مشران د تلول دا وی چې ګوره کور کې څه پرې دا اسې نه چې د روان شوی او خزه غریب دي سوال کې او بچي او ته تبلیغ کې دلې ای بچو له رزق را پیدا کول ټول له وی جهاد او تبلیغ خدای دی په دې باندې وګوره دا خبرې نه قیاس کوي چې ټړې کور نه روان شوی او و چې مړه یې بس ابراهیم علیه السلام خزه او بچي پرې خو الله یې رزق غم کړو زما دلې به موږي د څه مکوې ها ابراهیم علیه السلام لکشن خوراک پرې خو بي پرې خو هغه ختم شو مور وګې شو نو چې مور خوراک نه گئی خو په شینه کې پېم بیا نه ماشوم به سخري غریب ماشوم هم وګې شو مور هم وګې شو تګي شو لوګ او تند دوان رال نو حجر رضی الله تعالی عنها چون کې د الله د پیغمبر بیبی دا او هغه انساني او بشري کوششونه غریب کول نو اسماء مو په تلاش کې وته چرته وبو ګوره ما سو کې چې خوراک ته واړم نو رال او د سپا دی غونډې تر وخته یو تر بل تر ته وکتل سو په نظر رانل نویدا چې کوزه شو د مروه تر روانه شو مروه دی ونده ایت او دا اوس خو چون کې هغه کند ختمه کړي دا پاو کې دي چې کند وا وسم جوړ کوشینو دا چې کوزي یو د لاندې ته جوړ دی کنه نو چې کله دې من دې کند ته شو په دې چې منډه واله په تیز منډه واله یو مصیبت زده انسان چې څنګه منډه وای کنه دغه څه منډه واله او بیا د مروه ډېرې ته وخته الته وکتل راو کتل څوک نظر باندې رانل بیا رااله چې به دې کنده تر اور شي نو به منډه واله بیا صفه تراله بیا مروه تراله بیا وچه کری واله او د دې وجنا سنت طریقه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې کله تاسو صفه مروه په دې منځ کې سعی کوي ور دې ته منډه وي سعی په عربی ژبه کې منډه ته وي منډه متزکه وي چې په دې منځ کې دا کوم میلین اخزرین دی غدو شنې لیکي دي اوسې دوه لټونه شنه لګولي میلین اخزرین ودوي دغه د چکل ورور سينو سړی به منډه وي خزه به منډه نه وي سړی به منډه وي دا د حجر رضی الله تعالی عنہ سنت دی چې موږ تاسو را ژوند دی کو په دې ځای کې منډه والي وا نو په کوم چکر چکل لاړه او د مروه په ډېرې باندې ودرې دا نو جبرئیل امین راغې الله جبرئیل علیه السلام را ولېګو او هغه ته आवाज وکړو اسماعیل علیہ السلام چې په کوم ځای کې پروت دی نو هغه ځینې ته आवाज وکړ نو حجر رضی الله تعالی عنہ او ته جواب کې وی سو کې او به ځان ته وی ځان سره خبرې وکړي چې صح ته چپ شې دا سوق دی ځان ته وی چپ شې دا سوق دی نو هغه ته بیا आवाज وکړ نو حجر رضی الله تعالی عنہ ته دې ځنه وی چې قد اسمعت ان کان عندك غواس تا خو ما ته خپل خبر راوونه سوالسته आवाज مې واورې دو که څه د سرینو مونږ لري راکنه که سمدد د سرې لري کران
عبید اغز نر روان شو او سلام جبرئیل السلام تو سلام بخل وزر منی لازم کو وهلا او دغینه د زمزم د چینه الله تعالی رو ویستلا مزین خلق وای د ابراهیم اسماعیل علیہ السلام لته والی مشوب لته وای کنه و لازم کی وهلا او دینه وبر وتی دا خبر کمزور ده نه ثابت توس مشهور ده صحیح خبر ده چې جبرئیل علیہ السلام بو وزر منی لازم کو وهلا نو الله تعالی بهترین وبر ویستلا زمزم چینه اخکارا شو او دا زمزم دنه چې عجیب چینه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې طعام او طعامین دا بهترین خوراک هم دی وره چې دا وبد وس کړي نو غره ډوډۍ ته نبی ضرورت نه راځي ما خو خپل تجربه کړې ده تاسو پته نه لګی تاسو په تجربه کړې کنه چې څوک هم لاش تجربه به وکړي چې ته حرام کې دنه ناشته او سره د زمزم بوتل لسې وبس کې کنه نو بس تا خوراک ته ضرورت نشته او چې کجور نه شم لګره کړل ټول ورځ خو کې شپې خو وکا خوراک ته به ضرورت نه راځي اسی بهترین وبد یو پاکي وبد مزیدارې روڑی کار کئی مطلب دا ہے او حدیث کے رضی نبی علیہ السلام فرمائی چی و شفاء و سقمن فدی کہ اللہ دا مرزون علاج میں خیدہ ہے شفاء ولو بدی فدی کہ اللہ شفاء چاولی دا او بیا حدیث کے رضی نبی علیہ السلام ما او زمزم لی ما شور بلا چی دکم مقصد دا پارا دے اس کے لئے اللہ دے گا مقصد ہم پورا گئی ایستا ہے حاجت تے ضرورت تے دے او ور لی زمزم بدی اس کے لئے الله زمان حاجت پورا کړه دا غینه مخکې دعا وکړه او به دې وبوس کړي یا دې بیماری دا دعا دې وکړه چې الله دې زمزم وبوي تا به شفا چولې راست پیغمبر فرمایلی چې بده کې شفا ده الله زمان بیماری ختمه کړي زه عمره رتلم او زمان به دې ګورده کې کار نه و نو دا غدر دوه جن زه یو لس ورځې لیټم شوم خو بس بیا غدر دې ورک وند شنو ما وې زبس خوشو بینو ځان سره مې دویم روانه غستا او چې روان شوم نو دې دغه کې چکوشمه بده جده کې او بس ته وختمه غنه دې بس د سړي وو خوځول عمر وو خوځول عمر درد را باندې راغی او دا سي درد وګنه چې نه کې ناشې شومونه پاتې دي شو څوک راځوم نو اول ظلم مو یو کلیوال ته مریم وګور شپې دې سي یو بجو تقریبا جوړ رسیدا نو هغه تمل ته کوتر چوک تر وزن چې هغه راغی نو هغه ته مغګ نه کاو شپه باندې دړلې هغه بل سره ټوټه موټه تیار کړو او هغه ستړي شو کار مارې کړو بس هغه تمل ته ودشه او مانا چی تا خوب راتو یو زد سملاو بیارا پاسا بیا سملاو بیارا پاسا پا دی داگه که راسا پنستان گوله وی همی مخوره پنستان گوله چی تا کار کئی بس اگه ما تیول دسه وکا چی لسات خوب وکا او بیا با دی پشمنی که عمره وکی ما ایزا ٹیک تا بیا او ملگره بکرا پاسید نو اگه پا ما پویا شو ویل ویل دلد گیتای دلد ما ویلاو دی چرسدی چرتو اللہ دی خوشا لگی داگه سا چرسدی اگه پونه وسوی ایو پونه را داگه که وان شوالو بوکی ویل دا وسکا چا می وسکا اینو گزاره می وکلا درد ملک قلار شو او بیچ عمری لالمانو چی تواب می وکو رالم کنا او در رکاتین می وکلا تواب او بید زمزم لرالم نو اللہ دمی سوال وکو مالو یا اللہ تقادر مطلق ذاتی دی خوزد عبادت نویست مدی درد او مان ستا پیغمبر وای چې بده کې الله شفا چولې ده مې زما د ګډې په خپل قدرت خدمت اقا وبم چې سکری دین الحمدلله اوس پر مې کړي دړ نه راغله بیا چرانه مې ته مې وزل دي ورزش مې کړو او ګردې مې زور غونډه غسته ونو الټرا ساوند مې وکړو د فیشل ډاکټر راته ویل نو چې بل کړي د څه شول پرې وته د مالر ولا کې پوي شو یم قصه مې وته وکړه نو هغه ول چې د الله پیغمبر وای چې شفا ده پکې نو بس تلې وي ختم شوی وي کنه ولي کلی به داسې شفا پکې الله چولې ده دا بیماران نه دی صحیح اوریجنل وبوس په پاکستان کې ملاوی ازما په خنچ ما ته بوله جو ملګری وی چی بالکل آل ته څنګه پک شوی اقو بدل ته ملاوی سعودي حکومت په مخ کې دا وب پری ورګه ولې وسه خرسي پیسو باندې باقاعده ټول ملکون دی لګي او خرسي نو دلته چې تاسو وې ملدان کې کچرته وي بالکل اوریجنل وبدي چې تو وې چر مال وبره ولېګا نو په دوه ورځو کې بل کور تر ولېګي بالکل اقټه پک مجل ته ملاوی د خپل مریضان نه دا وب ورګه وای او ځان لې مسکې به خپل بچو باندې مسکې چې الله چالو وس ور کړی او د زمزم چې نه په دقه ځای کې الله تعالی را پیدا کړ د مون په سو ده ها پات نیمه ها پات نیمه به دا درس ختمو مختصر کوم زمزم په بوګ کمال دا چې بده کې جراثیم نشته کمال به کې دا چې پینځه کاله خودی پرتی خرابیږي نه او نور وبچ کېږي دا خو بدبوداری کیږي نه بس خابوي گئی خدا خو ته دوه کاله کېده درې کاله کېده آ قشنتی بدبوداری کیږي بالکل نه دا بهترین یو او دا مې په دې منځ کې بندشوي ورګي شوی دا به تاسو وروسته ان شاء الله ویما به د عبد المطلب هغه دا کوشش وکون دا وبد دوباره الله تعالی را پیدا کړ بیا دلته په دې ځای کې دی وو
وبخو الله تعالی ورډه خوراک بندوبس یو کو یو قبيله و جرهم قبيله د یمن نر روان شو او بدلار باندې روانو ځان لید چې اوځه کته چرمنګل ته د مهاجری ژوند تیر ولې روان شو دغه مختلف وجه یو خدانه چې رومیانو به حمله کولې په دې دغه باندې ډېر زیات په یمن باندې دا د رومیانو د حملونو تنگ شو او بسې تقریبانو هجرت کړو چې تبچه ځان نه بل جوړو ګورو ال د بوسیګو د حمله به سو پر موږ برداشت کوو دوی موج علماء دلی کړل دا چې د اصل کې خپل منځي جنگونه چې کوم د قبایلو کې او په عربو کې دا هغه جنگونه تنگ شوی وو دوه قبیلې حمیر او کهلان دوی په منځ کې به جنگونه کېدل دوی دا هغه جنگونه تنگ شوی وو نو بس دوی غریبانان یې سره وتلی چې بل ځای کې به ځان له پړاو واچو هلته به زندگی تیرو او دریم روایت پکې دا نه چې دا هلته یو ډیم وو او خلکو ته پته لګېدل و چې دا ډیم به څو ورځې پس راشلیږي ځکه چې کمزوری شوی دی دوی د هغه یېرې نه راوتلی وو په دې طرف باندې رال چې کله مدینه ته ورسېدل د مکې ته او په دې ځای باندې رال په وځه کې دمې ته کېناستل چې دمې ته کېناستل نو مرغان یې ولیدل دی وی چې کله مرغان خو په هغه ځای کې چلته وبي نو معلومېږي دلته وبه دي څوک دی ول تاسو ورشي جو کسې ولېږه نو هلته وبم وي او حاجره رضی الله تعالی سر د خپل بچی اسماعیل علیه السلام هلته ونه دی ورغه خبرې ورته وکړه دقشن چل دی هغه رال خو ډېر ښه خلک او علماء لیکلی دی روایتو کې دا راځي چې وکانو اصحاب خلق در د خو اخلاق ولا خلق د سینه چې بس خزه خو مومند له راځه په زور وسني کا وک او لکته په زور والا او بتي ونی سنا هغه تر اول درخواست وکړو ول موږ دلته پاتې کېدې شو هغه ته بالکل نه زما کده ریواز ما خو نه پاتې کېږي کنه ول به وته روبه بر لراکه هغه ول او په بل در کومه ور یو خبره ده چې د وبو ګورستان شونی او بوبا زمای مالک به زما البته تاسو استعمال ولې شي استعمال وې ځان لا او دا وبدي روایت کې راځي دا وب ډيري وي حديث کې راځي صحیح حديث کې چې دا وب ډيري زیان ته وي او دا سر روان شي را بدلي د دې نه چې نهرونو ولې جوړې کړې دومره ډيري وبوي او حجر رضی الله تعالی جو نو هغه ته دیوان جوړ کو دیواله وته جوړ کو نبی رسول الله سلام چې دا خبره صحابه ته کول نو وی فرمایل چې رحم الله ام اسماعیل لقد کان عینا معینا الذي د اسماعیل علیہ السلام په مور باندې رحم وکي چې چرته دیواله وته نو جوړ کړي او دا به شي روانه چې نو وسمي وګبه خلکو لور کوله هغه ته دیوال وکنو بس او به است کم شوي دغه په وجه باندې خدا لا کم دی وره ها دا ګډېره مې به د نهرونو ولي روانه وې دومره ډېره به نو دا جرهم قبیله په دغه ځای کې دی رشوا او دغه ځای کې پاتې کېدل بیا د چې وخت راغی چې څه وخت تیر شو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام لګ راغټ شو چې لوبې مو به شروع کړي نو د منډو ترلو شو زلمیتوب ته نږدې شو نو په دغه وخت کې الله رب العالمین دغه مور وفات کړه حجر رضی الله تعالی وفات شو او اسماعیل علیه السلام بیا په دې جرهم قبیله کې ځان لواده وکړو او بیا ابراهیم علیه السلام مختلف سفرونه کړي دی راغلی دی ان شاء الله دا سفرونه تذکره بیا پر روان درس کې کوو الله رب العالمین دې عمل کړو توفیق راکړي. یقول قولی هذا.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غ گواستا سوبرے د ریڈیو دلبر چار صدی بالکل نیخ بنے غما ته ویل کیږي سلمان شاہ دلبر ریڈیو چار صدی نه بالکل نیخ بنے غتا زغ خبرونه دا پروگرام روزانه د سحر زمونږ اوري د اته بجو نه والا د نه بجو پوري د دلبر ریڈیو چار صدی نه بالکل نیخ بنے غا او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پروګرام ته ویل کیږي ژوندونه ما ته ویل کیږي سلمان شاه او زما ډېر زیاتې خویندې زما ډېر زیات ورونه ډېر ملګري داسې دي چې هغوی وي چېره مونږ پروګرام کې شمولیت کول غواړو یا زمونږ دا پروګرام هغې معمول مطابق روزانه وري او ډاکټر صاحب بیا ستاسو د مختلفو مرضونو بارې کې خبرې ترې کوي ډاکټر محترم بیا تاسو له جوابات هم درکوي سمر زما خویندې دي سمر زما ورونه دي زما عزتمن ملګری دي هغې لپاره دا سپیناوی کوم چې تاسو به دا مهرباني کوئ چې تاسو راځئ نو مونږ ته به کال کوئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې به تاسو مونږ سره رابطه ساتئ. بل دغې نه علاوه زمونږ هغه ګران ملګري چې هغې وي یاره مونږ د چار سده کلینک وزټ کول غواړو نو په ضلع چار سده کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روڈ کولاډیر چوک چار سدی تبتا سورازی صرف د چار شنبه او د زیارت پورز د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نو تاسو کوي علاجونه ستاسو خو خو وی ستاسو مرزي وی تاسو دا غنی چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج وکړو نو بیا تاسو اجازه ته چې تاسو راځي یوسف خان مارکیټ غنی خان روڈ کولاډیر چوک چار سد صرف د چار شنبه زیارت یعنی بد جمعرات. بیا ګرانو ملګرو د جمعې او د خالی په ورځ په مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب د جمعې او د خالی په ورځ د سهارې د اته بجو نه د ماسپخین درو بجو پورې ناشته کوي. بیا ورپسې د اتوار پر ورځ مکمل چټي وي البته پیر او منګل ثوابه کې میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیرا روڈ باندھے ہنڈ شو روم دپاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر کی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود بھی التتا سرات شو ڈاکٹر صاحب نخپل علاج تاسو قبل شے بلے یودا خبر اتر کوم چ تاسو ہر کل رازے ندا مہربانی بکوے چ تاسو مونگ سرا دا ٹیلیفون دلارے دا کال دلارے بتاسو مونگ سرا چ دنو رابطہ ساتے مونگ تب کال کوے مونگ تب ٹیلیفون کوے ڈاکٹر صاحب نے بتاپوس پختانہ کوي یا ڈاکٹر صاحب اسسٹنان باکسر فون اچتئی دا غوی نو معلومات اخلی. بل دا خبر کوم چې زما داسې خويندې ورونه دي چې غوی چې سلمان شاه به مونږ نه شو درتللې مونږ سره ټایم نشتا مونږ سره وخت نشتا یا زمونږ زی لري دی یا ډیر لیټ درځو نو اخ ملګری زیات تر دا خبره کوي چې سلمان شاه به مونږ ته آن لائن دوایانې پکار دي آن لائن میډیسن پکار دي چې مونږ د ډاکټر صاحب نه خپل علاج وکړو او ډاکټر صاحب نه مونږ د مرزونو باره کې دوایانې واخلو. نو غرونو خويندو ته ویم چې د واتس اپ په ذریعہ په 0357 36 37 باندې به تاسو رابطه کوي ډاکټر محترم به جوابات درکوي ډاکټر محترم به خبرې درکوي او تاسو لبستاسو د مرزونو باره کې دوایانې درلېږي. نو آنلاین دوایانو حاصلولو د پاره

0: صبح منگ سر رابطہ کوے دا واٹس اپ دلارے 0300 5736 637 باندے رابطے ساتھ لے شی ڈاکٹر صاحب ان شاء اللہ تاسل جواب ہم در کئی استاد سو مسلی بم اللہ پاک حل کئی بل پیر او منگل ثوابے کی میلا گراؤنڈ تو مخامخ چنگیر روڈ باندے ہنڈ شو روم دا پاس علاج ہم ہومیوپیتھک سینٹر تا ضرور وزٹ کے او ضرور تاسل دا ثوابے تم رات لے شی مردان تم رات لے شی 400 تم رات لے شی بس ہر کل چرازے نو 0312 9373 174 او 0345 9373 174 پر ذریعہ باندے تاسو رابطے ساتھ لے شے ٹک ٹاک کی ضرور ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان پالو کوے دغه نیلا سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا تنگیر روڈ 400 غفور مارکیٹ تم خامخ دغل سلمان شاہ کاسمیٹکس نتا سو د ڈاکٹر عبدالرشید خان بارے کی مکمل معلومات خستل شے س قسم تاسو وای چې مونږ پر ریډیو پیغام چلو سد نبی درګه شوی دی د خپل سکول کالج ادارې د س قسم تاسو اشتہار چلو لغواړې نوم سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا تنگیر روڈ 400 تاسو وزټ کول شي زال د خپل موجودی مو استاد سو خدمت پکوم ڈاکٹر صاحب ډیر مننه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلمان شاہ بچی ڈیر مننا شکریہ عزت منشی اڑمبیا خدا دلبر ریڈیو 400 شکریہ ادا کو دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا او دی سرا سرا اے وی ٹی ہیبر افغان ٹی وی ہم پشتون ٹی وی د دې ټول یو جهان مننه چې مالې عزت راکړلې او زموږ دا پروګرام جاری او ساری ساتلې نو د دې یو جهان مننه ګران اوردونکو دا پروګرام چې دا مونږه د هومیوپیتی د آگاهې د اویرنس پروګرام چلو د تیرو 12 کالو راسی چلو په دې کې مونږه هیڅ قسم لا ګډې وډې خبرې نه کوو او نو ستاسو ذهن ګډوډو او الحمدللہ اس کو ډیر خلق راضی دوکشه وی خډیر دی خو ډیر مال راشی ڈاکٹر صاحب بس تاسو اخیری امید دی نو زورتم ګور زبا ستا اخیری امید الوما چتا پر ریډیو ما دما د پینزو کال نور او مخ کې اغه نور لالاړي اوس په ایمان شوي نو مال رااله نو لګون ته شعور پیدا کې ہر قسم پر سوشل میڈیا مختلف ڈاکٹرز دی مختلف کاسمیٹکس دی خلق لگیاری او دک خبر کی چې زمونږ دا شیمپو زمونږ دا تیل زمونږ دا کریم او زمونږ دا کلینیک او زمونږ دا وایان بد دا سوچ دا وایان دی کنه نو دې کې لګون دې د سوچ فکر نه کار اخلي ډیر سوچ فکر کوي چې راځو د ډاکټر لازم ما پکم سوچ لرشم الحمدلله لګونته لګ وخت ډیر معمولی د میاشتو په حساب باندې کلینیک کې د ما گاوند کې او ټیسټونو والو ما به هغه سره لګیا وم چې چاته به ټیسټ ضرورت و ما به لیکو خو یقین ساته چې مریض به راغی چې ټیسټ وکړو بیا به ورسره د دوایې پیسې نه وي نو ما اوس د ټیسټونو هغه مرحله هم ختمه کړې ده مې چې دلته اوس ټیسټونه کې د 200 روپو نو دې به بیا دوی په سوړي نو هغه ما ختم کړې ما سره یو ایکولایپ مشین دی په هغې باندې چیک اپ کوم او هر مریض ته یم چې خپل زاړه رپورټونه روړه او د هغه زاړه رپورټونو مطابق په مخ کې مخ په وړاندیزو چاته چې ضرورت ډېر ضرورت د ټیسټ د الټراساؤنډ نظر ته مې اوس دوایي اوسه چې بلې پیرې له راځي دا ټیسټ د الټراساؤنډ دوکا دغه زمونږ خاصه کوشش دی او دام وسته چې انسان په جیب نظر ناچو د انسان د حیثیت تپوس کو داغه د روزګار تپوس کو داغه د جامع نه موږ ته اندازه لګي چې د انسان سونه وبو کوي خو بس الله دې زموږ په حال ماندې رحم وکړي پرون هم یو کس راغی وایي ډاکټر صاحب د شانګلې نه راغلی یم اوم دوبی کې د شانګلې نه راغلی یم دې نه مخکې پېښور کې یو ډاکټر لتلو ما یقینو ساته خزه خاون دواړه تلو د بې اولادې باره کې او ما نه 38,000 روپۍ د یوې پیری اغېستې دي نو نصیب کیږي خو نه دا نصیب کیږي نه خو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي الله دې موږ له پوهه راکړي او بیا هغه اکس دا خبره کوي چې زه شپږ میاشتې ولې لاړم او پشپګو میاشتو کې معنا سلور نیم لک روپے دغه ډاکټر واغشته. نو لک سوچ پکې نصیب کیږي نه، ځکه چې هغه دومره انتهایی شریفانه انتهایی په دین مین خلکو چې هغه زنانه په جړه شو خیر یې ورته کولې. نو صرف پیسې ګټل نه دي کنه، پیسو ګټلو سره دعا مغشتل پکار دي، قبر ته تلل دي، آخرت سوچ پکار دي، د قبر سوچ پکار دي. زمونږ چې څونه صحابه کرام، څونه پیغمبران، انبیا کرام، څونه اولیا کرام چې څونه تیر شوي دي، دله الله ژوند ډېر ښکلی ورکړی دی، خو دنیا یې نه ورکړی. د دنیا خوږو سره نه هغې مینه کوله، نه ولا الله ورکړی ده. د هغې وجه داره چې دا د دنیا چې دا یو ارزي ځای دی، دا د امتحان ځای دی، بدلته موږ پرچه ورکو او ریزلټ پرې راته په قبر کې په آخرت کې ملاویږي. نو دې خبرو ته سوچ پکار دی چې آیا دا کم کارونه مونږ کوو، دا مونږ ښه کوو که ښه نه کوو. دغه شان دوه درې مریضان نورم دی هفته نیمه کې داسې راغلو د نوخار نه، نوخار کې به څوک ډاکټر وي، هلته م چې انسان وي لړ شي هومیوپیتک ډاکټر، هلته م چې رینو اتلس زره نولس زره شل زره روپۍ دي. نو بس د لږ وخت خرش پرشتي د ګاډو د لینډ کروزرو د سپو د ساتلو د اسونو د ساتلو او د دې بس لږ وخت پیږي، دا هر څه پاتې دي. د دنیا نه غټ غټ خلک لاړل سی وړل ایسم نه، بس عمل به په کار راځي. خو الله دې مونږ لا د حلال رزق توفیق راکړي، او الله دې مونږ د غلطو نه وساتي، الله دې مونږه د غلطو خلکو نه وساتي، د زورورو خلکو نه وساتي. داس داسې خلک هم په دې خپلې زندګۍ کې ولیدل چې د شپېتو کال نه اوړېدلې خپې قبر کړي، سود کوي، حرام کوي، دوکه کوي. نه پوهېږم که معمولي دغه مشر له چادي کم ورکړه که نه، نه بس څه پکې نه. او اوس هم چېرې نو بل ورځ هم یو فیصلې له تلوم، هغه فیصله کې ناست وم، یقین وساته مشر سړی و، هغه فیصله کې ما ځان له تکلیف ورکړو، هما روغ او راوسته او یو مشر پکې ناسو د سود د حرام او د غلطو پیسې وي. او هغه چې موږ سرته رسول زر هغه مشر خبرو ته حیران وم. د دې نه مخکې یو دوه درې کاله مخکې یو کس و، هغه پسې تللو مېرور دا کار ستا غلط دی، دا مه کوه. اوس هغه خورو ته سپارلې شوی دی او چینجي به پرې اړامې چینجي، ځکه چې حرام یې کول، غلط یې کوله. دا دنیا چیرا دا ګور چا سره وفا نه کوي. نو کوشش دا کوي چې پوزیټیو سوچ لري، ښه سوچ لري. رزق چیرې نو ګور د موږ نه دا مارغان خري، رزق چیرې نو هغه له الله ورکي، هغه مهنت مشقت هغه نه کوي، هغه سود حرام نه کوي. تاسو ځنګل کې وګورئ، تاسو په هوا کې وګورئ، تاسو په سمندر کې وګورئ، ټول مخلوقات له الله رزق زناور له ورکي. واحد انسان دی چې د الله عقل ورکړی دی، د الله شعور ورکړی دی، خو دې بیا هم دوکه کوي، پراټ کوي، حرام کوي، سود کوي، انډر پلے کوي، هر یو کار کوي، هغه کار کوي چې هغه اسلام الله رسول او قرآن منع کړی دی، او مکه کار کوي، ملاوت کوي. نو کما کما خبره به یادو، خو بهر حال الله دې زموږ په حال رحم وکړي. او د صحت پروګرام دی، صحت حوالے سره پروګرامونه پیش کو، میسیجونو طرف ته به هم ځو او میسیج طرف ته به. لومبی میسیج دی د ګردې حوالے سره دی، او هغه میسیج کې دا خبره را چې کم کس ګردې پیل شي، کریټینین زیات شي، یوریا زیات شي، نو دې کې بیا هومیوپیتک علاج تا. یو خو داسې وي چې کریټینین د 20-25 نه اوړېدلی وي، یوریا 100-150 نه اوړېدلی وي، نو بیا خو په خامخا ډایلیسس کې دې کې پرهیز هم ډېر ضروري وي. په هومیوپیتک کې یو دوه دوایانې دي چې موږ مریضانو ته ورکو، الله رب العزت والا روغ او کامل صحت ورکوي. که چاته هم د ګردې کمزوري وي، کریټینین زیات وي، یوریا زیات وي، نو د دې لپاره دوه دوایانې، یو زنجبار کیو طاقت کرا، زنجبار کیو طاقت کې دویمه کریټینین په 200 طاقت کې دوه ټیمه 15 قطره کریټینین په 200 طاقت کې، او زنجبار په کیو طاقت کې دغه درې ټیمه کریټینین دوه ټیمه دا چې استعمال شي، ان شاء الله د سلوور مخکې به کریټینین هم نارمل شي، یوریا به هم کم شي، او الله بولا روغ او کامل صحت ان شاء الله ورکي. جی السلام علیکم. جی جی
2: جی
1: علاج ہومیوپیتھک کی نشٹ جی لازم لازم لازم جی لازم ہاں
2: جی.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بل میسج راغلی وی ڈاکٹر صاحب تاسو امیش ته پاروای چرما اول ایم بی بی ایس کړی بیا می هومیوپیتی کړی دی د دې وجوهات سری ندی هو جو وجوهات دای زمونږ یو غیروا او هغه د اپیلپسی مریضه وا او هغه تقریبا کم سے کم لسپینزل لسکال ټیګرال اپیوال دپکان سنسیوال دا سیزونه خوللو او ټیکې ده بنا. هغه ټیم زه په ماسکو کې وم، ما ایم بی بی ایس کو ایم ڈی، او په دغه دوران کې زما فورت ایئر و چې زه راغلم او ما د دې خپلې رویرې اندازه واغشته، نو هغه یو هومیوپیتک ډاکټر مقددو بیانو دی اوس وفات شوی ری مردان کې، او داغه دوای سره الله رب العزت صحت ورکړو، حالانکه مونږ د غرویرې نه مطمئن نو چې دا بلوي شي او دا بوادي شي او دا بچی روړي. الحمدلله دا یو درې بچی مشر زوی بی ایس کوي، او الله رب العزت ولا کامل صحت ورکړي روغ رمټره. نو په دې وجوهاتو په بنام الوپیتک سایډ پرې خري او زه هومیوپیتک سایډ تراغلم. الحمدلله تر اوسه پورې په هومیوپیتک کې داسې ډاکټر نشته چې راغنه یا مریض مړ شوی یا مریض ته زیات شوی یا تکلیف کې شوی، ځکه چې د دې دوایانو سایډ افیکټ نشته، او انګریزي ادویات که معمولی او انجکشن هم جوهاتو په بنا چې ما هومیوپیتک جاین کړی دی 35 سالو شو چې زه هومیوپیتک پریکټس کوم. ډیر مطمئن یم د خپل ځان نه، د خپل زندګۍ نه، د خپل جون نه، د خپل کاروبار نه ډیر مطمئن یم، او شکر الحمدلله چې زه یو هومیوپیتک ډاکټر یم. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-37 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي. بل میسج راغلی ری او میسج ازرا کړی ری دا کوهاټ نه، و چې ډاکټر صاحب ماته تایرایډ گلینڈ دی، اول به مې نیو مرکزول ګولې خوړی اوس تایروکسین خورم، سلور گولے سحر سلور گولے ماخام خورم، او تاسو ټیک ټاک ګورم ډیر مطمئن ما زب درزم. آیا تایرایډ علاج تا بالکل شتا بهترین علاج تا، که چاتم سم مسئله وی نو تایرایډ بهترین علاج تا، د دغه تایروکسین او د دغه نیو مرکزول ټیبلیټ نو بیغم شه، الله بدل روح کامل صحت در کی. په تایرایډ کې تایروډینیم یو دوایی را، تایروډینیم دا په 200 طاقت کې راواخله، 15 قطرې سحر 15 قطرې ماخام ګټو بو کې چوا، 3-4 مهینه استعمال کا، ان شاء الله ټیسټ هم نارمل شي، او استاد وجود د تایرایډ د وجه چې څونه مشکلات دي هغه به الله حل کی، او الله بدلا روغ او کامل صحت ان شاء الله نصیب کیږي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-36-37 باندې د سیاحت والی سر پوښتنه کوي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: الحمدللہ جی. سوک د کم دینا
3: روحلمین خبر کوم جی مرغو بازار نه
1: جی جی
3: زما یو بچی دی هغه د

کای الو بیا خبر او زه خبر شوم چې زما باندې زری دی او دلای تاسو سره لایم سول دی الو الو هاي هی سوابي والو سوابي څنګه ده او د سوابي خلک څنګه ده زما باندې زه ټایم دغه مهال اف ام فریکوئنسی مودلیشن اف ام 94 دل بریډیو سوابي باندې زما باندې زه ټایم تاسو سره لایف او براه مهال د ریډیو د لارچ سمرا وردون کې زما باندې زوري یو واری بیا تاسو لا هر کله په خیر علي سم دی وړ اها نیکی هلی نیکی ترما سمرا دکانداران زما باندې زوري او دکانداران نو تاسو لا معلومه شوه دای چې دا پروګرام یو کمرشل پروګرام دی او تاسو لا معلومه دادا چې دا پروګرام یو کمرشل پروګرام دی او دې پروګرام کې زما حاجه ممن هومیو پاتیک جنرال هسپتال حاصل لا دا ریډیو دلار چې سمرا بدون کې زما باندې زوري تاسو لا یو واری بیا په دغه ګرمه ګرمه کې هر کله یو مجد زما سټوډیو کې سم ګرمه ده او خمه زیدار ګرمه ده تاسو دا سوابي او چې ګرمه خیال مال صادق خان او چې ما په شوارو ساتلې یار دی اور بس نور ور نور بس نه راځي مینا تاسو دا زما تاسو سره او تاسو زما سره ورز د پیر دا او تاسو له دا هم معلومه ده چونکه پریویس چې کوم زما پروګرام اتو غی کې مې تاسو له زمنګ د سوابي د هسپتال چې کوم هغه اسکیجول دی مې تاسو له خوده لیو چې د پیر نه واخلې ته هفتې پورې زمنګ د سوابي د هسپتال او بیډي ګلاوي تاسو داسې هم راتلی شي چې تاسو خپل مریض نمبر غسل غواړي نو زمنګ د سوابي د هسپتال هیلپلاین نمبر غ تاسو له هغه تاسو له یاد دی کچرته نه بیا د نوزمنګ د سوابي د هسپتال هیلپ لاین نمبر څنګه هغه صدا سي دي 0331 93 94 94 او ویک په دې باندې کال وکي وسان لا در روانو په دې لپاره نمبر واخلې نن د پیر ورځ او د پیر نه واخله تر هفته پوری زمنګ د هسپتال وبېډي په سوابي کې زمنګ د خبر ډیر قابل لیکدر او ډیر یعنی هغه قابل ترین ډاکټر صاحب څنګه هغه موجود وي سوبرتلیسی او دا هفته پر روزمانی زما رور ډاکټر هیدری مومن د سوابي په هسپتال کې موجود وي کچیرتا تاسو بیمارانی تاسو د چم گاون سو بیماران دي زما ته نمبر واخلې زما وانز مونګه زما وانز مونګه سخه ان سوابي سخه زما د غوان سکم د تاسو سره لایف ته لکچ اور زما د غوان سکم د تاسو سره لړو یعنی درزی درتی له سوې تاسو خوش لاړو کنه مطلب غلاړه او چې درزی نو غل به تاسو درزی وای کنه اخ درزی نه ادم چې کپڑے ګنډي اګه درځیانم روزه کې کوم دی اګی 18 اګری ابسرانی بیا د نه کپڑے نه اخلي پر الله که زما باندې درځي او زما واس کلیر نو چې څومره اپډیټ دی بلکې اپډیټ زما سټوډیو موبایل باندې څومره اپډیټ دی پروګرام کې تاسو هم میسج کولای شئ 1 by 1 میسج وکړئ مال معلومات راکړي سیریټي او تلار زما د غوان تاسو سره کلیر دی انا سیما ګل زما باندې سوري اوکی حد تک نا یو میسج هم نه شاملوم شو کې ما پریکاش پریویس پروگرام کې تاسو له دا ویلې دي چې دا سټوډیو موبایل باندې کوم اپډیټ ما سره راځي په پروگرام کې شامل کیږي خو بار الله تاسو له دا ویل غواړم د پروگرام ته بلډونا کوسمټیک پاکستان اند هاجه مومن هومنیو پادوجن هسپتال له اوانس دو بلډونا اوري بلډونا تاسو له وړاندې کوي بلډونا تاسو له وړاندې کوي بلډونا وټامین سي بلډونا ګولډ کی بلډونا وټامین سي سیرم دیکھی Paladuna 24 ki golasan wati vitamin C face wash Paladuna beauty kit hai aghzina kai cheta so do wujud khais gwarai Paladuna beauty kit istemal kai Paladuna beauty kit pehla nahi botal taso tir sari bande lagawle se face bande me lazma da tir sari trur da tur chap te tir sari re تاسو تیر سری باندی بلډونا بیوټی کیټ په لنی بوتل لګولې سی بلډونا بیوټی کیټ دویم بوتل بلډونا بیوټی کیټ دریم بوتل بوتوري خوراک تاسو استعمالولې سی وجود کې هغه پټ هغه پټي بيماري چې د کوم نه تاسو نه خبرې دغه د بلډونا بیوټی کیټ بهترین سیزه هغه چې نکي ازنه نکزم

ازوري ستاسو منتلي سايكل چې کوم دی هغه ډسٹرب دی. تاسو بلډونا بیوټي کېټه دویم بوتل دریم بوتل وړه بلډونا گیس کې ورسېر به استعمالول شي د خیر دي سره به ټیک شي. د دین علاوه بلډونا کلینیک کې کني کریم, بلډونا کلینیک کې کني فیس واش, بلډونا زعفراني کریم چې هر طرف ته یو وانز چې زعفران او زعفرانو سره بلډونا زعفراني کریم کوم څه کې ملاوي سبابې کې هر یو دکاندار سره بای زلی تاسو لا بلډونا زعفراني کریم چې کوم دی هغه ملاوي دی. سم خو بای زلی ز صدا سوي ما چې دکاندارانو دغه ګلی ما ورته لې خو بار الله امید دادې چې غیل بلډونا زعفراني کریم رسیدلې وي. تاسو سبابې کې خپل نږدې دکاندار سره معلومات کولای شئ. بلډونا زعفراني سکربي فیس واش, بلډونا اورګینیک کریم, بلډونا اورګینیک فیس واش. اګړ بګړ باندې تاسو سره خبرې شوې کنا بلډونا اورګینیک کریم سنسیټیو فیس لپاره هم دی. او بلډونا اورګینیک کریم د مخ هغه داغونه چې هغه کلکستر کې دلته چا بشان دي, نو تاسو بلډونا اورګینیک کریم استعمالوي تاسو د مخ هغه داغونه داغ د بیس یا هلکې دا به ختميږي. ها بلډونا لیکټ فاونډیشن, بلډونا فیس پودر, لکه په لزل میچر د کمرشل غونټه لاين ویلو داغ د بیس یا هلکې, بلډونا لیکټ فاونډیشن, بلډونا فیس پودر, بلډونا شوندو خلا د بار, بلډونا لپسټیک یعنی بدولس رنگونو کې سمابې کې ملاوي, بلډونا انټي هیر فال شیمپو, بلډونا انټي ډنف شیمپو, بلډونا انټي هیر فال چانک, بلډونا هیر کې تاسو استعمالولی شي او ځان شایسته کولی شي. سټوډیو نمبر باندې کوم اپډیټ راغلی یعنی کوم چاچا چې مال اپډیټ راغلی داږي میسج ګورو چې زمونږ سره څوک څوک دی او د کوم کوم ځای دی. اے خدا اے خو زمونږ کرچ کله دا خوریان مې راغلی بدغه سټوډیو موبایل کې دا تو تا تو تا دادې لګیدلې دا سیدا زما خجی اوکی دا پیچ لاړلې یعنی فریش میسج کوم زما سره دی. تاسو میسج کولی شئ مال اپډیټ راکولی شئ 03-01-01-99-03-01-01-99-899 په دې باندې تاسو مال معلوماتي میسج راکولی شئ. او ګورو جناب چې نن موږ ته معلومات چا راکړی دی. فرسٹ میسج زما سره سیما بدا نه امرین دا امرین امرین معلومات سربتا سپرګیام اوردلې وی امید دی چې. السلام علیکم, وعلیکم السلام, بلال جان بھائی آواز اوکھے دی سیما بزما آواز وری اور سیما بھی مدد سوابینا. تھینک یو سیما ساسو دا معلومات را کول ډیر ډیر شکریہ. او ډیر ډیر مننه ماته اپڈیٹ نمبر اوکھے بلال بھائی آواز اوکھے دی آلیا د جدون نا یما گندفنا حزوم ساسو پشان تھے حسن پرست ما لا ہائی اللہ سر تورا لپ وی خرچ د خرا کمن وی وکی د پری کول وی زما په شانتي مې داسې څوک بل هم ولیدل چې هغې هم حسن یا جون پرستی حسن پرستی ولانو. Thank you. Haliya sasuda avridalo dera manana. Sawabai kana. Salam bro sanga avans link sulupa FM 94 bandi meherbani. Thank you. Da sugdi. Num tasura lige kan num tasuna lige nu da sasu khajida new listener da. Yaadi. Assalam alaikum si walikum assalam alaikum kohinur bhai. Walikum assalam. Sangi avans hukhe the manha yama. Manha thank you. Tumalo matra kavlo dera dera shukriya. Sawabai ke باران رو روپے وری گا ہاں باران والا ٹپا سہی دا باران باران رو روپے وری گا زما لائلا تھا دے لوان دے کا کتابوں نا

ఎవేష్ హై మాదా బసిన్ ఉనలేదు కనయార్ పై అమ్మి మెట్టు పై తలేదా మాలబా ఉస్ రెగ్యులర్ షెంపూర్ ఉడి డేర్ మజేదార్ దే ఇస్తమాల్ కై జమా సరా ఖతమ్ షువే దే మే బి ఫిచర్ దాస దా హాస్పిటల్ పలార్ మా ఇట్లమ దాస దే రిసల్ ఉదాని బజాన్ తహమ రఖలమ సలామ్ స్వీట్ బై అలా ది ఖుషాల క అవాజ్ అవాజ్ ఓకే హే సనా టోపైనా హే సనా టోపైనా సనా సంగే ఆ ఉస్ సవాబై వల ఖూర్ క సమా బా సుబ్రిన్ హే సవాబై వల ఖూరి ప్రోగ్రామ్ కి టెలిఫోన్ బాందే రాశా ఖాన్ టెలిఫోన్ బాందే రాశా అస్సలాము అలైకుమ్ జీ వా అలైకుమ్ అస్సలాం ద మన్సూరి పుల్ ద మసీద్ సాసు ప్రోగ్రామ్ డియర్ నైస్ దే ఓ సాసు వైస్ సాసు వైస్ సమ్ నైస్ దే రిస్టావే హలో హలో 1 2 3 సాసు రీకులర్ లిసన్ యు సాసు ప్రొడక్ సమ్ వండర్ఫుల్ డేస్ సాసు 5 నంబర్ లిప్స్టిక్ ఓ మై గాడ్ జనన్ ఖయార్ లరియమ్ గిని దమ دعا من سوري پولنا دعا لگوا خان thank you دعا ساسو دا عبردلو دیر مننا ماهم زموان زوری فرامس خاکوت ماهم والکا ماه سمو سمک دا کلی گلائی ترور دا سلام انرسی ماهم فرامس خاکوت سلام تاسو نا چه اگ جنی سوال کرو بلکل مالا بل چاہم ریمینڈر ماسی راگو ماهم سبا مالا یاد کا خان دقا اپڈیٹ نمبر بانی مالا بے ماسی روکی مات ریمینڈر راکی خوب پرگیام دا شروعات کی بائی سبا با انشاءاللہ کالیج لزما اور مس یو بائی سبا سوابی والے تھینک یو سبا ساسو معلومات راکول ډیر مننه اوس سبا سوابی والے څنګه زما غنیو اپډیټ را خبرل دغه هفته نیمه بز سټوډیو موبایل څنګه دغه اپډیټ میسج شامل ومه ګورم چې زما سره سوسو کې اکټیو دی په پالډونا کوسمټیک پاکستان حاضر مومن هومیو پاتې جن هسپتال بلال جان سلام بھائی سنگ آواز کلیئر دے می روحا شویاڑا روحا خسن ہم دے رہا ابل اور جنوم راگلی او سنمو یارا سنمو یارا دل ہدا نہ دل برے ہدا سنمو یار دیر خسنمو اسلیا دے ما ویلی وسار میں پروگرام کی ویلی بل ہدا ادا دے میسج بروتے سلام وی تھنک اف دی ڈیول ڈیول از ہیر یلم یاد ویلی دے میسج دے میسج مال مخامخ بروتے دا روح انا بات چکم دے ساسو میسج دے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جان او ہو بندیش ہاو ار یو می می بل ہدا فرام باجا سوابئی بل ہدا نور خور الپتن است خبر النوم دے مزیدار دے او نوم دے زما دے خوش شوی دے خان بل ہدا بل ہدا خستہ نوم دے او زما خوش شوی دے زما ګورې ډېر کم سیزونه خوښېږي خان نیشا زما واسوري ثانک یو نیشا ستاسو دا بردل مننه جانی ګل پای دا چې کوم دی خوشبو بلان لا السلام علیکم جانی ګل پای څنګه خې आवाज خا څنګه خې سویټ आवाज لنګ شو یا خوشبو بلال یما د ګدون جانی ګل ورې صدا باران را کوم دی مان خودم ر خولي رواني کې چې د سو ویډیو کال والله چې بيخي ټلویزیون نه تاسو ما وګورئ خوشبو بلال یما له اپډیټ نمبر راکې اورې ګفل اپڈیٹ نمبر چکم دیم تک جے دیکھا پدی میں تاسو مال اپڈیٹ راکو وی واہ واہ واہ آواز ډیر زبردست ہے د چا آواز یاد ہے ماچے س گنگنو کا گیا دیکھا خبر ہی میں یاد ہے ما خلا کلا آواز کے گنگناؤں نہ کر یور ساؤنڈ از نائس امن تنہا تھینک یو بھائی تاسو تخما ویل یو چی زمنگ د کلی پکی وزٹ کئی سوی اڈا اور دیخوا راشی شیوا کلیلا ولانسی ٹائم نو انشاء اللہ نیکسٹ ٹائم کے سر سوابیل مکمل اوسولا نوزب داسی ډیر روزو ته زمورا دغه سوابی چې کوم دی دا با ایکسپلور کوم انشاء الله الرحمن بلال بھائی مازان لا بھائی مازان لا پرون چار ڈبی بلډونا زعفران کریم راوړل او زیدانا زما کزن سم بیسټ ریزلټ ورکړ دې کچ زنین یما ثانک یو ثانی او دغه سلور ډبی چې کوم تاسو ورو ده دغه سرونه تاسو دکاندار ترجمه کګنا شو کې زمنګ عربانا ډرا دا او تاسو فارمیټ باندې پوي ها نور زما وانزوري او دا کوم نور دغه زمنګ نور دغه بل نور دا اواز کوي دې په ویب سټ باندې زنور یما نور مهرباني تاسو دا اوریدل مننه دا نور دا باکس نمبر 13 کې وو نور زما سره او نور زمانه لاړل هرانی بار کړو او نور راغله په باکس نمبر 1 کې چې کوم دی هغه خپل خو عائشہ عائشہ اجازه هغه چې کوم دی هغه د باکس نه بهر کړل ثانک یو نور تاسو ته معلومات راکول ډیر ډیر مننه نور आवाज مې ریډیو باندې صحیح دی کنه بیٹا سلام څنګه ته به تاسو څنګه دی می خوشی فرام سوابیتا تاسو ته السلام علیکم سلام

ډیرو محترمو عزتمندو حاضرینو مسلمانانو ورونو، د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت د دویم کال د ذوالحجې په میاشت کې کوم واقعات راغلي دي. ذوالحجة او بیا محرم او سفر، دا غی خلاصه بنن په دې درس کې ذکر کیږي. د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت په دویم کال او د ذوالحجې میاش په دې کې خو یو واقعا دا راغلی و چې د نبی صلی الله علیه وسلم لور رقیه رضی الله عنها چې ونو هغه وفات شو. دویم بدی میش کې د نبی صلی الله علیه وسلم یو مهاجر صحابي چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم رضاعی ورورمو عثمان ابن مزعون رضی الله عنه د وفات شو، او بدی میاش کې د علی رضی الله عنه د فاطمه رضی الله عنها نکام شوی و. د دې واقعي نه پس د ذوالقعدې میاش رااله، او د ذوالقعدې په میاش کې به جنگ و نشو، خو څه کارونه شوي وو. یو خو ما تاسو ته وی چې د نبی صلی الله علیه وسلم لور او د عثمان بن عفان رضی الله عنه بی بی رقیه رضی الله عنها چې ونو هغه وفات شو. نبی صلی الله علیه وسلم متخبل بل لور په نکاح کړه، دا غینم ام کلثوم وو. او به لږ موده پس دغه ام کلثوم رضی الله عنها چې ونو هغه وفات شو، نبی صلی الله علیه وسلم ول د عثمان دومره خسړې ده کچری زما درې ملور وې نو اغه مې متپنی کا کولا. ځکه عثمان رضی الله عنه کې حیا ډېره زیاته وا، سخاب کې ډېره زیاته وا، او یو شریف انسانو. علی رضی الله عنه چې ونو اغه په دې وخت کې د فاطمه رضی الله عنها سره نکاح وشو، او زینب رضی الله عنها چې هغه د مکین را روانه شو او هغه مدینه ته را ورسېدا د نبی صلی الله علیه وسلم لور. په دې میش کې اولنې مهاجر صحابي چې دا غنوم عثمان ابن مزعون رضی الله عنه هغه وفات شو، او نبی صلی الله علیه وسلم د بقیه په مقبره کې دفن کړ. نو دا یو سوال لې چې مدینه ته مسلمانان لاړ، نو د بقیع په مقبره کې اولنې مهاجر صحابي څوک خښ شوی دی؟ نو هغه عثمان ابن مزعون رضی الله عنه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام رضاعی ورور. او نبی علیه الصلاة والسلام دغه په قبر باندې شناخت لګولې وا، او ولدا به د دې د پاره لګوما اعلم بها قبر اخي، چې د خپل رور په قبر باندې نه خولوګو ما چې سماله په خپل رور قبر پیژنم چې دا زما د رور قبر دی، د عثمان رضی الله عنه. د دین دا خبره معلومیږي چې په قبر باندې شناخت لګول دا جایز دی. بیا دا موږ چې کوم لیکل کوو، دا شیرونه به لیکو، دا سیزونه چې دی په شریعت کې څه حیثیت نشته دی شرعي، لہذا دې سيزون نزان ساتل پکار دي. قبر چې دینو دا د نسب زینه ده، دلته نسب پکار ناراض. قبر دا د سید مرتبه زینه ده چې یو انسان په دنیا کې ډېر غټه مرتبه والا ده، مالدار ده، عہدی والا ده، غری دا بیل ته پکار راش نه. قبر بس قبر کې دن عمل پکاري. انسان که د ځان سره نیک عمل ویوړو، کبه خبر باندې اسم نه دی لګیدلی، ساده باده قبر یې دی، بس دغه قبر د الله پیغمبر وې د جنت د باغونو نه یو باغ دی.
یو باغیچه ده او ګو د ځان سره ډیر غټ نوم ویوړو غټ عہده ده او غټ منصب ده او لوی نسب والا ده او عمل وسنشته ده تش لاس ده د الله پیغمبر فرمایي چې حفرت من حفر النيران دا به د ور د کندو نه یو کند ده یو ډوغل له کند ده بس ور ده پکې ودلته نسبونه نه بګاریږي چې پښناخته دی دلی کلی دی چې پلانې د پلانې زوی او د پلانې زوی او شایشی او پلانې عہده وا او د دې منصب نه ریټایر شوو د دې شزونه هیڅ ضرورت نشته بس زیات نه زیات بس دومره نخ په ولګوا چې پته لګی چې دا قبر ده چې څوک په د پاسه ګرځي نه ساروی په څوک بوزیر اولینا لارې په نه جوړی چ خلکو د دومره پته لګی چې دا قبر دی بس د دین زیات قبر خسته کول دا شرعاً جایز نه دی د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا نه و دا مونږ چې سکونو د غوړه دا خلاف شریعت کارونه دي قبر په خول او دا غینه ماربل تا وول یا غسی مټی کول اغیل رنگونه ور کول باغی باندې د پاس هارون او ګلون او سیری مری سيزونه چول دا سيزونه ټول خلاف شریعت دي. نبی صلی الله علیه و سلم د عثمان بن مزعون رضی الله عنه په قبر باندې ګټه کې خو دا او په یو روایت کې دا راځي چې نبی صلی الله علیه و سلم او صحابي ته وی ګټه او ته یاد کړه غټه غټه او ولدا ګټه راوړه هغه صحابي نشو پورته کوله. نبی صلی الله علیه و سلم په خپل ورغه غټه را پورته کړه او هغه د شناختی په ځای باندې کې خو دلا او دغه خبره وکړه ول اعلم بها قبر اخي د خپل رور قبر باندې نه خلګوم چې ما ته پته لګی د زما د رور قبر دی د قبر د اونچایي په اړه کې د مونږ جدي د غټ غټ غرونه جوړ کړی دم خلاف شریعت دی. فقهاو لیکلي دي چې زیات لوړې کنا یو لوی شل ورګه بس چې پته لګی چې ردا قبر دی مونږ زمره خاوره د قبر نه بار کړی کنا چغم به د پاس هم بار کړی نه نو بس نه پریدو یو غټ غر دی جوړ. په یو حدیث کې دا راغلی دی وی علی رضی الله عنه یو صحابي ته وی چې الا ابعثک بما بعثنی به رسول الله فاغه مشن دی نه لګم په کوم مشن چې نبی صلی الله علیه و سلم زلې غلې او مو جماعت تشکیل غلې او هغه صحابي وته وی چې دا خو ډېر خمشن دی بس ما ته وایا. نو علی رضی الله عنه وته فرمایل چې امرنی الا ادع قبر مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طمسته. ما ته نبی صلی الله علیه و سلم فرمایلو چې ته چرته لوړ قبر یې نه کنه لوړ قبر نو هغه او روا یعنی د شریعت چې کوم حد دی هغه ته برابر روا او دویم ولا تمثالا الا طمسته چې په کوم ځای کې بوت یې نه کنه بوت نشته ورانه وا تصویر یې نه ختموي. دا د پیغمبر علیه السلام مشن چې بده مشن یې زلې غلې وو نو قبر ډېر لوړ ولوم ندی په کار قبر په اعمالو باندې خسته کول په کار دی بس لند خبره ده. هغه پښتو کې یو نظم دی وي قبر اواز کې چې راځي مال نیکی راوړه او دلته رڼایي راوړه او زه د تیارو کورې دا حقیقت دی. دا قبر په زبانې حال څه د اواز کوي چې ګورې دلته دا نسبونه نه پکاري دا غټ غټ خبرې نه پکاري دا غټ غټ نمونه نه پکاري عہدې نه پکاري دلته به عمل پکاري بس کله ځان سره رڼا راوړل غواړي دی ځای ته ځان سره نیک عمل لوړه ځکه دا د تیارو ځای دی تیاري دی پکې. په دې وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم یو پیشنګویم کړی و علی رضی الله عنه ته فرمایل چې تا غو دو بدبخت انسانان پیژنې هغه د الله پیغمبر رضی نه پیژنه. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې یو بدبخت خو مخ کې تیر شوی و صالح علیه السلام په قوم کې ویل یو بدبخت هغه احیمری ثمود و احیمری ثمود دینه مراد څو ول د سمودیانو هغه سور شان سړی و چې د رنگ نه سور و او نوم یې قدار ابن سالف و. دا قدار ابن سالف په باره کې نبی علیه السلام فرمایل چې دا داسې یو بدبخت انسان و چې د یو زنانه سره تعلق جوړ کړی و او د هغه زنانه په خوله باندې راولګېد او صالح علیه السلام له چې الله د معجزې په تور کوم اوخه ور کړې وا هغه اوخه زخمی کړه او دغې نغې استمړه شوه
ټول قوم باندې د الله عذاب راغی، ټول قوم الله تباہ کړ. نو ویل یو دغه بدبخت او ول دویم بدبخت هغه دی والذی یضربک علی هذه، د سر ته ول اشاره وکړه. ول دویم هغه بدبخت دی چې تاله په دې سر باندې گزار درکې او ته به دغه نه شهید کې. دا پیشن گوئی وا. او د الجامع الصغیر چې کوم روایت ته نو پغه کې دار غلی دی چنا دا یو بل غزا او په دې مقنبل السلام نو ویلی بل یو غزا وا اغه ته غزا د ذل عشیره وای. په غزا د ذل عشیره کې علی رضی الله عنه او عمار ابن یاسر رضی الله عنه دا دوه صحابه چې وو دی جنگ کړه وډر زیات ستړي شوی نو د کجور یو بند تنه نه وتی او په خاورو کې شته د شوی وملاستو. نو نبی صلی الله علیه و سلم چې کله راغ نو دوان را پاسې دل او علی رضی الله عنه په دې خاورو سم کړه شوی. نو نبی صلی الله علیه و سلم وته ویل ویل یا ابا تراب اې د خاورو پلاره. نبی صلی الله علیه و سلم چې ته ابو تراب ویل او د ابو تراب د کنیه وا و دوی ته بده مقبانی ویل ویل د خاورو پلاره ولتا دو بدبخت خلق پیجن دو بدبخت انسانان دو تو نه پیجن. نبی علیہ السلام ود قدوان کسان یاد کر چیو اغه د صالح علیہ السلام د قوم بدبختو اغه احیمر چې خپل نومې قدارو او دویم بزماد امت اغه بدبخت چې اغه تا په سر باندې ویو دغه نه بتشهید کی. دا پیشن گوئی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي وا ودا تقریبا دیر شکال پس بیا رشته ثابت شو چې د علی رضی الله عنه دور خلافت او بلکې داغه د خلافت پنځم کالو د جکل خلیفہ شو. نو د خلافت پنځم کالو په دې پنځم کال باندې وسړی د خوارجو نه او د غنوم د عبدالرحمن ابن ملجم د خارجي ډېر بدبخت انسان د دې زنانه سره تعلق جوړ کړي او دغه خوان لره غلی او علی رضی الله عنه چون دے د سحر مونږ کړو د منځن واپس را روانو دی ته پټ شویو بس هغه بس یو دم وروته او به سر یو له گزار ورک او د هغه گزار د وجه نه دی زخمی شو ډیر سخت. او علماء د تاریخ لیکلی دی چې دی به د دو ورځې پوری ژوند دیو په زخم ډیر زیات خطرناک او د هغه زخم د وجه نه بیچ ته شهید شو. او دا نبی صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی کړي وا او هغه بیا دیرش کال پس پوره شو ام په اق قزیبانی ول گزار ور کړو کم زیت چې نبی صلی الله علیه وسلم اشاره کړو دغه د وجنه به است شهید شو رضی الله عنه و ارضا. په دې کال باندې د لوی اختر منځم پر شو واجب شوی په مسلمانانو باندې او قربانیم په مسلمانانو لازم شو. په دې ورځو کې یو غزا شوی وا اغه تا غزوه السویق ویل کیږي. سویق په عربی ژبه کې د ستوانو ته وای سویق او د غزوه السویق ولې وای. دا د ذوالحجې میاش او دویم کال د هجرت نبی صلی الله علیه وسلم په دې کال باندې یو غزا کړی و او هغه غزا چې ونو هغه ته غزوه السویق ویل کیږي. ما تاسو د تیر دس کې ویلو چې صفوان ابن امیہ هغه لګیاو خپل چالونه جوړول چې نبی صلی الله علیه وسلم تاسو گزار ورکی او دا دیو دا نوم ناموس چې خراب شوه دی کنه او دا عزت د خاور سره خاور شوه دی چې دا دوباره بحال کی زکه چې دی غزان د ډېر زور ور ویل کنه. نو دیم لګیا خپل منسوبه جوړولې يهوديان هم لګیا خپل لوبه کولې منافقان خپل منسوبه جوړولې خو ابو سفیان چې وکنه ابو سفیان نو دی خوم د مکه مشهور د دې ځان سره دا سوچ کوو چې دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی مسلمانانو خو موږ ډیر روان گزار راک تګور ټول مشران را لمړکلو او به غکوی ته راخ کلو ور وی غرزول دا موږ ډیر ذلیل شو زمونږ ټول عزت ته به برباد. نو زه د شکار کوم چې به دی مسلمانانو باندې دسی و حمله کومه چې کم از کم د خپل بدن خو دیواله مګر د خپل عزت خو می دوباره بحال شي د مکه په خلکو کې به زما عزت جوړ شي چې ګور ابو سفیان زمنګ بدل واغسته. اول قسم یې کړو چې الله یمس راسه
ما ام من جنابت حتى يغزو محمدا. ولولی چې زبد خپل سر له جنابت او بن راوړم سر بن لم دو تر سو می چې محمد صلی الله علیه وسلم خلاف جنگ نه کړه او دغه خلاف می غزا نه کړه. دا قسم یو کو نو چې قسم یو کو نو بیا خو د قسم پوره کول ور پغانه شو د قسم غوس پوره کول غواړي. دا غیره پاره داسې کار وکړو چې 200 شاه سواران د ځان سره ملګری کړه او په اسونو باندې کېناستل او د مکې نه راووتل د مدینې طرف ته. او غرض یې دا دی چې پیغمبر علیه السلام باندې داسې خفیه غوندې حمله وکړي او دویم دا دی چې د خپل قسم دا سر ته ورسېږي ځکه چې قسم یې کړی دی. ډېره روانو مدینې ته را نږدې شو. د مدینې نه دېخوا یو غرو چې هغې ته جبل ثیب ویو. جبل ثیب د دې جبل ثیب نه شاته دیو پړه واچو د 200 کسانو د دې دپاره چې مسلمانان مونږ چرته ونه یي او دومره بهادر سړی خو ونه ځکه چې کافر خو یې بی غیرت مسلمان نه یریږي او به د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په مقابله کې مسوک بادری وچی او ډېر ګران کارو. نو دې دومره جرأت پکې نو چې د ورځې په نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې حمله کړې وې. نو د شکار یو کو چې دې د شپې په تیاره کې وته او لاړې یو يهودي په مدینه کې چې دغه په تیر دس کې ماته ست تذکره کړې و حوی ابن اخطب. د حوی ابن اخطب خاله ورغې او دغه دروازه ورټه کوله. غرض یې دا و چې زه خو اسیم به حمله لراغلې مو دې به ماته چې مدینه اوسیدونکې ده او زه خو د مدینه د لارو ګذرو نه خبر نه ما. نو دې به ماته چې محفوظ غوند لار وخې چې زه حمله وکم واپس ووځم چې ګیر نشم چرته. حوی ابن اخطب ته ویل دغه څوکې ددن نه وته आवाज وکړه ویل زه خو ابو سفیان یم څنګه راغلې ویل د څه حمله پنيت باندې راغلې ما ویل مونږ محمد باندې مخرب او خپل کار کو ول دروازې ته نشم کولاو ول زه بس هغه د دروازه کولاو نه کړه. د دې دغه د خوانه کله را روان چون دی بل سړی خپل ورغه دا غنوند سلام ابن مشکم. دا سلام ابن مشکم چې وو د بنو نذیر په سردارانو کې وو. بنو نذیر چې تیر درس کې تذکره وشوه د بنو نذیر په سردارانو کې وو او بلکې د بنو نذیر خزانچی وو. نو د دې چې دروازه وټکوله نو دوی تخبر دروازه کولاو کړه مل مستیای مولا وکړه شرابې په وسکل او یو خفیه لارې او تو خود لول کې ته حمله کې نو دا لارې استعمال کا او به وتر وته لارې مو خود لچ به تر باندې به واپس وځي. چې دا کله لار معلوم کړل نو په منډ منډ خپل ملګرو خپل واپس راغې د شپې او هغه ته وی چې د شپې یو ځل خو حمله نشو کولای خو پینځه شپک کسانې یو دسته جوړ کړه ولتا چې په دې لار باندې لاړ شي او حمله به وکړي. الته مسلمانانو باغونه دي هغه باغونه ته بور ورته کوي او جسو کوم ولي دل کنه بس مړې کوي. مدغه پینځه کسان را روان شو او د مدینی یو ګډ ته یو طرف ته یو باغ په غي باندې حمله وکړه. چې حمله وکړه نو سوونو ته یو ګډ ته ور ورته کو الته چې دیوالونه می ورونو هغه وغورځول او به دوه کسانو چې د دوانو تعلق د انصار سره وو هغه انصار غریبانان پټی ته چرته راوتلی وو پټی کې به څه کار مار کوو بس هغه دوانه رونی ولا وېسته شهیدان او بیا به تخته کې کامیاب شو بریالي شو تخته ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر راغې چې مشرکانو حمله کړې ده د مدینه په یو طرف په یو باغ باندې دوه کسان هم شهیدان کړي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان سره 200 کسان واغسته صحابه کرام او د شپې په تیاره کې راووتل او د کوم طرف نه چې حمله شو نبی له صلوات و سلام هغه طرف ته متوجه شو صحابه ور پسې وو. خو ابو سفیان دومره په تیزی باندې تله ولکه د جاز الوته پته هم نه لګی دا نبی له سلام دې ډیر لارې پورې تعقوب وکړو خو څو ته په لاس باندې ورنر اکم ځکه چې دیو پړاو چولې نو دمر په منډه تختیدلی وو چې د علماو د سیرت لیکلی دي چې دیو د شکار کړو چې طرحوا سویقا کثیرا من ازوادهم
وتنويناتهم يتخففون به فتمكنوا من الافلات. دیو د ځان سره ستوان راوړو نو چونګي کوشش یې دا و چې موږ په جلتۍ سره وځوړو ایثار نشو نو هلته سره ستوان وسره نو ظاهره خبره ده چې په سورلۍ او په اس باندې د پاسه بوج ډیری نو اخو منډه به نشي والی نو په ډېره منډه کې هغه ستوانو میسته غورځولي و ډېره پاره چې دا سورلۍ سپک شي چې منډه ډېره ووایي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله غزې ته راورسېده نو بلا شی ستوانې ځې په ځې غورځولي بوجۍ پرتې وې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته وفرمایل ویل دا ستوان د ځان سره روالی اول سړی تښتېدلی دی ځان یې بچ کړی دی په تیښته کې بریالی شوی دی. بیا نبی صلی الله علیه وسلم یو علاقه ده د قرقره په نوم باندې قرقرة القدر اغه علاقه پورې نبی علیہ السلام مخکې لاړې او د دې تعقوبې وکړو لارې ځې په ځې وکتلې کې دې چرته پټ شوي خو هغې تښتېدلی و ځکه د الله د پیغمبر خو ډېر لوی رعب و کنه نو دومره رعب او پرېشر پرې راغلی و چې بس حملې کړې او سیدی سه تښتېدلی و. نو په لاس باندې ور نرل البته دا سویق او ستوان ته پاتې شوي وو هغه نبی علیه الصلاة والسلام ځان سره راواغسته او د قرقرة القدر علاقې پورې وزغلول وتښتېدل هغوی او نبی علیه السلام به واپس راغې مدینې ته. نو دې ته غزوة السویق هم په دې وجه باندې ویلې کېږي چې چونکې هغې ستوان پرېښی او مسلمانانو به بیا الګ هغه پلاني جنګ له چېتلی وو کم جنګ مړه هغه غزوة السویق نو ستوانې چې پکې پرېښی وو ستوانو جنګ نو په دې باندې به یادېده په صحابو کې. نو په تاریخ کې مت علما او غزوة السویق ویلې ده د ستوانو جنګ دا جنگ چون دا د ذوالحجې په میاشت کې شوی او د هجرت دویم کالو د بدر د غزانه دو میاشتې پس او نبی صلی الله علیه وسلم په دې غزا کې په مدینه باندې چې څوک والی مقرر کړی و نو هغه ابو لبابا ابن عبد المنذر رضی الله عنه دی د مدینې والی گورنر او خلیفه مقرر کړی و. په دې میاشت کې بل جنگ هم شوی دی بلکې دا نو ورپسې د محرم په میاشت کې دا دویم کال ختم شو ځکه دا ذوالحجه خو اخیره نه میاشت وه. نو بیا دریم کال له هجرت شروع شو نو په دریم کال په دې اولنۍ د محرم په میاشت کې نبی علیه السلام یو بل غزا کړې وه او هغې ته غزوة ذی امر وایي غزوة ذی امر. او د احد د جنگ نه پس دا لوی معرکه وا چې نبی صلی الله علیه وسلم د ځان سره صحابه غستیو د محرم میاشت څنګه شروع شو نبی صلی الله علیه وسلم ته خپل انټیلیجنس محکمې استخبارات او خبر راوړو. صحابه وو ته وی چې د الله پیغمبره بنو سعلبا او بنو محارب دا دو قبیلې وي او دا د نجد طرف ته اوسېدلې. دا نجد چې وو نو دا هغه علاقه وه چې نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې د حج په موقع باندې 50 قبایلو ته دعوت ورکړو. ویل ما د ځان څخه بوځي چې د الله د دین او د الله د کتاب تبلیغ د خلکو ته وکم. فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي زګه قريش زمونه کړې ما د الله د کلام تبلیغ او دعوت ته نه پوری دي نو کو تاسو مخبرې قبیلې ته بوزي او مال لګځي را کوي نو زبد الله د دین دعوت کو خو دې ظالمانو د یوې قبیلې د پیغمبر علی السلام دا خبره نه منلې. د دې نجد علاقې طرف ته په دې قبایلو کې بنو حنیفه نوم یو قبیله و دا ډېر بد اخلاق خلو بنو حنیفه د دې یو مشر و د هغې تذکره به وروسته راشي د ثمامه په نوم باندې ثمامه ابن اوثال دی هم د دې بنو حنیفه په مشرانو سردارانو کې و او دی به مسلمان شوی دی د دې دریم کال سفر په میاشت کې به مسلمان شوی د هغې واقعه به وروسته راشي. دا سمامه چې و دی پکې دیم د دې بنو حنیفه سره تعلق او دا د نجد طرف ته اوسېدل د یمامې چې کوم علاقه وه
د دین علاوه د دې بنو حنیفه او بل قسم د غنم مسلمۃ الکذاب دا مسلمۃ الکذاب چې دند بنو حنیفه او د نبوت داوا کړی و او ډیر ضروري سړیو ضروري بیا په زمانه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې د دې خلاف مسلمانانو لشکر کې شو کړه د خالد ابن الولید رضی الله عنه په کمانډ کې او یو شاندار جنگ وشو چې هغه ته د یمامی غزا ویل کېږي د منکرینو د ختم نبوت خلاف مشهور جنگ او دغه تذکره ورسره راشي دا مسلمۃ الکذاب چې دند دی بنو حنیفه او دا انتهایی بد اخلاق او شریان خلق بیا په زمانه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه کې د دې خلاف مسلمانانو لشکر کې شو کړه د خالد ابن الولید رضی الله عنه په کمانډ کې او یو شاندار جنگ وشو چې هغه ته د یمامی غزا ویل کېږي د منکرینو د ختم نبوت خلاف مشهور جنگ او دغه تذکره ورسره راشي.

بنوم باندې چې کومه علاقه ده، د الرياض بنوم باندې چې کوم مشهور خار دی سعودي عربو، یا د سودیر بنوم باندې چې کومه علاقه ده، افلاج وته وي، یماما، وشم، دا څومره علاقې چې دي کنه، دا دې ته به بخوا د نجد علاقه ویلا. دې علاقو نو چې څوک مراغه نوغه ته به نجدي وي، ولې د نجد علاقې نه راغله. نو دا دغه چې وي دا دوه قبیلې د نجد چې دینو په دې کې تاریخ شو، نو په دې اتلسم صدی کې په دې کې یو مجددم پیدا شویو، دا غنمو محمد بن عبد الوهاب نجدی رحمه الله تعالی، لوی مجددو، ډېر غټي تجدیدی کارنامې کړې دي، د شرک او د بدعت خلاف یو لوی جهاد کړی، او داغه د هغه مهنتونو آثار به تاسو وسمی نه په ډېرو خلیجی ملکونو کې، داغه شاگردان په ټولو خلیجی ملکونو کې خواره شو، او زبردست انقلاب برپا کړ. هغه د نجد د علاقې و محمد بن عبد الوهاب نجدی. نو نبی صلی الله علیه و سلم ته استخباراتی خبر دا راغه چې بنو ثعلبه او بنو محارب چې دا د نجد د علاقې اوسیدونکي و، دیو په خپل منځ کې اتحاد کړی دی او فوج یې راجمع کړی دی په مدینه باندې حمله کول غواړي. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه را جمع کړو او د ځان سره 450 فوجیان واغستو، 450 صحابه کرام، او بالکل تازه دم دسته د جنگ لپاره تیار. او نبی صلی الله علیه وسلم په خپل په اسبان سور شو، د صحابهونو مخ کې شو او صحابه ورپسې شو. نو څوک پیاده روان دي او څوک په اسبان د پاسه دي، څوک په اوخانو باندې دي، او په دې موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم د ځان په ځای باندې عثمان بن عفان رضی الله عنه د مدینی ولی او گورنر مقرر کړ. وته په ځمما په ځای باندې په مدینه کې مسلمانانو مشرې پلار باندې جګل علاقې ته نږدې شو. د دې بنو ثعلبه او د بنو محارب چې کوم علاقه وا، نو لار ته ګډ وړ کېدل. نو د شکار یو کو چې پلار باندې یو سړی ونیو، داغه جوبار نومو او تعلق یې د دې بنو ثعلبه سره چوینیو. صحابه کرامو پلار کې گرفتار کو، ډارې کې بوت د نبی صلی الله علیه وسلم خواله، ولدا سړی نیولې دی. نبی صلی الله علیه وسلم ولې اسلام دعوت ورکوي مسلمان شه، د خیر نخ او علامې د بغخاره کی او تندې دې روخانه تندې دې د اسلام دعوت ول ورکو سړی است مسلمان شه. نبی صلی الله علیه وسلم دعوت الله سره ته کوڅ کوي است مسلمان شه. بیا ته نبی صلی الله علیه وسلم خپل غرض کارا کې موږ په دې غرض باندې راغلو، موږ اورېدلې دي چې بنو ثعلبه او بنو محارب په موږ باندې حمله کوي، نو موږ ول چې سال ته ځان ستړی کې او راځي به خو موږ ول راولو چې د جنگ ډیر شوقیانی چې موږ سره دلته جنگو، خو ته به زموږ سره یو تعاون کې چې د بلال رضی الله عنه زموږ نه مخکې روان دی، زموږ رهبر دی، ته د سره یو ځای زموږ ته د لار سیده کوي. نو بس هغه سره تعاون وکړو، لارې ته وښودله اکم ځای کې چغی وو کنه او فوجي کیمپ یې جوړ کړی او تیاری کوله، نو اقا ځای ته وښودو او هغه ځای ته نبی صلی الله علیه وسلم ورسیده. کله چې بنو ثعلبه بنو محارب ته پته ولګېده چې دا خو نبی السلام راغې، نو څه خو اسیم د مسلمانانو خپل یو روب داب دی، او نبی السلام خو خپل یو رعب خور کړی په دې ټولو علاقو باندې، او بل پیغمبري رعب او پرېشر مو کنه، نو چې هغې ته پته ولګېده او د مسلمانانو د 450 مجاهدینو دستال ته ورسېده، نو یو ګرد او غبار په دې علاقه کې خور شو، د تکبیرونو چغې شوې. نو هغې چې د مسلمانانو تکبیرونو د آوازونه واورېده، بس ټول وتښتېدل دي غرونو، څوک یو غر ته وتښتېده او څوک بل غر ته وتښتېده، او ایسته پټ شو. بیا د هغې نه پس نبی صلی الله علیه وسلم خپل فوج په کوم ځای کې چې دی راجمع شوي و، د کوم ځای نه خواره شو تی تر بیتر شو، په هغه ځای کې نبی علیه السلام پړاو واچو، ځکه دی خو میدان ګټینګ نشو، میدان یې پرېښود، وتښتېدلې شته غرونو ته وختل. نبی علیه الصلوۃ والسلام په هغه ځای کې پړاو واچو، او دا په کوم ځای کې چې دی راټول شوي و، نو دلته یو چینه وه، او د هغه چینې نوم و زی امر.
زی امر دغه

چینی او د غزینو په کوم ځای کې چې وبوي نبی صلی الله علیه وسلم الته د سفر د پوره الته ټوله میاشت دیرش یو میاشت الته تیرک ما تاسو ته ویلو کنه دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو جنگی چالو چې ځی باندې به حمله وکړو دشمن له شکست ورکو سم دس براتنو الته وکیناس ورځ به تیرې کړي او دا به اصل کې دشمن له پیغام ورکو چې په ساه کې دمی کنه او نور څه زور بکینو منګل تل نیو روزي منګل اوسم دلته یو نو نبی رسول سلام یو مېش په دغه ځکه تیر کړ د دې لپاره ليشعر الاعراب بقوه المسلمين په دې خو شاګه چې کوم باندو ولاو کنه شاګه ته د مسلمانانو د طاقت او قوت په تولېږي چې ګور مسلمانانو کې طاقت شته ها د ځان ته پوسم کولای شي او کوڅوک جنگ کوي او ال تزان ستړه کوي مدینه تراجینو مونږ دل تراغلی دلته دی راوځي او دویم دا چې وې استولی علیهم الرعب چې بدی موجوده دشمنانو باندې چې د حمله اراده کړې و چې د نور مویری بدی مقام نه یو بل واقع امر غلی دا د اکثر اهل سیر رائے دا چې دا په دې ځکه دا واقع راغلی و هغه دا چکر مسلمانان ورسه دا ډېر لري علاقه مسلمانان ستړي شيو د الله شکر دې جنگ مونږ ونشو بغیر د جنگ نه الله دشمنان غوس غلول مسلمانان د سید قیلولی و خراغه د غرمي نو نبی له صلوات و سلام صحابه تو بل خیر تاسو لګه قیلولو وکي و د شي نو څه صحابه دې ویونه لاندې سم لاسته څه د بل لاندې سم لاسته یو ګورو غندونه و داسې جدا نبی صلی الله علیه وسلم اغه ونی لاله او توره ونی ته یو خند ته ځوړند کړو وشته ودش نو چې کله ودش نو د بنو محارب چې و دیو د غرنه قتل د ټول منظر ته چې مسلمانان خو ودشو ولې چې شکار کوو چې دی مسلمانانو د مشر په کوم ځای کې ودته ولې دی معلومات کو نو د نبی صلی الله و سلام زی معلوم کو ودی ودی او مونږ ول پټ یو کس به تیار کو غو په حمله وکي او د مسلمانانو د مشر چې دی دا به مړ کی بس دی به کې مړ شونه بیا خو د شه دلګ ټول مسلمانانو له مونږه کس ور کړی یو باندې چې وغه تیار کو هغه ته ویل چې ته څومره سوړې مونږ به تعالی درکو خدا کارنامه وکا د سړی رلو وجنا نو اگر راغه نبی صلی الله علیه وسلم و د شویو او تورې خواته ځوړند و د نبی صلی الله علیه و سلم هغه تور رواغسته پلاس کی او جسنګ تور رواغسته د تیګ نه نشه بار کړ نبی علیہ السلام په دغه ټیم کې ستری مبارکی کلاو شو ریښ نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای وای مې یمنعک مننی تا به زمانو سوق خلاص کی ول نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اطمینان باندې کېناسته او لته ویل چې الله الله به مې د خلاص کی نو یو خد الله د دې نوم د دې اسم جلالا د دې ځان خپل او رعب دې چې په صحیح طریقه باندې وي او د پیغمبر علیه صلاتو و سلام خپل او رعب او پرشر نو چې نبی علیه صلاتو و سلام مت څنګه فرمایل چې الله نو باغ باندې الله د څه یې نه راوستا په عربي باندې چې رب پراغه او غتوره ایست د الله سو پرې وتا نو څنګه د الله سو پرې وتا نبی علیه صلاتو و سلام راوغستا او به وته من یمنعک مننی اوس به تاسو باندې سو خلاص زه غوډن الله خلاص مې مغتبر نو سو خلاص زه ته الله منو منی په الله دی ایمان نو څه څوک به درنه خلاص کی نو هغه دا خبر روانه وي بده مې کې صحابه را ورسېده بده الله پیغمبر سره چلو شو نبی رسول الله منطق شان چلے کو نو دی خو د شه وجه د جنگ بنیت باندې راغله او د نبی له سلام د شهید کولو بنیت راغله او یعنی دی خو د قتل مستحق چې مسلمانانو د اثر والے وشته وجلې خدای به وجود د سوال زاری نبی له سلام ته شروع کړ چې کن خیر اخزین تر خو د پلاس کرا واغستا وګوري چې ما به ونه وې احسان را سو کما پرې دا وا او نبی له سلام سره وعده وکړه چې دا کم خلق ستا خلاف را پاسېدلې دي زب کم اس کم د دیو ملګری کېګم نو بس تاسو مخې له بن راځه بس ما پرې دی بس نبی له سلام ایست پرې خو دلځه چې دې کړه لاړې نګور دی اخلاق تو ګورا د عفوی د درگذر د معافی د اثر تو ګورا نبی له سلام چې صحابو ته کوم خبرې کول نو ځان له به په عمل کو ګوره معاذ بن جبل رضی الله عنه یمن تلګو ول معاذ یمن تلګما وردا خبر یاد وساته
چې دعوت نه ډیر کارالې او جنگ بخم کې وره چې جنگ ته ضرورت نه نو جنگ بنه کې اول دا واوره چې ايهدي الله بک رجلا واحدا خير لك من حمر النعم کستا بلاس باندې الله یو کستم هدایت وګی دا ستاسو د بارو د سرو او خوانو مغره او بهتره او قیمتي خبره ده چې تا د سرو او خوان ملاوش نو په خپل باندې کې نبی اسلام د جیم کوله جو سره دې استواله خو نا استه معاف کول ځا نو هغه دومره متاثر شو چې بروستو زمانه کې بیا د اسلام وروړو او خپل قوم ته لاړ او دعوت ورکو او ته ویل ویل جئتکم من عند خیر الناس زستا سي خواله د دسي او هستي د خوان راغله ما چې هغه په انسانانو کې د ټولو غوره شخصیت ته غوره هستي ده نبی صلی الله علیه وسلم او یادو ویل ډیر خې خبرې می تاسو لره وړي دي ګوره تاسو ما ته وګ کې خو ده او د زړه په غوګونو زما د خبرې واورې دي ویل ډیر خپل خبرې می را وړي دي بس به ته الله او زبردست د عی جوړ د نبی صلی الله علیه وسلم دا خوش اخلاقی د الله د پیغمبر د عفو او د درگذر دا غینه دومره متاثر شوم چې ته بیروز تو زمانه کې مسلمان ش نو یو دا جنگ و دی ته غزوه دی امر ویلې کې یما تاسو ته وی چې زی امر غزی ته وی په کوم ځای کې چې دی پڼا و چولیو او نبی صلی الله علیه وسلم په حمله وکړه او د غزینه و تختیدل او نبی اسلام به الته یو میشت پوری دی راو په دې زمانه کې یو بل واقع امر غلې دا او هغه واقعات چې ونو هغه د کعب ابن اشرف وجلو کعب ابن اشرف چې و کنه د يهودي او د دې د يهودي چې تعلق د بنو تای قبيله سره بنو تای کې د بنو نبهان سره تعلق او مور چې ونو د تعلق د بنو نذیر سره نبی صلی الله علیه و سلم چې شړلی و کنه د غي سره تعلق مور نه و او علماء د سیرت لیکلي دي چې کانا من اشد اليهود حنقا على الاسلام والمسلمين په يهوديانو کې د ټورو نه زیاته کینه او حسد د د مسلمانانو سره ډیر ظالم سره مسلمانانو ډیر زیات بدی شو او نبی صلی الله علیه و سلم ته ډیر زیات تکلیف ورسو او بل داوا چې د مالدار موډیر زیات پیسې مو سره وي نو چا سره چې پیسې و سره یې نو بس به خدا غو چلیږي نو دا خبره اوري دی کی او د شکل صورت نن ډیر زیات خسته وو په دې عربو کې به خلکو په مثال کې پیش کوو ول پلانې دومره خسته دی لکه د کعب ابن اشرف په شان دا چې خسته سره وو او شاعرمو نو په هغه زمانہ کې به چې سره شاعر و سره وکنه دا به د سوال غټوله میډیا چې دغه په لاس کې لګنن زبا زمانہ کې چې میډیا په کار باندې راځي کنه په دې سیاسي پټو کې هغه پټې ډېر زیاته مضبوطه ای چاله چې میډیا کورج ضرور کوي خیالم ده نو خلک په میډیا باندې پیسې ډېرې لګي نو په هغه زمانہ کې موږ څوک خپل باندې شاعر یا مو سره شاعران ولاړو نو دا به د سوال کې ټوله میډیا دغه په لاس کې نو دې خپل شاعر مو د نبی صلی الله علیه وسلم حج وبیا کولا او د په مدینه کې د بنو نذیر چې کوم کورونه او دغه نه شاته د ځان لخپلې وقلا و ځکه چې ملدار سره په قلا کې به اوسېدا کله چې ته خبر راغې چې مسلمانانو ته اولنې فتح ملاو شو او مشرکانو له بدر په میدان کې شکست ورک نو دو خلق تویل الاحق هذا دا خبر رشتیا ده چې مسلمانانو کافرانو وجلی دي مشرکانو د مکی وجلی دي ول ها اولای اشراف العرب دا خود عرب وړ شریفان خلقو و ملوک الناس او د دې خودش مرتبه مالک په عربو کې د بادشاهانو ځکه قریش ته خو بخل ګډر درون نظر کو او ول والله ان کان محمد اصابها اولای القوم ورزمای د الله په ذات قسمی کشر ته واقعي محمد دیول دا گزار ورکړې وجلی لبتن الارض خير من زهرها ول به زمنګ د پاره د زمکه دا ګډه بهتره ده د زمکه د شان مطلب دا چې به زمنګ د پاره مرخه د استعمال شو دا نه شدي چې دا خبر مونږ واورې دا مې چې کله ته خبر راغی چې خبره خو رښتیا ده
مسلمانانو خو ډېر مضبوط گزار ور کړی دی او غلوی لوی کبرای ول وجلی دی بدر په میدان کې نو بس ډېر پاسې دو. او د نبی صلی الله علیه وسلم په حجو کې اشعار وی بدی بیان کړ ډېر ردی بدی ویل او بیا د مسلمانانو خزی ډېر بدی بدی یاد کړی سپکی خبرې وکړي او دغې نه پس په دې باندې مړه سوړ نه شو نو راغی او روان شو مکی ته راغی د قریشو خواله او چې کله مکی ته راورسید نو په مکه کې یو اشناو د مطلب ابن ابي والدعاء السهمي بنوم باندې اغم شاعرو داغه ملم شو داغه خواله راغی او به سحر لره ووته او د مکی د مشرکان را ټول کړو او دا د مکر جړای وته شروع کړه چې تاسو سره غډیر ظلم شوه ته په قریشو کې د مطلب په نوم باندې د دوانو په شریک باندې هغه قلیب ته چې مسلمانانو د بدر او کویت ته چې مشرکان را خلی ور غرزولي وکړه د اشعارو کې یادو او د مکر جړای وسره کوله او غرض یې دا و چې دا مشرکان را وپاره به مسلمانانو باندې ستور شي دومره ظالم سړی و. بیا دغې نه پس د چې کله دا ټولې خبرې وکړي او دا تبلیغات یې وچلول وچلول یو څو ورځې نو ابو سفیان ورته ورځ وي ویل ستا په دې خبرو باندې موږ داسې یقین نه کوو تم یو آسماني دین منې ځان ته کتابي وی او پیغمبر علیه السلام یې ورته یاد کړو ویل غم یو د آسماني دین دعوېدار دی غم ځان ته کتابي وی کېدای شي تاسو شریکه څه منصوبه جوړه کړي او موږ د دې شتو نه ځان خلاصوي متاول زمونږ یقین نشته ده ها ویل یقین مې ده باندې ال راشي زما دې اوسو خبرو جواب راکې ویل یو خبره زما دادا چې ادیننا احب الیک ام دین محمد و اصحابه اس استاد زمونږ د دین خوخ دې دې مشرکانو او کنا د محمد او دغه ملګرو دین دې خوخ دې صلی الله علیه وسلم ویل دوی ته په جواب کې وی چې استاد دین مې خوخ دې داغه دین مینه نه خو استاد دین مې خوخت ویل به وت ویل چې ايو الفريقين اهدى سبيلا یو خو زمنګ دا ډاله دا یو د مسلمانانو ډاله په دې دوانو ډلو کې دا چاله راخد او بهتر لارې ده او څوک په هدایت باندې دي ویل دوی ته په جواب کې وی چې انتم اهدى منهم سبيلا استاد لار دا غي نډیره د هدایت لار ده تاسو په هدایت باندې او په هدایت باندې نه ده الله رب العالمین د سوره نساء د آیت د مبارک نازل کړو چې دا دومره ظالم دی کنه چې د تخبطه د شریعت پیغمبر حق او سچ پیغمبر دی د ځان ته يهودي وې د تورات منون کې وې د موسی عليه السلام تابعدار ځان ته خو ته پته ده وګوره ابو سفیان وته به وې ول زبدي ال ومن ما چې تراش زمنګ دی بوتانو ته سجده وکي دی ورغه غبوتان دی ول سجده موکړه الله رب العالمین دا آیت نازل کو چا علم تر الذین اوتو نصیبا من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت علم تر الذین آیت نو ګوریا کسانو تا اوتو نصیبا من الكتاب چ ورکړې شوې دی غیتا نصیبا صبر خو حصہ من الكتاب دې کتاب نا تورات وته ورکړې شوې تورات علم مسره دی ځکه دا کعب بن اشرف خلوی مولاو شام سړی خو نو یؤمنون بالجبت والطاغوت د ایمان لري او ایمان روړي بالجبت په جادو باندې او طاغوت په شیطان باندې تو ګور په جادو باندې یقین کوي د شیطان په بندګۍ باندې یقین کوي بوتانو ته سجده کوي او ويقولون للذین کفروا او وای هغه کسانو ته کفرو چې کفر کړی دی ها اولائی اهدا من الذین آمنوا سبیلا ها اولائی دا کسان اهدا ډیر په هدایت باندې دي من الذین دا کسانو نشی ایمان رول دي سبیلن په اعتبار د لارې سا ته ګور مسلمانان په هدایت دي او دی وی چې نه مشرکان تاسو په هدایت باندې او مسلمانان په هدایت نه دي او د دې مشرکانو د خوشاله ورو د غې د بڑکاولو د پر ورغه بوته سجده موکړه دومره بدبخته دي او دې ځان ته موحد وای دې ځان ته تورات منون کې وای دې ځان ته موسی علی السلام پر وکړ او تابعدار وای څومره بدبخته دي وګوره د يهوديان نه دي د مسلمانانو خلاف هر کافر لاس ورګي

0: مسلمان له لاس نه ورته د روسانو د هریانو سره ودریږي د هندوانو سره ودریږي د مجوسیانو سره ودریږي خو مسلمان به وای ان اشد الناس عداوه للذین امنوا اليهود وکافرانو کې ټول نه سخترین دشمنان د مسلمانانو غو يهوديان دي د مسلمان خراب هر کافر له دوستۍ لاس ورګي خو مسلمان لینو ورک دومره ظالمان دي نو په دې مقابله مشرکان له دوستۍ لاس ورګو خو مسلمانانو له لاس نه ورکو غرض یې دا وجود به څنګه ختم شي نو دا شر او فساد یې تلخور کو او به واپس راغی مدینې ته او چې کله راغی نو التم په قرار نه کې ناشته په دې سره کې د مسلمانانو خلاف یو ور بل شویو لګیاو د مسلمانانو د انصارو د خزي یا د ولی غریبانانه په شعارو کې رد بدی په سویل نبی صلی الله علیه وسلم د شکل په تو لګی د سړی خو نقل لري د شری سړی دی په مدینه کې به کله یو لانجه جوړ کړه کله به بل لانجه جوړ کړه نو نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ پاتې ده او د صحابه په مجمع کې دا خبره وکړه چې من لکعب ابن اشرف د کعب ابن اشرف علاج بسوک وکړي ددنه مونږه سو خلاص کی فانه اذى الله ورسوله زکد الله لم الله الله پس مرده بدی وای الله لم تکلیف ورکه او د الله رسول لم تکلیف ورکه نو الله له بده څه تکلیف ورکی خو په الله پس مرده بدی وای د الله د دین دشمنی کوي نو بده باندې الله خپکی کیږي فانه قد اذى الله ورسوله الله ورسول خپکړی دی ظالم من لکعب ابن اشرف د دې کعب ابن اشرف د علاج بسوک وتی نو بدی مخبانی د نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابی ناس ده او دا غنوم ده محمد ابن مسلمه الانصاری نو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه چو ده پاسر ول د الله پیغمبر زب علاج وکم سو مل چل راشي د دې سره یو بل صحابی پاسر دا غنوم ده عباد ابن بشر رضی الله عنه دې پاسې د ول الله پیغمبر یو وسره زشم بلې صحابي دی ابو نائلہ رضی الله عنه دې پاسې د ول الله پیغمبر یو وسره زمل غریش سلورم کس داغنوم د حارث ابن اوس رضی الله عنه دې پاسې د ول الله پیغمبر یو وسره زمل غریش پنځم کس دی ابو عبس ابن جبر دې پاسې د ول الله پیغمبر زب مسره پاسم زبې ملګری شم د دې پنځو کسانو یو وړوکی ټولګه یو یونټ تیار شو او ځوانانو په مټو کې زورو او په زړونو کې ډېر لوی او عجیب جذبه وا نو دې را پاسې دو او د دې ټولو محمد بن مسلم رضی الله عنه په دې کې دا ابو نائلہ چې د خپل نوم دی سلکان ابن سلامه د دې کعب ابن اشرف رضاعی رورمو د کعب ابن اشرف رضاعی رورو نو دویل مالم چل راځي چې کچ زما خو رضاعی رور دی ما سره ډیر مینه ده زه ته ډیر په اسانۍ باندې ځان خلاصولای شم د پنځه کسان چې کله تیار شو به بعض روایتو کې دام راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره وکړه چې من لکعب ابن الاشرف سوک به د کعب ابن اشرف علاج وکړي چې مونږ ته اخلاص کی فانه قد اذى الله ورسوله ده الله ورسول خپکړی دی د ختمول غواړي بس او د ځکاره حمله خو به نه کوله ځکه چې مسلمانانو يهودو منځ کې معاهده وکړه نو د معاهده پښته پښداري خو اول مسلمانانو کوله نو د نبی رسول الله سلام غرض دا چې اول دې د معاهده ماته کې نو به و به مونږ ورشو مونږ نشو ماته ولې ځکه مونږ مسلمانانی مسلمان خو به د خپل وعده او د خپل لوز پابني د نبی علیہ السلام غرض دا او چې دا خفیه تورتا شي چې مړ کوي چې مونږ باندې مونږ ته اشاره و نشي يهودو ته پته شي دا دی وجلې ده خو دلیل خو به وسرین مونږ ته بغد نشي کولای چې تاسو مړ خو په خفیه طریقه باندې دا ختم کړي نبی دی محمد ابن مسلم رضی الله عنه پیغمبر علیہ السلام ته ویل چې رسول الله اتحب ان اقتله ته به خوشاله کیږي چې مړ کم ویل نبی علیہ السلام ویل چې او زه په دې خوشحالی کوم چې دا سړی لري کوي تاسو ویل هغه وته ویل چې بس بیا ټیک ده خو فأذن لي ان اقول شيئا ما نه صرف دومره اجازه راکا چې زه ستا په باره کې لیک سو وایم یعنی داغه مخې ته داغه زړه چې زه ګټل غټه منو زه به خامخ ته په څه خبرې کوم کنه مسلمانانو څخه خبرې کوم صرف د دې اجازه راکا دا به زړه خبرې نه یي خو د خلی خبرې خو دومره اجازه قدر مال راکا چې په دې طریقه باندې زغه دوکه کوم او به مړکم نبی رسول الله ملته ته بالکل اجازه ته کته به ما پسې څوي یا به مسلمانانو پسې څوي نو ته اجازه ته وکا محمد ابن مسلمه رضی الله عنه را پاسې دو او بیا خپل ملګری د ځان سر را روان کړو او چې کله راغې نو خپل ملګری بار لري پرې خود ول تاسو ول مراد زبل اول ورشم نو چې کله ورغې ملاقات ته سره وکړو نو مخکې نه خو جان پہچانو دوستانه و سره الګ ول څنګه رااله و دو تر ټک د غلې شروع کړې پر یادې و ته شروع ول دا سره نه دی د مدینه ته چراغله پیغمبر علی السلام او ته یادو وإنا قد اتبعنا هو المنخ ودف شروان
1: اف ام 94 ريديو دلبر سوابی آپ سن رہے ہیں دلبر اف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن آپ سن رہے ہیں دلبر اف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
2: یا حبیبی یا محمد یا نبی
1: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم
3: دلبر ایف ایم سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن قرآن کی تلاوت سنت بھری باتیں اور دل کو سکون دینے والے لمحے یہاں ہر لفظ میں ایمان کی روشنی ہے دلبر ایف ایم 94 سوابی دلبر ایف ایم 94

السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر مندو سنگی تاسو خی ٹھیک ٹھاک کی خیر خریت ہے؟ یقینا تاسو ٹھیک ٹھاک کی خیر خریت سره به دلبر ریڈیو غږ دلبر ریڈیو آواز اوریدو لپاره یو جهان مننه چې تاسو ټیونن کړی دی خپل کورنۍ ضرورت نږدې ایف ایم سټیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی. قدر مندو 31 تاریخ ته اتم میاشت جی او دین علاوه کوم نن کال 2026 لایف پروگرام لایف نشست تاسو لپاره ریڈیو دلبر سوابی نه زه تاسو راستاس قربا طاهر زمان. ګرانو قدردان اوریدونکو، ګرانو قدرمند اوریدونکو، دا پروگرام تاسو لپاره جی صراط مستقیم. او په دې پروگرام کې تاسو خپل شریف کی دینی مسائل په اړه کې مفتی فرهاد علی حقانی صاحب نه تاسو کولی شئ. جی مفتی فرهاد علی حقانی صاحب تاسو لاستاسو د تاسو تاسو د سوالاتو جوابات درکې با شریعت پرانا کې دین پرانا کې نو تاسو کانټیکټ کولی شئ، تاسو رابطه کولی شئ. او غدین علاوه څوک مونږ ته واتس اپ دلار راتل غواړي یا واتس اپ میسجونه را لګل غواړي نو واتس اپ میسجونه هم تاسو مونږ ته را لګل شي 0307-27-0066 0307-27-00-666. په دې نمبر تاسو خپل واتس اپ پیغامات مونږ ته را لګل شي، سوالات را لګل شي. حد الامکان زه پوره پوره کوشش وکوم، طاهر زمان پوره پوره کوشش وکي چې ستاسو دا پیغامات ستاسو دا میسجونه پروګرام کې شامل کو. او که څوک لایف کال د لارې راتلل غواړي نو لایف کالز هم تاسو کولی شئ 0938-280-495. یو څو خبرې پروګرام په شروع کې کول غواړم جی، بیا مینس کې کوم نن بیا بیا دا خبرې خوندوم نه کې او بیا پکارم نه دی داسې خبرې چې کوم نن وکړو کنه. چې کلم تاسو رابطه کوئ یو خوب چې نو لغور سره فکر سره توجه سره پورا هوش او آواز سره چې کوم نن تاسو به کانټیکټ کوئ، کالز به کوئ، داسې نه چې دلته کال تاسو میلاو کړی او هلته چې کوم دی نو ستاسو نور کارونه پاتې کیږي کنه. که نور کارونه ضروري نو هغه چې کوم دن تاسو اولو کې، که پروګرام ضروري نو پروګرام ته چې کوم دن بیا ښه د زړه نه ښه مینې نه او ښه لکه چې کوم دن اخلاص سره چې کوم دن دا پروګرام واورئ، ځکه چې دا د ټوکو ټکالو یا د ډمامو پروګرام دی نه، دا یو دینی پروګرام دی، اصلاحي پروګرام دی، دا یو پوهې پروګرام دی. نو بنده چې کله کمزې نه زده کړه کوي یا

0: زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزی فرق په جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولې یو نوم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر ڈبی لکھلی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا که نومونه ټول یو شانتی وی نو مونږ با فرق څنګه کوو فرق په ډبی کې نه وي فرق په رنگ کې نه وي او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نه وي عمده وجه ده بلډونا یوازې یو بل زعفراني کریم بازار ته نه دی راوړي بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفراني کریم بلډونا زعفراني فیس واش کوم چې د نن ورځې د سکن کیر دپاره یو ځانګړی انتخاب دی نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفراني دي یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفراني دی که فارموله هم بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش زما سحر جوړوي
1: راځي چې راځي بالکل خوګو راغلی ما د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم د اف ام 93 ریډیو دلبر د چار صدی په لیکه باندې او د دغې سره
0: یو نوم سل کریم یو رنگ سل داوی
1: دا اف ام 94 ریډیو دلبر د سوابی په لیکه باندې چې سمرا اوریدونکو دا ټایم زما आवाज اوري
0: یو نوم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او په هر ډبی لیکلی زعفرانی
1: خوګو د ستاسو ټولو لګنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله شي جی بالکل زه راغلی ما د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم
0: زعفرانی
1: ان شاء الله په دې پروګرام کې باندې لګینا ډیر زیاتی خبرې کوو خو د ټولو نه اول تاسو زر تر زر افیر کالو کې په 0306
0: زعفرانی
1: 93 693 93 په دغه نمبر باندې تاسو زر تر زر افیر کالو کې دا افیر کال نومونو کې شاباش یخوګو زر تر زر خپل ځانونه راولي جی څومره لیسنر کدا ټایم زموږ پروګرام اوري خوګو د ستاسو ټولو لګنا ډیر زیات مننه ډیر زیات خوشاله شي جی بالکل راغلی نن د پیر ورځ د نن د پیر پرست صورت حال دی جی زموږ په هیدر مومند سپیټال په خور خار کې صورت حال دی زموږ په هیدر مومند میډیکل سینټر چا سره کې صورت حال دی او د دې نه علاوه
0: فرق څنګه
1: آیا د دې سره
0: فرق
1: سبالا زموږ په هیدر مومند میډیکل سینټر چا سره کې او د دې سره زموږ په هیدر مومند سپیټال صوبې کې سب کیږي سب نه کیږي زموږ کم ډاکټران صاحبان بناستي او د کم بیمارو علاج به کوي جی نو نن په دې پروګرام کې خصوصي زما خبرې د هیدر مومند سپیټال د صوبې په حواله سره او د دې سره
0: فرق
1: دا هیدر مومند میډیکل سینټر د چار صدی په حوالی سره به ان شاء الله نن په دې پروګرام کې خصوصي خبرې تاسو سره کوم د دې علاوه زمونږ په خیر سره د بلډونا زعفرانی کریم او د دې سره د بلډونا زعفرانی سکبي فیس واش په حوالی سره به هم په دې پروګرام کې لګینا ډیر زیاتی خبرې کوو
0: زعفران په
1: خورازي داخلي نمخ کې زم چې د دې پروګرام شروعات کوم نو دا به لګینا ډیر زیاته بهتره خبرې جی راځي خوګو باقی دا د پروګرام شروعات کوم بسم الله الرحمن الرحیم
0: دل
1: شروع کوم په نامه د الله تعالی چې بخون کې مهربان او ډیر عظیم ذات دی امید د خپل رب لرم چې تاسو ټول به مخې د ژوند نه با خوندونو مزه اخلي او نن به یو ځل بیا خصوصي تاسو زما د پروګرام انتظار کړی وي چې او نن به یو ځل بیا باسید به راځي او مونږ ته بعد بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام وړاندې کوي نو بالکل خوګو زرا غلې ما د تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم تاسو له دا هم یادګرنه در کوم چې نن د 2024 د اتم میاشتې نن 31 تاریخ دی یعنی د ازادۍ د میاشتې نن اخیری تاریخ دی راځي جی راځي په دغه اخیری تاریخ باندې مونږ چې کوم دی تاسو د بیمارونو مزاد او د دین علاوه په دغه اخیری تاریخ باندې انشاء الله مونږ تاسو د خایست لپاره د خپل د پر داسې پروډکټس خایو چې هغه تاسو استعمال کینو بالکل تاسو به حیران جی خوګو تاسو له دا هم یادګرنه در کوم چې زمانہ ما باسی تلی دا او ز ملاقو رحم جی ز په هیدر مومند سپیټال پی خور خار کې جاب کوم یعنی ز د ډاکټر هیدر علی مومند سوشل میډیا ایڈمین
0: بلډونا
1: او د دین علاوه زاد ډاکټر هیدر علی مومن فوکل پرسن يم او د دې سره زاد ډاکټر هیدر علی مومن پی اے یعنی پرسنل اسسټنټ يم نو بالکل خوګو د تاسو په درانه خدمت کې حاضر د تاسو خپل کشرور باسي تلی ملاګور راغلي دي خوګو تاسو له دایات ګرنه درکو چې پروند دي توار نه زو پروند دي توار پورس باندې زمونږ دریوان اسپیتالونه بندو چې نن دغه د پیر روز د نن دغه د پیر پورس زمونږ هیدر مومند اسپیتال پی خبر خار زمونږ هیدر مومند اسپیتال صوابیو د دین علاوه زمونږه هیدر مومند میډیکل سنټر چاسد الحمدلله د تاسو د خدمت لپاره کول دي سوال په هیدر مومند اسپیتال صوابیو کې زمونږ کوم ډاکټران صاحبان کینی د کوم بیمارو علاج وکي او د دین علاوه صرف سوال به زمونږ په هیدر مومند اسپیتال صوابیو کې د کوم بیمارو لپاره کوم ډاکټران صاحبان کینی راځي چې داخې نه تاسو خبردار کوم خو دغه نه وړاندې خوګو تاسو له دا یادګرنه درکوم چې دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر د ډاکټر هیدر علی مومن کمپنی دا خوګو د بلډونا لفظ مانا دا خیستا جنې خیستا لګ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی دغه تم کال د کامیابو روان دی د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر ډاکټر هیدر علی مومن دی دا دین علاوه خوګو تاسو له دا هم یادګرنه درکوم چې موږ سره په دغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې د سکن د مختلف قسم مسلو د پاره مختلف قسم پروډکټ چې داغي تعداد موږ سره 23 تر رسیدلې دي
2: او په هر ډبل کې
1: موږ راول تعداد 1900
2: زعفراني
1: بیا پکې سره بلډونا زعفراني سکربي فیس واش بلډونا زعفراني کریم بلډونا انټي هیر فال شیمپو بلډونا انټي هیر لاس ټانیک اوس باغې کې زموږ خصوصي بلډونا چارګل بلیچ راغلي دي چې داغي سره زموږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د پروډکټ تعداد 100 تر رسیدلې دي ترائی ستر سی دلی دی جی راسی دو بلڈونا پا پروڈکس پانی بہن تاثر پا دی پروگرام کی خبر کم خود دی پروگرام دو دا خبرو نمخ کی
2: پختن می دادا
1: پا دی پروگرام کی دو بلڈونا دو پروڈکس دو خبرو نمخ کی تاثر دا یاد گرن اندر کم
2: اپکو نمون طول ایو
1: چی دا ڈاکٹر ہیدر علی مومن کم ہاسپیٹل دی چی او پا سوابی کی دی او پا چار سدک کی دی او پا پیخور کی دی داخی پا والی سر با انشاءاللہ پا دی پروگرام کی لگنا دیر جاتی خبری تاثر کم خود داخی نمخ کی زر تر زر تاثر افیر کالو کی پا

0: چې زمونږه حیدر مومند اسپیتال سوابي لپامن جانګیرا روډ شاه منصور کې د سابق سي مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږه حیدر مومند اسپیتال سوابي د نو زمونږ په دغه حیدر مومند اسپیتال سوابي کې سبالا د منګل پورس باندې زمونږه د هم پیتی دنیا ډیر سینیئر ډیر قابل ډاکټر ډاکټر نور الحسن خان یوسفزی صاحب به موجود وي. نو هغه بیماران چې هغه د جوړونو بیماران دي هغه د جوړونو په بیماری کې اخته دي او هغه د لپاره مختلف میډیسن استعمالوي خو دا غي سره دا غوي گزاره نه کیږي یا د ډیر ټیم نه دغه جاري میډیسن استعمالوي او هغه بالکل ټیکيږي نه. تاسو په خپل باندې یا د تاسو په کور کې یا د تاسو په کلی کې یا د تاسو په گاوند کې څوک د جوړونو بیماری سره مخ دي نو بالکل تاسو کولی شئ
1: فرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم چې د نن ورځې د سکن کیر لپاره یو ځانګړی انتخاب دی. نو بل ځل چې څوک درته وایي دا هم زعفرانی دی. یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفرانی دی که فارموله هم. بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو. بلډونا زعفرانی کریم بلډونا.
0: نو انشاءالله سبا له به زمونږ په حیدر مومند اسپیتال صاحب کې د جوړونو چې څومره بیماران دي هغه به کتلې کیږي جی. نو بالکل تاسو کولی شئ چې تاسو په خپل تاسو په کور کې تاسو په کلی چمگاوان کې څوک د جوړونو په دغه بیماری کې اخته دي سبالا د منګل پورس باندې سهار د اتو بجو نوالا تر مازیګر پنځو بجو پورې تاسو راتلی شئ. زمونږه حیدر مومند اسپیتال صاحب ته بغیر نمبر تاسو راشئ دغلته به تاسو له لاس په لاس باندې نمبر درکړي لس شل منټه ټایم به تاسو ولګي او د هغې نه بعد به زمونږ سینیئر ډاکټر ډاکټر نور الحسن خان یوسفزی صاحب له تاسو ورشئ او خپل مشوره به ور سره وکړي او خپل بیماری خپل مسله مکمل ټوله هیستری بدنوالي د هغې مطابق به تاسو د هومیوپیتک میډیسن ولیکي. خو زمونږ دغه حیدر مومند اسپیتال سوابي پامین جانګیرا روډ باندې شاه منصور کې د سابق سي مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږه حیدر مومند اسپیتال سوابي د مزید معلوماتو لپاره تاسو په 0371-93-94-94 په دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. د حیدر مومند اسپیتال د سوابي تاسو ډیر معلومات اخیستلی شئ. راځي دغه د حیدر مومند اسپیتال سوابي پرومو را سره واوریږي.
1: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دواړو علاجونو نه نا امید شوي بیمارانو لپاره د امید زیرې حیدر مومند هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو پیښور نه بلکې د حیدر مومند هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ اوس تاسو په خار سوابی کې پرانیسته شوې ده.

دغه نمبر باندې تاسو افیر کالو کی الت تاسو خپل نوم چکم دے اغه الت ویل کی خپل نوم درج کی او داغی نه با چکم دے اغه نمونه بد تاسو ول بیا ما تر علیگی زبا په پروگرام په اخیری کی دستاسو دغه نمونه شاملو ما نو ک تاسو موږ سره په دې پروگرام کی دافی اور کال دلاره راځي نو بالکل تاسو کولای شئ چې زر تر زرا 0-300-93-693-93 په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته افیر کالو کی یو دغه طریقہ موږ سره په دې پروگرام کی دا شاملې دودا او د دین علاوه که په دې پروگرام کی تاسو په بل طریقہ موږ سره ځان شاملوئ نو هغه د لایف کارډ لاري دا یعنی په دې پروگرام کی به تاسو ډایرکټ ما سره خبرې کوئ 0-312-88-150 دغه نمبر باندې به تاسو ما ته کال کوئ جی اهاں که چا خواهش چې زه افیر کالم کوم او زه میسج هم کوم نو بالکل په دغه 0-312-88-150 په دغه نمبر باندې تاسو ما ته میسج هم کولی شئ چې ټایم ملاویږي نو انشاءالله د ستاسو دغه میسجونه به هم زه په دې پروګرام کې شاملوم او ستاسو له به انشاءالله لږ نه ډېره زیاته مینه درکوم جی خوږو تاسو له یو ځل بیا دا یادګیرنه درکوم چې نن د 2024 د اتمې میاشتې نن 31 تاریخ دی د پیر ورځ ده زمونږ درې واړه هسپتالونه الحمدلله کولاو دي او بالکل خوږو دغه د پیر په ورځ د ستاسو خپل کشر ورور باسط علي ملاګورې د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی جی خوږو په دې پروګرام کې به د ستاسو کالم اخلو افیر کالونه نمونه به هم شاملو د ستاسو میسجونه به هم شاملو خو په دې پروګرام کې به نن مونږ خصوصي زمونږ چې کوم نوي پروډکټس راغلي دي د ویښتو دپاره کم چې بلډونا اینټي هیئر فال شیمپو د دې سره بلډونا اینټي هیئر لاس ټانک او د دې سره بلډونا هیئر گروت سیرم دی نو په دې باندې به انشاءالله تاسو سره په دې پروګرام کې خصوصي خبرې کوو تاسو به د دې نه خبردار وو خو د ټولو نه نو ماشاءالله د اتوار ورځ خو زما لږ نه ډېره زیاته ښایسته تېره شوې ده ولې چې ما په خوبونو کې تېره کړې ده بالکل په کور مې تېره کړې ده بیا چې کوم دی لکه زه د کور نه بهر بیخي وتی نه یم ځکه ما وایي دغه یو د اتوار ورځ چوټي ده نو ما ویل هیله به دا خوبونه پوره کړو نو دغه د اتوار ورځ چوټي مو په خیر سره کور کې خپل مور پلار سره تېره کړه الحمدلله سم الحمدلله او بیا نن دغه د پیر پورز باندې سهار وختي چې کوم دی 5:30 بجې په خیر سره را روان شوم نو دلته بیا حیدر محمد اسپتال پیښور ښار ته په دغه 5:30 بجې باندې را ورسېدم اوس چې ما کتلو نو 5:30 بجې باندې سر ورسېدم بس ډېرې ویډیوګانې راته پرتې وې بس شروع شوم په کاونټر کې کېناستم او ډېرې ویډیوګانې

دا زمونږ د چاسدی چې کوم چینل د اف ام 93 ریډیو دلبر چاسدان او غي سره لګ شان د نت مسله روانه ده بار حالت د ډاکټر سره ریکارډینګ پلی دی چې دوباره کل आवाज نت غوي سره برابر شینو ان شاء الله دوباره بیا سم لینک واخلی بار حالت پروگرام صرف او صرف اوس مونږ په ثوابي باندې شروع دی نو بالکل د ثوابي یا د ثوابي سره د خو شایلا کو چې سمره لیسنر دا ټیم زمونږ پروگرام اوري خوږو د تاسو ټولو لګنا ډیره زیاته مننه راځي خوږو که تاسو په دې پروگرام کې مونږ

پدغه نمبر باندې تاسو زر تر زر افیر کالو کې او بار چې عبدالباسط مومن ناس ته غسر تاسو خپل نمونه چې کم دی هغه بالکل لیکل شي جی وګو نو دغه د اتوار پرد باندې چې کم دی هغه زمونږ کور تیر شو دغه د پیر پرد باندې مختی ځان ورسولو جی نو داسې کم از کم نه نیمه بجې بوي چې ډاکټر سه محترم راغی زمونږ حیدر مومن هسپتال پیښور ښار ته جی ځان ورسولو ډیوټي ته هغه نه بعد

بار د تاونا یا د نور د شواګانو نه کستا سو خپل مخ بچګوي نو بالکل تاسو کولی شي چې غي د پر تاسو ځان تواخلي زمونږه بلډونا سن بلاک پګو زمونږ ته بلډونا سن بلاک قیمت کم دی اغه 300 روپے دی او دا په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي.

راځي خو ګوزه د دې پروګرام یو بل اف کالر ګورهم خو د کالر د خستونه مخکي اغه زما چاچیګانی اغه زما تروریانی او اغه مشرانی خزی اغه زما مندی چې هغه عمر د 27 سال نه بار دی یا هغه د 27 سال دی او دا هغه مخونه خراب شوی دی دا هغه لاسونه خراب شوی دی دا هغه مخونه چیچړن شوی دی دا هغه په مخونو کې ګونځ راغلی دی دا هغه په تندی باندې ګونځ شان راغلی دی دا هغه مخ نه اغه خایص اغه خولات لیدا یو خو زمونږ چې کمی دغه چاچیګانی دی زما کمی تروریانی دی کمی مشرانی خزی دی نو یو خو په دوی د کور زمواریانی دی بل دا چې بیا دغه ټول کور زمواری دغه ماشومان قرارولی او دغه زنانو ته خپلو ان ګوریانو ته کارونه په نخه کولو ماشومان بیماران چې دوی ورسره ډیری خفه دي دومره خپلې میندې نه خفه چې څومره دغه نیاګانی خفه چې څومره چې زما دغه چاچیګانی خفه دي نو په دې دی کې دا هغوی مخونه ډیر زیات خراب شي اوس که بل طرف ته ګورو هغوی هم وایي چې زمونږ عمر تیر دی د خپل ځان خیال نه ساتي نو ګوره تا تاسو ډیره زیاته غلطه کوئ دا تاسو مو وایئ چې بس زما عمر د 27 سال نه زیات شو یا عمر زما عمر 35 کاله دی یا 30 کاله دی او تاسو نه د مخ خیال ساتئ نه د لاسونو خیال ساتئ او نه ستاسو د نور وجود خیال ساتئ یا د دین له تاسو مختلف بیماری دي تاسو کې تاسو د اخی خیال نه ساتئ تاسو وایئ بچی ټیک شئ نو ګوره تاسو کوشش دا وکئ که تاسو د ځان خیال ساتلو خو تاسو به بچ پاتې شئ تاسو دغه خایص به دوباره بیا راشي تاسو دغه خایص به بچ پاتې شي اوس دا ضروری نه ده چې دغه کریمان یا دغه زمونږ پروډکټ صرف د جینکو د پاره دي پیغلو د پاره دي د ځوانانو د پاره دي د هلکانو د پاره دي نه زمونږ چې کم دغه بلډونا ګولډ کریم دي چې زمونږ کم بلډونا ګولډ وټامن سي فیس واش دی چې زمونږ کم بلډونا وټامن سي سیرم دی دا مونږ د چاچیګانو د پاره دي زمونږ د تروریانو د پاره دي چې څومره مشرانی خزی دي یعنی چا عمر چې د 27 سال نه بره دی یا 27 سال دی د هغه خزو د پاره د هغه مشرانو خزو د پاره زما د هغه میندو د پاره زمونږ دغه بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش او بلډونا سیرم ډیر زیات بهترین دي جی نو تاسو کوشش دا وکئ چې تاسو بدانه وایئ چې یاره بس زمونږ عمر تیر دی او بس د ځان خیال نه ساتئ نه که تاسو عمر څومره هم تیر شي تاسو هغه خایص خو نه تیریږي ولې که تاسو زمونږ دغه کریم استعمالوئ نو ستاسو دغه ماشوموالي خواله خایص به دوباره بیا راځي د ستاسو په تندي باندې چې دغه کمې ګونځې جوړې شوې دي دا ستاسو د مخ چې کوم چیچړن شوی دی دا ستاسو د مخ چې کوم خړ شوی دی دا ستاسو په دې مخ چې کوم توروالی راغلی دی دا ستاسو په دې مخ چې کوم د بوډاوالی سرات راغلی دی ان شاء الله زمونږ د دغه کریم او سر د استعمال سره به ستاسو دغه سرات د مخ نه ختمیږي ستاسو مخ به ښایسته کیږي او تاسو مخ به ښکلی کیږي کومنګ د سلو کلو هم شو نو مونږ له پکار دادا چې مونږ د خپل وجود مونږ د خپل سکن مونږ د خپل لاسونو او مونږ د خپل مخونو خیال وساتو نو دا بلګ نه ډیره زیاته بهتره خبره اوس کومنګ لکان ته ګورو کومنګ جن کو ته ګورو نو یجن کو یا لکانو تاسو له هم د پکار دا که تاسو ځان له زمونږ بلډونا پروډکټ اخلي د بلډونا د زفر

0: لډونه زفرانی کریم اخلي پکار دي تاسو خپل مور د پاره زمونږ بلډونه ګولډ وټامن سی کریم اخلي الکان دي ځان له بلډونه انټي هیر فال شیمپو اخلي پکار دي تاسو خپل ابو له هم بلډونه انټي هیر فال شیمپو اخلي نو دا بلګ نه ډیره زیاته بهتره خبره زمونږ بلډونه کاسمیټکس پاکستان چې څومره پروډکټ دا په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاوي او بیا خصوصي الکانو ته دا وایم ګورم سبال بدستا سوم دغه مورکی چې کوم دی هغه بزی ستاسو د پاره بجنی ګوري ستاسو له برښته گئی نو که تاسو دغه خپل مهند له زمونږ په لډونه ګول کریم اخسل نو ماشاءالله خو دغه مخونه به ډیر خسته او ډیر صفا پاتې شي سبال چې چر تلاشي ستاسو له جنی رښته لګئی هغه د جنی کور ولا بوای اے ماشاءالله وې داموري دومره خسته ده نو وې دازو خو به سم د ګلاب ګلی جی نو کوشش دا وکي هر سم تاسو ځانونه پټ کې نو بیا اخیری په دغه خبره کې مګیری گئی نو سر تر سره تاسو کولی شئ چې خپل ځان ته زمونږ بلډونه ګولډ کریم په 400 روپۍ او د دې نه علاوه بلډونه ګولډ وټامن سی فیس واش په 300 روپۍ او د دې سره بلډونه وټامن سی سیرم په 200 روپۍ باندې والے او زمونږ په دغه بلډونه ګولډ کریمو کې یو غټ ډرار روان ده چې پاږی کې مونږ د سلوي خو له کورپو انعامات تقسیم وو نو زر تر زرا تاسو زمونږ په دغه ډرا کې هم شامل دي شئ د بلډونه کاسمیټکس پاکستان په دغه بهترین شاندار لکی ډرا کې تاسو مونږ سره ځانونه راوستي شئ جی زر تر زرا کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور تلاشی سان لتی زمونگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس واخلے دا بلڈونا سرا تاسو پخپلو خیستنو کی لگن ڈی رزیات اضافہ رو سے شی جی راجی خوگو دا دی پروگرام زو یو بل ایف کالر گورم چی ماس رسوک راجی او دا کم زین جی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
1: وعلیکم السلام باسی جان ماری سنگ خیلی طبیعت خیلی
0: اللہ دی عزتو کا ڈیرہ مہربانی جی ماس رسوک تیو دا کم زینا
1: جاوید خبر کوم سلیم خان نا
0: وا جاوید دا سلیم خان راغلی جاوید سنگ خی
1: خیر تاسو خی ڈاکٹر صاحب خی
0: اللہ دی عزتو کا ڈیرہ مہربانی شکر دے زم خی ما ڈاکٹر صاحب ہم خدے سنگ پروگرام اوری کنا پروگرام نا اوری مہربانی دار پکور کی زمونگ دبے لڑونا کاسمیٹکس پاکستان چی کم پروڈکٹس تینو غی استعمالی کی کنا غنی استعمالی گی
1: اسپتال تا
0: زبردست دار تو د بلډو نه زفرانی کریم کوپن دي جمع کړی کنه کوپن دي جمع نه کړلې زبردست زبردست ماشاء الله لګه کوپن دي جمع کړی ځان له خیر سره ها زبردست دا خود ډیر غټ کارو کو چې تاسو نه په خیر سره ډرا د پاره کو پنیم جمع کړل ډیر خوشاله شوم او ان شاء الله به لډونه زفرانی کریم چې په کور کې خلک استعمال کینو بیا به دوباره بیا ماته کال کوي چې ریزلټ یې څنګه دی نو بیا به ماته ضرور دوباره بیا ماته کال کوي ماته به د دې فیډ بیک پر اتره کوي ښه وعلیکم السلام ڈیر مہربانی جما خوب رور جاوید سلیم خان کلی ڈراغلی پروگرام تے کالو کو ڈیر مہربانی جاوید

0: right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umidishu bimarano da para the umid zere. Heather Mumman homeopathic general hospital kho pe khabar na. Balki the Heather Mumman homeopathic general hospital branch ostasu pakhar sawabai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukh pali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tar zara the Heather Mumman homeopathic general hospital the sawabai branch intikhabu ke. Pata yada satai pa main jangiri road bane the Shamansur Baba madrasi sara deval pa deval Heather Mumman homeopathic general hospital Shamansur sawabai humus pa de number bane kalu ke yo dakhpal bimar da para number wakhlai 03313-94-94-1 Heather Mumman homeopathic general hospital us do pekhawar sarasara sta sukhar pa sawabai ki hum
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti-Acne Cream Dr. Heather Anti-Acne Face Wash کوم چې د oily skin او د acne لپاره ډېر بهترین فارمولا ده کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د skin acne pimple په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ټری ټری آیل او کلینډا مایسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کوي www.belladona.com.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم جوان دي نور تريخشي خو خبر دا مرگي مو آیا جوان دي نور تريخشي خو خبر دا مرگي مو آیا سم پخته سم رخوگه دا زندگي مو آیا ډیرو قدرمنو اوریدونکو غږ دې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکولا کی ستاسو قربا ستاسو خواخوږی ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله خوشاله نوی چا مانروال یوسف زیما د ټولو نمخ کې د مینې ډک ډک سلامونه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلہ لرم چی روغ جوڑ او خوشحال بئی د ژوند با مزی اخلی مینوالو چی چاتم سستون زی دی چات سو بیمارای دی سو کوم ناروغ دین اللہ تعالی نه ودا سوال کو چ اللہ تعالی په خپل کامل قدرت سره د غینا بیمارای لری کی غیل روغ صحت ور کی د غینا ستونز ختم کی او د اللہ تعالی نه ودا سوال کو چی د بادرو میاشتا او گرمی د ډیر زیات نو الله تعالی دې بارانو کی خو هغه عمر باران دیو کی چې په قدر د حاجت باندې چې څومره ضرورتي چې هغه سره هوا فضا په کې خولي کیږي هوا په خولي کیږي نو الله تعالی نه ودا سوال کو چې الله هغه عمر بارانو کی ځکه چې ډیر زیات گرمی د ماشومان تنگ دی لوی تنگ دی او ناری نه خوځ بیا وګرځي چرته سین غاړې ل ورشي یا نور زاین ته ورشي یا خو زاین ته ورشي خو زنانه غریبی چې کم دین و غي په کور کې راګيري او که بار روز یونه لکه دلته زمون چیل چې کم دین خو دستور دی نو غي په چیل کې راوزی یا په بورکو کې راوزی او غي ته ډیر زیات مشکلاتي ګرمي خبرې کو او ما سره ملموم راغله دی زمون ګران محترم خو کال لازی او چې څوک کال کې نو ستاسو کال اوس نشو اغسته خپه کېږي به نه ځکه چې موږ دا خبرې شروع کړې دي او کال شروع شو نو لکه کال زه څه باره کې دی نو مهرباني وکړئ چې موږ لږې خبرې اترې وکړو او چې کوم میلمه راغلی هغه تاسو ته شعرونه ډالی کړي نو بیا به تاسو له بالکل مقدر کړو زما داسې خوی دی او بل زمون خبرونه هم ادبی خبرونه نو موږ غواړو چې موږ ټول له موقع ورکو او موږ کې دغه بنیتی نشته دا نشته چې غریب سره به خبرې نه کوو مالدار سره به کوو او یا به بدرنګ سره نه کوو ښکلي سره به کوو بالکل نه موږ به که هر څوک دي که هر تپې واله دي که هر څنګه دي نو هغوی سره به موږ خبرې کوو بالکل چې د هغوی څه فرمایش وي هغه به پوره کوو هغوی ته به شعرونه وایو د هغوی نه به شعرونه اورو خو مینوالو تاسو ته ما ویلي دي زمونږ خپرونه ادبي خپرونه ادبي مطلب دا شی چې د شعر او شاعرۍ لیکوالانو د کتابونو دا د دې خپرونه ده نو په دې کې تاسو خامخا چې موږ سره په کال راځئ نو اول خو ګوره موږ واورئ موږ سره چې کوم میلمه راغلی هغه واورئ د هغې نه پس تاسو له به ښه ډیر ټایم درکو تاسو به بیا موږ اورو نو مهرباني وکړئ چې څوک هم راځي نو خامخا شعر سره دوو شعرونو سره ټپو سره غزل سره چاربیتې سره حمد سره نعت سره چې څوم تاسو زده دي تاسو هغې سره راتلی شئ موږ به ستاسو سره خبرې هم کوو ستاسو نه به اورېدنه هم کوو او تاسو به موږ اورئ نو مینوالو وخت نور نه ضایع کوم ډېر قیمتي سړی ډیر ګران محترم ډیر زمون مشر بل د ټوپای سره تحصیل ټوپای سره تعلق لري ډیر د لیر نه راغلی دی او ډیر زمون مشر دی او زه قدر کوم او زه ډیره زیاته مننه کوم چې خپل قیمتي وخت یې وباسه الان کې دوه هفته مخکې دی کر غم هم راغلو خو د غم باوجود هم هغه یو شعر دی چې مړی دې هسې ژوندي مه ګڼئ چې د ژوند غم په ټنګ ټکور نه کوي نو دا شعر خصوصي بخشیر اسیر صاحب ته ډالای چې خپل ګران او د خپل قیمتي وخت یې وباسو او دلته رالل او زمونږ خبره ومنله نو ډېره زیاته مننه کوو او نور خلل نه جوړېږم خبر یا تری بم کو شیرونه بم وایو خو ډیر محترم بخشیر اسیر صاحب چې دی وخت کې د عثمان غدون لیکوال ملګری ستر سیکرټر دی جنرال سیکرټر دی هغه راغلی دی او موږ سره ناشته کوي موږ تاسو به ورو زمنګ د ادبی خبرونه خکولا ملمه دی نو د ټول نمخ کې ورته زه د زړه له کومې نه په خیر علی وام او السلام علیکم بخشیر اسیر صاحب او ډیره زیاته مننه د وخت را کول او دلته راتلو
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته زه د اف ام ریډیو دل بار سلور نوی د منتدمینو او خصوصي توګه باندې ستاسو دغه چې کوم دی نوی شاه صاحب د مانیری یوسفزی د ستاسو ډېر ډېره مننه کوم ډېر زیاته شکریه ما ادا کوم تاسو ماله چې کوم دی نو مقرره کړه چې زه خلکو ته چې کوم دی مخامخ کړم خلک زما د خیالاتو نه خبر شي زه د هغوی د خیالاتو نه خبر شم نو دا زما د پاره یو ډېر لوی اعزاز دی په دې چې زه ستاسو هر څومره مننه وکړم یقینا چې ما سره به هغه الفاظ نه وي خو په ساده لفظونو کې به دا ووایم چې ډېره ډېره مننه ډېره ډېره شکریا یې
0: ستاسو هم نړۍ مننه او چې راغلي موږ سره ناستې کوئ بخشیر صاحب تاسو کلنډ پی جنګلو پخپلو پخپل خلی باندې وکړه او مینوال سره خبري شریک کړي نو ډېر زیاته مننه بوي
1: یي زمانم بخشیر دے اسیر می تخلص دے اوس وا دی وخت کې خدا په ثوابي د ټوپۍ یما دغه پلار نیکه د باندې چې کوم دی نو هم د ټوپۍ یم خو زما پیدایش خپل چې کوم دی نو هغه په چارسده کې شوی دی شیخ نمبر کې ورته وایي هغه ځای کې شوی دی او هغې سره سره چې کوم دی نو ما بیا تر سبق هم چې کوم دی نو تخبیي ټکر کې ویلی دی او د هغې نه پس بیا ما چې کوم دی نو د پوم جومات کې شعر و ادب سره مې چې کوم دی نو تعلق پیدا شوی او شاعري مې شروع کړی یا د هغې وخت کې چې کوم دی نو چې کله نهم جومات ته شوم نو ما یو کتاب چاپ کړ چې هغه وخت کې روایتي نومونه و د کتابونو لکه د ګلونو په نوم باندې نو دا زما لومبی کتاب و چې هغه وخت کې ما د سکول په دوران کې چاپ کړی و بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو مختلف کتابونه د هغې فراق په نوم به د غیرت د سړکې په نوم باندې د باغي فکرونو په نوم باندې دا کتابونه چې کوم دی نو ما چاپ کړل د دې سره سره چې کوم دی نو زما د دغه سره صحافت سره هم چې کوم دی نو علاقه مختلف اخباراتو کې لکه شاباش یا چې کوم دی روزنامه اسلام چې دغه شو نیبات چې اخبار خیبر چې داسې ډېر چې کوم دی نو کائنات هغه وخت کې اخبارونه وو نو دې ټول سره چې کوم دی زه پاتې شوم په دې کې چې کوم دی نو فورمې او سروې رپورټونه خبرونه ورسره چې کوم دی نو کالمې په مختلف دغه باندې چې کوم دی ما لیکلي او تر دې وخته پورې تر د کال 2015 پورې زه په دې دغه کې چې کوم دی نو باقاعده په دې فیلډ کې دننه وم او اوس چې کوم دی نو حالات بیا داسې پیدا شو چې د هغه د اخبارونو دغه له کم شي نو د هغې په وجه باندې چې کوم دی نو صرف ادب طرف ته چې کوم دی نو راوړېدلی یم
0: ډېره زیاته مننه او ډېره ښکلې خبرې او تاسو وایئ چې په نهم جومات کې په نهم ټولګي کې تاسو د ګلونو په نوم کتاب لیکلو ښه جی نو هغه وخت چې ستاسو کیفیت څنګه و احساسات او جذبات دا څنګه و چې دا خو لکه د نه منلو خبره غونده کېده او په دې خو موږ تاسو له جي ډېر زیات ډاډ درکو ډېر زیات دغه دل درکو د تاسو د ډېر څه مستحق کې په نهم ټولګي کې نو دا څه وجه وجه داسې
1: اصل دغه دا دی نوی چا صاحب چې دا یو په فطرت کې د انسان چې کوم دی نو الله تعالی دا یو شی یخی خو د هغې اظهار په یو مخصوص وخت کې بیا وشي نو د دغه دغه کې هغه دغه خو الله پاک د شاعري هغه دغه خو زما په ما کې یخی و هغه خو په ما کې موجود و صرف دومره خبره وه چې د بیا د شاعرۍ کې د پاره د مطالعې ضرورت دی نو هغه وخت کې خو صرف چې کوم دی ساده د حمد او د نعت او د کیسې دا چې کوم دی نو زموږ شاعري وه ربایي به هم داسې په حساب کې وه چې هغه به د نصیحت په توګه باندې وه غزل هم چې کوم دی نو غبم په تسلسل سره لیکل کېده لکه نن چې کوم نه ټیک ده د خوشحال بابا د وخت نه چې کوم نه د غزل لمنه دغه شوې ده خو بیا هم چې کوم نه هغه شی دومره دغه ته نور رسېدلی کله چې مونږ بیا مطالعه شروع کړه نو د مطالعې نه پس چې کوم نه بیا مونږ ته پته ولګېده چې یاره اوس د غمي جانان سره سره د غمي دوران ضرورت هم دی نو مونږ د غمي دوران په دغه باندې پوه شو او بیا د شاعري اړخ هم چې کوم نه زیاتر هغې طرف ته واوړېد
0: ډیر زبردست ډیر زبردست دی وخت کې چې ستاسو څو کتابونه چاپ دي
1: دی وخت کې زما څلور کتابونه چاپ دي
0: ها جی ها زبردست نمونه څه څه دي
1: دا یو نوم چې ما تاسو وی په لومړي نه هم جمعات کې چې ما دا کړو ګلونه په نوم باندې بیا دا غي نه پاست چې کنه دا غي فراق کتاب ما چاپ کړی ها جی بیا دا غي نه پاست چې کنه
0: فراق د اردو دی چې ګره
1: دا غي فراق د پښتو دی
0: د پښتو
1: ها جی په دې کې غزل ربایانې کیسې او ډېرې کیسې چې کوم دی هغه وخت کې دا سوزکه به ورته د دې لوی نوم یا د درویشي د سوزکی دی نو هغه به چې کوم نه هغه غزل او هغه کیسې به ویلې ها
0: جی زبردست
1: ها او دریم کتاب چې کوم دی نو هغه د غیرت سړک په نوم باندې غیرت سړک یا او سالورم چې کوم دی نو باغی فکرونه باغی فکرونه
0: ټول کتابونه د شاعرۍ دي کنه دي کې د نثر هم
1: د نثر چې کوم دی ما سره غیر چاپ شده پراته دي لکه ما په خپل ځان چې کوم یو کتاب لیکلی دی په هغه کې ما یو د شعر دام لیکلی دی چې د په ژوند مباحثې کوي راتلونکی نسل چې د په ژوند مباحثې کوي راتلونکی نسل خدي اسیره ورته پرېږده د خپل لاس لیکلي نو هغه ما په خزه څوک ما په دې نوم باندې ما لیکله خو لا چاپ نه دی دغه چې کوم دی نو یو کتاب مې دغه کړی دی برابر کړی دی خو هغه هم لا چاپ نه دی ما د لحظې لحظې لیکلي دي په زړه یادونه ما د لحظې لحظې لیکلي دي په زړه یادونه او دا هغه دغه دی چې ما د اجمل بابا سره کوم تعلق پاتې شوی و کوم خط کتابت هم شوی و نو د هغې دغه هم پکې دي بیا چې کوم دی نو د دې سره سره په جمشید استاد باندې په نادر خان بزمی باندې په اجمل منصور باندې په فهیم سرحدي صاحب باندې په امیر محمد خان خادم صاحب باندې داسې مقالې غونټه کې چې کوم دی ما دغه کړي دی
0: ډیر زبردست ډیر زبردست خبرې خو به نور هم جي کوو که خیر ځکه چې ستاسو خو سره ډیر زیات علم دی او ډیره پوهه ده ستاسو چې دې وخت کې عمر څومره دی جي
1: زما عمر دا وخت کې کوم نه نو اویا یو اویا کاله دی
0: خجي یو اویا سمه ده جي مینوالو غږ در اف ام څلور نوي ریډیو دلبر سوابای ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو قربا نوید شاه مانروالو سبزه ما سره میلمه بخشیر اسیر صاحب چې د تحصیل ټوپای د ټوپای کلي اوسیدونکي دی او ډیر زیات کتابونه هم لیکلي دي د نهم ټولګي نه یې چې کوم دی نو لومړی کتاب د ګلونو په نوم باندې لیکلی وو چې دا ډیر زیات د فخر ویاړ او زمونږ د سوابای دپاره اعزاز خبره چې الله تعالی مونږ له داسې شاعران ادیبان لیکوالان نه کړي دي الله تعالی دې د دوی په عمر کې د دوی په صحت کې برکت واچوي اسیر صاحب خبرې تریبه هم کوو ځکه چې تاسو نادر خان بزمي صاحب یاد کړ دا شان جمشید د ټوپای یاد کړ نو په هغې خو به خبرې کوو خو مینوال په تمه دي ځینې زوام چې مینوالو سره نظم یا غزل یا حمد یا نات دا چې سم شریکوي نو ډیر خوند به وکړي او ته که ترنم کولی شي نو هغه به لا خوند وکړي
1: ترنم خو به لږ مشکل راته وي
2: خجي
1: او دا به ته ووایم
2: ارشاد جی
1: تا یو قطعه درته وایم جی
2: خجي
1: د هجر تند په هر حال نن ماتوم درځم ها
2: ها
1: د هجر تند په هر حال نن ماتوم درځم خو جانان دوړخ پی سکروټ باندې اکدم درځم او نیازبین سترګې اشاری دی کړې دار په طرف
2: ډیر خجی
1: نیازبین سترګې اشاری دی کړې دار په طرف رسی د دار په دوړ شوندو کولوم درځم
0: زبردست زبردست
1: او بل یو وخت ته دی چې سر ماتې د منی د مینې نه فرار نه منی
0: سر
1: ماتې د منی د مینې نه فرار نه منی ساده دړګې می ماتې ده د خپل اقرار نه مني
0: زبردست
1: او مینا اخلاص غواړي د سر نه تیرېدل هم غواړي
0: او
1: مینا اخلاص غواړي د سر نه تیرېدل هم غواړي دا مشروطي او چالاکي د چا خيار نه مني داسې یو بل دغه کته دی هغه هم په دې دغه باندې ده چې تر څو به د قسمت پاسرو دغسې پراته یو ترسو به د قسمت پاسرو دغسې پراته یو ملګرو ځان منزل ته په همت رسول ښه دي او اسیره که زر کاله وي ژوندون په غلامۍ کې اسیره که زر کاله وي ژوندون په غلامۍ کې لعنت شپې ورځ د خپل واقعي تېرول ښه دي
0: ډېر ښه جی ډېر ښه
1: یو چاربیت ته نه مې
0: وای کنه چاربیت خوب دا خو ډېر خوند زکو کی چې زمونږ سره ډېر کالران او مشران زمونږ د خبرونه اوري نو غي د چاربیت ډېر زیات فرمایش کوي
1: زبرته چاربیت په مختلف کورونو باندې
0: واه واه واه واه واه ارشاد جی
1: ستی دې کړم په اور او زمانه کلی پرسان په شان د لیوانو دې هواګیر کړم په غرونو نچور کړم غمونو نچور دې کړم غم د سترګو مینځینم دې ډېر اندېښنو را له بدن کړو تکتورو ستی دې کړم په اور
0: ډېر
1: بدن مې چې تکتورو د مینې په تیز اورو ناتر سي تر څوکه په نامه د پاک منانو زمانه کلی پرسان
0: زبردست
1: نا ترسی وکړه ترس لوګې چوم لکه چرت شپه ورځې شوګیرې کوم د لاسه دردونو نچور کړم غمونو
0: د یو کال جی بیا بیا راځین وای خلکو ستاسو اجازه دي ځکه چې وختي راسي کال لازی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم جی په خیر جوړ
3: خوشاله تک
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه خاد او آباد خوشاله اوسئ
3: تخیر علی ملمنو تخیر علی تاسو تخیر علی غو دې خسته خسته شیرونه وای
0: او جی وا وا وا استاد کال چت کې شیرونه کې منګه کال نو چتاو او بیا بیا کال لا ته ما چې خبري وشي نو
3: مننه مننه مننه شکریا ثانک یو سوري
0: او نور خې تاسو ته تم خره
3: ثانک یو ته تاسو څنګه یې او تاسو تخیر علی تاسو ته سلامونه او تاسو څنګه یې کور کې خیر دی
0: الحمدللہ الحمدللہ بس خیریتونه دی تاسو وای پروگرام اوری بشیر
3: کاوری کنه پروگرام کاوری کنه بدی وجه خو مون کانو کو
0: ها ها ها بس پروگرام اوری
3: دې دې کنه چې پروگرام اوری ډیر مزیدار دی ډیر کول دی پروگرام کول دی تاسو کولې خبرې کولې دی
0: خاجی ها ها ها ډیر مننه بس بشیر اسیر سیب ته بچ کم دی نو اوس ډالای کوي
3: زبردست
0: زبردست باجی گل خونن پیم زا کړی دی ښا
3: جی بس زما سر برات ما ته سلام او تاسو ته شاه منصور ته باندې ریتا او کوابه ته تسلی روان ته سلام تاسو ته سلوټو دی نیلم ته سلام تاسو ته سلام او کی شکریا
0: ډیر مننه جی خوشاله اوسئ وایو تاسو ټول ته شیرونه مینوالو کال خو شروع شو خو مونږ وایو چې اسیر صاحب نه چاربی ته واورو نو بیا به خیر دغه کوو السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام ملک صاحب څنګه چل دی
0: خیر دی بالکل تاسو خیر صحت هم
4: خیر بالکل خیر خیر چې خاصه ملمد بخیر علی وم پروگرام
0: کې ډیر زیات مننه او سوکو د کم ځای نه رور
4: ډاکټر محمد سلیمان سلیمان نه
0: ها ها ها څنګه چل دی سلیمان بھائی خیر دی
4: بالکل خیر من شبل تاسو ښه کېدل خیر
0: الحمد لله الحمد لله سیر سیر
4: پروگرام کوم ماشاء الله دې سره زبردست دی او مل ما کې کوم څه انده سره شهري وا
0: وا نور بم کې کې خیري نور هم کې چار به ته وي او زور دغه کې خیري
4: بالکل خو زه دا کال نه یې پاره وکړم نه ها چې نو دا ویری واړه مې چې دا کنه مشه به یو دا سړی چې هغه لګایتا هغه زارون نه وایي
0: ها
4: او دا چې کوم ادب مل مل غري نه خپل تعارف او خپل شاعري کی ها
0: ها
4: دا نه بس کوم نه دی خپل ټیم ورګي هغه د کاري په خپل کار دی کنه
2: بالکل بالکل او
4: مل مل غري راغلي لاته سو برنامه شاعر خپل کار نه کوي
2: او نی پکار نی پکار زکه
4: چې ها دا زی پکار لکه مل مل خو ځای شي او چې کوم کار سو پروګرام راغلي نه هغه قسم چې کوم راغلي بيدا
2: بالکل بالکل ڈیرا جاتا من نا خوشحال ہو سی مینا والا سے پکار دیجیے امداد چلو کی
4: بالکل بس بتا سی لوگوں شروع
2: ارشاد ارشاد
4: ہاں جی وہی مزاج قبر میں ڈا سے گلے متیرے گا قبر میں ڈا سے گلے متیرے گا تو رکھاور چاہتا قبر رشی پس مر گیا میرے قبر خالی خل گئے جانا نہ کدھر بما ہوگی جی
2: زبردست
4: کیا شکان میں پلاحت کی خپن ہو معشوقی ایک بسنگ کی خاکی دیش ہوئے جماعت آزو تاستا ہو تو دی منا ہوتا دی وگانی سرہ منا ملمت دیر درنانی سرہ پا خیرالی وگانی سرہ مشیر
2: دیر ازیادہ منا نا خواد و بات خوشحالو سی منوالو سنگ چی دی ملگری ہوئے خدا ربل کال ور پس راغ و السلام علیکم جی
4: السلام علیکم سنگ ان خیر دی ٹھیک ٹھاک خیریت کی
2: الحمدللہ تاسو خیه سو کو د کنا
4: تاسو را تاثیر صاحب ناس دی
2: او اسیر صاحب را سره ناس ته خا
4: ها ها ها و ته خادم شاه خبر کی د مدی با د سلطان چیرمن زی
2: خبر ور سره کوي خبر ور سره
4: کوي
1: السلام علیکم جی
4: السلام علیکم سنگ حال دی خیر دی
1: خیر دی خپل لوال وایا د مشران څه خو به وپاتشي یا خو تاسو څنګه
4: یې بالکل وپاتشي تاسو ته په کې نن سبا اوسېږئ
1: او موږ نن سبا ټوپې کې اوسېږو او دغه چې کندنه پلار می او ترونه ټول چې کندنه ځکه می خبرو کړ چې دغه یې وپاتشي وی دي شیخ نمبر چې کې وو او موږ هم چې کندنه حالت کې وټا کا سکول کې می سبق وی یا منگا ٹوپی کے خاص چکن کے اڈا کی دکان نے دیا کاروبار دے او بر مٹھونا ورتا وہی آگے کے چکن دینو کورو نام دیا اڈا کی دکان نے دیے
4: بالکل
1: عادل فرٹیلائزر کشر روڈ میں دے عادل عادل عادل فرٹیلائزر
4: اچھا اچھا حاضر سلطان ممبر دے میں چیئرمین سے دیر اللہ دی
1: دیر من نہ اللہ دی عزت من کا
4: زتو پہ زدی جھنڈا کیوں سے جھنڈا بوکو کے سیم دم تخبے ہو جھنڈا بوکو کیوں سے جمع
1: ہا جھنڈو نہ نہ نہ جھنڈو کے کو سے کے بوکو کے یا
4: بوکو کے وجی بوکو کے بوکو کے
1: بوکو کے سے گے ہا ہا
2: ڈیرا جاتا من مینا والو تاسو د کال زوم خو مهرباني بوي چې دا کال دا سلسله لګه کم کو خدای ر کال پس کال لازم او موږ تاسو خپه کول نشو السلام علیکم السلام علیکم جی امین والو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا نوی شام نروالی سبزی ما او ما سره ملما بخشیر اسیر سی بو ګران او محترم چې چاروی ته شروع کړ د خمینه والو چې چاروی ته ختم کین بیا بس تاسو کال راضی او بیا به محترم لګ چای اومس کی نو اسیر سی بدا کال واخلو کنا نه
1: کال واخلو
2: بس دا کال بیا بیا رضی دا کٹکی کی جن تازو دا چاروی تا برابر کی خیر دا بیا با کال والو تازو بچائے اس کے دیر رضیات منا نا جی
1: چاروی تا رضی چا ستی دی کرم پا وورا و زمان نکر پرسانا و پشان دا لیوانو دی ہوا گیر کرم پا غرونو نچور کرم غمونو نچور دی کرم غم دستر گمی دی نم دی دیر وان دی اخنورا لبادن کرد تکتورا ستی دی کرم پا وورا
2: ستی دی کرم پا وورا واہ
1: نو بدن میشه تکتور د مینې پتی زور نه ترسی ترسو که په نامه د پاک منانه زمانه کړ پرسانه نو نه ترسی وکړه ترسو لوګی شم لکه چرس شپه ورځ دی شوګیری کوم د لاسه د دردونو نه چور کړم غمونو شپه ورځ مې شوګیر هر وخت کوم ویر پیدا به چرته نه چی بل زما غوندې غم خور ستی دې کړم په اور نو زما غوندې غم خور پیدا به نشي نور ځواني مې شوله خاورې وینې سکه مده خپل ځانه زمانه کړ پرسانو
0: وا ډیر
1: ځواني می شو لا خوري جلا پر یاد می نوري خړل دې عشق ماري من راغيګم په دمونو نه چور کړم غمونو
0: نه چور غم غمونو ډیر
1: نه خړل دې عشق ماري جلا کوم نه چاريم سکون می په بیا باندې را نه پاتې شلو کور او ستی دې کړم په اور نه جندون می په بیا باندې د مینې په جهان دې لوخلې می د خلی خجیم سوې په نیرانو زمانه کړ پرسانو لوخل می دخلی دی پتا پسی لیلی دی بخشیر وی زرگه دی را لورید که پسی خونو نچور کرم غمونو ستی دی کرم پا اور او زمان نکر پرسان پشان دلی وانو دی هوا گیر کرم پا غرونو نچور کرم غمونو
0: نچور کرم غمونو واه دیر خجی شته جی کنه دا
1: بابا شته جی دا شته دی
0: نوم دخکل روان
1: نه هغه ختمه
0: شو خجی ختمه شو مینوالو غک در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خکولا کې استاذ قربا نوی شمان ورو سبزی ما ګورو چې پلان موږ سره سوق دی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام برکات
0: گران محترم تاسو د ریډیو د आवाज ک په مزک نو خبي आवाज باغه سفاره
5: من کو جی ریډیو م بند کو
0: خمو ګل جی مشر سو کو د کم ځای نه
5: جی د باجان ګل نشا خبرې کو د شایي څنګه چل خو سلام دی بخیل سی وی ماشا الله او ری مزه خو له ناشنا کلام وی او
0: کنا او کنا
5: ماشا الله همیشه استاز و دادی جرگا دادی طولم اللہ پاس خادمین و خوشحال لری
0: آمین
5: خلی خلی خلی خلی جگه آرین و لیر و مزای و که ماشا اللہ
0: خجی
5: خیر جی
0: خیر جی گل نبی شاہ سے با استاز سیت خری
5: اللہ کرم جی دار کلی و امستاز خوبو مل منو تا جی
1: دیر امان انا دیر شکریہ جی زمان طرف دیر دمین و دخلوص سلامون قبول
5: دمو د شاعر صاحب د جی زما یو راغلی یو خاص صاحب مونږ یو مشهور شاعر وو د هغې مونږ تمام هغه مواد چې دي ګډوډ شوي دي خو چونکې هغې د چاربیت یو سر وو زه به دی ته ووایم کېدی شي دی کې مخکې سه جوړ کړي
0: جی جی
5: نو هغه داسې وی که نه چې راغې چې بیا رسول الله له په تعظیم الف لام میم بیاوی جبرائیل رسول اللہ کا بحل حل زال کر
0: زال کر
5: داری چاربی تو لگا ترنامہ جی کو پدی وانی دے سے مخ کے جور کرنو دیرہ مذہب ہو کے دیر خاند ہو کے سرے مشہ سرے یکینان جی دے سے ربیر لی مواد دی
0: دیر دیر دیر بالکل آو
1: انشاءاللہ
5: تاسو خیر جی
0: خیر دے جی دیرہ زیادہ مننا آو انشاءاللہ نن
5: بار جی قربان وقت میرا کل استاد دیر منا زمان طرف نا تمام اولیدین کو ترو صحابہ السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دیر زیادت مننا
1: یو چربی تر تبل اغیم آدم اوس لیکلی دا
0: ارشاد ارشاد جی
1: شخصیات و ماندی چه زلہ دا صحابی کی یو کل دا پنج پیرو زلہ دا صوابی کی یو کل دا پنج پیر اللہ دی پیدا کلی پا کہ کلی شخصیات خکارا پا سما سوات
0: واہ واہ
1: خکارا پا سما غر دی ہر سوک تین خبر دی دے علم پا میدان کی مولانا محمد طاہرو دنور غند ظاہرو خکارا دنور پشانو صحیح مرد میدانو دے شرک و دے بیدت خلاف تل کل جہاد دے ہر ذیک زکا یاد دے
0: واہ
1: هر څوک پکړي یاړ په حق ټینګ ولاړ د سر نه تخپو ډوب ور سړی په گمراهۍ کې ذله د ثوابۍ کې
0: ذله د ثوابۍ کې
1: هر څوک پکړي یاړ په حق ټینګ ولاړ د سر نه تخپو ډوب ور سړی په گمراهۍ کې ذله د ثوابۍ کې هر خوا ته گمراهۍ وا د خلکو ناپوهي وا او دوه د غفلت په خوب د هر سړي زمیر یو کلی د پنج پیر غفلت په خوب ده وو کلیو کو واړو روان بزیار تون لسړیو مسماتو اخکارا پا سماسواتم میدان دی سیاست کی اخکارا پا شجاعت کی یادی گی پا ناما باندی وکیل محمد سلیم دخمن دار غلیم
0: دیر خواب دیر خواب
1: دخمن دار سامراج دی ماخی اغسط جاج دی مین پا خپلا خار او لخ دا حدا دیر دی دستر و مالا تیر دی
0: سر و مالا تیر زبادست
1: دی تیر مالو سر خبر کبی نر یو زد چشی میدان تا بیا پیش شان نرستو کی گی زمری غنده غلندی گی
0: واه واه واه
1: یریگی نا یریگی نزمره دی پتن جوسن نره دی پروا دی هیچانه کبی پخپلا غریبای که زله دا سوابای که
0: زله دا سوابای که زبادست
1: آو پروانه کبھی مست رشتین کام پرست ورکرے رب ہنر دے دے تقریر او دے تحریر یو کلے دے پنج پیر تقریر دے کمال دے انداز لا مثال دے تو عمر باندے زور دے خزلمی دی جذبات کارا پس مسوات یو بل پہ کے پنکار و نامہ باندے سردار ہو یو بل پہ کے پنکار و نامہ باندے سردار ہو آبادو پا دا باندی محپلونا دا یارانو پا هر چا باندی گرانو
0: پا هر چا باندی گرانو
1: هر چا باندی و گرانو بیشان قدردانو حاصل ورطا پا شیر که بیشان محارتو خورار خواهی شهرتو
0: آو
1: شهرتی پا لورو اخچافیر دا سخورو مهین دیر علمون و دا باندی مهین دیر علمون و دا باندی منالی دلی ما دا سیوری دلی شاعر د کمال پوره و حال پیدا وای د مینې او وفا نکی نذیر یو کلی د پنج پیر نذیر د وفا به ایسوک نکې پیدا به اشیر وی خبرې خوږې لکه د شاتو ښکاره په سمسواتو
0: زبردست
1: دله د ثوابۍ کې یو کلی د پنج پیر الله دې پیدا کړي په کې ښکلي شخصیات او ښکاره په سمسواتو
0: ډېر ښه ډېر ښه حاصل دی مینه والو غږ در اف ام څلور نوي رېډیو دلبر ثوابۍ ادبي
1: پیدا به اشیر وی خبرې خوږې لکه د شاتو کارا پس مسواتو
0: زبردست زبردست زبردست
1: دله د ثوابۍ کې یو کلی د پنج پیر الله دې پیدا کړي په کې ښکلي شخصیات او کارا پس مسواتو
0: ډېر ښه ډېر ښه حاصل دی مینه والو غږ در اف ام

ಸಾರಜಿ.

0: ډیر خوله ډیر خوله زبردست او تاسو خپل شیرونه میرونه لیکلی دي کنه
1: ولا شوق ډیر دا ول بیتو اورم هم
0: ها
1: څه دا چې لیکلی مې نه دی او سناسو دا دا د بده مرغه مو مان دی زبوه ایم چې مکتب ته نه وتلی نو لیکای پړای د سینه راځي دا او اورم ای یادو مې ډیر په مشکل باندې
0: ها ها دا خو تاسو ډیر زیات خکار کوي چې لکه یاد دل خو ډیر ګران کار دی ځکه چې لیکلو نه خور بندویل شي خیر تاسو خپل هڅه کوي او سناسلی کې ګور دا سرزر چینو دا سرزر لومبه دا شانت خایس نی دا چمک نه وي دام میل ملاپی او گن بلای دا غین دا سرزر بیا اوزی کنه نو تاسو حس او کئی
1: در بخنی سرستاس خبر کت کم اصلا که دسی دسی با طولن که دا خو عام خبره دا چه والدین آغا چا تا گوری چه آغا چون نواری خو آغا چا تا نگوری کابل غوړې باید چې هغوی سره مخ په وړاندې لاړ شي خو دوی سره خو چېرته دومره اهمیت دوی ته ورکول کېږي نو هغې نه کبله زمونږ تعلیم هم پاتې ده
0: نو دا نه دي په کار ګوره تعلیم چې کوم دی جینۍ او هلک له دواړو له په کار دی
1: بالکل هم ضروري ده همدغسې ده او دوی ورور ته هم سلام کوم حاجي ته مې سلام نه دی کړی بښنې سره
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: ډیر زیاته مننه غی دل جواب هم درکه استاد هم نړای مننه او تاسو ډیر دلری نه راغلی او ډیر خپل زمزمه مو وکړه او کله کله دغه شان زمنګ په خبرونه کې راځي او بس د دې ادبي خبرونه د ټولو خبرونه ده
1: سر نیم څه دی تاسو والا
0: زمانه ویچانوم دی او د خبرونه نوم خکولا دی خکولا ادبي خبرونه ده
1: خیلی خاداتی ده سر لاونه خو بخیر بر راو خطو للمر بو گنا
0: او جی او
1: بای تیهایی جاتوا پونن اللہ پاکرا هم کرو دیر خیسته شمال لگی جو ور را خطلی و خیسته وریز دا من ویل زنی موسم خده که دیشی سیشن صفای
0: نو وریز غووی نو دقی وریز و بارا که ورتزه ده تسکین مانروال غزل بیا انشاءاللہ خیره که دالای کوم خواه
1: الله دیو
0: کی چې دا غږ دلته صفا شي انشاءالله انشاءالله انشاءالله ډیره زیاته مننه او خاده او باد خوشاله اوسې جی
1: سر تھینک
0: یو الله پمان الله پمان مینوالو غږ دی اف ام سلون نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا نوی چا مانر والی سب زیا السلام علیکم
3: تم رچ ظلمی وو چتی گستان غما سرا تمرا خوی گم تمرا خوی گم اسنا لہرا گام ترا
0: واہ واہ
2: شابسی
3: تمرا چی ظلمی بو چی گستا دباما سنا تمرا خوی گم تمرا خوی گم اسنا لہرا گام ترا یا په خوبونو کې هم را نشي بدنامه بشي یا په خوبونو کې هم را
0: نشي بدنامه بشي
3: تلی هر چا دی پری خود لی ما بدنام سرا
0: واہ
3: تمرا خوی گم دمرا خوی گم اشنا لہرا جام ترا
0: دیر خ دیر خ
3: هم تر دمینی باور پور کا هم دخل کو شلو هم تر دمینی باور پور کا هم دخل کو شلو دحادثی شن را پیخی دا اکراما سرا تمرا خوی گم تمرا خوی گم اشنا لہرا گام ترا تمرا کی ظلمی اوچتی گستا لبام سرا تمرا خوی گم تمرا خوی گم اشنا لہرا گام سرا
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: گران بابا دی پکې فری خدا کنه
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړی مشی او په خیر علی
4: ډیره مننه الیاس ټیلر خبرې کوم د بشخالی دوګړې ناو نوې چا ته څنګه تاسو خو یو ځان چې کوم غزل نو د سپیشل دی اسیر بابا ته ډالۍ
2: ډیره مننه ډیره تشکر یار
0: ډیره مننه ډیره مننه الیاس پای خاد او باد خوشاله اوسي او اسیر سی ډیر جات خوشاله شو تاسو په خو غږ باندې
4: دا بالکل او د دې د عمر مطابق مې زکه وی چې دا د اکرام الله ګران سیبو دی بالرډي ته جندلې وی او د دې یو دا چې ما وسه د دې زمې په دغه کې یو کم لیکل کړو کنه نو تاسو یقین وکړئ چې او سټینډینګ دی او ډیر زیات مې خوښ شو دا خبر وی د زړه په واګو مې واورېده
0: بالکل بالکل او څنګه تاج سیب څنګه دی
4: موسم داس دے باران
0: کی ڈیر زیات مننه الیاس بھائی ڈیر خوند کو خوشحال ہو سی خاد آباد السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پخیر علی توایو جی الحمد اللہ جی سو کا کم زین آواز لکھ سلو راجی جی
5: شفیق خبر کوم چھوٹا لاہور نا
0: شفیق صاحب تو چھوٹا لاہور نا خاصن چل خیر دے سے تم خرے
5: الحمد
0: خا خا زمنگ پرون دے واورے دا شیرونا غزل مواورے دے خجی خگ خگ اوکل خگ اوکل سنگ جی
5: ڈیر
0: زیادہ مننه شفیق صاحب او مونږ ته په موس کې خصوصي دعا وکي مونږ هم چې خبرونه ختم کړو لومبه به موس کوي ان شاء الله
5: دعاګانې ټول اسلام ته کو او دا پروګرام نور هم کامیاب
0: آمین آمین آمین ستاسو د مینې نړۍ مننه خوشاله اوسې او مونږه
5: چې په خپل سره غلې دا غځای تا او مجبوری په د پلا د وي یعنی ولې پریخ لمنه دا آشنا دا ها
2: ډیر
5: تاسو باندې روال شي په هم دا وي دا
0: زبردست زبردست او هر کله راشي چې کلم راځي زمون خبرونه تاسو پکې راتلې شي او سترګې پلار به وي شفیق صاحب خصوصی دعا سنگ جی تسکین مانروال غزل بٹور تو ڈالا کوما وریا جی دن ڈیر خون کے دگا وریا جی وار تو ڈالا کوما خجی خا خا خا خا خا خجی خا راضی بجی ان شاء اللہ راضی بخیر ڈیرا مننا ڈیرا مننا شفیق سے مینا والو کا ایف ایم سلور نے بھی ریڈیو دل بر ثواب مینا والو اسیر سے بلا بلگا موقع ور کو نو تاسو میرا بانیو کئی لگ انتظار ہو کئی نو بیا کے خیر تاسو تا رازما نو ڈیر خان بو کی جی اسیر سے
2: غزل یو شروع نہ دی جی جی تاسو دی وریاځو وریاځو دغه کنه چې یار زم پکې چې کنه
0: زه پکې وریاځ را وځم جی
2: چې رام شستا خو دراتلو خبر زمون کلی تا رام شستا خو دراتلو خبر زمون کلی تا او خزانه مګورا په بد نظر زمون کلی تا
0: زمون کلی تا
2: او حسن الله کې ورته خند شي په سارا پاتې شي حسن لار کے ورتا خن چھ پسارا پاتی چی راضی د مین لی ونی اکثر زمن کلیتا
0: واہ واہ
2: واہ او روغ ملا ندی پر ہرنا وین ساسی تینا روغ ملا ندی پر ہرنا وین ساسی تینا چہ و دیرا د بلتان لخ کر زمن کلیتا او دا پا وحشت تار پتار شوی گریوان چاتا و خیم دا په وحشت تار په تار شوی گریوان چا ته وخیم چې نه راځي مې مسیحا دلبر زمونږ کلیتا
0: زمونږ کلیتا واه واه
2: او صوبه اوږدوي دا د هجر توره شپه په مونږه
0: صوبه اوږدوي دا د هجر توره شپه په مونږه
2: صوبه اوږدوي دا د هجر توره شپه په مونږه بعد پیغام راوړه رون سحر زمونږ کلیتا
0: رون سحر ډیر ښه ډیر ښه
2: او اسیره بیا ورته آسمان په بروندو سترګو ګوري اسیره بیا ورته آسمان په بروندو سترګو ګوري او راپیخ که دی وریځو سخت خطر زمونږ کلیتا
0: زمونږ کلیتا
2: اسیره بیا ورته آسمان په بروندو سترګو ګوري نو راپیخ که دی وریځو سخ خطر زمون کلیتا
0: دیر
2: خطر رامش استا خود راتلو خبر زمون کلیتا نو خزان مگورا پا بد نظر زمون
0: کلیتا دیر خولی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ستا سو آواز جی دیر زیاد سلو رازی بلکل نپوی گو پی. هلو مینوالو غږ در افم سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو کوربه نوید شاه مانروال یوسفزی ما سره میلما ډیر محترم بخشیر سیر صاحب زمنګا استاد د دې ادبی خپرونه ښکلا میلما دی. مینوالو اسیر صاحب زه ته یو خپل غزل غم نه مې دی یو میاشت و شو چې لیکلی مې دی چې لکه سپرلی کې غوټای اوس پړه گلاب جوړ شه
2: ډېر ښکلی لکه سپرلی کې
0: غوټای اوس پړه گلاب جوړ شه د مینې ډک شه او د امن یو کتاب جوړ شه
2: ډېر مزیدار
0: ډېر مننه جی. او پېښور ښکلی و او ښکلی دی او وی به ښکلی
2: بالکل
0: پېښور ښکلی و او ښکلی دی او وی به ښکلی تترین بم او بارود لرکړه او رباب جوړ شه
2: دا شعر بیا وایي دا شعر بیا
0: ډیره مننه جی. پېښور ښکلی و او ښکلی دی او وی به ښکلی
2: بالکل
0: تترین بم او بارود لرکړه او رباب جوړ شه
2: ډیر ښکلی ډیر مزیدار
0: او جهان رڼا رڼا کړه تیارې لرې کړه د مینځه
2: آفرین
0: جهان رڼا کړه تیارې لرې کړه د
2: مینځه
0: وکړه زلا لکه افتاب جوړ شه مهتاب جوړ شه
2: ډېر ښکلی ډېر مزیدار
0: ډېره زیاته مننه جی. او دا بل شعر دی جی چې هغه یو شعر خو پکې زما نه هېر شه خو اخیری شعر دی جی چې څوک د زړه اوسېږي څنګه نو اثر یې څه وي چې څوک د زړه اوسېږي څنګه نو اثر یې څه وي دغه بل شعر را یاد شه نو اخلاق په خپل ځای باندې ښه دي څه بدي یې نشته اخلاق په خپل ځای باندې ښه دي څه بدي یې نشته خودی نظام کې هر جابر لره قصاب جوړ شه اخلاق په خپل ځای باندې ښه دي څه بدي یې نشته اخلاق په خپل ځای باندې ښه دي څه بدي یې نشته خودی نظام کې هر جابر لره قصاب جوړ شه مننه جی. او اخري شعر دی چې څوک د زړه اوسېږي څنګه نو اثر یې څه وي چې څوک د زړه اوسېږي څنګه نو اثر یې څه وي د نوید شاه دغې پوښتنې له جواب جوړ شه ډېره مننه اسیر صاحب خوشحاله اوسئ. مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو کوربه نوید شاه مانروال یوسفزی یم او ما سره میلما بخشیر اسیر صاحب نو اسیر صاحب لا بلنه ورکوم چې تاسو ته ښکلي ښکلي شعرونه ډالۍ کړي.
2: دا یو د غزل یو شو شعرونه
0: دي
2: چې پردی یې خوښ وي خود خپل نامه پی بدلگی پردی خوخوی خود خپل نامه پی بدلگی او گنگر تا گورا چی دا گل نامه پی بدلگی او سخیرانیگم دا خپل قوم دی عجیبا پی ترد تا سخیرانیگم دا خپل قوم دی عجیبا پی ترد تا غلایوی خوخا خود غل نامه پی بدلگی
0: د غل نامه پی بدلگی وا بالکل حقیقت جی
2: سحرانیگم د خپل قوم دی عجیبه پی ترتا غلای خوخه خود غل نامه پی بده لگی
0: بده لگی
2: او ست ازادی سوچ ده زمان ده حکمرانی ڈالی ست ازادی سوچ ده زمان ده حکمرانی ڈالی ڈیلی خیشی ده کابل نامه پی بده لگی
0: وا دیر خبیا ہوئی جی
2: ست ازادی سوچ ده زمان ده حکمرانی ڈالی ڈیلی خیشی خود کابل نامه پی بده
0: لگی
2: او لالی توکل غوالی پا مخماندی دا آغی پختون لالی توکل غوالی پا مخماندی دا آغا پختون چه دا دی خاوری دا تل نامه پی بده
0: لگی
2: او صادق عشق رسی دا درخ کلی پا دوارو چوندو صادق عشق رسی دا درخ کلی پا دوارو چوندو چه دروغ جنوی د مقتل نامه پی بده
0: لگی زبردست زبردست
2: او هیڅ نه پویګم چې دی بادی بادی خلکو باندې هیڅ نه پویګم چې دی بادی بادی خلکو باندې اسیر اولی د غزل نامه پی بده لگی
0: ډیر خاصیر زی و غزل نامه پی بده لگی هیڅ
2: نه پویګم چې دی بادی بادی خلکو باندې اسیر اولی د غزل نامه پی بده لگی پر دې خوخوی خود خپل نامه پی بده لگی نو گنگر تا گوره چه دا گل نامه پی بده لگی
0: دیر خاصیر سی با خبر خو دیر دیر خوگی دی و نور نور خوگی گی خو دا نادر خان بزمی سی پا حق لیو سو خبری ہو کئی او که داغا سه شیرون یادی یا داغا افسانه دا سی لند دا غیر پی جنگلو کئی نو خبری دا جان تاسو جمشید دا توپای نو داغم دیر خکولی خکولی شیرون دی جی نو پا غی بانده که لگی خبری ہو کئی او بیا په سوه نو ډیر خوند بو کی
2: دا یو دغه وسه دا د دې کتاب
0: په شی
2: او دا شمه نه مالی کل کلو
0: خزي خا خا خا
2: رنگین پیج کی
0: او جا او بالکل 1950 می شای وی او
2: دا نادر خان بزمی زمونږ د کلی پی جنګلو را
0: د میاس کی چې ناس ته دا نادر خان
2: جی
0: دا اجمل خټک بابا سره او دغه چې کم دی اجمل خٹک بابا دے
2: اجمل بابا دے دا ہمایون ہما صاحب دے
0: خا خا خا
2: او دا غنا تصویر پکې دی کې نشته
0: خدی کې نشته خجی نو دا کال به واخلو نو بیا په دی باندې خبرې وو کې جی السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام پدې خپل پروګرام کې لګی چا باندې ورول تا او راغلی مېلم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: خیر جس آواز کٹکی جی اور سلو راجی ہری پور پاگی بان پوشو جی سنگ تم خدے
6: دعاګانې زما تاسو ته ډېرې دعا سلامونه ورغلي مېلمه شاعر ته د مینې د خلوص نه ډک ډک دعا
2: سلامونه
0: ډېره زیاته مننه عجز صاحب او څنګه یې صحت هم ښه دی
6: بس تاسو دعاګانې په سر دي لږ ناروغه شوم یو وخته خو مې غونډه هلته په هسپتال کې تېره کړه
0: دا څه وایي الله دې صحت در کړي او الله غو روغ رمټ کړه جی
6: اوس لږ پکې بس کومه شی چې د هسپتال نه راغلی ما
0: خاجی خا
6: تاسو پروگرام د فارم پر روغ ختم ما اینن به داغي پروگرام او ریټم شو اوس په هسپتال ته تلم مې میډیسن میزان د رول
0: د غزینه دا غوږی مونږ ډیر زیات ستاسو په دې کال خوشاله هم شو خو ستاسو په صحت باندې خفه شو نو د لوی رب نه به دا سوال کوو چې تاسو له چې څومره بیماران دي ناروغ دي ناجوړ دي الله تعالی دې غیلا او تاسو له صحت ترګي سره زمونږ
6: نو چې تاسو په دعاګانو ضرورت
0: اللہ دے صحت در کی جی اللہ دے صحت در کی اور اللہ دے خیر پیخ کی او اسیر سے ابنگ سرا ناستے کئی سب پختنہ تل رہی سغر تر ڈالائے کوئی
6: نو بس ما پروگرام ملی اور در اس میل بس آن کا اس رات ملی
0: خی خال بخشیر اسیر سے اب دا ٹوپائے کلی اسی دن کے دے او یو او یا کال عمر دے او سلور پنز کتاب ہے چاپ تی
6: ماشاء اللہ اللہ پاک دولے نورم ہمت ورکی چې د پښتو ژبې سره خدمت وشي
0: امين امين جی
6: دا ډیر ارستو پاتې شه دا ډیر ارستو پاتې شه
0: بالکل جی بالکل هم داسې ده
6: او دا ډیر ښه دی چې دیمه ته په دې د پښین شاعر د کلی دی
0: واه واه
6: بل هغه ته تاسو پوښتنه چې دا جمشید ته
5: دی په کوم سن کې تقریبا وفات کنه دی او ژوند دی او کو وفات دی
0: خبر شروع نادر خان بزمی سے جمشید ٹوپای بانے با خبر کوئی بس لمبے جمشید سے خبر ارشاد امین والو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه د اجس سیب کال چې کم دی نو هغه کټ شو سیګنل مسله ده ځکه چې आवाज هم کټ کټ راته خجی نو اصلي سیب مینوال غوښتنه کوي او پښتنه هم کوي چې جمشید د ټوپای نو تاسو سوای جی هغه بارا کې
2: دا څه کار دی چې جمشید استاد چې کم دی نو په کال 1903 کې پیدا شوی وو
0: خجی
2: اکال نور لسو درشتم کے آغا پیدا شو او دا کمال خبر او داوا چا آغا پا دی خور نه دا پیدا شو آغا پا انڈیا کے پیدا شو دے دے انڈیا یا دا آغا چکندنو پچمری نمی کلے ہوا او دا آغی چا دا یوسی صوبہ چکم دا کنا دا دی یو خارو دا دوی والد سیب دی جیل اس وقت سپرزنٹو یا آغا زمانہ کے بیورتا داروغا دے یا دا دوی پلار دا جیل داروغا ہوا نو لا پارٹیشن نو شوے تقسیم نو شوے نو خلق کلتا کتلے لے دلتا نمرات لے لے نو دوی دا پلار دا والد سے دغا چے کمدے نو علتا کیو شے نو دے پا نور لسوا درشم کے علتا کی پیدا شے بیا تر دا لسم جماعتا پوری سبق دا پا ہندی کی ویلے دے او ہندی بیدا سی وی چے کلبرا ساکین آستو نہ لکا سنگا چکن نہ ہریان وشوی چیز ہندی خو د د د پیدایشی د اگی خور جو ودا خدا دور سپا پختو بیا سنگ د لور دی دا یو ډیر اجاز خبره ده ډیر د هانتیا خبره ده او په پختو کې هغه چې کوم شیوی کړی ده کنه هغه دا سې سوچا او ساده پختو ده
0: ساده پختو ده او لنډا او پیجندنې پختو ډیر خولې پختو ده
2: خای نو هغه دې دا کارو شو چې کلا د لسم امتحان ورکوه نه په دغه وخت کې دوی والد صاحب چکن پلاد بیمار شو نو دا دغی بیماری پا دغی که چکن نه نو ده راغ کلیتا
0: خجی
2: چکلی تا راغ نو دلتا سواخ تیر که پلاد والد صاحب لی چه سمرا علاج کهو دومرا واقع دیاتی ده خو آقا بس مقرر آو دلتا و پاد شو جمشید استاد اختل چه زب کلی پاتی شم
0: خجی
2: خو چونکه دا آقا اگا پیدائشی دے چکہ مو کنا دا پیدائشی دے دیر خو گیا دا خورا دیر خو گئی
0: بلکل بلکل
2: نو دو بیا چکم ننو واپس انڈیا تا لارو
0: خا خا خا
2: دا نور لساو سلوی ختم کالو
0: خا
2: 1940 او
0: یام لکه دپو خجی
2: نو بیا چکل دے التا لارو انڈیا تا لارو نو دغه واپس هغه ځای ته لانړو بلکې دی په ډیلی کې پاتې شو
0: ډیلی کې ها
2: نو په ډیلی کې چې کنه مولانا عبدالقادر صاحب د پابینی او کم چې
0: اکیډمۍ
2: د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر او بلکې پښتو اکیډمۍ صاحبزاد عبدالقیوم خان د ده په مشوره باندې
0: جوړه کړې و
2: او چې څنګه جوړه شو نو بیا لومړی
0: ډایرکټر مولانا عبدالقادر
2: نو دے دا مولانا عبدالقادر صاحب سره چکن دینو
0: یو
2: دغه کې دا پلاټ کې یو دے کې چکن دینو پاتې کېدل خو مولانا صاحب په دې ډیر زیات مین ویا نو هغه دا چې کارو شو چې کله بیا 1943 کال شروع شو 1943 نو دے کلی ته راغی بیا راغی د ډیلی نه کلی ته واپس راغی او دل تک د پاکستان د جوړېدو دغه چې کنن شروع وا
0: بالکل
2: نو زمون د کی درې څلور کسان چې کومو په هغه وخت کې چې په مسلم لیگ کې وو چې په هغه کې یو احمد نواز چیرمن د موږ کلی یو مزخان بابا وو یا او یو چې کنن جمشید استاد مسلم لیگ نو خو د ملک د ازادي د پاره قرباني ورکړي دي
0: ها ها ها مسلم لیگ به خواخو جی
2: بس هغه کې چې کنه نو د ملک سره مینه و د محب وطن سره و نو هغه دی دغه کې چکنه ملګرتیا وکړه. بیا په 1948 کې چکنه د پاکستان 47 کې جوړ شو، وسل ختم کې پاتس سل ختم کې دی چکنه لاور سره لاړو. دا هغه کال چې په راوی کې دریاب راغلی و او لاور ټول تباه کړی و،
0: لکه چې ټول ژوند په سفر کې تیر شوی.
2: بالکل
0: جی.
2: نو
0: خاص ټوپای کې د پاتې کېده جی، بیا
2: خاص ټوپای د سابخیلو محله د دوی خپل محله دا یو.
0: ها ها،
2: او دې چې کوم دین اوس خبره کوم نه کړ دا تفصیل کوم نه ډېر
0: تا لا ډېریږي.
2: نو دې ملګری خبره وکړه چې ژوند دې او کمر دې. نو په 2003 کال کې هغه مړ دی، او پات شو دی په 2003 کال کې هغه پات شو دی.
0: او ام دل تبیا خخت جی،
2: او ام دا لوی شیطان ورته وی زمون په دغه کې.
0: ها،
2: کله چې د کارخانو چوک نه راځي کنه،
0: او یا وا وا،
2: او د پرخي ورته وی پرخو ته راځي.
0: ها جی.
2: نو خمه دې دا سړک راغله هغه ځکه چې کنه نه لوی شیطان دې خپل دغه دی جنگلت نه تاو دا. او په دغه ورځ باندې داسې باران ورېده، داسې باران ورېده چې باران وی چې نن نه نو ورېږم، نو بیا به
0: کله ورېږم.
2: منګه چې کنه نو امیر محمد خان خادم وی خو یې خصاتی هغه هم چې کوم دی نو په دغه موقع باندې و، او حضرت جمال انقلابي صاحب دی، او ډېر ملګري چې کوم دی نو په دغه سور باران دغه باران کې چې کوم دی نو ولاړو یا. نو دغه چې کوم دی نو په 2003 کال کې
0: وفات شوی دی.
2: هغه چې کوم دی نو
0: دغه شعرونه چې ډېر زیات مشهور دی، هغه جمشید د ټوپای او
2: هغه جی دغه خو مال زما کې مصیبت دا دی، مال خپل چونه په یاد نه راځي، ته بل څه ویم خو دغه یو روبۍ در ته
0: ارشاد جی ارشاد
2: چې لکه چته په ټول بوټي کې مدانګا، لکه چته په ټول بوټي کې مدانګا، او ځان با ترک برقرار کې نه پسانګا. د چکلی د ډمی 2 روپۍ قیمتي که سونه چې مگر سپک وي درانګه.
0: واه واه واه ډېر ښه.
2: او اصیلانو له د غرسو کې تخیجا، اصیلانو له د غرسو کې تخیجا چې کمس لال نه چې تر پرلانګه.
0: پرلانګه واه ډېر ښه.
2: او چې ګرځېږي نو غرځېږي دا متل دی، چې ګرځېږي د غرځېږي دا متل دی، گنی وکړه د اوسۍ تپوس ته پلانګه.
0: وا زبردست.
2: او د بل واوره هله خپله ورته وایا،
0: د بل
2: واوره هله خپله ورته وایا، لکه مونږ چې څوک اول نکړي د بانګه.
0: د بانګه ډېر ښه ډېر ښه بالکل.
2: او د ټوپۍ جمشید دا مثال صحیح دی،
0: د ټوپۍ
2: جمشید دا مثال صحیح دی، خر ټوکه له سمیږي بی د ډانګه.
0: بی د ډانګه
2: نو چا تر دې ورته ویم ما سره خو ډېر نږدې وخت تېر شوی دی، ډېر زمونږ چې کوم نادر خان بدمي بابا عادل مجید استاد زمونږ د کلي چې کوم مشران وو، یا او جمشید استاد خدا ډېر درانه خواږه مشران وو.
0: الله دې وبخي جی، الله دې درانه
2: خواږه مشران
0: وو. د نور نډکی دا یو کال به واخلو، بیا په بزمي صاحب یو څو خبرو کې. السلام علیکم جی.
7: وعلیکم
0: السلام. او جی بالکل، اصل کی دا سگنل سے مسئلہ تھا، یو کال دو نور عمرات لنغم کٹ شو. او اسیر سے پڑیری گٹوری او ڈیری خی خبر پ جمشید سے بوکڑ تاس واو رے دے کنا
7: او میرے دی بالکل ابھی تم خوف
0: خ جی خ خ خ خ خ
7: اللہ پاک تو لڑی نور ور کی او کی دا رت بار کے دیر سے معلومات رکھ.
0: آمین آمین.
7: او دا تم مشران دی مونږ د دین څخه کوو، مونږ د دین نظام څخه کوو. بالکل
0: بالکل داسه دا
2: داسه نه یي مننه الله دې عزتمن کا، الله دې قدرمن کا.
7: په دې ته زه خپل څه مات ګورو، هغه د اجد مات ګورو لفظونو کې سيو.
0: ارشاد ارشاد جی ارشاد.
7: د ناس طریق شعر و کوم نه بداته شعر.
0: ارشاد ارشاد.
7: وې په خپلو کې سلطان دی،
0: ها
7: سلطان دے نبی اختر زمان دے
2: دیر مزیدار دے
7: اولین ہم آخرین دے اولین ہم آخرین دے تا فرمان دا پاک سبحان دے مننا ہم پخپلا ہم خدے وائی ہم پخپلا ہم خدے وائی فرشتن دے انسان دے
2: بالکل بالکل
7: او ہم زمون دا ہدایت لا ہم زمون دا ہدایت لا نازل شوی په قرآن دی.
0: وا ډیر ښکلې
7: مننه. او په درود سلام بوای پر درود سلام بوای هر هغه مسلمان دی،
0: هر هغه چې مسلمان دی. او صلی الله علیه وسلم
7: مننه. او کاش لیدلې مې روزه وی کاش کی دل میں روزہ وی پزر دغم یہ ارمان دے
0: دیر کولے دیر
7: کولے اخرانے مقتدا چے ز اجس چے پرمائنیم ز اجس چے پرمائنیم
0: آو
7: دار دے دو جہان دے
0: دو جہان دے دیر کولے دیر کولے
7: جہان دے نبی اختر زمان دے
0: دیر خاجہ سے بو دیر زیادہ مننے جی خوشحال ہو سی
7: او زما دا طرف ټول مینوالو تا او عارف تا ملنگ شاہ ملنگ تا سرفراز صاحب تا او ټول مینوالو تا زما طرف
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
7: استاد عمر مت په دواله لاسه سلام الله پامان
0: دلو الله پامان ډیر ځات مننا مینوالو غږ در اف ام سلو نوی ریډیو دلور ثوابای او اسیر صاحب تخواس کو خدا کال راځي کال واخلو جی السلام علیکم جی
8: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خو غرور نوی چا صاحب تاسو ډیر زیات مینه خلود د سلامونه او راغلی ملمت هم د مینه خلود د سلامونه
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیات مننه او په خیر علی سرفراز خان پر گواٹی ها
8: ډیر زیات مننه سر جی تاسو چې تاسو ګرځي او دا خوري خوري گزار علی او په ګلدسته کې لګوي نو موږ ډیر زیات خوشاله یو او دا چې خودی شاعران چې زاړه وختونه زور سره شاعر چې د پښتو د ژبې ډېر زیات خدمت کړی دی
0: بالکل بالکل بالکل
8: ژوند کې برکت واچوي
0: آمین
8: ډېر دعاګانې سلامونه ډېر ډېر دعاګانې ته خدای الله والا صحت ورکړي چې ځکه دام یو شاعر دی زمونږ یو اساسه ده
0: آمین آمین الله دې صحت
8: ورکړي ژوند ورکړي او صحت والا ورکړي
0: آمین آمین ډېره مننه جی ډېره مننه جی
8: اللہ دے خوشحالہ کہ جی وہ بس کار دے پروگرام پول اور ما دے سر نہ اور ما کو مطلب ہے کہ کمل مر اگلی کی اگے تے ملا سی دا گن من زور نہ
0: ہاں وہ ہم دا
8: ضروری ہے کہ جے کہ لو کما زدی کما جے زرا ل مو خا بد پلان کے دیں گے
0: استاد سودا مینا استاد سودا اور دل دا ارس ارس سے منگ دا پار دے
8: او جی لو من کی ملا کی اگے دو کلا کھلے نو جے اخری من سو ہو یا او من من جے سوال نہ دا دے فائدہ دے جے ما طرف نہ
0: السلام علیکم جی وعلیکم
8: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ او دی ملمتا هر کله په خیر راغلی او په درنایي باندې سلامونه باندې کوم
2: ډیر مننه ډیر تشکر الله دی عزت من کرورا
8: جی حارث خبرې کوم اجي پنچپیر نا
0: حارث پنچپیر څنګه خی سیټ خره
8: کې دی د ویتا بای تاسو پروگرام لا والی یو دا ملمن ځان سره راوستو دی خوري خوري شه نو یو دې ته په خیږي وو او او دې دې ته مزرعه کې وښنوس ته کې وسه د خیر تر موږ لاله او موږ یو کو بیا د ماما یې مو نه ویتا بای ته بوس کالو په خیر تر
0: ماشاالله یو
8: کتر سید د جسته بو تاسو راخه په کولی دا ته مې وامل دا راي شه موږ مې وامل در ماشاالله هغه هم دې خپل شه نو وی
0: بالکل بالکل بالکل ډیر زیاته مننه نور سید ته خده وختيري کې موږ دیو کو موږ د پک دواګانې وکړه کنه
8: او جی او دواګانې مخري او وسو موږ مو کبیر خپل سیات بالکل ټیک ټاک ته کې راځه
0: بس موږ په پروګرام کې تقریبا سو یو لشل منټه پاتې دي بس پروګرام مو شي بیا به مونږ ان شاء الله هم په دې ځای کو او ډیر زیاته مننه نو سیات ته خره
8: خیر دې جی زه دې شیر ما نو چا بای
0: وای وای خان
8: ای ستاسو دوګ دوه دو چې مې دونه تړم تاپو دوګ دوه وادو چې مې دنه تړم د ګل په پاڼو بد شون پر هړونه تړم او د لپټي پیس کې یو نیو په غاخ ویلې د ګل سن ته دغه په کوم څو باندې لاس نه تړم او زما کتاب کې د نفرت حد نامه نشته دی زما کتاب کې د لما کتاب کې د نفرت حد نامه نشته دی زه همیشه په محبت د خلکو زړونه تړم
0: ډېر ښه ډېر ښه
8: واده چوکې لیونی نو بیا یې مه ماتوه واده چوکې لیونی نو بیا یې مه ماتوه زه ستا په شر زه ستا په سر د خپل رقیب ته شرطونه تړم
0: ډېر ښه
8: ستا محبت دې په سینه کې غورزنګونه وکړي تا محبت میں پس سینہ کی غرزنگونہ وقتی دیا باسین تا بترسو پوری بندونہ تارا مولاوی تا بھائی دا جو شیر دے دو مولانا مفتی شریف حسین تے شیر دے ویچے
0: جی جی
8: آر لکن کے دنیا دے سوچ کون کے هر لیکون کې دنیا دې کوټ تاون کې نو پکار د چې په لیک وی سوټ تاون کې او زمانہ کې ودی لیک وی هلیک والا زمانہ کې ودی لیک وی هلیک والا هیر اخر بته د قبر د دیواله
0: نو
8: او زمانہ کې ودی لیک وی هلیک والا هیر اخر بته د قبر د دیواله نو پکار د چې لیکل دا چې کل وی نو پکار دا چی لکل دا چی لکل بی پا آخرت کی چی پی بیا خوشحال دل بی او دا شریف طول نرائی تا دا پیغام دے دا شریف طول نرائی تا دا پیغام دے اختتام می دا کلام خپل پا سلام دے
0: والیکم سلام دیر خولی دیر زبردست دیر زیادت مانانا
2: دیر سدی پریشی
8: نو پکار دا چی لکل دا چی لکل بی نو پکار دا چی لکل دا چی لکل بی پا آخرت کی چی پی بیا خوشحال دل بی او دا شریف طول نرائی تا دا پیغام دے دا شریف طول نرائی تا دا پیغام دے اختتام می دا کلام خپل

0: سبه زمون د ټوپۍ د سنخیلو محلی
1: خوځي
0: او سیدون کې د پلان نومه بدر خان او د پیدایش په اړه کې چې کم دنو حمیش خلیل سبه په پښتون لیکوال کې او دغه چې کم دنو دغه همایون هماسه دغه په حواله باندې لګ شان چې کنه تیروتنه کوي او په غی باندې ما لیکل کړی دی چې هغه د دغه بدوی صاحب د زیګون کال نور لساو یو ښیې خدا دغه چې کوم د زیګون کال نور لساو نور لسته او د هغه ثبوت زدا ورکوما چې د هغه یو کتاب د دردوغم
1: دردوغم ها واه بالکل
0: په شلم اگست کال 2000 کې
1: ها
0: موږ د هغه مخکته نکړی و
1: خځه
0: او پاری کې دا اجمل خټک بابا دی او دا امیش خلیل سید دی دا ټول لاغلی وایو
1: او او
0: نو هغه وخت کې کوم نه دوی دا دغه کوچې دا هغه کتاب په شابانی یو کتاب دا هغه لیکلی دا
1: خا
0: اقیته ما ته په یاد نه دا یاد خو اخیری کتاب دا هغه د خپل عمرم خی چې دی وخت کې د ما عمر دا دی مرزون راګر کړه ما او په دې عمر کې ما نو هغه چې کوم عمر خاين هغه د 1994 می خیه
1: ها صحیح
0: او بدمی بابا او پاتشي د 35 اگست 2000 کال کې
1: 2000 ها ها
0: 35 اگست
1: 2000
0: کې
1: 2000
0: کې
1: صحیح
0: نو د دغه په کته په دغه کې چې وګوري کنه او حساب وکیا نو دا 1900 کال دی خاجي
1: 1900 بل
0: او دا د هغه د خپل خلی ماته وینا خبره ده چې د دینا یو کال چې کنه تقریبا پس په 1900 کې یو وبار غلی و چې نه نکي غټي نه نکي به ورته وی
1: ها ها
0: او په افغانستان کې په دغه وخت کې په 1900 کال کې د غازی امان الله خان حکومت وی
1: ها
0: نو هغه وی چې زه پلار چې کنه نو هری پورته بوت د مالته د مونږ خپلوان وي
1: ها
0: نو په دغه بنیاد باندې هم دا خبره ده دغه کیږي چې د دغه وبا د کال نه یو کال مخکې پیدا شوه دي
1: ها د وبا کال نه یو کال مخکې ها
0: نو بیا مګه نور لسو
1: صحیح
0: د چې کم دنو لسم ټولګي پوری سبق چې کم دنو د لسم نه د اتم ټولګي پوری سبق په خپل کلی کې ویلې دي
1: ها
0: او بیا نه هم او لسم چې کوم دی دا د هریپور نه ویلې دي
1: ها ها ها ها
0: د هریپور په دوران کې د سبق په دوران کې د وی چې زما به انجام نومې خبر راته
1: خی
0: د لاهور نه
1: ها
0: او پاری کې به د اردو افسانې راتلې
1: ها
0: د منټو دی او د دغه دی دا نو دا افسانې ما ډېرې په مینه باندې کړې
1: ها ها
0: دا هغه سره زما په ځکه چې کوم نه شوق پیدا شو
1: ها
0: نو زه یو ځل کی ترالم او تاسو د کلی یو ملک نمی را ته یاد کړو ها
1: جی
0: غالبا چې او زما دغه نه وته صوبت خان ملک
1: ها ملک صوبت
0: خان ملک صوبت خان دا دغه نادر خان بزمی بیا د پلار سره د تعلق وي
1: ها
0: نو چې زه رالم په جوړې باندې نو دا ملک صاحب د مونږ کلی ترغلی او د سره د راحت دغه
1: راحت داخلي
0: افغان نوم اخبار او په هغه اخبار کې به د مشاهیرو ردادونه او ورسره چې کوم دی د مشاهیرو د پاره د راتلونکو مشاهیرو د پاره طرحې هغه به ورکولې
1: صحیح
0: نو چې زه کوي تراله مال ملک صاحب اخبار راکړه چې دا وګوره ویزه کې ناستم هغه اخبار مې کته یو په هغه کې یو دوه طرحې ورکړې شوې وي جړوي ماشومان د کربلا او یو طرحه بله وه چې زما د ذهن نه وتېده ما سره پرته ده نو وي دې دواړو باندې ما د سپوږمۍ په رڼا کې په دواړو باندې
1: لیکل وکړل
0: په دغه وخت کې چې کوم نه نو بزمې ادب اکوړه خټک چې اجمل خټک بابا دي بدا دغه کوڅه چلو وایم ومنګه ما چې کندنه چې مشاري واخراګنه زه مشاري

0: گی خپلو جالو تا مرغان رازی مرغان رازی وریازی گوری گوری کی گی جھوڑ باران رازی باران رازی. السلام علیکم.
1: یہود اسرائیل اللہ خپلو کے طرح کرمات ماتا خسر مبارد دخملان دی. والیکم السلام. والیکم السلام.
0: سنگا چل خیر دے
1: از مستاجی پا خیر علی و مسیح سے بلا دے خوش آل سما
0: خپل تارو پورتا ہوں کہ گنا پا خپلا
1: پیر جا سی سے خیر یو
2: خیر دی دا اللہ پا پدر دستا دعا گانی
1: تالا خود دیر دیم پا کار تاسا خود لگاو
0: خیر دے سو وقت پس بے بیا راولو کنا
1: ٹھیک ہے کلا سو دے بیا بیا
0: راولی جی رابے والو رابے والو خان
1: دا دمونگا استاد جی مجھے دمونگا کلم خاندان دمونگا
0: آو کنا آو کنا بالکل بالکل
2: ملنگا ملنگا یہ دکان سے جیسے چل کر دے رہا تو خوب دکان دار سے مزہ خاص سے چکن دینا دا ظلم میں خپا شید سے چس چل کم چرتا ہے زما
1: دکان مالک سے با کپ دے لے زما
2: نہ نو دومره چوتی پکې نه ملاویږي چې چرته کې ملاو شو یا ته روحان خپل دې کنه
1: انشاءاللہ
0: بالکل میرا ولو اللہ دل سیات ور کی اللہ
1: آمین آمین غم لو خبر سے وہ بیا دے زیاد خفم تا سیویل شد کا والا لے جی او بھائی اللہ جو بس کول مسلمان اللہ دل سے سب جمیل ہو
0: دیر زیاد مننا خدا و بعد
1: اللہ پامل پٹول تو بے سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈیر زیادہ مننا مینوالو غک در ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر ثوابای ادبی خپرونه خلا کې استاد قربا نوی چا مانروال سب زما ما سره ملما بخشیر سیر سیب زمنګ د ادبی خپرونه وخت کم دنو پای ته رسیږي نو اسیر سیب مینوالو لا س پیغام ورکوي س ورته وایي جی
2: وځي دا په مینوالو ته خو چې کم نه دا پیغام ورکوم چې نن زمانہ چې کم دنو اغا خپل مس کې چکن دے اتفاق او اتحاد او ضرور ولید یا ډیر چکن دے زمنګا د ملک حالات چکن دے یا خصوصا د خپل صوبي او بیا خاص کر د ضلع ثوابی چې هغه ثوابی چې هغه د امن امجگا و نن هغه د قتل په حساب باندې د ډاکو په حساب باندې د پټول راسته پښتونخوا کې په یک نمبر باندې دا که زه تاسو ته هغه اعداد شمار ویم چې د نن درې میاشتې مخکې دا مسلسل ارم یاش کې چې څومره قتلونه د یو بل چې کنه بی ګنا ویني تو چې دی نو بس زما ټول ته دا درخواست دی چې خدای ته وګوري یا یادی دا وړي وړي خبرې ختم کړي یو بل له په جرګو باندې ورشي د دې خپل نوی کول چې کنه دا مستقبل روښانه کوي دوی ته چې کنه دا ټوپکې تماشې مه پرېږدي او دوی له یو بل چې کنه مینه ورکوي په مینه باندې دوی دوی ژوند چې کنه جوړ کړي دا مینه به الله دوی کې راځي چې کله زمونږ په عمر خلکو کې مینه راشي او منګه دوی ته چې کوم نه دغه وکړو دا نصیحت او دغه ورته لار ورته وښیو نو اله به کېږي نو زما به دغه یو پیغام دی تاسو ټولو ته چې د خپلې علاقې د امن دپاره کوششونه وکوي د هغې دپاره چې کوم نه نو خپلې هلې ځلې وکوي ستاسو ټولو ډېره مننه او تاسو چې کوم نه نو دا دوه ګنټې ټایم زمونږ سره واغسته تاسو مونږ له چې کومه مینه راکړه کما دغه چې کنه محبت ما سره ښکار کوي دا اغي دي مونږ سره څه چې کنه دغه نشته چې یاره هغه الفاظم نشته چې مونږ تاسو په شکر ادا کړیا خو په ساده دغه به دا وایو دا وایم په ساده لفظونو کې چې تاسو دې الله قدر کی الله تاسو له چې کنه نو خو ورځ دې درته خی د بد ورځ نه مو ساته یا او ټول به یو بل ته دعاګانې کوو د الله په امان.
0: ډېره زیاته مننه سیرسی به دا شنتاس چې څنګه د علاقې د خیر دپاره دغه وکړو زم دی له یو پیغام ورکوم خو د آخري کال اخلم ټایم بالکل نشته. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. نوی سیاسی وقت و لال ختم شد
0: آو جاو تاسو چی اکثر را دین و اخیری وقت رو کرا دین
3: اکا مقصد داره دیسیر سی نم زمون پزاین دیر زیاد پیدا خو کرا زمون رو دین زمون دیر
0: آو بلکل بلکل اسیر سی اب دیر
3: خود دیر پروگرام روخ روان علی اسیلر سی تاو دا زمون خور
2: پیغام
0: در کوم چې څوک په دغه ایریا کې اوسی د جنډې په لار باندې توحید آباد کې دغه دا کې چې اوس هغه کمپوسولر باندې مشین دی وغې کې دانه وړ کیږي د دغه پاسه باید سکول سیټ اپ شوی دی د الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن چې بالکل فری تعلیم باور کوي هغه ماشومان چې هغه سکول پرې خودی یا هغه سکول نه وي د پنځم پاس کړی انو د شپغم کلاسونه به باقاعده شروع کی د سبانه د بل رزونه نو چې سوکم چې چا تعلیم پر خوده یا سکولونه ورسلری نو د اغه ماشومان د پاره ډیر خوله چانس ته اغه د پاره به کتابونه کاپیانه بیگو او کورسای او سولر او هر څو استاد وائٹ بورڈ دا ہر سب اور کئی نو تاس پہ ربانیو کئی چی آغا ما شمانو کپلاران نازی دا با صرف حلکان وی او تاس رات لے شی او دا سکول سیٹ اپ چکم دے نو دا با دیوینا تر پینزو بجو پوری دا ماس پخین نو دے کسار نم کسو خپل غم خادی کئی نو کول شی نو میرا بانیو کئی چی سو کم خواشمند دین سبا خیری را شی اول تا که خورشید سر ملاو شی دا غشان احمد پختونیار سر یا ما سر تاس رابطه کول شی نو تاس ما شمان با داخل شي. ډیره زیاته مننه د ادبی خبرونه خکولا وخت پای ته رسیدلې ده. زه کوربه د ادبی خبرونه خکولا او ما سره ګران محترم ملما بشیر سیر صاحب موږ نه اجازه غواړو د لوی الله پامان چرځای کې نو خاده او باد بریالي اوسئ خپلم ژوند کوي نورم ژوند ته پرې دی. السلام علیکم.

اوکے جناب دو درې خبرې بټ انتهایی ریزلت ضروری ګڼم پروګرام بالکل لایو دی چې دا تاسو موږ کوم پروګرام اوري چې نو زما سټوډیو په ګړو کې کوم نه پینځل اسمنت او شپږ بجې شو دي زما ټول اوریدونکو چې کوم کمزې کې زمنګ आवाज اوري د دلبر ریډیو 400 دلبر ریډیو 100 وای چرته چرته مواز رسی کم کمرو نه کم کم خویندې आवाज اوري یو دو درې خبرې ځان سره انتهایی ریزلت ضروری یاد وساتئ جی دا د نور د شواګانې نه دي دا انتهایی ریزلت بدرنګ دي ٹھیک دا د وړي په موسم کې دا ډیر زیات خطرناک دي کله کله زمنګ ډیر رونه غد دیاری مار کله کله زمنګ ډیر رونه چې مثال په درمانی هغه ګلګاری کوي یا دغې نه علاوه هغه شټرینګ کار کوي یا د پلسترو کار پلستری خو بیا هم د نه دا د چونئی کار کوي یا د سی وی چې په سخت باندې غریبانه لګیا وی لګه په پټی کې لګیای خو تاسو ته پته لګی چې مخ تکم نقصانات رسی مخ تکم تکلیف رسی هغه د سهار د 11 بجو نه والا تر ماسپهیم د 3 بجو پورې د 11 بجو نه والا تر ماسپهیم د 3 بجو پورې چې کوم شواګانې دي د نور کم خطرناک اثرات دي د انسان په مخ باندې پاګه کې کوم نقصانات د انسان د مخ ته ور کوي د ټولو نو مخ کې فرست اف ال دا خبره لږی چې ستاسو مخ سرمن به انتهایی خرابېږي ستاسو مخ سرمن به انتهایی کلکېږي ستاسو مخ سرمن به انتهایی بدرنګ کېږي پدې کې به سورواله راځي پدې کې به توروواله راځي پدې کې به بدرنګواله راځي بل چې ستاسو کم ویخته دي ویخته کنه دا د سر ویخته چې کم دي دا به انتهایی ډیمیج کېږي خرابېږي باندې ته غټ نقصان نشي تاسو به کتلې دي ګلکارانو یا زمنګ دي مزدورکار خلک اوس باسي خلک پسلو کې ونیم کې تاسو چې دا ویخته خسته وي مزیدار وي هغه کلس کاله د اور مخ ته مودرګین دا ویخته هغه باسي کې یاد جنټیک سیستم مسلې دي ورسره کې کم سيزونه باندې شوی دي نو په هغه بنیاد باندې دا ویخته مضبوط وي دا نور ته پلسانه باندې څورته ویلې شي خو د ویخته هغه طاقت چې کم نه باغې باندې سیواوي زیاتره خوخیار خلک چې کم نه د خپل ویخته د خپل مخ ته د غنور د شواګانو نه بچ کې سهار د 11 بجو نه والا مازیګر د مسفخیم د 3 بجو پورې چې د نور کمی شواګانې دي دا د مخ نه هر قسمه خواګو د مخ نه هر قسمه خایسته د مخ نه هر قسمه کولاوړي جدا او انسان باعث نقصان باعث تاوان او باعث بدرنګوالي طرف ته بوسي زما چې څومره محترم خوې نه دي د یو لسو بجو نه والا تر 3 بجو پورې کتا سو مثال بدرم په کچن کې کار کوي تاسو زی جارو کوي تاسو وڑا غګي تاسو هر څه کوئ تاسو تنور لمبا کوئ پدې کې لمبکی کی ضرورت ما صحیح روټی چې پکې یا په تبخی پکې ډیر خلک داسې دي چې هغه تیار راوړي یا مثال په تنور وړو ولېګل تا ٹھیک دی وځه تا الته ول پکې غبار کې بیا د کور د کچن چې کم کار دی هغه به زموږ د محترم خويندې ضرور کوي نو په دغه ټین کې به تاسو د مخ کافی ډیر خیال ساتئ کافی ډیر خیال بساتئ لازمی او ضروری خبردار ځان سره یاد وساتئ کله هر یک خپل فیس واش د سره لازمی ده چې پاغه معنی تاسو یو پیر مخ وینځئ کله چې د کچن کار کوئ ډیر زیات ضروری ده خبره یاد وساتئ چې تاسو لازمی په یو فیس واش باندې چې کم دی تاسو مخ وینځئ د مخ ته وینځلو سره ستاسو په مخ کې کوم ورننوتی بکټیریا دی یا ستاسو مخ باندې چې کوم موزر اثرات ورځيږي یا کوم نقصان دا گرمایش ته درسي نو دی دی دی فیس واش کې داسې خصوصیات په دې کې داسې وګرځي سي چې هغه ستاسو د مخ دغه شواګانی یا ستاسو په مخ باندې بدرنګ سره چې کوم ورځيږي دغه نه دغه تړال ودرېږي صحیح نه دغه بالکل دیوال ودرېږي تمبور ته ودرېږي نو دغه نقصان نشي ورکول ټیک دا بیا د دینه اهمه او ضروری خبره ده نه کچرته مثال په تور متاثر حسن بلاک پکور کې د سر ودا سینا چې صفات والی سر خبره کومه صفات زماره خپل سن بلاک ته زبې ننم یادو ما سبابې یادو ما بلب یادو ما او دا الله په سر غوارې خام چې زتا سره بار بار چې سره دروغ وي کنه خپل ایمان غر کوي ابو نظما دیو بلې خپل سن بلاک وکړو انتهائی مفید یو کسره تل کوم عالم ما ورته ډاری کول مال یاد تک خپل والا والا زه پر ریډیو باندې دا خبره کوم ورته صفات او یاد نه کوم ورته دغه والا ټیک ته دا ونی جی دا په دی وجه باندې چیرې د قسمت دی ته ماده پر کال کړیو چې د خاطر جان به تزوی مچ اعلان کی زتا ست قسم خورم به خبره زمو چې کوم سن بلاک ته کنا چې کوم خوینې استعمال کوم رونه استعمال کنا دغه چې کوم انداز یا دغه چې کوم خوشبو دا دغه چې کوم نرمواله دی سمخ چې په کومه طریقه باندې خوشاله ساتي کنا تاسو صرف یو ځل استعمال کوي قیمت 300 روپۍ دی صحیح نه یو ځل خالص مخلص استعمال کوي که رزلټ یې نو کنا واپس دکاندار ته یو سي خویندو سره پکور کې سن بلاک ورسره ګور سن بلاک چې تاسو راوړی کنه دوه میاشتې موکیږي د دریو خویندو یا سلور خویندو څو میاشتې کېږي دوه میاشتې کېږي سن بلاک لکشن دی بلاس کې راوړی په مخ باندې ولګي په مخ باندې داغي مساجو کې ښکاری به پینه جی ښکاری به پینه لکه غوړ کریم چې سړی په مخ باندې ولګي ټیک دا نو ورته ګرځا د یو له صبح جونو والا تر دریو بجو پورې تن ورته ودرېګا تن ورته کار کوا ته ګلکاری کوا ته ځمیداری کوا نور نه بالکل مخ پټوم ټیک دا دا به خبره کوله تندې مرته مکمل خالی کا کستا مخی خراب کو پینزل لس ورځو پورې لگاتار ته د عملو کا کستا مخی خراب کو زو زیمواری زو د خپل سن بلاک زیمواری زکلمه الحمدلله دغه شکما فرموله دا
پاغې باندې کمپرومایز نه دی شوی. هغه چې کوم شخصیت جوړی هغه ډېر پاک انسان دی، او هغه پاک انسان کله هم زمونږ په کپنۍ کې ډیمیج مال نشي جوړولی، خراب مال نشي جوړولی، دو نمبر مال نشي جوړولی. ولې؟ چې هغه د الله په لار کې ډېر وخت تیروي. زما ټولو ته خواست یو دا خبره شوله. دویمه دا خبره شوله چې کوم خلک سحر کې پاسي کنه او تاسو مخ خلاصو کوي، ضروري نه ده چې تاسو د پنور باندې ګرځئ، ضروري دا ده چې تاسو د خپل مخ د ښایست خیال وساتئ، د خپل مخ د نرموالي خیال وساتئ، د خپل مخ د پوسوالي خیال وساتئ، د خپل مخ د بهترین د بهترین نه بهترین کېدو خیال وساتئ. صحیح ده جی، چې تاسو مانی د یو قسمه ګور لازمي نه ده چې سړی د مثال په دوران پنور باندې ګرځي سن بلاک دی ولګي. په جمی کې سن بلاک د ټولو بهترین سیس په جمی کې دی، په اوړي کې صرف دنور نه تا بچ کوي، او په جمی کې چې کوم یخ هواګانې دي، بدرنګې هواګانې دي، هغه د اوړي د دنور نه یو په سله باندې خطرناکې دي. تاسو سن بلاک ولګوئ، تاسو ته بیا دغه شواګانې یا دغه یخنی یا دغه ګرمي تاسو ته به هیڅ قسمه نقصان نه رسوي. سما بیا هم ټولو خویندو ته خواست دي که تاسو سره سن بلاک نه وي، د صفات کاسمیټکس آف پاکستان سن رایز سن بلاک چې کوم دی الحمدلله د خیره راغلی دی جی، او صرف 300 روپۍ داغی قیمت تے 300 روپۍ. زه صرف یو ځل خبر کوم، یو ځل دا خبر کوم چې صرف یو ځل استعمال کا. سوک جی، یو ځل صرف استعمال کا، صرف یو ځل، ٹھیک دا؟ او یو ځل تم مطمئن نشوی په مخ کې دین رموالې نو خوشبوئی در مانے خانه لگے دلا، مخ دا سے پولائٹ انداز کے نو دا سے مہذب ارتزان نہ کرے دلو، خستہ خستہ ارتزان نہ لگے دلو، نو بیا مت بدی پروگرام کے کالو کل کے زو چرتا تلے نیما، ٹھیک دا؟ منګه خو هیڅ چرته نه وتلی. هم دې 400 ته بدل را شو، دې 400 کې بدل سره ملاو شو، براه راست راته وایا ثوابی ته راتلی شي، ثوابی ته بدل روزو، ټوپۍ ته بدل روزو، باجا بام خیلو ته بدل روزو، کوم ځای تاسو یاد وای شي او مکه ځای ته بدل را شو، ٹھیک دا؟ الحمدللہ زهر چاته يم چې تکله خبره کې خبر پوره کوا، خبره برابر کوا، چې سبال ته خپل خبره باندې ملامت نه، ٹھیک دا؟ الحمدللہ د شي د کم پروډکټ والی سر پروگرام کوم د صفات والی سره بیا په دغه کوم سن بلاک ته د الله تعالی ډیر احسان دی په مونږ باندې، د الله تعالی ډیر لوی کرم دی، ډیر غټه غټه کپنیانې، ډیر غټه غټه کپنیانې چې داغه سن بلاک انتهائی ګران دی، لکه کم سے کم چرته 400 روپۍ، چرته 800 روپۍ، چرته 200 روپۍ، او چرته 300 روپۍ. که داغه د مقابلی سن بلاک نو یا اغه شانتې ریزلټیبل نو، نو یار زه تاسو بیا هم وایم کنه، زه پروګرام روزانه کوم د شپږو نو والے تر 2 بجو پورې زما پروګرام وي. تاسو پکې موږ ته کال کولی شئ، تاسو باقاعده توګه باندې زموږ سره میسج کولی شئ، تاسو باقاعده توګه باندې ویل چې خاطر جان موږ ثوابی ته درلو، ته کوم ځای کې موږ 400 ته درلو، موږ 400 کې ملاو شو، موږ په مردان کې ملاو شو، موږ سره په پېښور کې ملاو شیر، تا موږ ته دھوکا کړی، تاسو ته دھوکا مې کړی، تا د سن بلاک والے سره خبرې کړې، هغه ته ټول دروغ وایي. ټیک ټاک د سن بلاک والے سره پنځه شپه خبرې شوې. انتها ډېر زیاته ضروري ګڼم دا جنکو د پاره کوم چې کریمان استعمالوي، داغه لیکارو د پاره، داغه شزلمو د پاره کوم خلک چې کریم استعمال، صحیح دی؟ کمرونه کوم خوینې چې کریم استعمالی کنه، د هغه خوینو د پاره، د هغه رونو د پاره زما دا لسته منټه خبرې، دا انتها ضروری دی، دا انتهای مفید دی، دا انتهای ګټور دی. زه د چا اگینست نه زما، نه د چا خلاف خبره کوم، نه د یو کپنې خلاف خبره کوم، نه د بلی کوم، نه د بلی کوم، جست زه د هر ځای کې دا خبره کوم چې د دې مایک په ما باندې حق دی، ٹھیک دا؟ الله تعالی مله توفیق راکړی چې دلته کینم پنځه شپه خبرې کوم، تاسو ما برداشت کړئ، تاسو ما واورئ، ٹھیک دا؟ ډیر محترم ورونه، ډیر محترم خویندې چې موږ پروګرام کې ټلیفون کالز کوي، میسجز کوي، په موږ باندې بروسه ده، په موږ باندې اعتماد دی، په موږ باندې ادبار دی. الله تعالی دې دغه ادبار همیشه لپاره قائم مقام او برقرار ساتي. صحیح شوله جی، یو دا ډیره زیاته ضروری ګڼم زما خویندو زما رونو چې بیا هم دته چې زه د هیچا د کپنې خلاف نه ځم، چې تاسو د کمی کپنې پروډکټ استعمالوي هغه استعمالوي. زه مو د دینه نه منې کوم چې تاسو ضرور د صفات والے کریم والے، ضرور د صفات والے فیس واش والے، ویټامن سی فیس واش والے، رائس فیس واش والے، یا سن بلاک والے، یا ویټامن سی سیرم والے، دا ته قلم نه یم چې صرف دومره ته بحث ته یو رور یو بهترین مشوره، ٹھیک دغه خو خاموش ولا خوملن ګړو خو خاموش ونه تاسو بیا خو از یو ایس، ٹھیک د چې تاسو خو خیا شانت بکو. کم کریم چې د یویش په نواله او تدریش په پوری رزلټ روکې د انتهایی غټ نقصانات دي، غټ نقصانات دي، صحیح ده؟ سیدی جی، انتهایی غټ نقصانات دي. کلا چستا ته یو بال نه دی، یو بال لوالی کنه، او د مخامخ دیوال ته څنګه اولی، او چې څنګه مخامخ دیوال ته څومره په سپیډ سره اولی، او ما غم را سپیډ مانی وا ستاب ستا طرف ته راځي، خو که یو کانه دی هغه ته دی دیوال ته ویشتو، هغه په مزه غونده کې لاندې را پریوځي، ستا پورې بروم نه رسی. یو دویمه خبره دا ده ته چې برا سولی کنه، نو اغمره تیزی سره با چې څومره تیز تا ویشتو، اغمره تیزی سره به واپس پتا باندې راځي، ٹھیک دا؟ دویمه خبره دا ده چې ته یو سیز روالی کنه او داغی ریئکشن ګوري، لکه فار ایگزامپل میډیسن ډیر زیات دی،
لکه اوس زما تبه ده یا مثلا زما ټوخی ده ټوخی صحیح ده په ما باندې ټوخی ولګېدو نو زه خو د تبې دوی نشم خوړلی که نه ټیک ده که ما د تبې دوی خوړه په ما به څه کوي په ما به غټ ریاکشن کوي ټیک ده یا زما مثال په تور باندې ماته یو بله مسله ده زما دا ګوته خوږ شوې ده او په ګوته مې ګوته رانه کټ شوې ده مثال په تور باندې لامکه ګوته رانه کټ شوې ده زما په دې ګوته باندې تکلیف دی او ډاکټر راغلی او ماته د تبې انجکشن ولګو نو ماته به دا غلط ریاکشن نه کوي قسم به راکوي غلط به راکوي څه به راکوي غلط به راکوي اوس تیسه کې زه تاسو له یو لنډ مثال در کوم یو سړی دی هغه سره ته خبرې کوي هغه یک دم تا ته کنځل وکړل رد به درته وویل مور خور دای په بدرنګ الفاظو باندې یاده کړه څه ریاکشن به صحیح ستا ریاکشن که ته کنځل ونه کړې خو تا له به غوسه انتهایي ډېر زیاته زر ته شي صحیح ده که تا هغه له د کنځلو په جواب کې کنځل ورنه کړه که نه صحیح ده څه وکړه جي که د کنځلو په جواب کې د کنځل ورته ونه کړه که نه نو خو غوسه به شي او دا مازغه برې کار پرېږدي صحیح ده یو انسان دی هغه تا ته ډېرو په نرمه لهجه کې په پولایټ انداز کې په ښکلي انداز کې تا ته خبره وکړله هغه به ستا خوښ شي ته به د هغې نه په نرمه لهجه کې کوشش به کوي چې زه د نه ډېر احترام سره لکه تاسو به کتلي دا غټ خلک نه دی دا غټ لکه وزیر اعظم شو وزیر اعلی شو یا وی سي شو یا مثال په تور باندې اے سي ډي سي شو دا چې کله د یو غریب سړي سره ملاو شو غریب سړی ډېر خوشحاله شي ولې خوشحاله شي چې لکه دومره غټې مرتبې والا خوند دنیا په لحاظ سره نور انسانان د الله تعالی په نس سره کتور دي کسبین دي که هر څنګه دي هغه د الله تعالی په نس سره یو شان دي او موږ ټول د نبی علیه السلام امت یعنی یو ټیک ده په دې کې هیڅ قسمه فرق نشته چې یاد هغه د بل ځای ناغلی دي آسماني فرشته ده یو غټ سړی چې کوم دی یو د چار سړي اے سي شو یا ډي سي شو یا بل څوک شو هغه په دومره ډک حجوم کې تا سره ملاو شي که نه او چې تا سره ملاو شي څنګه لکه خی خیر ته به ډېر خوشحاله شي چې هو هو هو یار دغه په ټیټول خلکو کې زه وپېژنوه ته به د هغه ډېر احترام وکړي هغه ته به دا ستم وکړي راځه سر چې اوسکا راځه سر شربت پوچ کړو ګرمي دا پکې ته به کېنې اے سي ته به کېنې دا به ورته وکړي ټیک ده جي خو که یو کس غریب دی غریب مثال په تور باندې او هغه چرته یو بیسچو ته یا یو ولدار ته یا یو عام یو بل کس کنځل وکړه په محفل کې نو هغه بل کس ریاکشن بس هغه برامنډ کې ودنه بس پیړو بس سبا ته تو دوسه پیړو پتی بس اوس دما خبره غوړ سره ورکه دي چې په دې مثالونو باندې تاسو رسیدلې یا په دې باندې تاسو صحیح پوه شوي وي مالګه چې کله پوندو کې نه یا په سالن کې کنه نو دا انتهایی بدرنګ خون کوي بدرنګ خون مطلب دا چې په انسان باندې نه لګي هغه بیمالګي ویل کوي دار څه بیمالګي بیمالګي دی مزه نه کوي خو چې کله مالګه برابرې کنه په اوړو کې برابري په سالن کې برابري دغه سالن هم خوندې دي ذایقه ډېرې او د اوړو مغه ذایقه او خوند چې کوم دغه برابر وي یا دغه نه علاوه کده مالګه چرته په دې کې سیوا شوله په دې اوړو کې سیوا شوله نو نقصان یې څه دی یا به زمونږ خېټه خرابوي یا به موږ هغه روټۍ خوړلی نه شو یا که وخورو موږ له بولټۍ راځي او که ولټۍ رانه جفلې هم تروي تروي اوبه راځي بهر کې باور خو به خوړلی نه شو اوس زه تاسو ته یو خبره کوم کریم دي جی دا ذهن کې ځان سره ټول یاد ساتي ښه دا زه کلیئر کټ خبره کوم کریمان ټول یو شانتی دي صرف نامې بدل دي پلانکی کپنی ډنګرې دا پلانکی دا خلق ورته دا فارمولا دا دا دا کیسې برابر ده صرف خوشبو بکې بدل وي ٹھیک ده که رایس کریم ران هغې کې به خوشبو د وریجو شان دی ټایپ وي ٹھیک ده ویټامن سی دي مثال هغه به لیمن په شانتی بوی کوي ٹھیک ده دغه شانتی فارمولو کې یا په کیمیکلس کې لږ لږ شانتی پرخ وي لږ شانتی خو نور کریم ټوټلی یو شانتی او هر یو کریم به ریزلټ روکي ها تاسو ما ته وای چې داسې یو کریم شته چې هغه به ریزلټ نه ورکوي یا به د مخ مسلې نو ال به چاته ریزلټ نه ورکوي ٹھیک ده پسلو کې بلس کسان ته یو کریم هم ریزلټ نه ورکوي لس کسان به داسې چې په غیمانی به یو کیسه کریم هم مسل نه کوي زه خبرې دی لازم لنډه خبره کوم بیا تاسو کال پروګرام کې شریکو ما چې څومره مې خويندې आवाज اوري څومره زمنګ आवाज اوري څومره مشران کې شران زمنګ आवाज اوري کچرته تاسو دا پروډکټ استعمالوي کچر کوي چې رده دی د پروډکټ نه فائدہ حاصل غواړي یا دا غواړي چې را زمونږ چې د کم پروډکټ دی یا د نور خلکو چې کم پروډکټ دی زدا استعمالوم زه بار بار خبره کوم اول زه کدا خبره کوم چې د یو شپې نواله تر دې شپې پورې بلا بهترین رزلټ کوي نو دوی ما خبره پسې زه نه کوم زه چې دا بیا خلکو ته پته لګي بیا څوک زما کاسمیټیک زما پروډکټ نه لې چې را د دې نه غټ نقصان ممتاله در کوي صحیح ده یو شپې کریم چې کم رزلټ در کوي تعالی نو هغه به ستاسو مخ نه انتهایی خواږه نرم انتهایی کولې والے انتهایی نیچرل بیوټی دا وستا د مخ نه وډی دا ځین کې ځان سره ټول یاد وساتل د کم شي چې عمل ضروري نو دا غیر د عمل هم ډیر ضروري یعنی یو شي چې هغه ته زر رزلټ کو نو زر به نقصان هم درکې سره یاد وساتل بل دی یو شي نه والا تر دریوش په پوری چې کم کریم رزلټ ورکې ورته ځان سره ځین کې یاد وساتل زه یو آر جیم نه دوم الله تعالی دې ټول آباد ساتي او الله تعالی دې هر خپل مالک له قوت او طاقت ورکې چې خصیص جوړ کې مانه دې په پته کې رزلټ راکې خوچ صحیح ده
روستو سي روستو رال نقصان را کي زم ټولو پيند ته خواسي چې د يويش په نواله تدبير وش په جلتا سول در کوي تاسو لدر کوي یعنی سپينواله تاسو لدر کوي مخ کي ستامخ بډه میچ کوي یو دویم اثر د خ ډاکټر نه تاسو کوي زمانه تاسو مکو یو ډاکټر دې هغه پدې باندې تفصيلي خبره کړي انتهائي تفصيلي خبره پی کړي صحیح ده اوس افسوس ساده چغس زمارا بتاون شو ما بر تعلق ساتي ټيليفون کال باندې والما چې زمورته چې سر زم یو کاسمیټکس کپنی له پروګرام کوم خدا دې په نواله تدبير وش په پوري ولا بهتر شو هغه وري هغه وچرا د مخ کینسر چې کوم دی د مخ سرمن کینسر د قصرات هم ګوره درکې دی یو دا خبر یا ساتي ډیر خلک با په الله مې قسم ډیر خلک بوځ دا داوا کوي چې دا خاطر جان ځان نه لګیا دی وسی لګیا دی دروغ یو داسې یو خپل پروډکټ بدل باندې خرڅي زه کلیئر کټ خبر کوم وروره که زما پروډکټ لای والی کنا لای د سره مالی کلیئر دته خودم نه تیم چې بحث د ورور مور باندې حق ته بحث یو بچی مور باندې حق ته چې دا غینه خبر کوم یو دا خبره شو لږ دیمه خبره دا شو لږی چې زما څومره خويندې आवाज اوري څومره رونه سمنګ आवाज اوري کم کم ځکه سمنګ आवाज اوري د دروش په پوری کریم چې کم تاسو ته خایسته او کم خپل درکې نو دا بس تاسو د مخ نه سره وړو وړي صحیح ده یعنی تاسو په مخ کې چې دا کم سیر دی او دا کم خایسته دا کریم ته درې ورځې پرې دا مخ تیر بدرنګواله پکې رانلې او تاسو په مخ کې دا خایسته اوس چې کم دی نو ته چې اړې زی مانم صحیح ده دریمه خبره دارا چې دا بس تاسو په مخ کې شنه شنه رګونه راخکار کوي چې څومره زره سره کوي کنه دا اثر زکه کوي دا مخ ته سرمون وسیږي او دا کریم ځان په خپل معنی هغه ځای جوړ کیستا په مخ کې یعنی چونو دا چې چونه دا چې هغه تیز چونه دا تیز چونه هغه ته په دیوال باندې یو برش راکاګا نو چې یو منټ پس هغه وچی او تور ته ګوري سپین پلاک به وي ټیک دا او یو چونه دا چې هغه وبو چونه دا هغه به درې سلور لاس چې کم دی دی دیوال ورکینو ال بخپل رنگ بخپل سره پریدي خو یو کریم دا چې باقي کیمیکل انتهائی ډیر تیز دی صحیح ده باقی کسی دیگه دا چه کیمیکل دی

چې غړي انتهایي ډېر زیات تیز دي، هغه ستا په مخ باندې ډېر سره سر وکړي، خو ستا د مخ سرمن چې کوم ده دا په سټارټ کې ډېره ښکلي کې ډېره ښایسته کې، بیا یې وروسته نازکه کې ستا کوم دی ښایست والی ښکلا ته والی ستا د مخ د سرمن ته ډیمیج کېږي. اگر ډاکټر د وینا مطابق چې څومره زر د کریمو زر ډاکو هغومره زر الله دینی کې الله پاک دې چاته نه لګي، او زما خواست ټولو خویندو ته چې د کریمو ضرورت نه وي نو بالکل یې مل چا کریم هم مه لګوئ چې ضرورت نه وي. چې ضرورت وي بیا تاسو یو داسې کار کوئ، یو دا مهرباني کوئ چې د ښه پروډکټ سلیکشن پروډکټ سلیکټ چې تاسو وایي چې خپل پروګرام کوي دې زمانی پروګرام کوي راشه بس دا کریم دی او صرف دا دي د ښه کوئ خاط د ډاکټر کې د ښه ډاکټر سلیکشن کوئ او په خایز کې د ښه پروډکټ انتخاب کوئ. بهترین 50 روپۍ د ګرانې خو چې ښه پروډکټ ٹھیک تھا اس دا خبر شلا دریم خبر پدې کې دا نه چې ستاسو کې دا کله شنه شنه د ګونو راکاري شه عمر دغه سره کم ښکاري نه دغه سره با معمولی کم ښکاري، خو چې کله ستاسو کریم پرې دی بیا وته اوره ښکاري ستاسو مخ کې با بوړ پن نه شوالې په پکې راشي ستاسو والې راشي چی پړوالې په پکې راشي کله چې تازه سرمن بوډا شي یعنی ستاسو مخ تاسو تازه سرمن مړاوي شي کنه نو تاسو به خپل قایص او د خپل ښکلا قدر معلوم شي. اوس ډیر لکه انداسي دي زینو نه لمه چې هغه وسم میک اپ کوي ٹھیک تھا ډیر خلک داسې دي چغی میک اپ کوي ٹھیک دا، خو کچرته بغیر د پودر او تاسو داغه مخولي دلو یقین وکړئ تاسو به کرکه وشي که بغیر د کریمو د استعمال تاسو کرکه ومت وشي بو د استعمال نه د وایټنینګ چې کومه ګولې دی یا کیپسول یا انجکشن دی یا ډرپس دی ٹھیک دا د غیر د استعمال نه غیر تاسو داغه مخولي دلو نو تاسو به کرکه وشي. ولی چې تاسو به چې به هسته ورور موږ نه دا دعوا کوو چې خیس والے نکلا یو چې ان شاء الله د خیره نن دې سبا د جمعې ورسو بل سبا د زیارت ورسو ورپسې د هفتې ورځ مثال په تور باندې سبا د چهارشنبې ورسو نن چې کوم د زیارت باندې د دې زیارت نه والے در رمضان زیارت پورې و تاسو لسه در کوي تاسو اصل به خو بیا په ټول ورځې استعمال کوي نو تاسو مخ باندې خرابېږي. زه تاسو داسې خبر کوم ټیک دا اوس سلولی فارمولا الحمدلله د صفات کاسمیټیک صاحب موږ هر چا چروره کا پروډکټ لی والا کنه لی مالا کې استعمال استعمال کو کنه استعمال دې سره استعمال کوي ٹھیک تھا مہربانی غیر معیاری پروڈکٹ انتہائی نقصانی دی، غیر معیاری پروڈکٹ انتہائی تاوانی دی، غیر معیاری پروڈکٹ انتہائی نقصان ورکی سڑی تا ڈیر تاوان ورکی دغه تاوان چې کړه درکی دغه نقصان چې کړه درکی نو سباله وت پدی منه پیمانه سباله وت پدی منه خپای بیا ولا سونه مروړي خو وخت پیدا نه تری نو د وخت نه مخکې لک شانت سوچ او لک شانت فکر او دغه مطابق تاسو غیر معیاري پروډکټ کلم استعمال او یو شپکې کم پروډکټ ریزلټ وکړه تاسو میک اپ خونه دی روړه دا نه فیس پاوډر دی صحیح دا خو د دې نه دا معلومیږي چې پدی کم زخریلا پدی کم خطرناک کیمیکل چولې شي ودینو هغه ساده مخسرمن هم د قشن دی په یوش پکې بیا سکول شي خرابول شي. اوس تومره لیسنر سمګ پروګرام اوري پروګرام کې کال کول غواړي 0316 622 2446 شایي تاسو خبري خو خوښي وي یعنی خو خوښي وي یا به تاسو عمل کوي یا پنه کوي خو زما دا ایمان دی او زما د غاړه خلاصول دي ټول لیسنر ته چې تاسو د دې نقصان نه بچي تاسو د دې تاوان نه بچي او دا نقصان او دا تاوان سوال تاسو لا په کار باندې رانه شي ٹھیک ده 0316 622 2446 تاسو بلا ډیجر ټلیفون کال سمګه پروګرام دروان دي تاسو مسیج چکم دی هغه هم پروګرام دراغلی دي هغه وزن سر پروګرام کې شریکو ده خلنات بلګو.

سو اوی اباسین ته تلې په لن کې د څه کار دلته او دا وی چې په دې باندې خوشاله يم چې الحمدلله صفا سن بلاک می یوز کړی دی او وی ډیر زبردست یو دکاندار ولګي او هغه ساده خپل د پروډکټ سلیکشنو کې د سمرا د خوشحالی خبره ده د سمره د کامیابی خبره ده د سمره د اعزاز خبره ده د سمره زمونږ لپاره د ویار خبره سما چې سمره له سر زمونږ پروګرام وري سمره خويندې زمونږ پروګرام وري مې نه مشران کې شران زمونږ پروګرام وري د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم پروډکټ دی دا تاسو بلا جګو بلا لېری مونږ تاسو دا خبره مکو تاسو نقصان هم درکو دا غیر ورو مونږ سیموار یو تاسو تاوان هم درکو دا غیر مونږه سیموار یو د دغه نه علاوه صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم پروډکټ دی الحمدلله دا به نقصانی نه دا به تاوانی نه او انشاءالله انشاءالله د خیره دا به تاسو له ګټه درکوي دا به تاسو تاوان نه

111 سورہ طہٰ شپاڑسم سپارا آیت نمبر 111 اللہم

دی ځای کې الله خپل نبی ته یو ادب بیانې او په دې کې درې تفاسیر دي. ها یو تفسیر دا دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حال سره لګي. کله چې جبرائیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته قرآن لستو نو ډیر احتیاط په وجه هر حرف هر کلمه د هغې سره سره چې دینو هغې بار بار لستا. په دې وجه وا پیغمبر علیه السلام باندې ډیر تکلیف و. بخاری کې چې دینو روایت راغلی دی ځکه چې اسینه چې کم لپس د دنه هیر شو بیا دې چانه تپوس کئ نو جبرائیل علیه السلام بچره هغه بدنه پیغمبر علیه السلام ته بار بار چره هغه به وتلستو. او وی چې دې د آیات کی په سورې قیامت کې برازی الله آیاتونه نازل کړل سی وی الله فرمای لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرانا. الله فرمای اے پیغمبر ته قران د جلته سرا یا دول د پار خپل جبل ر حرکت مور کوان د دې جمع کول او ستا په جبد دی لستل.

تاسو دواړه به اوباسي دا شیطان دا ستاسو د پاره هذا عدو لکه دا دشمن دی تاسو د پاره من الجنت فتشقا پتشقا یعنی په دنیا کې بد محنت او مزدورۍ په وجه په مشقت کې پریوزي ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا سوی یعنی مونږ تا ته ډیر لوی نعمت درکړې ته دې حفاظت کوه اسې نه دا نعمت در نه واغستې شي په دې جنت کې به تا ته نه لوږه رسي نه به پکې چې نن ته بربنډېږي نه به تا ته تنده رسي نه به تا ته ګرمي رسي دلته د لوږې سره بربنډوالی راړو د تندې سره یې ګرمي راړه د دې څه وجه د وجې دا ده چې لوږه او بربنډوالی دا د څه د وجې نه راځي د غریبۍ د وجې نه نو دا به نوي تنده د ګرمۍ نه پیدا کیږي تنده لکه سړی ګرمي اوشي نو هغه تږی شي کنه نو دواړه به نوي تبر بنډیږي نه به تا ته تنده رسي نه به تا ته ګرمي رسي دلته د لوږې سره بربنډوالی راړو د تندې سره یې ګرمي راړه د دې څه وجه د وجې دا ده چې لوږه او بربنډوالی دا د څه د وجې نه راځي د غریبۍ د وجې نه نو دا به نوي تنده د ګرمۍ نه پیدا کیږي

او ولا تضحى داد دوحون نري دوحون غرموتوي یعنی سړی چې داسې نورت شي نو چې ګرم شي نو ګرمي ولوشي نو تږی شي د هغې په وجه ورته نور ګرمایش هغه رسي چې دی نورته ګرځي نو مراد تینه ګرمي ده. د دې څلورو نفع سره ټول نعمتونه مراد دي، ځکه انسان په دنیا کې چې څومره هغه ستړی برداشت کوي د څلور سیزونو د پاره، د موړوالي، د خوراکونو، د تندې د ختمېدو، د جامې او د اوسېدو د پاره. انسان وای چې خې کپړې مې چولی، انسان وای چې خ لباس خ کپړې او خ کوری او خ بنگلې او خ گاډې او خ خوراکي، انو د دې لپاره انسان چې دی په دنیا کې منډې وای. الله فرمایي چې دا شیطان برازي تا ته بچې دې نو سبکې وسوسه باچې. دلته الله سوي پوسوسه الیه الشیطان، وسوسه واچول د چا شیطان. شیطان چې په انتظار کې و آدم علیه السلام په زړه کې وسوسه پیدا کړه، وی وی اے آدم آیا زه تا ته یو داسې ونه وښیم چې د هغې د خوړلو نه پس به تاسو دواړه هېڅکله جنت نه نوځئ، همیشه د پاره به دلته تاسو حکومت پئ. دواړه به په دې لازش کې هغې چې دی نو مطلب رالو او دغه چې دی نو د منه شوي ونې نه یې خوراک وکړو، او د دې په نتیجه کې دا دواړه څه شو؟ بربن شو. د ونو پاڼې راشکولې او د خپل پردې په ځایونو باندې کې خودی ځانې پټو، ځکه الله د آدم علیه السلام په طبیعت کې دا خبره ایښې وه چې هغه بربن اوسېدل نه برداشت کول، بربن اوسېدلې نه برداشت کول. نو الله سوی علی شجرات الخلد و ملک لا یبلی،

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and Information Station, 94 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د ګل روز ده او د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې 1 نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابی دی د دې وخت خبرونو سره زوروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. سی ټی ڈی د مردان کاټلنګ بابوزی سیمه کې د یوې کامیابې کاروایۍ دوران 2 ترهګر وژلي دي. دل کی مروت په مختلف مقامات او پولیسو سره مقابله دوران 3 مطلوب اشتهاري ملزمان وشي شوي دي. سوابه کنداو کلی کی موبایل نیٹ ورک په مکمل توګه بند شوي دي چې لوجه ولسته مشکلات وخار شوي دي. د سوابه ریسکیو تیرې وی هفته دوران په مجموعي توګه 202 هنګامي پیښو کې کاروایانه کړې دي. سوابه کې ماشومان، بزرگان او زنانه د اوبو نشوالي له امله د مشکلاتو ښکار دي. وزیر اعلی سهیل افریدی د پټه باندې رهایي سلسله کې سټریټ مومنټ لپاره د ګل دورځنه د سن 5 ورځې دوره کوي. نړیواله منډه کې د خام تیلو په نرخونو کې اضافه راغلې ده. ایران امریکې یو وار بیا په یو بل حمله شروع کړې دي. او انګلینډ دویم ټیسټ میچ کې هم پاکستان ته شکست ورکړې او د درې میچونو سیریز کې 2-0 سره فیصله کون بری ترلاسه کړې دي. نو سر خبرونو ست خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. سی ټی ډی د مردان کاټلنګ بابوزی سیمه کې د یو کامیابی کاروایۍ دوران 2 ترهګر وژلې دي. د ترهګرو د قبضې نه درنه وسله هم برامد کړې شوې ده او ځینې ترهګر په تیښته کې بریالي شوي دي. د کومو ګرفتارۍ لپاره چې آپریشن روان دی. د کاونټر ټیررزم خیبر پختونخوا له اړخه جاري شوي بیان کې ویلي شوي دي چې سی ټی ډی ته اطلاع ترلاسه شوې وه چې د مردان کاټلنګ بابوزی غرونو کې ترهګر موجود دي او کاروایۍ لپاره منصوبه بندي کوي. سی ټی ډی د کاروایۍ دوران 2 ترهګر وژلي دي. د ترهګرو د قبضې نه لاسي بمونه او نور درنه وسله هم برامد کړې شوې ده. د سی ټی ډی وینا ده چې د وژلې شوي ترهګرو پیژنګلو کولی شي او د نور تښتېدلي ترهګرو ګرفتارۍ لپاره سرچ آپریشن شروع شوی دی. د لکی مروت مختلف ځایونو کې پولیسو سره مقابلې دوران 3 مطلوب اشتهاري ملزمان وژلي شوي دي. ډی پی او سجاد احمد وینا تر مخه وژلې شوي کسانو کې پولیس ایس ایچ او جمیل خان باندې حمله کې ککړ ملزم نصیر هم شامل دي. بل خوا د کورم پل علاقې نه د 2 کسانو مړی موندلې شوي دي. پولیسو تر مخه دغه کسان په ډزو قتل کړي شوي وو. سوابه کنداو کلی کې موبایل نیټورک په مکمله توګه بند دی چې د وجې ولست مشکلاتو ښکار شوې دي. ولست د ډی سي نه په فوري توګه د نوټس اغستو مطالبه کړې ده. ویل کېږي چې په موبایل صرف 9 سرویس راځي. ولست په دې صورتحال د تشویش څرګندونه کړې ده. ویلي دي چې څه وخت هم څه قسمه هنګامي صورتحال راتلی شي او بیا د موبایل ضرورت وي. د سوابه ریسکیو تیر یوې هفتې دوران په مجموعي توګه 202 هنګامي پیښو کې کاروایي کړې ده. په دغه پیښو کې 2 ټرافیکي پیښې، 1 میډیکل ایمرجنسي، 4 د اور لګېدو، 1 د کور راغورځېدو او 1 د ډوبېدو او 14 نورې پیښې شاملې دي. سوابه کې تر دې دمه د اوبو مسله حل نه کړې شوه. د ټوپې ماشومان، ځوانان، بزرګان او زنانه د اوبو راوړلو په تلاش کې دي. ولس ویلي دي چې دا څومره ورځې تېرې شوې دي خو ولې د اوبو دا مسله حل نه کړې شوه. ولس مطالبه کړې ده چې زر تر زره د اوبو دا مسله حل کړې شي. وزیر اعلی سهیل افریدی د پټه باندې رهایي سلسله کې سټریټ مومنټ لپاره د ګل دورځنه د سن 5 ورځې دوره کوي. مشیر اطلاعات شفی جان وینا تر مخه د وزیر اعلی او د پټه مشرانو د سن دورې په حواله مشاورتي اجلاس کې د دورې شیډول ته حتمی شکل ورکړی شوی دی. پی ټی آی مشران به د کراچۍ په شمول د سن نور خارونو کې سټریټ مومنټ چلوي. د بونیر د تمباکو کروندګرو وفد وزیر اعلی سهیل افریدی سره ملاقات کړی دی او د خپل مشکلاتو نه وزیر اعلی خبر کړی دی. په دې موخه خپله وینا کې وزیر اعلی ویلي دي چې کروندګرو ته سهولتونه ورکول د حکومت ترجیح ده. وزیر اعلی مترقه چارواکو ته د تمباکو د خریدارې عمل تیزولو او د کروندګرو ټولې مسلې په مستقل بنیادونو حل کولو هدایت کړی دی. د صوبې نورو ښارونو برنګ پېښور کې هم لوډ شیډنګ او ټرپینګ سلسله دوامداره ده. ګڼ شمېر علاقو ولس ویلي دي چې ټوله شپه کې یوه ګینډه هم بجلی نه وي. بلخوا د بجلی لوډ شیډنګ سره سره پېښور کې د ګیس لوډ شیډنګ هم شدت اختیار کړی دی چې ورسره صارفین او د هوټلونو مالکان د یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. صارفین ویلي دي چې هغوی د بجلی درانه درانه بلونه ورکوي، خو ولې د دې باوجود هم بجلی او ګیس سپلای د نشت برابر ده. ولس د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره هم کړې ده. پېښور ته د پنجاب څخه د روزانه په بنیاد په زرګونو کیلوګرامو مضر صحت غوښې سپلای کولو انکشاف شوی دی. بلخوا د پېښور د مختلف سیمو اوسیدونکو د خوراک په محکمه دا الزام لګولی دی چې د خوراک محکمه د مضر صحت غوښې سپلای کوونکو نه روزانه لکونه روپۍ د رشوت په توګه اخلي. د نه علاوه د کمونډه ساروو غوښه سپلای هم په خبرته د روزانه په بنیاد کیږي، کوم غوښه چې د وړو ساروو په غوښه کې یو شان خرڅولی شي. د ټوپې اسیسټنټ کمشنری ډاکټر یامین سنا کارخانو چوک او کارخانو ګدون روډ باندې د تجاوزاتو خلاف آپریشن کړی دی. کاروایی کې تحصیلدار، ریوینیو سټاف، ٹی ایم ای ټوپې، محکمه آبپاشي او سیول ډیفنس اهلکارانو شرکت کړی دی. دغه دوران یې ګڼ شمېر تجاوزات لري کړی دي. سوابه چوٹا لاہور پولیسو کاروائی کړی دا دغه دوران یې د ویزو په فراډ کې ککړی یو تن نیولې دي. پولیسو لخوا ویلي شوی دي چې دغه تن د دریو کالو څخه د ویزی په نوم د ګڼ شمېر تنانو نه بل ها ډېرې پیسې وخلې وي. د دغه تن نه شپږ لک روپۍ نه زیات رقم هم برآمد شوی دي. پولیسو لخوا ویلي شوی دي چې د دغه تن خلاف مقدمه درج شوی او نورې پلټنې پیل کړې شوې دي. په تجارتي خبرو نظر راګرځو، وفاقي وزیر خزانه محمد اورنګزیب ویلي دي چې د معیشت استحکام لپاره حکومتي کوششونه جاري دي. د معاشي پرمختګ لپاره سرکاري او نجي شعبې ترمنځ مضبوط شراکت داری ضروری ده. اسلام آباد کې یو دستوري ته وینا په وخت وفاقي وزیر ویلي دي چې ملک کې د کاروبار او سرمایه کارۍ لپاره ښه ماحول پیدا کولو او برآمداتو کې اضافه د حکومت ترجیح ده. د امریکا او ایران لخوا په یو بل بیا حملې شروع کولو نه پس نړیوال منډې کې د خام تیلو په نرخونو کې اضافه راغلی ده. د برینډ خام تیلو قیمت 1.3% فی بیرل او امریکنی ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ تیلو نرخ کې 1.9% اضافه راغلی ده. پاکستان سٹاک ایکسچینج کې هم د هفتې په اولنۍ ورځ نن منفی رجحان وو. نړیوال خبر شامل وو، ایران امریکایي یو وار بیا په یو بل حملې شروع کړې دي. غیر ملکی میډیا د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې امریکایي ځواکونو د ایران په جزیره لارک کې مختلف اهداف په نښه کړي دي چې پکې د دوه میزایل لانچز تباه کړي شوي دي. چارواکي وایي چې امریکای فورسز د خطې نگرانی کوي، ابنای هرمز کې بحری تجارت جاری ساتلو لپاره اقدامات کولی شي. بلخوا پاسداران انقلاب د امریکایي حملو تصدیق کړی دی. ویلي دي چې بریدونو کې د سرکاري اهلکار او عام خلکو ته مرګ ژوبلي اطلاعات هم دي. د لوبو د میدان خبر شاملو، انګلینډ دویم ټیسټ میچ کې هم پاکستان ته شکست ورکړی دی او درې میچونو سیریز کې 2-0 سره فیصله کون بری ترلاسه کړی دی. لارډ کرکټ سټیډیم کې لوبېدلې د درې میچونو سیریز دویم میچ په سلورم ورځ انګلینډ ګټې لپاره پاکستان ته د 309 رنز هدف ورکړی وو. د پاکستان ټول ټیم 194 رنز باندې اوټ شوی وو او په 194 رنز یې میچ بایللی دی چې ورسره کوربه ټیم ته سیریز کې 2-0 سره بری هم ترلاسه شوی دی. پاکستان لاړه ټولو نه زیات سعود شکیل 99، شان مسعود شپږیش، علی عثمان شپاړس، آزان اویس شپږ، عبداللہ شفیق 0، کپتان بابر اعظم شپگ، محمد رضوان 1، خرم شہزاد 9، محمد علی اتو، محمد عباس 43 رنزونه جوړ کړو. انگلینڈ طرف نه اولی رابنسن 4 او جوش ٹنگ 3 وکټې په خپل نوم کړې دي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو، د باران سبب ګرځیدونکو مغربي هواګانې پاکستان کې داخلي شوې دي. اسلام آباد او پنڈی کې نن غرما تیز باران ورېدلې دي چې ورسره د ګرمۍ زور مات شوی دی. موسمیاتو محکمې پېښور، نوخار، ایبټ آباد، دیر سوات، مانسیرا، کوهستان، بټګرام، اسلام آباد، پنڈی، اٹک، جھیلم، چکوال، سیالکوٹ، کشمیر او گلگت بلتستان کې سلور ورځو پورې د باران پیشگوئی کړې ده. بلخوا پی ڈی ایم ای متعلقہ اداروں ته د چمتو سیدو ہدایت جاری کړې دي. سوابې خوش اسیمو کې بنور سبا سحر دریسل ویخ منټ را پاسه 5 بجې راخیږي او ما خام شپږ دیش منټ را پاسه په شپږ بجې به پریوزي. د اوتر دی د مهم خبرونه، د نور خبرونو معلوماتو د پاره اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسه. اجازه غواړم، الله پامان.
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
4: We'll be back right after the commercial break.
5: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na umid shuvi bimarano da para the umid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na, balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranist shuvida. Ke tasu ki hum sukh pali bimari the classic

मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313994941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के होम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: الله تعالی تاسو لا شفا چولې دا او که زما په وسینو الله دې د ټولو ډاکټرانو په لاس کې شفا واچي چې کوم ډاکټران په خنیت باندې د چا په وینا ناست یا چا سره ناستی خو هغه بیا هم چې کوم کس ورته کینی چې دا زما د کلمې رور دی او خو طریقې سره ځان ته خلاصۍ نه په طریقې سره د هغه ټریټمنټ وکړي د هغه نه علامات واخلي بیا هغه علاج ښکلی وکړي او هغه هغه ته دمه میلو شي نو دا مریض هم داسې چې څنګه پاسي نو لکه پیسې هم ورکوي خو یا الله یا الله دې ډاکټر له سم ډېر عمر ورکي چې کم خلکه ریلیکس وي کم خلکه چې یو ډاکټر وي هغه هغه ول په دماغو کې دومره کار وکړي که نه چې هغه ته هغه ته هغه ځای کې ریلیف میلو شي هغه ځای کې هغه هغه بیماری چې په کم په دې ځای کې خودي زمونږ خو زیات تر بیمار نه یو مونږ خو بیماری ګو نه دې ځای نه بیماری ګو ځکه چې کله مونږ دې ځای نه ټیک شو کنه نه لاندې زمونږ هیڅ بیماری نشته درد دی نه د هغه پین کیلر واچوه خو لکه دا چې مونږ دې ځای نه بیمار وو مونږ شل پیرې پین کیلر اچو خو مونږ بل دې ځای نه هسې نه چې پرې ګرده کې مې دا کاڼې دی او دا ګرده وچوي او دا ګرده مې پیل نه شي بس هغه کاڼې بس نه کوي کاڼې هومپیتک دوایانو سره ختمیږي خو هسې نه چې ګورې پلان کې خدا چل شو پلان کې نه دا مونږ په خپله ځان بیمار کړی دی نو که ډاکټر د دې ځای نه د دې دماغونه د صرف د دې دماغونه دا خو دغلته کار دی کنه ګورخه زه ما سره اوس یو فکر دی چې زما د ګردې کاڼې دی اخې زما خو زندگی لاړه ختمه شوه او ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناستې د ماته چې مبارک شه آنیر خو مې راته نه وي خوراشه د ګردې کاڼې هیڅ هم نه دی یو پوټینسي به راته یاد کې صرف دا استعمال کا ته به هیڅ چاته هم نه ځې نو تاسو ته پته شته نو زما په ګرده کې کم کاڼې دی هغه خو ډاکټر صاحب لري نه کو هغه چې زه کومه دوای وخورم او هغه صحیح دوای راکړي نه هغې اکاڼې به لر شي خو ما چې په کم دماغو کې کمی ښودي چې دا چل به را سره وشي او دا چې زندگی خو لاړه به زه خو ګردو نه به خراب شم نو هغه ډاکټر صاحب چې کوم دی نور حسن صاحب چې کوم دی ما نه صرف د دماغو نه هغه بیماری کوزه کړه چې د دماغو نه کوزه شو ته به ریلیکس شي چې ته کله ریلیکشن علاج به وکړي نو ته به هغه پوټینسیم صحیح طریقې سره استعمال کړي ما صرف د ډاکټر دغه کار دی نو زه وایم چې یو نیم کس پاسي نو لکه مطلب ډاکټر له پیسې عمر کوي وي الله دې عمر کې برکت واچوه ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه نو دغه ډاکټر له الله تعالی نور هم شفا چې بس زویم چې خلک ورزي او شفا او زه ما سره چې کوم ډاکټر صاحب کینی نو تاسو خو ما پیژنې کنه زما خو ګیر هم سپینې شو دلته او وېختم هم سپین شو تاسو سره زما تاسو خو ما پیژنې کنه نو زه وایم کنه چې یا الله زما د ډاکټر سره پروګرام کوم خو یا الله دا خو مطلب دا دی چې کوم خلک زی زما پاوازی یا مطلب د بل چا پاوازی خو یا الله شفا ولې په لاس کې واچې ځکه چې شفا خو ستا په لاسو کې ده ٹھیک شوه نو دا سیده چې دوایانې به دوی ښه ټریټمنټ به کوي ښه ټایم به درکوي او شفا د الله دا ډیپینډ کوي بیا په دماغ په ذهن باندې یا د ډاکټر صاحب هغه ذهن باندې چې آیا دې څونه ټایم ورکوي څومره کیر کوي د مریض نو بیا ډیپینډ کوي په ډاکټر باندې نو دا سیده چې هر یو ډاکټر له دی الله تعالی وس ورکوي خاص کر چې ما سره کینی یا زه چا سره پروګرام کوم نو د هغې لپاره زما نیکی هیلی دی چې امید دی چې هغه ډاکټر به ډېر ښکلی کار کوي هغه به خدمت هم کوي هغه به رزق هم ګټي هغه به خپل رزق حلالوي ٹھیک شو کنه نو ګران مینوالو دا پروګرام د صحت باره کې دی ما خبر هم د صحت شروع کړی دی ٹھیک دی جی تاسو چې کوم دی به هم د پروګرام حصه جوړیږي خروستو یو شیبه پس ٹھیک شو ما سره چې کوم دی ډاکټر نور حسن خان یوسفزی صاحب ناسته کم چې په حیدر مومن هومپیتک حیدر مومن هاسپټل کې چې کوم دی سحر د 9 بجو نه 2 بجو پورې موجود وي مینوالو د دوی نمبر به تاسو 2 ورځې مخکې اخلي صفا خبره ته کوم د دوی نمبر به تاسو مخکې اخلي د 9 بجو پورې به ځان نه رسوي طریقه کار به ته زخم نور تاسو کار دی د دوی نه چې کله تاسو نور حسن صاحب نه چې کله تاسو علاج کوي نو تاسو به د 9 بجو نه پس چې کوم دی بیا به نه راځي تاسو بیا کال کوي د 9 بجو پورې تاسو راشي نه نمبر به ته ملاویږي بار بار د ته زکویم چې تاسو ته تکلیف پیلو نشي تاسو چې کوم دی بیا د غرمې راشي نو بیا ټول ګوره تاسو ته پته زه ته پویم د غرمې تاسو له 50 مریضان نالل نو 50 په خو بیا دې ته بیا ټایم عمر کول غواړي کنه دا مطلب دا د 2 بجو نه پس 3 بجو پورې بزان پاره غولم په کاري کنه 2 بجو پورې خو او پی ډی ختمي کنه نو چې تاسو د غرمې 50 راشي نو دا راته وای یو خو تاسو تم تکلیف ملو شو ستاسو مریض تم تکلیف میلاو شو یو خو منځونه بې ځایه شو جمع در نه قضا شوې روټۍ بې ځایه شوه مریض ته تکلیف میلاو شو ډاکټر د منځ نه وته ډاکټر د روټۍ نه وته هغه ډسټرب دی نو زه پوهیږم په پښتو باندې زما ټکي لږ ساده دي کلیوال سړی نو زه تاسو ته وایم چې په ټیم باندې لاړ شئ. دا مونږ چې دا نمبر دا ختم کړی چې د 9 بجو نه پس نمبر نه ملاویږي. دا په دې وجه باندې چې تاسو په ټیم باندې راشئ چې ستاسو باقاعدہ یو لسٹ جوڑ شی چی آیا مونگا بدا 20 مریضان گورو دا 2 بجو پورے. خو پلان کی لبا دمرا ٹیم مرکو پلان کی لبا دمرا ٹیم مرکو چی مریض ریلیکس شی مریض مطمئن شی چی پاسی نو چی مریض مطمئن نی او دا شاپر تا دا سی گوری چی یارا دا خبرو نخو مطمئن نشم دا چک اپنا مطمئن نشم نو دا بزا ماسو کی نو زیاد تر خلق جی بیا کم دے اگا دوی چی پس اعتماد دی نی کنا ناغی سر سڑی نہ ٹکے گی. نو تاسو اعتماد جوڑ کے تاسو چکم سیز در کی اللہ تعالیٰ بیا ڈیپینڈ کئی پس تاسو پس زلو ذہن بانے چھ تاسو آگا استعمال سنگا دے ٹھیک شوا. نو خبر ہمیں سو کولا دا ریلیکس کے دو مطلب تاسو چراشے 9 بجو پورے نہ تاسو با ریلیکس یہ اڑمبے نہ بربم رازی د 10 بجو نہ مخ کی مخ کی بتا سو کور تم واپس تلیے اور او دا بیمار نہ بچوی بیمار بد تکلیف نم بچی نو تاسو تزک وے ما طریقہ رتا خیم چھ تاسو یو نمبر زتا اس ٹائم پدی خوب ازان لے نمبر اخلے بل د 9 بجو پور چې کم مریضان نازین هغه به زمای لکه زما په وجب اغي ته یو کارت ملاویږي زما په وجب اغي سره کنسیشن کیږي اغي به مخ کې چرا شل کسان برابر کینه بیا بنور مریضان ګوري. نو زه تاسو په یوم په ساده ټکو باندې چې تاسو نه 9 بجو نه مخ کې مخ کې لاړ شي او نمبر واخلي. ډاکټر نور حسن خان چې کم دی دوی د پېښور نه دلته راځي د 9 بجو نه تر 2 بجو پورې دوی خپل او پی ڈی کوي ٹھیک شوا. نو تاسو بیا ٹائمنگ او پی جنے ٹھیک شوا ٹائمنگ په وخت باندې راشه په وخت باندې نمبر واخلے گنی دا نمبر زتا 0319-98-98-841 باندې تاسو خپل نمبر واخلے. ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناستے ورزم با گٹاور خبرې به تاسو ته غوي کوي او تاسو ته خو ټول عمر لګي ما بلا پروګرامونه سره کوم خدا سره چې دا پروګرام ډیر قیمتي دی زم چې صحت باره کې خبرې وشي او ورزم بډو به د پیډه زکه د ورځې ورځ پس ملاقات کیږي او د دوی پکې ورځ چټي مراشي زمام پکې چټي وشي زم پکې مور کړل لاړ شم. نو دا سده چې زم پکې بغیر غونزا خو د دې لاړ شم پکاره تاسو غو مونږ له چوری غونزاخي کول او تاسو مونږ رخصتولو خو بهر حال ګپ شپې بملګو او ڈاکٹر صاحب سره به هم خبرې کو. نو ورزم با ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی صاحب طرف تھا چې هغه تاسو ته ګټورې خبرو کی دو پیډې والے سره خبرو کی او د مریضانو حوالے سره خبرو کو بیا مونږ په یو ټاپک باندې خبرې وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب څنګه خې ټیک ټاک
1: جی الحمدللہ تاسو خې صحت هم خري
0: دا الله کرم دې تاسو دعاګانې دي خپل وای څنګه روزي شپې څنګه تیرې شو
1: الحمدللہ ډېر خپل ډېر خې تیریږي
0: خجی. ڈاکٹر صاحب ډومې خو د حیدر مومن هاسپټل باندې کې راتو وای کم مریضانو ریشو کم سیوا وا مطلب دا کم مریضان ډیرو کم کم مریضونه پکې نوی راغلی او زاړه پکې کم او لکه اخو تاسو ته پتره تاسو سو سو پیری وی چې شوګر دلته زیاتې جوړون دردونه ډېر زیات دي او دلته چې کمې دمی مریضان ډېر زیات دي تاسو چې کم سمره دلته ایکسپیرینس شو سمره تجربه تاسو شو سمره تاسو پیډی وکړه نو سمره ستاسو دلته پریکټس نو پاره کې تاسو دومره دغه کړی چې دلته 2-3 مریضونه ډیر زیات دي نو نن په پیډه کې چې کم دی کم کم ځینې خلک راغلي او کمی کمی بیمارې وې کم کم مریضونه والو ناغه راته لګوایې
1: جی بالکل د سیدا مبارک شاه صاحب چې بیمارې نه خډې زیات دي زموږ په ټولنه کې بلها بیمارې مونږ یې نو داسې بیمارې چې د هغه پیجندن هم ګرانه ده داسې بیماری چې د هغوی ګمان هم انسان نه راځي او بیا داسې بیماری چې هغه هر انسان ته وي او بیا داسې بیماری چې هغه زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې عامې دي او بیا داسې بیماری چې هغه مثال په طور باندې زمونږ یعنی زه به دا ووایم چې انسان معذوره کوي مختلف بیماران رجوع کوي زمونږ حیدر محمد هسپتال ته مختلف ناروغان راځي نن هم بلا ګڼ شمېر ناروغان راغلي وو خو چوګورو نو بلا ناروغې په سبب کې زیات دي خو یو څو بیماری بیا داسې وي چې هغه چې کوم دویم دریم مریض کینی نو هغه شکایت لري
0: جی جی
1: شوګر خو په سبب کې زیات مچی ډېر زیات دی لکه اوس د بعضې ځینو خبرې مشهورې دي لکه فار اگزامپل وایي چې شګه پکې نه وي کنه دا شګې نه انسان کې وینه مړه دی د سوات دی د ملکنیا دی د شنګلی نه دی وي ٹھیک دا نو زه هم د کرنګي ویم چې شوګر پکې نه دی د صاحب نه
0: صحیح
1: اجه کم ځکه شوګر مریض ګورې نه تاسو څه کوي چې دا صاحب یې او کنه ځکه شوګر دلته ډیر زیات دی نو جمعرانو تم لګې دلې دی لوی وړو تم لګې دلې بیا ورپسې دا نور بیماری کې میچ زمون پټولو نه کې عام دی لکه بیا اولادی اولاد چې دا چانشتا لکه سرنګي د بلډ فشر ما ناروغان د دمی ناروغان دا داسې بیماری دي چې دا مونږ په خپل ټولنه کې وینو ګورو یې
0: او
1: خو ګوره زه یو خبره کوم مبارک شاه سے بار بار په خپل پروګرام کې چې تاسو بیماری او پیژنې زده کوي یې مو چی مثال پتور مانی دا دم دا او دم دا صابن دے مریض دے او لکا مطلب دار دا دا سی گی لکا سنگ جاگا مشومان پا سکول کی لکا مطلب دار اگا پاڑے یا اگا پوڑے سو روتے اگا پاڑے چکم دینو اگا رٹکی
0: رٹکڑی
1: نو مرزو نا رٹکوے ما دا او پی جانے مونگ چکم وقت کی میڈل تراغ لو کنا پرائمری چی کرا زمونگا ختم شو مونگ میڈل لیول لرالو میٹرک لیول لرالو انٹر لرالو ایف ایس سی مونگا وکنا دا کالج لیول لرالو یونیورسٹی لیول لرالو زمونگا سازانو بدا خبر کولو خپل کنسپٹ پا یو سیز باندی کلیر کوئے خپل ذہن پا یو سیز باندی کلیر کوئے لکه سنگا چی تاسو یو وقتی و بہترین مثال وڑان دیکو چرا گردہ کی کانا دے خوچوستا پا دماغو کدا چوری چرا زبا مڑکی گم دا دینا ارد پلانی چڑی خو گردی پیل شوی دا گردی دا وجی مڑ شو دا گردی دا کانی دا وجی آگا داسی داسی شو سا داسی داسی نو شوم نو دا گردی کانا ساسو خبر ایسا مورتا نوی خو آگا زان پا خپلا باندی داسی کو چه دا گردی دا بیماری سر ذهنی
0: نورم ذهنی بیمار شو
1: نو هم دا گرنگی دا دی مرزون مثال لے چه دا با پا ذهن باندی تاسو حاوی کوئے نا تب تاسو سمجھاوا ہے چی یو بیماری دا مثال پتور باندی شوگر دے بلڈ پریشر دے دوینی کے غڑوالے زیاد دے چربی زیاد دا دا میدی مریض دے دا ڈپریشن مریض دے دا انزائیٹی مریض دے دا ٹینشن مریض دے ٹھیک دا وٹ ایور ایچ اینڈ ایوری تھنگ چی کم یو مرض دے دا مرض سشے دے او بیا دا دی دا دی مانی بمونگا کنٹرول سنگر آولو دا مرض بمونگا کنٹرول کو سو پا بازی کتابونو کی پا بازی رسالو کی ملی دلی دی دا سینئر پروفیسرانو ڈاکٹرانو نمی اوری دلی دی چاگوی دا بیماری دا طولو نا غٹ طاقت کرے دوی استعمال اول ندی منگا خوچے معمولی بیمار شو گنا لار شو سو کو دوائن شروع کو او بیاد ایو پزے مانے اکثر دود با گولی خرو ایو مریض تمہیں یو قسم گولی لکلے بے چې بلډ پریشر خو دې نشته او خو ان کیس ټینشن کې د ټینشن د وژنې چې د کم بلډ پریشر زیاتیږي نو زدا قسم ګولې والا او دا استعمالوا خو و هم په تک طریقې علاج داسې دی چې ګوره دا کاست ګوري دا سیمپټم چې مونږ د مریض نه اخلو دام په کاز باندې اخلو په سبب باندې اخلو په وجه باندې اخلو چې د څه د وژنې دا بلډ پریشر زیات دی د څه د کنه دا اوس یو سړی دی فار ایگزامپل داغه ګردی خرابې دي د هغې د وجې نه د بلډ پریشر زیات دی یا یو سړی دی داغه معده کې فرق دی د هغې د وجې نه بلډ پریشر زیات دی یا یو سړی دی هغه ټینشن اخیستی دی د هغې د وجې نه بلډ پریشر زیات دی یا یو سړی دی هغه پړه کې چربی ده هغې د وجې نه مطلب دی بلډ پریشر زیات دی که نه چې یا یو سړی دی هغه کولیسټرول زیات دی وینې کې غوړوالی زیات دی د هغې د وجې نه بلډ پریشر زیات دی نو مونږ به دغه کاز دغه وجه دغه دلیل دغه سبب ختمو دا برانیسو بیا به هغه مرض ورسره ټریټ کوو دا نه ده چې بس سړي بلډ پریشر دی نو بس مقه شانتي او شانتي د وی په هومپیتیک کې داسې نه ده او بیا د هومپیتیک طریقې علاج خو دومره ګران دی زه به دا ووایم چې هومپیتیک ډاکټر چی انتہائی قابل نہیں نو آغا مریض تا ریلیف ہم نشی ور رسولے مریض کتیم نشی مریض چک اپ ہم نشی کولے مریض مطمئن کول ہم نشی دا غی وجہ دا چی دا خو انڈیویجول سیمٹمز مونگا گورو انڈیویجولائزیشن دے فار اگزیمپل یو سڑی گرمی خو خدا یا بل دیخنی خو خدا دا بل برسات خو خدے دا بل بہار خو خدے دا بل مطلب دارے چی لگا دا مختلف موسموں نے دیگا نا دا خو خدے یو سڑی گرمے کی تکلیف جاتی یو سڑی یخنے کی تکلیف جاتی یو سڑی تکلیف سرا گرجے دو سرا تکلیف جاتی یو سڑی گرجے دو سرا تکلیف کمی گی دیتے ہوئے لکھی گی انڈیویجولائزیشن بیا دا غم مزاج ته ګوري، بیا دا غ خواهش ته ګوري، بیا دا غ خیالات ته ګوري، بیا دا غ خوخی ته ګوري. نو دا ټول چې مونږ راوځو کو مینټلی اسپریچولی فزیکلی دا ټول سمپټمز نو دته ویل کیږي انډیویجوالایزیشن یا انډیویجوال سمپټمز. دغه په طریقه باندې بیا مونږ کیس انالیسس کوو او هغه میډیسن ورکو. نو هومپاتیک میډ طریقې علاج بیا ډیر زیات ګران دی بجای د نورو طریقې علاجونو. پخې کو ښکار سی کسا درد دی بس د درد ګولې ورکو کیسه وسوا، املا درد دی بس املا د درد ګولې ورکو کیسه وسوا. او بیا که زه به دا ووایم چې په دې نورو طریقې علاجونو کې مثال په طور فار اگزامپل دلته نه ته یو ډاکټر نه علاج کوي هغه به مقصد درکوي. مثال په طور د معدې دپاره د معدې ګولې دي. که ته امریکا ته لاړ شي مثال په طور وکړه ډاکټر لا صرف ډاکټر دی چینج کو د دوی پیکنګ دی چینج کو خو سیزو مقه دی فارمولیشن مقه دی څه پیدا. بل په هومپیتک کې بیا داسې کیدی شي چې مال رالی زه له بیلې دوانې درکوم دغه سر درد دپاره، بل لاړی بل له سر درد دپاره بیلې دوانې درکوي، چې بل لاړی بل له سر درد دپاره بیلې دوانې درکوي. ټیک شو. نو هغه سمپټمیټک انډیویجوالایزیشن او وغیرہ نور هم پاکست ټیکنګ کې زمون سره مختلف طریقې چې کوم دي هغه موجود دي. نو خبره مې دې پوری کوله چې دا هومپاتیک طریقې علاج تبدیل لے یو مریض ته مې دغه شانتې د بلډ فشر ګولې ورکړې او همې دا ستاسو ټینشن نه خېج چې د ټینشن نه دی خو ته نو دا ګولې بخورې اسې بنا نه خورې احتیاطن مې ورکړې وي.
0: صحیح ده
1: ځکه نن سبا بلډ فشر زموږ په وینه کې شامل لے کنه جی، زموږ په خاندانونو کې شامل، نسل در نسل شامل شوی دی جی. نو دا غي سره داسې شی وي چې د یو پسې باندې زه به دا ووایم چې هغه هغه ټول ډبې خوړلی وو، گھنٹہ پس خورا، گھنٹہ پس خورا، گھنٹہ پس بیا خورا، سرفیکس نہ ہبا جی ویجی بس کلینک تا مونږ څنګه را دیک ځکه نو زما بځکه ڈیوٹی و مېرې جی ډاکټر صاحب د به خو مې د بلډ پریشر ټول ختم کو خو لاس گزاره خو مې نه ده شوی. خدای تعالی ساده تا ته هم ویلی چې دا په هر بلډ پریشر د پاره زمون سره د وی جدا جدا ده. هغه نه جدا ده یو شیز د بس ټول لیور کوا د سیجر تکار کی. نو بہرحال خبر میں دی پوری کولا چې بازی بیماری بیا زیات دی، بیا موږ د بازی بیمارو د پاره دوا نه خرو، بیا دومره خرو چې هغه مطلب دار د حد نه پسی ورړو. چې په یوم گزارونه شي دوا په دوا مون شي درې په درې مون شي سلور سند سوري هغه میدم ته جوړ کړی. نو الله دې رحم وکړي. بہرحال ننني مریضان خبره لنډو ما خبره چونکی دی چې ټایم هم زمون سره کمیږي، بیا خو ننني چې مونږ ولیدل نو زمون سره زیات مریضان د دردونو مخاطب شي. چې کوم مریض براتو ویلې را ډاکټر صاحب د دردونو نه پازا بیا که کوم جنې د دوله سوکالو جنې چې براله مو دردونه پنځل سوکالو جنې چې براله مو دردونه او که د شپېتو کالو خزه به هم دردونه، که د شپېتو کالو بابا به هم دردونه دردونه دردونه. نن سبا خو دا ژوند هم ټول درد درد دی، بیا چې پکې په جسم کې هم درد درد
0: چې په سر دم درد دی او
1: بیا دا سې شي چې انسان بیا هغه
0: ژوند جوړو نه دردونه
1: کوي. نه بالکل. نو د جوړونو دردونه خصوصا نن موږ په ثوابه کې مریضان زیات
0: کوي. صحیح ده. ډیره زیاته مننه کوم، شکریا ادا کوم. ګران مینوالو څنګه چې ډاکټر نور حسن خان یوسف زی صاحب چې کوم تاسو ته کوم خبر وکړي تاسو به پوه شوې چې زمونږ سوابې کې چې کوم هاسپټل دی پاغې کې د بلها بلها لر لرزه نه خلک راځي او مختلف بیمارو باندې راځي، مختلف بیماری وي، داسې بیماری وي چې هغه په هر ډاکټر په هر هومپیتک ډاکټر په هر طبیب حکیمو سیم نی پریخی گرزی دلی او بیا راشی د هومپیتک علاج بیا د حیدر مومن نه کین. نو دا سیدا چې دغه بیماری ډاکټر سیب ډیسکس کړي په دغه بیا هلکی کیم چې صحیح طریقے سره دوی اخري، بیا کوم ډاکټر سیم کوم دوی در کی ټایمینګ در کی، مطلب دا دا یو دوی ختم شوا یو میاش د دوی چې کوم یو ډوز دین هغه د یو میاش وی یو میاش پس دوی تاسو راغله بیا اخ او کتل چې ډاکټر سیب دغه بیماری د پاره کوم دوی نه درکړي دی، آیا سمرا ستاسو افاقه شوی دا ستاسو سمرا ریلیپ تاسو ته ملو شوی دی، بیا تاسو طاقت چینج کی، بیا علامات وګوري چې اوس تا ته څنګه څنګه چلی، اوس دا درد دروازې راځي، اوس دا درد شپې راځي، اوس دا درد په یوخ پر راځي، اوس دا درد په دوانه خپور راځي، آیا ستاسو سر درد چې کوم نو هغه په ګس تر پوس په خیر راځي سی حساب. نو بیا چې کله هیستوري واخلي نو بیا هغه دوایانو طاقت سیوا کی یا طاقت چې کم چاته سیوا یا کم کی نو تاسو بیا دغه نیمګړ علاج م کوي، ځکه چې بیا نیمګړ علاج چې کم دی هغه بیا ډاکټر بدنام شي، د هومپیتک نوم بدنام شي، نو نیمګړ علاج بیا تاسو چې کم دی هغه بدنامی. نو دا سیدا چې تاسو پورا علاج کوي مینوالو دی ډاکټر صاحب نه چې کله تاسو علاج کوي نو دوی سحر د 9 بجو نه 2 بجو پور حیدر مومن هاسپټل کې موجود وي. دین دبا تاسو مخکې نمبر اخلي صفا خبره ته کوم درې ځله دته ویم د دې نمبر به مخکې نه اخلي د دې نمبر به تاسو په ټیلیفون نمبر اخلي د دې نمبر به تاسو په موبایل نمبر اخلي اغه موبایل نمبر دا دی 0319-98-98-841 0319-98-98-841 که تاسو زمونږ نه صبر نه کیږي او سبا علاج کوو نو سبا له 9 بجو پورې ځان راورسوي. خیر د دانه چې 9 بجو نه ستنه خواشونه بیا مرازه سم مریضان داسي چې لس منټه شل منټه نیمه ګنټه لیټ شي خبره نشته خو د 9 بجو نه مخکې مخکې ځان راورسوي چې دغه شلو نمبرو کې تاسو راشي نو تاسو ته به خوشاله دا زمونږ لیست دغه ایمرجنسی نمبر چې کوم دي دا مونږ خپل لیسنر له ورکو کوم چې زمونږ اوریدونکي دي کوم چې زمونږ دلبر ریډیو اوري نو هغه خلکو ته به دا نمبر ملاویږي. نور به تاسو مخکې په موبایل باندې نمبر اخلي د 2 بجو پورې پیډي وي. همدا ډاکټر صاحب سحر د 9 بجو نه 2 بجو پورې موجود وي د پیر منگل بودھ جمعرات دا سلور وزي ډاکټر صاحب موجود دي. دوه ورځې لا نور ډاکټران صاحبان نازي ایز اے وزیټر دوی دلته هیډ دي سلور ورځې دلته موجود وي نو تاسو د دین علاج کول شي او د دوی نمبر اغستی شي. ورزم مسنګ چې ډاکټر صاحب خبر وکړه چې د دردونو مرزونه سم ډیرو سم ډیر مریضانو د جوړونو کابه وا نو امبه وی چې خپیرانه پریوت املارانه پریوت او جوړونو مې دردونه کې که ځوان وو که جینې و که الک و که سړی و که مامی وا نو ډاکټر صاحب ته وایي چې په جوړونو ورسره لګي خبرې وکړه آیا دا جوړونه د چاته لګي وجه سي یا دا کومو بیمارو سره ریلیټډ ده تړلې شوې ده یا د کومو بیمارو نه لګي یا په کم موسم کې لګي یا د سوات خلکو ته ډېر لګي که د سوابې خلکو ته لګي کم خلک چې زیم کې اوسېږي زیم مین چې کم ځای ته لګي اوبو رسد سی وی هغه خلکو ته لګي کنه د اوبو کمی له وجې کیږي یا د اوبو نمی د سیوا د وجې دا دردونه راځي یا تود سوړ نه لګي یا د باباګانو ته لګي یا کوم خلکو چې پرهیز نه کړي او هغه یو داسې سیزونه خوړلي چې هغه بیا جوړون دردونه کمزوري وي یا د دوی ویټامین ډي کمی وي چې هغه دوی په وخت باندې د علاج نه کړي چې دوی عمر چې کم دی هغه د سلویښتو نه پښین دوی ته بیا جوړون دردونه وي یا هغه خو زه د عمر د زنانو ته د ځوانې جانې زنانه چې کمی یا ځوان جان الکان چې دوی ته ولې لګي نو ډاکټر صاحب هغه معنی خو ډیټیل سره خبرو کې بیا په علاج باندې خبرو کې ځکه چې ډاکټر صاحب بیا مال موقع نه راکړي نو ما ټولې خبرې په یو ځای وکړي نو دا هم لکه زما د مور بیا یو خبره بد بدله کوي نو دا سیدا ورته ډاکټر صاحب تر ته چې په جوړونو دردونو باندې خبرې وکړي نو جی ډاکټر صاحب جوړونو دردونه په ثواب کې انتهایی ډېر سیوا دي زما یو دلته یو ثواب امیده هغوی بچی به داسې ډاکټر راته وخایا دا جوړونو دردونه را ټیک شي دا خپې مې ټیک شي نور به ګورو نو زه یم چې دا ښځه وایي کنه چې زما د خپې بیا د جینکو شي او د هغه هم خادي پې کوم نوره د بوډۍ یم خو چې دا خپې مې روغې شي دا هر یوې جینې د هر یوې ابې چې کوم دی د مامي ارمان دی نو د دردونو باندې جوړونو دردونو باندې به سره خبر وکړي.
1: ها جی بالکل د جوړونو دردونه په جوړونو کې دردونه دې ته مونږ په میډیکل ټرمز کې یا میډیکل ټرمینالوجي کې یا په ډاکټري ژبه کې ویلې شو آرترالجیا. نننې موضوع دا داسې ده چې د جوړونو د درد متعلق ته ځکه چې مونږ بلا مریضان د جوړونو د دردونو کتلي وو خو یوه یادونه په دې د شروع نه مخکې کومه چې هر د جوړ درد خود دې کې هغه په لاس کې دی هغه په ګوته کې دی هغه په خپه کې دی ٹھیک شو دا یو بیماری نه ده لکه که څوک چیرې لاس مینه دی اډوکو کې مې دردونه نه وای مړه د کیلشیم کمی دی دا څه اورېدې دي کنه که څوک چیرې مړه په زنګونانو کې دردونه دي نه وای مړه د کیلشیم کمی وي د ویټامین ډي کمی وي یا به پکې لاړه ختمه وي نو اول خو تاسو له دا ذهن کلیئر کما چې هر یو د جوړ درد یو بیماری نه ده ګورې خاله لکه څنګه چې مونږ وایو کمزورې دردونه دي کمزور کیا پسنګونانو دردونه دي دا کوپی می خوږي ګوډي می خوږي لاړه کما دا ویټامین ڈی کم دی نو صرف ویټامین ڈی پورې متړای نورم بلا ناروغه شته پاغه خبرې کو ٹھیک شو بعضی وختو کې پکې درد راځي بعضی وختو کې سره سوزشم راځي ٹھیک شو هغه د بیا موږ آرترایټس ویل شو چې کله ور سره درد سوزش داسې نه وي د دې د وجې نه درد وي او جوړ یعنی جوائنٹ په حقیقت کې دا داسې یو مقام دی چې چرته کې چې هم جوړ وي نو هغه دوه ځینونه راوځي کړی وي په منځ کې دا د یو پل کردار ادا کوي هډوکي یو بل سره څه کوي ملاوي جوائنټ کې کنیکټډ دي ساتي پاغه کې مختلف دي پاغه کې کارټیلیج دي پاغه کې سینوویل دي سینوویل ممبرین دي لیګامنٹ دي ټینډنز دي ټیک شو دا پکې اهم کردار ادا کوي چې چرته کې چې هم جوړ وي نو هغه دوه ځینونه راوځي کړی وي په منځ کې دا د یو پل کردار ادا کوي هډوکي یو بل سره څه کوي ملاوي جوائنټ کې کنیکټډ دي ساتي پاغه کې مختلف دي پاغه کې کارټیلیج دي پاغه کې سینوویل دي سینوویل ممبرین دي لیګامنٹ دي ټینډنز دي ټیک شو دا پکې اهم کردار ادا کوي چې پدې کې کله خرابي راشي پدې کې کله

0: نو بیا داسې کېږي چې د انسان ته په حرکت کې یا په کار کې یا په خپل روزمره سرگرمیانو کې بیا دوی ته تکلیفات چې کوم دی هغه شروع کېږي. بیا د دې جوړونو علامتونه څه دي؟ علایم. د ټول نه اولنی علایم پکې دا دی، لکه اوس مثال په طور باندې یو سړی ته ارت رلی جیا ده، ٹھیک شو جی، نو د ده په جوړونو کې به درد وي. اس مثال په طور باندې دته جوائنٹ سٹیپنس ده، مثلا په جوړونو کې د اکھړن دی، اکھړن خو به پیژنې که نه، کچاو شان دي ویلی کېږي، بعضې خلک به پیژني، ٹھیک شو. دقه دریم چې کله پکې سویلنگ دی، ٹھیک شو جی، سوزش دی پکې، دا جوائنٹ افیوژن دی، دته مونږ جوائنٹ افیوژن ویلی کېږو. دا په جوړ کې سوزش راغلی دی یا پکې اوبه شوي دي، جوائنٹ افیوژن دیتا مونږ ویلی. بعضی خلکو نه تاسو اورېدلی وو یاره، د جوړ کې مې اوبه شوي دي، کوپۍ کې مې اوبه شوي دي، دغه ته مونږ څه وایو؟ جوائنٹ افیوژن. په جوړ کې اوبه کېدل، ٹھیک شو جی، په دې کې بیا سوزش هم کېږي او په دې کې بیا سوزن پیدا کېږي. دغه رنګه بعضی وختو کې دا دردونه وي، هغه هغه کې دومره لکه ټینډنسي وي چې هغه دا ګوته نه ده داسې دا چې دینه دام نه برداشت کوي.
1: بالکل.
0: د دې نه علاوه جوړونه ګرم محسوسېدل، بعضې خلک به تاسې لیدلي. نن هم یو ماشوم راغلی وه، چونکې جنۍ وه، تاسې د دو دیارلسو کالو عمر به وه، ویلې چې هډوکې مې خوږېږي نه. ما ورته ویل جسم دې ګرم وي نه، ماته نه محسوسېږي. چې ما دا لاس داسې ونیو دې مړون کې، او یو درې سیکنډ نه ماته محسوس شو چې د دې په جوړونو کې سوزش پیدا دی، خو هغه د ویټامین ډي ډیفیشنسي د وجې نه.
1: صحیح،
0: ویټامین ڈی ڈیفیشنسی دا وجہ نہ دا گو، ٹھیک شو. د دین علاوہ جوڑو نہ مگر محسوس کی جوڑو کی بسرخی پیدا کی گی، دا رنگے پر جوڑ کے چے کلا ہم مطلب دار چے حرکت کے داغے حرکت با مطلب دار سی کی گی محدود کی گی، اگر بر اسٹک کی گی لس سرا مطلب دار دا حرکت سرا، دا رنگے دا حرکت پر دوران کی بازی خلق تدا سی کی گی چے کڑس کڑپ پکے خی اور دری بدی کنا چے کلا منزل زما یا کلا حرکت کو من بدی کی کڑس کڑس خی دا ہا علامتون دی چے منت دا جوڑن مرزن راغلی دی، خو کم کم راغلی دی، یا دا علامتون دا سد وجن پیدا شوی دی پغو بلک شانتی ذکر کو قصص کو خی.
1: بالکل ورزے پہ
0: جی پٹولو نا اول اوسٹیو آرترائٹس دے، اوسٹیو آرترائٹس پتا سو پی جن دلے یا تا سو باوری دلے دا چانا چے بازی ڈاکٹران بیماران ہوتا ہوئی چے تا تا او اے دا او اے مین اوسٹیو آرترائٹس دے تا بمونگا ڈی جنریٹیو جائنٹ ڈیزیز ہم ہو آئیو لکا مثلا دا عمر سرا سرا چے مسلسل دباؤ پا دی جوڑونو باندی رازی خصوصاً آرٹیکولر کارٹیلیج چی کم دی لکه مثلا پا دی جو کوپی کی چی لکم لگی دی لی دی کنا سال پا طور من انسان دی یا دا وزن زیادت دی دا عمر رو رو زیادتی گی نو پا جانتونو منی خوب یا
1: زور رازی کنا
0: زور رازی دباو رازی کنا نو دقا آرٹیکولر کارٹیلیج چی کم دی نو دا سکی گی دا دباوی گی دا سی دا دباوش مطلب دار آرترائٹس پیدا کی دا کارٹیلیج سشو کمزور شو دا گس شو گس یو بل سره مطلب دار رگڑاو کی گی رگڑاؤ کی گی خلق بتا سلی دلی ہو یار تاسو به زیاتونه اورېدلی چې مبارک شاه ډاکټر له تللی وم یاره ډاکټر راته ویلي چې ستا د جوړونو کې د کرچې ریجېږي یا وي سولېږي یو بل سره دا اوستیوارترایټس دی دا د عمر د زیاتوالي سره کېږي
1: صحیح
0: که یو بابا دی یو ابی ده د دوی اوستیوارترایټس راغلی دی ٹھیک شو نو دا عمدک وجه ده د عمر سره سره دا راتلی شي دا نه ده چې لکه اوس مثال په طور باندې د بل څه مرض دا همدکه وجه ده د دې د وجه نه راتلی شي دویمه وجه زمونږ سره روماتایډ آرترایټس دی کوم ته چې مونږ آر اے ویلی شو دا یو آټو ایمیون انفلامیټری ډیس آرډرز دی په دې کې داسې کېږي چې جسم دا امیونیټی سسټم خو به پیژني اورېدونکي به پیژني ځکه امید طرفه دی سبب مونږ له چې زیات خلک راځي نو زیات پکې الحمدلله تعلیم یافته دي
1: صحیح
0: زه ډېر زیات خوشحاله هم شمه چې زما یو روټین دا دی د ایگزامینیشن یا د چیک اپ چې کله ماته مریض کینی د ټول ناول کاغذ لیکي او کجنی اول د نوم ته پوسو کوم بیا د زیته پوسو کوم ټیک شو بیا دا زمونږ لپاره ضروری هم دی د ډاکټر لپاره چې عمر څومره دی ٹھیک شو نوم سمر دے ٹھیک شو بعض وقتوں کی داسی چلکا آزاد بدا ہوگا سادگان خلق

0: طالبان خلق داسي و ډاکټر سپه دې کټ کې ولي کلی کنه کټ د سړی پنی می او ما ته ناس ته به نو که زه ورته ما به که ته ما ته خپل نوم اونه وې نو زه به دغه په دې کټ کې چې کم د سړی نوم دی په دې باندې به زه تاله پرچی جوړم په دې باندې به تاته د وی تیاری فار ایگزامپل شیر عالم نوم باندې ما پرچی کٹ کړه او بیمار عدل تخزدا او شیر عالم بار بل سړی حیدر محمد هسپتال ته خپل مریضان نه داسې یو مریض هونی چې لکه اوس مطلب دار چې هغه په پاریږي په کلار کلار اوس دک د عبیده د وینې مولی کلی خود دی په کارډ باندې د شیر عالم نوم او شیر عالم بچی دی او د ول نمبر راغستې دی او ابي و چې په دې کارډ کې لیکل دی دک دی او د وی تیار شو په مایک ورته आवाज کوي چې شیر عالم دی د وی په سراشي ور دي شیخ خپل د وی دی راوادي او بل شیر عالم خان التناسی او غرا شی او د وی راوخلی مزه بیا ډیسټربنس پیدا کوي کنه
1: بالکل
0: مشکلات په پیدا کوي کنه جی نو خبرم دې پوری کولا چې زو ګورما چې راشي اول ته پښتنه کوم خا یې د کمزي مطلب دار الکی خکار سکه سبق ته ویلې دې کنه دې ویلې ٹھیک شو یا مثال په تور باندې دغه شانتي زموږ خوین دی وی غینه مونږ ته پوښو کو عمر سمره دې سبق ویلې دې کنه دې ویلې واده شوی دې کنه دې شوی دا د کیس ټیکینګ غا اهمه حصہ ده خو الحمدلله زه خوشاله کوم پدی چې یو خور راشه ماته چې بس تعلیم میشته ده زما دا کافی ده
1: صحیح
0: چې صحیح کې دې شي کې دې شي غلط هم کې دې شي کې دې شي باځي خلکو ته صحیح وي باځي خلکو ته غلط وي خو زه مخور لولا یعنی زه به دا ووایم چې په واده کې ولا یو څیز مه کوې اسم مه ورکوې خو سبق پې ووایې تعلیم پې ووایې چې دا خود مختار شي خپل ژوند وپېژني د بل ژوند وپېژني په خپل ژوند کې د فیصلې کولو هغه جرأت په دې کې پیدا شي د خپل ژوند د فیصلې یا د یو ډیسیژن اغستو هغه استعداد په هغې کې وي
1: خپل حق
0: خپل حق مثال په تور باندې د هغې د اغستلو جوګه شي یا مطلب دا ده چې هغه خو پېژني چې زما ساک دی په ما د چا ساک دی زما په چا ساک دی حالانکه حقیقت کې دا ویم چې لکه د هلک په تعلیم دونه نه خوشحالېږو څومره چې د زنانه په تعلیم خوشحالېږو ځکه هغه یو مشهور متل وی گیو می ا ګوډ مدر آی ویل گیو یو ا ګوډ جنریشن وای ته ماته یو یو خمور را کده خمور مطلب دا نه دی چې لکه مطلب دا دی چې هغه غټه یو تکړه یو سپین یو غټه یو ښکلې یو نه پوها چې پوها ولري علم ولري نو زه به تاله وایي څه درکم آی ویل گیو یو ا ګوډ جنریشن زه به تاله یو ښه جنریشن درکم یو ښه صدی به درکم یو ښه نسل به درکم نو لکه مطلب زما د خبرې دا دی چې زموږ په خوشحالۍ کو پته کوه ځوانه خوشحالۍ نو خبره مې دې پوری کوله چې الحمدلله سبب کې بیا تعلیم را شوشته دومره بنوي لکه څومره چې په پېښور کې دا خو دومره بنوي لکه څومره چې په مردان کې دا خو کمپیر ټو ادر سیټي لکه اوس مثال په تور باندې زه بیکوډ علاقه والم دا اغي نو دا غوی نه بیا مخه ده د سبب رونه تعلیم یافته دي د سبب بچي تعلیم یافته دي د سبب خویان دي تعلیم یافته دي الله دې نورم همت ورکړي چې سبقونه علم اخروی او دنیاوی دواړه وي ٹھیک شو نو خبره مې دې پوری کوله چې امیونیټی سیستم زموږ امیونیټی سیستم دا مدافعتي یا دفاعي نظام دی چې دا زموږ د بدن حفاظت کوي او په دغه روماتویډ ارترایټس کې دغه امیونیټی سیستم چې کوم دی دا په دې جوړونو کې دغه سینویل ممبرینز چې ورته ویل کیږي دا وسره دغه امیونیټی سیستم او بیا د سینویل فلوئید سیکم دی سینویل ممبرین سیکم دی دا متاثر شي یعنی عموما دوانو طرف ته جوړونه سیکم دی پدې کې متاثر کیږي او بیا بعضی وختو کې داسې کیږي چې بعضی سار سړی را پاسي هغه یاره دا جوړونه مې ډیر سخت نه ختی وي دا د روماتویډ ارترایټس دا وجنه کی پدې کې امیونیټی لکه مطلب دا چې لکه امیون سیستم کمزور شي ابیا وسره سینویل ممبرین سیکم دی غیګی ډیجنریشن پیدا شي کمزورتیا پکې پیدا شي لا عموما دا چې دا سوشي د دې وجنه مورنینګ سټیپنس پیدا کیږي لکه مثلا هغه باندې خلک وایي کنه یاره سار چې را پاسم دا ګوتې مې نیغیږي نه نیغیږي نه وایي بیا چې رو سره رو رو رو حرکت کوم څه کار کوم مطلب دا چې کوم نشته کوم نور روخیږي وجود مې پوس نه دا درو مټاید ارترایټس ته وجنه کیږي ټیک شو دا غرنګ زمون سره بل دی گاوت گاؤٹ پتا سو پیج نیم چې کله هم په وینه کې د یوریک اسید مقدار زیات شي نو بیا سکیږي کریسټل سکم دینه هغه را جمع کیږي په دې مختلفو جوړونو کې یا په ګوته کې یا د خپې په ګوته کې یا په دلته یا دلته ٹھیک شو یا دلته خو عموما دا واړه واړه جوړونه نه دي په دې کې بیا دا کریسټل زموږ چې د دې د وجنه اچانک

زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزی فرق پی جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ یو نوم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پهر ډبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا کو نومونه ټول یو شانتی وی نو مونږ با فرق څنګه کوو فرق په ډبی کې نه وی فرق په رنگ کې نه وی او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نه وی عمدہ وجه دا بلډونا یوازې یو بل زعفرانی کریم بازار ته نه دی راوړي بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم چې د نن ورځې د سکن کیر لپاره یو ځانګړی انتخاب دی نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفرانی دی یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفرانی دی که فارموله هم بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سټور نه ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ تاسو د مخ ته ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړله خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټي کټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلوماتو دپاره 0393693393 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن کلا یوازی خیستا مخ نه دے اصلی خلا هغه دا چې مخ مو وزلیږي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اکسیډنٹ استعمال شوی دی او د کریم او د پاسبا تاسو ته اصل زعفران خکاری نو بیا یوازی د پوستکی پاملرنه نه بلکې ستاسو د خلا او د مخ د زلا نوې پیژنګلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یو

0: زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولي فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولي ته وګورئ یو نوم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پهر ډبلی کې لیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا که نومونه ټول یو شانتی وی نو مونږ با فرق څنګه کوو فرق په ډبی کې نه وي فرق په رنگ کې نه وي او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نه وي عمده وجه ده بلډونا یوازې یو بل زعفراني کریم بازار ته نه دي راوړي بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفراني کریم بلډونا زعفراني فیس واش کوم چې د نن ورځې د سکن کیر دپاره یو ځانګړی انتخاب دی نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفراني دي یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفراني دی که فارموله هم بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ زعفران دلتا زعفران هلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر
1: زما ډیر ذاتو ګرانو درنو خوګو خوګو مینوالو ستاسو خپل اچ ای آی ڈی ای آر
0: زعفرانی نوم
1: رخت ای ال آی
0: یا هم زعفران
1: ایم او ایچ
0: معیار لري کنا
1: ایم ای این ڈی
0: د بازار
1: باندې حاضر دی جی ویلکم سراغ لاسول
0: شور پس
1: موست ویلکم درته وایي د سټوډیو غړي کې زما سره ټایم و منټا او نه بجې را سره شوې دي
0: مزه
1: سبال د منګل رزدا سبال زمونږ د
0: فرق
1: چار صدی اسپتال او سبال زمونږ د
0: جنۍ بلډونا
1: سوابي هسپتال دغه دوانو هسپتالونو کې خصوصي تو غواني
0: زعفراني کې
1: زمونږ د سبال یو ډیر خاص کیمپ په سوابي کې دی او دغه د سوابي کیمپ زمونږ
0: بلډونا
1: صدا سده چې بدوي کې به خاص کر د جوړونو کوم بیماران دي چې ته د وړو جوړونو مسله ده د غټو جوړونو مسله ده د دین علاوه چاته د
0: زعفراني
1: جوړونو بیماری دي یا د دین علاوه اغه زنانا غنارینه چې دغه
0: اني
1: ټایم د وجود دردونه دي یا د اډوکو دردونه دي یا د دین علاوه اغه زنانا یا اغه نارینا چې د اغې د وټامن ډي کمې راغله دي یا اغه زنانا اغه نارینا چې د اغې اډوکی رجیږي سبال د منګل روز او سبا سحر د نه بجو نواله تر د غرمې د دو بجو پوری د هومیوپیتی د دنیا ډیر تکړه ینګ او ډیر ټیلنټډ ډاکټر ډاکټر نور حسن یوسفزئی صاحب ان شاء الله موجود وي
0: استعمال شوی دي
1: تاسو سبا سحر نه بجو نواله تر د غرمې د دو بجو پورې بزان او رسوي او ولته خپل نمبر یقیني کوي جی
0: د زعفران
1: نو سبانه ورځبانی خصوصي یعنی د منګل ورځ دا او سباله د
0: نوم نه خرڅ
1: جوړون سمره بیماران دي یعنی اغه د جوړ بیماران چې اغه سټیرایډ باندې وخت یې یاد دردونو په ګولو باندې وخت یې یاد دین لاوه
0: د فار
1: د دردونو په انجکشن باندې وخت یې او وخت یې تیریږي
0: مولي
1: خود جون دې سمزه نشته د وجود یې سمزه نشته سباله د منګل ورځ دا
0: فرق
1: تاسو بسم الله او کوي ځان وختي سحر نه بجو نه والا تر د گرمی د دو بجو پورې ځان ورسوي خپل کارډ باندې ورته آرو لیکي زمنګ لخوانه چې کوم فیس اغستلې کیږي هغه کې به هم رعایت در سره کولې کیږي او دین علاوه کوم دوانې در کولې کیږي زاد د آر په ذریعہ یعنی د ریډیو د لسنر په هیز باندې چې تاسو دغه اعزاز حاصل لیچ تاسو به ان شاء الله

0: تم قولی کی
1: کریم
0: بل سیٹا زمون د چار صدی چکم اسپتال لی یو خمون د ثوابی د اسپتال زی گرو کلو چ شاہ منصور کی زمون کم اسپتال لی سبال د منگل روز دا او
1: زافرا
0: ڈاکٹر نور حسن یوسف زی سیپ کم چی
1: انی فیس
0: د ہومیوپیتی د دنیا د سنگل ریمیڈی یو ډیر تکڑا او ینگ ٹیلنٹڈ ڈاکٹر دے سبال باغی د خیر سر موجود وی تا سورت لی شی او د جوڑن سمر بیماران دی
1: نم
0: تم اگی د ترین خپل علاج یقینی کی او یوسو مشت علاج کی د جاری گولو رمضان خلاص کیو دین لا
1: ما
0: دا آغا دردونو گولو نزان خلاص کیم کم دردونو گولے چی تاسو خوری گزارمو کی چی پریگ دینو تاسو ہم پریگ دی بل سے تا زمونگا آغا بیماران چکم دا چار سدی دا ریڈیو آواز ہو ری یا دا دین لاوا چار سدہ کی زمونگا آواز ہو ری یا چار سدہ اردنی زی سبالا پا چار سدہ کی پا مردان روڈ بانی یعنی دا کلاڈیر چوکو دا تحصیل چوک ترمینزا دا غد دوانو چوکونو ترمینزا چکم گل بہار نمبر دور تو ویلے کی پا چار سدہ کی زمونگا اسپتال حیدر مومند میڈیکل سینٹر چورته ولیکی پدغه هسپتال کی سباله د منگل پدغه رزبانی ډاکټر اختر منیر مندوری سے بیوډیر خاص او خصوصی کیم چې د نومه کټ کړه پدغه کیم کی د میډی کم بیماران دی یا د کرانه کانسټیټیوشن دی د دایمی کم قبض دی هغه بیماران چې ټول عمر سکایلکس لګزوبران ډوپالیکو بدی باندې وختونه تیر کړي
1: سفر
0: د هغه بیماران لپاره سباله یو ډیر خاص کیم دی د سرسرا
1: هر
0: د بواسیر هغه بیماران چې ورته اپریشن ویلې شوې دی اپریشن یې کړی دی او د اغي باوجود د اغي د بواسیر مسله اوار نه ده یا خونی بواسیر دی یا بادی بواسیر دی یا اغه د بواسیر بیماران یا اغه بیماران چې په خپل ځان باندې لګ ډیر شک راغلی دی چې ماته چرته د بواسیر مسله نه وي یا دین علاوه زما د قبض نه ماته سنور مسله جوړ نه شي سباله د منګل په دغه ورځ باندې زمو چکم د چار سدی اسپیټال له پدی کې با ډاکټر اختر منیر مندوری صاحب ان شاء الله موجود وي
1: بیا هم زعفرانی
0: تاسو به سباله یعنی د منګل دغه ورځ سحر یول صبح جول بزانو رسوئی چونکی ڈاکٹر اختر منیر مندوری صاحب سحر د یول صبح جون والا تر د مازیګر د پینزو بجو پوری موجود وی
1: د با
0: تاسو بزانو رسوئی او خپل نمبر به اوما غزه کی یقیني کوي ته کلم تاسو ته الت نمبر درکې
1: پښور
0: نو تاسو ورته د خبره کوي چې بده کارت باندې ما ته آرولی کیا
1: پس
0: مزه ریډیو والی مې نه د ریډیو دلاري راغلی ما یا د ریډیو دلاري راغلی ما ډاکټر اختر منیر مندوری صاحب تاسو ګورو چې کله تاسو به روزي نو زموږ چکم رور دی زمون یار دی فضل خان به موجود وی عرفان به موجود وی تاسو لږ کله دوایان در کولې کیږي هغه دوایان کې به هم در سره 50% رعایت کولې کیږي دا زمون د ریډیو د لیسنر د باره وړې ده احساس خبره ده چار صدقه کې زمون د غسل د بواسیرو او دین لا خاص کیم دی نو سحر یو لس بجو نواله تر د ماجیګر 500 بجو پرې با سبال د 400 سوې او خپل با خپل چک با یقین کوي جی
1: کوم کې چې
0: نو ټول د پیغام دی چې چار صدقه کوم چې تحصیل چوک دی او بیا چې کوم د کلاډیر چوک دی د دوانو چوکونو ترمنځ د غزې کې ګلبهار نمبر 2 ورته ویلې کیږي مردان روډ باندې
1: از انټي اوکس
0: دغلتا د زړی برفخانی لار ده د غزې کې د هیدر مومند هومیوپاتیک جن هسپتال برانچ دی تاسو ورته ورشو د خپل ځان د پاره ترنه چې کبوږي ولیک سبانه ګورز د چار صدی بسیم باندې ډاکټر اختر منیر مندوری صاحب د بواسیرو د بیمارانو لپاره خاص کیمپ خو درې جی د سباله د منګل په دغه ورځ باندې د ثوابی بسیم شاه منصور کې د هیدر مومند هسپتال کمران دی بده کې ڈاکٹر اختر منی ڈاکٹر ڈاکٹر نور حسن یوسف زئی سے موجود
1: ہوئی
0: تاسو اگی تو ورتل چھ د جوڑن کم بیماران دی
1: فرق
0: اگی دی ورتو ورشی یا اگ بیماران چھ اکثر دا ویر زما بدی وجود کی زما بدی اڑو کی
1: اڑان دی
0: کرتا سملت تب پرتا تے بالکل زی دلا دو باد ویس تلما نو تاسو کوشش کی زان ورتو ور رسوی او پل بہترین علاج چھ دنو یقینی ور زوی 2 منٹا او نہ بجے زما سر د سٹوڈیو پ گڑیاں کرا سر شوی دی
1: پرانی
0: کتا زوم د ثواب ہسپتال تے رات غوانی زمون د ثوابی د اسپیټال نمبر صدا سی دی 0330
1: زعفرانی فیس واش
0: اور پسی 32
1: هی نوم تم وګور
0: اور پسی 32
1: ما ته وګور
0: او بیا 703
1: او فارمولی ته
0: د چکم نمبر ته ما ویلی دا زمون د شاه منصور برانچ کوم چې در مومند اسپیټال شاه منصور زمون کوم برانچ دی دا د اغي یعنی د ثوابی نمبر دی 0330 اور پسی 32 اور پسی 32 او بیا 703 دا زمونږ د ثوابی د اسپیټال نمبر دی جی او دغه نمبر کې تاسو په دې اخر کې دا کم څه کې 703 راځي او په دغه 703 په ځای باندې تاسو 704 والو نو تاسو کال به زمونږ د چار صدی اسپیټال دور جی
1: هلته
0: زمونږ د چار صدی د اسپیټال کوم چې په مردان روډ باندې اسپیټال دی د اغي نمبر صدا سي دی 0330
1: افران
0: 704 دا زمونږ د ثوابی سوري زمونږ د چار صدی د اسپیټال نمبر دی یعنی 0330
1: خوب
0: اور پسی

0: 30 ورپسې 32 ورپسې 704 دغه نمبر باندې کال ملاوي او تاسو به خپل چیک اپ یقیني ګرځوي نو بیا را سره مکمل شروع رات دغه احساس نه کوي تاسو کې د کمزې څه کوي څه نه کوي جی یہ مجھے ضرور اور ضرور بتائیے گا
1: کلائی آوازی خیستہ مخ نہ دے اصلی خلا حق دا چمخمو وزلی گی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریم او دا پاسبا تا اس تا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نہ بلکہ ستاسو دا خلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں
0: زما ډیر زاتو ګرانو درنو او خوګو خوګو مینوالو بلډونا زعفرانی کریم کم کچه زعفران از اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی او یواز زعفران نو
1: زعفران
0: د زعفرانو سره غفران کامران عمران شیر رحمان گل رحمان سید رحمان
1: دلتا زعفران
0: د خونن سبا دی خلکو راغستی کنه مطلب میرا دی بلوچستان کی څومره خلک زما غږ زما آواز اوري خاص کر بیا د بلوچستان د کوټی د چلتن ریډیو سمرم لیسنر زما آواز اوري
1: زعفران
0: اغه ته دا ویل غواړو چې دغه د زعفرانو د ایکستریکټ سره جوړ شوی د وټامین ای بیټ سره جوړ شوی بیا خاص کر د اولیم چې ګورز دې کور سره تیار شوی بلډونا زعفرانی کریم کم کې چې قران د عزیز مونږ را روانه د کم کې زمونږ د موټر د ګټلو مقدمه مونږ درکو د عمرې د ګټلو مقدمه مونږ درکو د فریج د ګټلو مقدمه مونږ درکو د موټر سایکل د ګټلو مقدمه مونږ درکو د سروز روالي د سروز رومي خکو د ګټلو مقدمه مونږ درکو جی راځي د دغه موکې نه فائدہ والی او ځان له د نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سور نه کتا سود لر بر خیبر رشنگر یاد غرد سری او ځان ته بلډونا زعفرانی کریم غسل غواړي
1: پس مز
0: بلډونا زعفرانی کریم د اولیم جې کور سره تیار شوی دی د وټامین ای بیټ سره تیار شوی دی بیا خصوصي تو غواني د ته اصل زعفرانی کریم ویل کی دا د جوارو د
1: بلډونا
0: د وګو یا د وګو د وزرو انګړه بنګړه نه جی د ته ویل کی اوریجنل زعفرانی کریم یعنی بلډونا زعفرانی کریم ورته ویل کی بلډونا زعفرانی کریمو کې زعفران از اینټی اکسیډنټ استعمال شوی دی رخ خایز دوباره به حالی او پيوش پکې دنن دنن په خپل ځان کې چې فرق لیدل غواړي
1: چې
0: نو ځان ته د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سور نه بلډونا زعفرانی کریم واخلي د بلډونا زعفرانی کریمو ډبې چې کل راوالي نو تاسو به د دکاندار نه روزي نه دکاندار ته وي د بلډونا کې قران د ازیرا روانه ده د ډبې رانه جمع کو د بلډونا چې کوم سلمان را للی اغه ته بدا ورکه کچری نه د سر منلا نو دی باندې دی ډبې باندې زمون نمبر راغلی دی زمون دغه نمبر باندې بکال را ملو کی خو زمون غا د بلوچستان کې چری سوق زمون आवाज اوري د کوټه کې چری زمون سوق आवाज اوري نه ته دا ویل غواړم چې بلوچستان کوټه کې زمون بلډونا زعفرانی کریم د خیر سر در رسیدلی دی تاسو به د کریم ډبې نه ګرځوي
1: نه خرڅو
0: تاسو له ټولو مرخل کو په لسو ډبو په شلو ډبو باندې دنو لوټي بالټي او
1: فارمولې
0: سمسي او
1: فرق
0: داس جنې دل ورکړي مونږ ته صرف او صرف د یو بلډونا زعفرانی کریمو پاغستو باندې درکو یو کوپن کتا سو دوا خلې درې خلې چې څومره ځان ته غستې شي ځان ته غستې شي اوري جی
1: زعفران
0: بلوچستان کې کچري سوق زما आवाज اوري جی یعنی چلتن ریډیو چې سوق مورې ته دا ویل غواړم چې په دې نمبر باندې به کال ملو کې زمون امین اغا سره خبرې وکي زمون د بلوچستان د چلتن څومره لیسنر دی او خاص کر بیا د بلډونا زعفرانی کریم غستل غواړي یا زمون چې کوم دغه نوی نوی پروډکټ زمون راغلي دی لکه بلډونا زمونږ چارکول بلیچ راغلی دی او هغه بلیچ نن برته زبا قاعده تو غمن داغي طریقه خیموله چې بیگا ما با قاعده تو غمن جن دا کتلې دی لیدلې می دی او داغینه بعد چې کله ما کتلې دی لیدلې می دی نو اغینه بعد ما دا پته لګیدلې چې واقعي بلډونا چارکول بلیچ کو چې کم کمال دی نو زدا ویل شم چې هغه بل سګنیشته جی
1: فارمولې
0: یقینو کې زما په دغه خپل لاسونو باندې دومره واجب مين راغلی دا زم چې رز ورته ګورم او ګورم زما لاسونو خوسم چې د سپین دی خوزوم چې رز زور ته ګورم او ګورم بالکل سترګې ته نه خوا کوم
1: زعفران دلتا زعفران هلتا
0: ظلم صرف د یو خبره کول غواړي نه بلډونا
1: زعفران
0: زمو چکم چارکول بلیچ دی د دې په اړه کې خبرې درې کو خو
1: هر چرته
0: د بلډونا زعفرانی کریم او والی سره یاد بلډونا د غنوی چکم پروډکټ زمو راغلی دی د دې په اړه کې چې د بلوچستان کم خلک زمو معلومات کول غواړي نو اغه دې په دې نمبر باندې کال ملو کی دا نمبر د ځان سره کی بلوچستان کوټه کې څوک موازه لري بلډونا زعفرانی کریم او خاص کړی هر د نمبر د ویل نوړان دي دا ویل غواړم چې د کریم ډبې مکل دکاندار سره واغسلو نو د بلډونا زعفرانی کریم او ډبې د پاسه یو ډیر زیات

0: ښکلې ښایسته د جنۍ یو تصویر راغلی دی. دا جنۍ ګوره زموږ تر اوسه واړوي راواړوي دا ډبې چې د کوم شور دوه سایډونو نه کولاویږي تاسو به یې مزه د هغه سایډ نه کولاو کوي د کوم سایډ نه چې د جنۍ تصویران راغلي دي. یعنی درې مخونه راغلي دي، په یو مخې ایک لیکل شوی، بل باندې دوه لیکل شوی، بل باندې تین لیکل شوی دی. تاسو به د دغه سایډ نه دا ډبې وشلوي کولاو به کېږي. سوري چې کولاو مو کړلو، دا ډبې مو کولاو کړلو، دا ډبې برسې کولاو کوي د دې چې دا کوم ګولډن ځای دی دغه ځای سره به د ډبې دا سر وشلوي او د ډبې الټه سایډ باندې کوم سایډ چې سپین دی دغه سپین سایډ باندې د هغه چا نمبر برتولي
1: هغه به اکسیډنټ استعمال شوی دی. ولې چې مونږ صرف د زعفران
0: د کوم دکاندار نه چې مو اغستی وي هم هغه دکاندار له به ورکوي هغه دکاندار سره به جمع کوي. یعنی مطلب د مالتی وي لیکن چې بلډونا زعفرانی کریمو کې موټر دی، بلډونا زعفرانی کریمو کې موټر سایکل دی، بلډونا زعفرانی کریمو کې د عمرې مکمل پیکیج دی، بلډونا زعفرانی کریمو کې موټر سایکل دی، د فریج مکمل مطلب پیکیج ورکوي. د دین علاوه د سرو زرو والی د سرو زرو میخګي او د دې سره تر لشوي د سلویخت لا ګروبو به شمیر انعامات ورکې موجود دي. خو دې وخت د دا ویل غواړم چې دغه بلډونا زعفرانی کم کریم دی د دې ډبې مکل راواغستلو ډبې دا کم چکم سر دی. یعنی کوم چې دا کوم سیډ نه کولاویږي دوه سیډ نه کولاویږي. تاسو به هغه سیډ ګورئ چې په کوم سیډ باندې د جنۍ درې مخونه راغلي دي او یک دو تین اور باندې لیکل شوی دی او ما هغه ځای به ترې تاسو د ګولډن ځای سره به تاسو دغه وشلوئ. ها البته دا ویلی شم چې په خیبر پختونخوا کې خو زموږ د بلډونا زعفرانی کریم چې کوم دویم سیریز دی کوم ته چې ایمیل سیریز ویلی کېږي نو هغه سیریز خو چې دی نو راغلی هم دی. جی ویلی چې تاسو کله دغه زموږ ایمیل سیریز کې راغلی دی نو دا تاسو کله راغلی کنه نو تاسو چې کله دا ډبې رسې تاو راتاو کې کولاو مګنو په دې دواړو سیډونو کې به یو سیډ باندې دنه سلیکل شوی دی اور باندې چې دنه نام پتا او موبایل نمبر دا مور باندې لیکل شو. خو زمون چې کوم فرست سیریز راغلی دی کوم چې بلوچستان تم تللی دی او بعضې بعض دکاندارانو سره لا فلحال دا موجود دی نو د هغې سره چې دا کوم ډبې موجود دی نو په دې باندې الټه سیډ باندې چې دا کوم سپین سیډ دی په دې سپین سیډ باندې به تاسو ورته وګورئ د کور د هغه چا نمبر به ورته ولیکئ د چا نمبر چې آن وي دا به ورته ولیکئ او دغه ګولډن ځای سره به تاسو دا خو په ارام په ارام باندې دا به وشلوئ او دکاندار ته به په هغه ځای کې دغه ډبې نه چې مو دا سر کله وشلو دکاندار له به ورکوي او د دکاندار سره به جمع کوي. دکاندار ته به وي چې کله د بلډونا والا څوک راغلی وګورئ وي دا به ورته ورکوي. ها بعضې بعض دکاندار په خپله باندې جمع کوي، بعضې بعض دکاندارانو ته چې موږ څه ورکړي کلهای بعضې بعض دکاندارانو ته آلریډي موږ چې کوپن بوکس مو له ورکړي هغه مور سره موجود دي. خو چې د بعضې بعض دکاندارانو سره کوم کوپن بوکس موجود نه دي نو تاسو ورته ویلی چې چیرې روړو دا والو چې د بلډونا والا څوک راغلی دا به له ورکړي موږ ته به رارسېږي غمونه مه کوئ. ها مخ نو دی اصلي ښکل دی باندې خو د ډبې باندې خو زموږ هیلپ لاین نمبر دی چې هغې باندې تاسو کال ملاولی چې کوم دکاندار نه جمع کوي نو تاسو کال را ملاولی چې دی دکاندار لزر اغلی ما یا هغه دا ډبې را نه جمع کوي. جی مونږ تاسو مونږ ته ویلی شي جی خو د دین علاوه د بلوچستان کوم خلک زما غږ زما آواز ورونه ته دا ویل غواړم چې بلوچستان کې زموږ کوم هیلپ لاین نمبر دی تاسو امین آغا ته په دې نمبر باندې کال ملاوي چونکی مونږ د بلوچستان د هیلپ لاین نمبر بدل کړی دی نو په دې نمبر ورته کال ور ملاوي کوي 0304
1: بلډونا زعفرانی
0: یو یو
1: بلډونا زعفرانی
0: اته اته
1: فیس واش کوم کې چې زعفران
0: یو ځل بیا هم اته اته
1: اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شی
0: اور پسی
1: او د کریمو
0: یو
1: پاسبا تاسو ته اصل
0: یعنی 0304
1: پران خکاری
0: 11
1: بیا
0: 88 1 پدی نمبر باندې کال ملو کی او ترینه مکمل مکمل
1: پستکی
0: معلومات ترینه چې دینو بالکل اغستل چې نو ګرانو درنو خو ګو مینوالو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان راغلی بلډونا زعفرانی کریم کم کې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ
1: بلکې
0: اولیم جے کورس از افیشل ہیئر
1: تاسو دو
0: ریموور استعمال شوی دی. یعنی
1: کلا
0: اکثر جن کی دی خبرونه یری کنه ایر کریم بدیو جوان نے استعمال کرتا مخ مانے الف فالتو اختر انا ویلی
1: او د مخ
0: زو ډیر زیات یری گ میرا ولا زما مخ کم مخ مانے فالتو اختر اغلی جی نا نا نا نا نا نا نا نا نو دا گلی دا مانی دا سن میزون دل ما پخوا مکمل مکمل می دل ڈیلیٹ کړي دی جن مهربانیو کی جی تاسو نور سان وخت مزای کوي د پاکستان مشهور او ډیر معروف کمپنی بلډونا کاسمیٹکس انٹرنیشنل کوم چې دا میڈیکل د اصول مطابق تیاری نوی سیریز او بیا خاص کر دا آئی ایم ایل سیریز زمونږ د خیر سره را لې جی نو دا بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش او دین علاوه د خوراک دوا بلډونا بیوټی کټ مه هیروي جی تاسو د لایک چې څومره کاسمیٹک جنرال میڈیکل سوز دي د ضرورت والی یوازې بلډونا نه یوازې بلډونا زعفرانی کریم نه بلډونا زعفرانی کریم خو خاص کر زمنګ د مغد سپینوالي لپاره جوړ شوی دی د دې فارموله دومره تیز ترین ده چې صرف یوش په استعمالي کچری ترین مطمئنه شول نو کریم ستاسو شوجي کچری ترین مطمئنه نشولې کریم براوالي دکاندار له به یوسف خپل پیسې به ترین واپس والی بلډونا زعفرانی کریم د جن کو د بار د نا امید شوی الکانو د بار د کال 2000 شپږشتم

0: او بیا د ازادۍ د میاشتې بلکې دغه د ازادۍ میاشت د نلام لږی د ازادۍ د میاشتې ستاسو لپاره یو خصوصي گفت دی یو خصوصي تحفه دی او میاشتې نه بعد د اگست د سپتمبر د میاشتې نوې سیریز دی کوم ته چې آی ایم ایل سیریز ویل کیږي هغه سیریز زموږ د خیر سره راغلی جی نگرانو درنو خوږو مینوالو تاسو د بلوچستان خلک ورله اوس هم ډېر روستو روستو یې جی کوشش وکړئ بهر اوسې دکاندارانو ته ووایئ مونږ ته د بیلاډونا پروډکټس راکړئ جی مونږ ته بیلاډونا زعفراني کریم راکړئ بیلاډونا هغه زعفراني کریم کوم کې چې اصل زعفران کوم کې چې اصل وټامن ای بیټس کوم کې چې اصل اولیم جی کورس هغه ایکټیو انګریډینټ ورکه استعمال شوی دی چې ستاسو مخ ویښتو له ورکی نه که ستاسو مخونو باندې نری نری ویښته وي هغه به د له په مزه مزه باندې ریموف کوي د دین علاوه آگ پیغل چی داغی دماغ نہ بالکل اگر سرور شوی دی آگ خور میں چی دماغ نہ بالکل اگر خائص رک شوی دی آگ رور میں چی اگر واقعی خائص غواڑی نزان تا بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش ضرور والی تاسو کدی سی بازی باجی نہ کریم سره چا گدا یا لکان دی چی داغی مخونا سمر پور جما تا پتہ لگی داغی مخونا بالکل نہ صفائی کی کریمان ڈیرم بدل را بدل کی مخونا بالکل نہ صفائی کی اگی تو پار زما یو خم شورا دادا چ زمون کم بیلڈونا چارکل بلیچ زمون کم راغلی دی تاسو کو سو کم بلیچ استعمال د بلیچ په طریقه باندې پوهیږي نو تاسو په بلډونا چارکول بلیچ به ځان لوالی جی او د کریمو د استعمالولو نه یو ورځ وړاندې دوه ورځې نه ته نه یادوم ځکه چې ما بیګا د پخپل باندې پلی کړي دي ماته دا پته لګېدل چې واقعي بلډونا زموږ کوم چارکول بلیچ دی نو دی کی اس قسمه سایډ افیکټ نشته دی صرف دغه یو خبره ده کچري کم یو جنې ته دا پته لګېږي چې زما سکن جی د نوګه انتهایی سنسیټیو دی یعنی ډیر حساس دی نو د دماغ د بارے ځان ته لګوند کی بلیچ بیل جوړ کی هغه کی کوم پاوډر دی کم ته چې اکټیویټر ویلې کی اگر ایکٹیویٹر کمپاؤنڈر دی ایکٹیویٹر چھوڑ دے لگی اگر دور کے لیے کم استعمال ہے یعنی دماغ تو پارا گجر کمی نہیں تو دا پتہ لگی کہ نا یا کم الگ تو دا پتہ لگی جرز ما د سکن الرجی دا نو اگر دی کوشش کی چلو کون دے جان تا بیل بلی جوڑ کی اگے کی دا پاؤڈر لگوا چھی او کچری سو کی لاسن مانی لگی پ مری بانی لگی پ سڑ بانی لگی پ خپو بانی لگی نو چکل بیلڑونا چارکل بلی جوڑی نو اگے کی دا ایکٹیویٹر ٹولر واچے پاؤڈر دور کے ٹولر واچے مکس دی کی یو یو یو ساشے دی استعمال کی دویم ساشے دی استعمال کی یعنی دو دو دی رائے ہو جے کہ اس دا ویلے سمجھ آگ جن کی چ داغی خپی بالکل نہ صفا کی آگ الکان چ داغی خپی نہ صفا کی آگ زنانا چ داغی دا لکه ډیر خصه انډل واچ خدا غیغ پی ډیر ذات بدرنګ لګی اغه دی یوزل بلډونا چارکل بلیچ دور سر راوړي د بلډونا چارکل بلیچ کمال دار چې بده کې چارکل صد بار استعمال شي پدې کې چارکل خاص کر دې د بار استعمال لی چې بده سکن کې دنن سمره خیره پرو دې پدې سکن کې سمره دنن غړوالې پرو دې یا پدې کې د بلیک هیټس دی یعنی د مخونو کې اکثر جن کوي کنه یا لکان وې زما بده مخ باندې جن تور تور میخونه ډیر زیات دي زما بده مخ باندې سپین سپین میخونه ډیر زیات دي سکن کې می غړوالې ډیر زیات دي یا زما د سکن بالکل د صفاکی دون هم ناخلی نیور یا دور زی د کریمون وړاندې وړاندې یو بلډونا زمون کوم چارکول بلیچ دی دا براوالی ځان ته به جوړ کی په طریقه باندې به جوړ کی مزیدار او دی ولس منټ د بار زیات نه د وو منټو نه والا تر د لس منټو پر به تاسو بلډونا چارکول بلیچ په مخ باندې به پریک دی که په لاسونو باندې لګوي یا په خپو باندې لګوي نو خیر دی تاسو یو پنځه لس منټه پرې خو دې شي او دا غینه بعد استعمال له غینه بعد تاسو بیا خپل خپي یا لاسونه در سره وینځي زه به سبا له تاسو یو ویډیو ریکارډ کوم هغه ویډیو کې به زه تاسو یو تور یعنی تور سکن برته خیما او د بلډونا چارکول بلیچ د استعمال نه بعد برته بیا دام خیما چې سپینوالی څومره راځي دا به نه تخیما بلډونا چارکول بلیچ کوم کې چې چارکول د سکن د ګندګۍ یعنی د څومره پورې سکن کې چې دا کومه ګندګۍ پرته ده یا د دین علاوه بلیک هیډز دی ورکی وایټ هیډز ورکی یا سکن انتهایی اویلی دی د هغې د ټیکولو دپاره بلډونا چارکول بلیچ زموږ راغلی دی تاسو کې به ډېرو خلکو بلډونا چارکول بلیچ استعمال کړي دا صرف بلیچ نه دی یا دا مو اوري جی دا صرف د ویښتو د پټولو یا د رنګ د بدلولو دپاره بلیچ نه دی جی بلکې دا د سکن د سپینولو د سکن د صفا کولو د ویښتو د طاقت د ختمولو د ویښتو د زور د ختمولو دې ته ویل کیږي بلډونا چارکول بلیچ ورته ویل کیږي تاسو د علاقې څومره کاسمیټک جنرل میډیکل سور دی هغې کې ملاویږي جی او زم دغه باوري مچ انشاءالله تاسو به راوړي وي تاسو به استعمالوي او د بلډونا نه علاوه به تاسو بل یو پروډکټ به هم تاسو نه استعمالوي نو بلډونا چارکول بلیچ یا بلډونا زعفرانی کریم مہر ہوئی جی
1: زعفران دلتا زعفران ہلتا زعفران ہر چرتا خو پختنه می دادا آیا ہر زعفرانی نم رختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا د بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولا

0: زعفرانی فیس واش اے نوم تم گوری مات گوری او فارمولی تو گوری
1: زما ډیر زات ګرانو درنو خو ګمینه والو زمون په دغه پرومو کې ډیر زیات لوی مقصد تاسو دوباره پرود دی چې مات گوری مات قتل مطلب دار چې تاسو مات گوری نو تاسو به دا معلومات شي واقعي زمون د سکین د پاره چې بهترینه فارموله چا جوړ کړی نو هغه سوق دی دا کس سوق دی جی آیا دا د سکین د پورز نه خبر دی د سکین د لیئرز نه خبر دی یا د انسان د وجود د ننه د بیوټي هارمونز نه خبر دی کنه خبردار نه جی که تاسو کې کوم جنکی یا کوم هغه د او سی ڈی کې جنکی دی شک کې جنکی دی یا هغه د کباړیانو سره مخ کې جنکی دی نو کچر هغه دی پس ګرځي را ګرځي نو زما په خیال اغیبا چول عمرم دا شاندگی دا اگا دا مخصر بے بلکل رکشی اولی چی دا ٹول چی دنو دا دا شک بیماران دی دا وہم بیماران دی دیو پا دی سیزنو بسی گرزی ما تا پلانکیو خاندلو ما تا پلانکیو جڑلی تاسو دا لر بر خیبر شنگر یا دا گرد سری جی دا ٹول نوڑان دی زما سلام علی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلما فریدی مونږ ته میسج رالیږي چې عجیب بھائی ډیر خولی بلډونه چارکول بلیچ دی سلما فریدی وچ ما بلډونه چارکول بلیچ استعمال کړي واقعي چې ډیر ځا سپینواله راولي واقعي چې سکن ډیر ځا خولې کې نرمي او سکن کې عجیب گلو پیدا کیږي دا خبر خردزه حقیقت خبر کوم جی ما بیگا صرف د دې لپاره دا چارکول بلیچ جوړول کنه او خپل می جوړول ما تر ګوتې به یو قسم نه راوړی ګورې په دې وجه می جوړول چې ما تل پته ولګي چې دې جوړول څنګه کیږي ځکه چې دین وړاندې منده سره د چارکول بلیچ خبرې کړي خو زچ ز تر غی پور به اوسیز باندې ډیر شور نه ما چې تر سوز ما غوتل نه ویراغلی تاسو یو خبر دراز کوم دراز خبر ته کوم چاته بوای نه تاسو په الله تعالی یی کینو کې د قسم حق مراد نشته مونږ ته د بلډونا زعفرانی فیس واش ذکر کوو غنه د ډیر ورځو نه مونږ په بلډونا زعفرانی فیس واش کې لګی تاسو په الله تعالی یقین کوي د بلډونا زعفرانی فیس واش ټیوب تیار دی او د ته دومره ویل شم چې تر اوسه پورې ما بلډونا زعفرانی فیس واش لا جوړ کړی نه دی سبالا ما ته یو ځل بیا هم لکه تر اوسه پورې د بلډونا زعفرانی فیس واش د چې کوم هغه سیمپل دی هغه روان دي سبال د بلډونا زعفرانی فیس واش چې کوم سیمپل دی هغه سبال مال نور روان دي سبال مال د زمو چې کوم بلډونا ریګولر شیمپو دی کنه د هغه ریګولر شیمپو د مزید د خوالی دوباره ما ته یو بل سیمپل را روان دي مقصد مدار یو سیس چې ما تر سو پورې یو خاص مقدار ته نه وی رسولې کنه یو ډیر خاص ځای ته مې نه وی رسولې زه هغه سیزن لانچ کوم جی نو مقصد مدار دی چې بلډونا چارکول بیچ بیگا ما جوړ کړل او بیا چې ما کله بدې لازم باندې ځان ته ولګول زما خوسم لاسونه سپین دي خو تاسو په الله تعالی یقین کې زړه پروګرام کوم دی مایک ته ولاړې مسم ما دي لاسونه ته خیال شوم زما د لاسونه یو عجیب خلا ورکې یو عجیب لوک ورکې یو عجیب سپینواله ورکی او څنګه چې سلما فریدی د سکن د نرمې دوه خبرو کو تاسو بل تعالی کې نو یقیني چې زما د سکن دومره نرم کړي دومره نرم دی چې زم چې زورت ګورم زما په دې خپل لاسونو باندې چې دومره جيبه غوندې مینه راځي زم چې د لاسونو زما دې کړي چې لاسونو دي په دې کې اوس زما بلم دا وګورم چې هغه سکن چې هغه بالکل هغه ډیټ شوی وي کنه هغه ډیټ سکن دي ته ویل کېږي چې بالکل هغه سپور سکن جوړته ویل کېږي چې بالکل هغه سپور ورته زم چې سپیر سکن جوړته ویل کېږي لکه داسې یو سکن چې مطلب سو کوئی چیر بالکل زما د لاسونو ښکلا ورکه ده زما د خپو ښکلا ورکه ده زما د پوندو ښکلا ورکه ده نو بلډونا چارکول بلیچ ډیر ارزان بلیچ دی خدا مې مورې چې د کوالټي بل لحاظ سره ډیر اعلی او ډیر بهترین بلیچ دی د سلو روپو لوټ ته بنور رسېږي جی تاسو به بلډونا چارکول بلیچ ځان لواله جی که تاسو کو څوک د بونیر سره تعلق لرونکي دی بونیر کې زمونږ آواز اوري نو بونیر ته به ذاتي خود په خپله باندې ما د بلډونا زعفرانی کوي مو خاص کر د آی ایم ایل چې زمونږ کوم سیریز دی هغه سیریز ما شوکت بلډونا ته رسولې دی په بونیر پیر بابا روډ لینک روډ پلازا نمبر 4 شوکت پلازا چورته لګیږي د شوکت دکان دی د شوکت دکان ته موږ د بلډونا کوم نوی او خاص کر بیا د لسو لګو دانو د خرڅېدو نه بعد کم چې زمونږ نوی سیریز دی کوم ته آی ایم ایل سیریز ولګي هغه سیریز میرے سولے دنو گرانو درنو خو گومین والو زان لدا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سور نا آئی ایم ایل سیریز یعنی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش او فی الحال لازم گ بلڈونا زعفرانی فیس واش نے دے راغلی اس عمر کے تقریبا کو خدے میں نگلا دینو آئی تھنک جی سپنزل سورج بور کے اس عمر نو بلڈونا زعفرانی زمون کم فیس واش دی دا اغي په زبانه تاسو سره جده نو بلډونا زموږ ویټامین سي کوم فیس واش دی اگر استعمال ہو لیسی زمون چکم بیلڈونا ویٹامن سی فیس واش نے علاوہ بیلڈونا آرگینک فیس واش دی تاسو اگر استعمال ہو لیسی دین علاوہ زمون چکم بیلڈونا ایکنی فیس واش دے اگر استعمال ہو لیسی او چکم راروان زمون بیلڈونا زعفرانی فیس واش دینو دا ایواز زعفرانی فیس واش نو بلکہ دیتا کلینزر ویلے گی دیتا سکربی فیس واش ویلے گی دیتا وائٹنگ فیس واش ویلے گی دیتا بیوٹی فیس واش ویلے گی او دین علاوہ دیتا ویلے گی ٹرپل ایکشن وائٹنگ فیس واش بیلڈونا زعفرانی فیس واش آغاز دانا بلکہ دیتا ویلے گی ارجنٹ فیشل فیس واش یعنی کتا سو تدا ارجنٹ فیشل ضرورت وی تدا آگے دبار بار ارجنٹ فیشل نہ لیجی کتا سو چرتا دا کلینزر ضرورت وی کلینزر بنا لیجی کتا سو چرتا دا وائٹنگ فیس واش ضرورت وی نہ والے جی کتا سو چرتا دا بیوٹی فیس واش ضرورت وی نہ والے جی کتا سو چرتا دا سکرب ضرورت نہ والے جی تدا یو فیس واش کی بتا سو ملاوی سو بلا بلا فائدے بہ ملاوی نو بیا دا زان دا پارو دخپل دا جون دا ملگری دا پارا بیلڈونا انتخاب کی او مزی او لگی نبل کے ڈیری جاتے مزید زمان دا زمان دا دغا خصوصی کم راروان بیلڈونا کم زمان

موجوده يا جماعه تقدر تقول لوين عم جدنا مهران موتور كار دي او دغه مهران موتور كار باندې بخير سبحان ان شاء الله زو ويديو جوړوم ويلكم ډاکټر برو سلام علیکم بلوچستان سوق زما आवाज ہو رہی ہے خیبر پختونخوا سوق زما आवाज ہو رہی نو د بلډونا زعفرانی کریم یو ډبه په دکان کې به کولو کې د ډبی د یو سایډ به تر نوش لوي مچ څنګه طریقه ته خو دل کنه د یو سایډ به تر نوش لوي او تاسو بور کې دنه نا کوم چې سپین سایډ دی پاګی باندې برته د کور د چا د نمبر ولیکي جی تاسو کور کې د چا نمبر مو ان وی اغه نمبر بور باندې ولیکي او چې نمبر مو ور باندې کله ولیکلو نو خپل لاس باندې دکاندار لور کې دکاندار به ان شاء الله مونږ ته ضرور راسي جی بلډونا زعفرانی کریم کوم چې دا کال 2018 د ایمیل سیریز یو نوی او زوردار فتا صبر کې دنه نا کوم چې سپین سایډ دی پاګی باندې برته د کور د چا د نمبر ولیکي جی تاسو کور کې د چا نمبر مو ان وی اغه نمبر بور باندې ولیکي او چې نمبر مو ور باندې کله ولیکلو نو خپل لاس باندې دکاندار لور کې دکاندار به ان شاء الله مونږ ته ضرور راسي جی بلډونا

بازه بازه خلق وی وی زد شپی و دی مجی او زما ده دخلینه یو عجبه گونده که وبروانی وی زما ده دخلینه یو عجبه دند روانی وی و اکثر چه سار نپاس منو دا بالخ من طول چه دنو بوبوانی لڑلی وی دخلینه می دوم رو بطلی وی ستاسو لگه توجو وانما ده ستوڈیو ده لائف کال نمبر مان کرده دی ستاسو کال بمزان تین کوم بلکه ستاسو کال بمزان خلم سفر دین سو بار آٹا سیٹا سی 150 زما ده ستوڈیو ده لائف کال نمبر ده خو دا سوابای ده ریڈیو نزمان ده آواز لگه دوڑی گره دوڑی گره نزویم چیرا دیبانی دودوی تا یو میسج پریده ما نبیا با نور خبری ترکو او سو دام ویلی چی مونگ ده بیلدون زمان چکم ده مهدی شربت دی د مهدی چکم شربت دی کم ته چې بلډونا گیسټولایټ گیس کی ور سیرپ ویلګي کم چې مونږ په یو نوی پیکینګ کې او بیا خاص کر دا ډبې چې کله تاسو کولو کې زمونږ د نوی شربت دا کم ته چې بلډونا گیس کی ور سیرپ ویلګي یا تاسو دکاندار ته سمپل دا وایي د مهدی چکم شربت دی کم چې نوی دی بلډونا راغلی دی کم ته چې بلډونا گیسټولایټ گیس کی ور سیرپ ویلګي یو خو د دې چې کوم پیکینګ دی نو دی لمنګ میټلایز پیکینګ ور کړی دی بل د دې چې دننه کوم مټیریل دی کوم خوراک دی کوم دوا ده هغه کې مونږ ډېر چینجز راوستي بل چې تاسو کله دغه ډبې راوالی او دا ډبې کله کولاوی یعنی دا ډبې مو د مخامخ ولیولو او تاسو وګورئ نو په دې ډبې باندې بره ګول غوندې کې وړوکې غوندې کې زما تصویر ور باندې راغلی دی چې تاسو د خپل سترګې زما د سترګو ته بالکل مخامخ کېږئ نه هغه د بټخېلو والا خلکو خبره ملامخ کېږئ نه نو چې ماته مو کله ملامخ کړ نو تاسو به دا ډبې داسې کولو کې څنګه مو کولو کړ دې کې به دننه تاسو ته د مهدی شربت برته ښکاري نه تاسو به دې کې دننه صرف اور صرف د مهدی د شربت دغه د بوتل چې کوم سر دی نو دا سر برته ښکاره شي ولې چې به دې کې دننه یو بل پیکینګ پروت دی یعنې مطلب یو سر ور باندې یو ډبې ور باندې دننه یو کاغذ دی هغه کې دننه یو سوری غوندې شوی دی صرف د دې سر دپاره شوی دی کوم چې د مهدی دا شربت دی دا کوم سر دی نو دې دپاره په دې کې یو سوری غوندې شوی دی تاسو جوړته وګورئ نو بیبي ور باندې لیکلی وي نو تاسو به دغه چې راکولاوئ نو تاسو به دننه یو سر خو مو ترې کولاو کړو یو سر به بل هم داسې کولاو کړو چې بل مو کولاو کړلو د مهدی دغه شربت به ورکې پروت وي تاسو به دغه راوالئ بلډونا گیسټولایټ گیس کې ور صرف چې د دې کومه کوالټي ده هغه مونږ دومره تیزه کړې ده دومره مو چینج کړې ده چې تاسو سوچ هم نشئ کولی جی اوس دې کې زه ستاسو یو خبرې له بلې له رازمه او خبره دا ده چې څنګه مونږ ذکر کړو چې سهار وختي نورې خبرې به انشاءالله دې مهدی د شربت والی سره کوو دا شربت چې دا مسلې چاته وینو هغه به په نهر باندې استعمالوي نهر باندې به څنګه استعمالوي نهر باندې به داسې استعمالوي چې سهار کې کله راپاسېدل مونځ مونځ د خیر سره وکړلو والله دې وکړي تاسو مونځ کوئ لکه د فضل او د اجمل جدنو مطلب بېلمازه نه نو تاسو به سهار کې کله راپاسېدلی مونځ مونځ د خیر سره وکړو تاسو چېر زما د خولې نه بدبوزي یا زما د خولې ګنده سمیل وي یا زما د خولې خوند ډېر زیات خراب وي نو تاسو به داسې وکړي چې یو پیالی چې کومه پیالی وي یو خو هغه د افغانانو والی پیالی وي ډېره غټه پیالی وي نو که چېرې غټه پیالی وي نو غټې پیالی کې به نیمه پیالی اوبه به تازه راوالی تازه اوبه جي تاسو به تازه اوبه راوالی نیمه پیالی تازه اوبه به راوالی دغه د مهدی چې کوم شربت دی د دې نه به ورکې دوه چمچ تاسو ور واچوي یا د دې بوتل چې دا کم سر دی هم په دې سر باندې به ورته تاسو دوه چمچ به ورته ور واچوئ لږ به مکس کوي او تاسو به یو ګوټ د دې نه یو ځل وکوئ ورپسې به یو ګوټ بیا وکوئ یو ګوټ به ورپسې بیا وکوئ یعنی په دریو ګوټو باندې تاسو دا اوس کوي یعنی تیر به کوي نیمه ګنټې پورې به کوشش کوئ تاسو نیمه ګنټې پورې اس قسم اوبه استعمال نه کوئ نیمه ګنټې پورې به لږ صبر وکوئ او تاسو به نیمه ګنټه بعد بیا ګورئ تاسو کې د دماغ بوج مو څنګه سړیږي ورځ مو څومره ښکلي تیریږي یا ستاسو غصه څومره سړیږي ستاسو د نهاري کومې مسلې د معدې په وجه باندې راځي هغه مو څنګه ښه کیږي یا هغه زنانه نارینه چې هغه دا وایي سهار کې زه څنګه راپاسم د ټول نه پهله ځان له د معدې ګولۍ ګورم د معدې په ګولو پسې ګرځم زور ته دا نه یم چې اقدم ته د معدې ګولۍ بندې کا زور ته دا ویلی شم چې تاسو د یو بوتل استعمال شروع کړو دا یو بوتل مو سر ته ورسولو نو زه دا یقیني سره ویلی شم یقین سره ویلی شم چې تاسو به د معدې د ګولو ضرورت نه راځي تاسو به د معدې د ډاکټر ضرورت نه راځي ډېرې فائدې به له درکوي جی بلډونا گیسټولایټ گیس کې ور صرف کې غټه کمال خبره دا ده چې سهار کې کوم خلک به انتها ډېر زیات خفه وي دغه خفګان د معدې یا د دماغ په وجبانی وي دا بدل ان شاء الله برابرېږي جی. د دین علاوه خلک روزانه د معدې ګولې استعمالوي کې چې د دې استعمال په صحیح توګه باندې شروع کړلو نو هغه ته بلا فائدې ورکول شي هغه ماشومان چې اکثر سهار کې راپاسي او خوراکونه بالکل نه کوي اسکول ته رواني تورته راشه بچي ډیر سوخره یاشه بچي د وخرونه نه کنه غي خلو رانه کړي یو خو اسکول ته خلو رانه یو چې د نن دلته خوراکونه ته خلو رانه ویږي نه دراپاسي دو سرا بس

0: پلار دا خبره کوله چې زمونږ په کلی کې به امیر چند هندو چې هغه دکاندار او کاروباری سړی او د ټولو هندوانو مشر مو هغه به د زیارت پرز د جمعې په شپه په ټولو جوماتونو په ډیو کې به تیل هغه اچو او په خپله به ګرځېدو په هغه مندر کې به هغوی هغه موسیقي هغه وی زمونږ جومات کې به هغه اورېدیم شو وی زمونږ مولا چرته هم په خپل تقریر کې دا نه وویل چې دی به دغه نه وباسي به مونځ د پښتنو ژوند چې و نو دا په پت تېرېده په خیرت نه زه ډېر په ذمه دارۍ سره دا خبره کوم دا فوکلور کیسې چې وي دا متلونه دا ټپې دا به د کلچر د پاسه داسې و لکه د ته چې ماستو شار بي او کوچ پرې راشي اوس چې دی نو په اوس په کلچر مثال د چای د چای په شان په ښارونو کې پخېږي نو اوس پخیره راځي
1: په پښتنو کې د طبقاتي نظام تاریخ څومره دی او دغه نقصان سره مونږ کله مخام
0: بیرنګي چې کوم دی هغه خپل یو نظام عمراړه هغې سره چې دی د اوږدې غلامۍ د وجې نه د پښتنو چې کوم هغه روایات و کوم د قبیلو مشرانو خانداني نظام و هغه مات شه هغې خپل مشران جوړ کړل
1: السلام علیکم ویلکم ٹو خان کاسٹ زیم سیول اظہر خان د ہمیشہ بسیر باندھے نن زمون سرا د پختنی سیمینار ڈیر لوئی پوہا لکوال دانشور او یو استاز او تاسو په ټولنیز رسنیو باندې په مختلف ویډیو کلپس کې نه یو داسې خبره کوي اکثر په پښتنو او په ځوانانو ډېره خلګي خواهش مو چې دا سره مرکه وکړو او دا سره دا په ژوند په اړه او د پښتنو پر روانو ستونزو باندې یو تفصیلي مرکه وکړو نو نور علم سے دوه خبرې جهان مننه تاسو هم ډېر مننه
0: چې زما را بدلم
1: زموږ خو سدړي وخت نه خواهش وو تاسو بیماری تر منځ شو او زموږ لګ اسلام آباد کې نو تاسو دا درتګ او دا سټوډیو درول لګران خواهش مو دا چې مخکې تاسو سره زموږ علم
0: اردو والا وہی کہنا ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا
1: وہ زمون دلا سنا قدرت پہ کہ حائل ہو دا سیدا سر چھ کسی خوٹی ری دی سب سر پہ کلتور باس کو بجب و بم باس کو لٹریچر پہ فوکلور پہ ٹپا سندرا پلاسی سنتی اسے زمون پہ کلتور کے دا سی کم روایات ہو چھ آگے انتہا پسندی تزین پر خواہ
0: دا سی وچ منگا ز اکثر دا خلکو ته ملګرو ته دا وام چې زمونږ کوم پښتون کلتور په دغه پښتون کلتور کې چې کوم دی د دې خپل ادارې هم وي او د دې خپل اقدار هم هغه ادارې چې دی لکه حجره وه بیا د اسلام نه پس جمعه هم راغی د روحانیت مرکز زمونږ ارټ هم و زمونږ د بټ غاړه هم وه زمونږ د ګودر هم و دا چې کومې ادارې وې نو دا زمونږ معاشي ادارې هم وي او معاشرتي هم وي
1: ګودر څنګه اداره کېدای شي
0: دا سیدا کنه چې ګودر کې به باقاعده چې کوم دی نو د زنانو خصوصا د پیغلو د ناستې ځایو د سیل ځایو او د دې سره سره با کورونو کې به کویان نو نو د اوبو راړو او د جامو وینځلو
1: د جو پیپس نو چې
0: نه کنه دا خو لکه زه اکثر د ملګرو ته وایم مونږ یو سندره ده چې د منګي نه اوبه لپې ته راتللې د لپې نه په ځمکه تویدلې نو مای چې اوس هغه سندره هغې کې خپله رومانس موجود په منګي کې په لاټین کې خپل رومانس موجود اوس په موټر سایکل ناست دی او هغه به د نلکې نه اوبه ډکوي نو هلته خو رومانس نشته هغه حیثیت دی که نه نو زه دا ګڼم چې دا چې کومې ادارې وي زمونږ بیا دې سره خپل قدرونه وو لکه میلمستیا وا ننواتی وا بدرگا وا داسې چې کوم دی نو زمونږ بلا د ژوند قدرونه وو د مومن د لور خور پالنه وا د خپار تخ پې تنګې وې د خدمو کویدنو د ودونو خپل تری کله چې زما الکوالی وو نو زمونږ په کلو کې به میلې وې اوس دغه میلې چې کومې دي نو دا به د اخترونو نه پس کېدې او دې میلو کې به د سړو هم وي او د زنانو به هم وي او د زنانو په دغه میلو کې به د ټولو کورونو زنانه وي د لویو د وړو د ټولو هغې کې به دا نه وه چې کنې دا د لوی کور ده او دا د وړو کې او په دغه میلو کې به سودا خرڅوونکي سړي وو لکه دا هم یو دا دا دا زه د
1: پښتنو وای چې د پښتنو خپل د زنانو جدا میلې وي
0: جدا میلې وي او په هغه میلو کې بچ دې هغه ته به د میاش دوه میاش تر مخ کې تیارې شروع وي چې لکه میله را روانه ده نو پاغه میلو کې با الکانو بوم زمونږ هم چې دوستانو نو رابل مو پیلا کباب خرول او ریجه با پخرول په میلو کې او دی جنکو بچ دینو هغه په کې دندا سي ځان لاغستی او کم چې سړ سترګې کنه دا پنجاري چې دا په کوسو کې بم ګرځي په میلو کې بدای سره د خپل سندګر دا سده چې بیا دا و چې په دې زمونږ په دغه ټولنه کې د اشتراکي ژوندو شریک ژوندو
1: تاسو ماته د میلو کې د ریټال ذکر هم کوو
0: چې د ټالونو دا میلې چې وي د جنکو میلې انو په دې کې به د ټالونو مقابلې کولې او دغه ټالونه چې دي انو دا به دومره خوند به و چې یو خو به د هغې هغه لوپټې په کې الوتې لکه رنگ رنگ لوپټې به وي لکه څنګه چې دا تهي سترې شنې او ظاهره خبره ده چې هغه پیغلې جنکۍ وي خدا خبر ادا چی دا کلچر یو معیار موجود لکه اغیبا ٹالم میرے تب ہم راغلے بھی پٹال بھی ہم زنگل اور دا ٹالون مقابلے بھی ہم قولے اور پٹالون بے سندر ہم ویلے خو اغیب تچا بھرم نو شکتے لکه د دې باوجود چې خلکو په مزاق هغه چا چې لکه پټې پټې به دوستۍ جوړې شوې جوړې دې به خلکو ته به دا پته هم وه او دا خو د دې باوجود به هم چې دی لکه
1: دا ضرورت پنه کېدو
0: چې پټال باندې ما ته یاد دی یو ډېر ښایسته جینۍ وه هغې به ډېر خټال باندې ځنګل او اکثر به ته ټول خلک به ته نندارې ته ولاړو چې یاره دومره خټال او هغې به سندره هم ویله نو هغې ما ته دا یاد دي چې هغې یو ځلې دا سندره ویله چې پرېوتم د ټاله دو ګایډ انډر مې مات شه په بس ځینې وخت په ټال نه راوغورځېدي بیا دا ده چې په دغه میلو کې چې دی نو په دې کې به که تاسو وګورئ نو لکه ما ته خپله یاد دي زما د ژوند زه په لسم کې ما سبق وي زما د ژوند چې کوم ړومبی رومان سو نو ما ته خپلې ملګري سوال جواب وکړو چې نن د جنګډیر بابا میله ده او ته هلته راشه نو چې زه هلته لاړم نو مونږ د لرې نه یو بل ته وخندل په جنګډیر بابا کې مونږ دعا وکړه او هلته ما کباب راړل او هغه مونږ وخوړله زه کلي ته راغلم دا زمونږ رومان شو داسې ده که نه چې زمونږ نه مخکې بیا ما ته اجمل بابا وي چې زمونږ وخت کې به جینۍ خپل اشنا ته ووي اشنا به جنۍ ته سوال جواب وکړه د ریبار په خوله چې نن دوه منګي اوسه ګودر ته نو چې هغه به یو میل لرې روان و په اس یا په سبه سورو او بیا کتل چې نن جنۍ د هغه په وینا باندې دوه منګي راوړي دي نو ټوله ورځ به د خیاله کوږ ګرځېده دا رومان سو داسې چې دی زمونږ په ژوند کې چې کوم زمونږ په دې کلو کې په ټولو کلو کې هندوان هم سکان هم دغه هندوانو سره دومره خارور ولی وه چې زما تر اوس هم د څلور نوي کالو په عمر کې ما ته ابله ورځ وي یو خپل عزیز یادو چې د هغه د یو هندو یاد که چې هغه سره ډېره ښه ملګرتیا وه نو د هغه هندو نیکه مړ شو نو وی مونږ ټول هغې کره په جړا لړو لکه جړل د هغه نیکه ته ما ته پلار دا خبره کوله چې زمونږ په کلي کې به امیر چند هندو چې هغه دکاندار او کاروباري سړی د ټولو هندوانو مشر مو هغه به د زیارت په ورځ د جمعې په شپه په ټولو جوماتونو په ډیو کې به تیل هغه اچول او په خپله به ګرځېدو بیا ما ته دا هم پلار خبره کوله چې دغه امیر چند به زمونږ حجرو ته راته دعاګانو له دعا به یې کوله خلکو به سره دعا کوله نو دا وه چې زمونږ په دغه کې چې دی زغم او برداشت او د مونږه د لکه انټرپیت هارمونی چوته وای د نورو مذهبونو سره ما ته ډاکټر اسرار وی چې زالکم لا ملک نو ویشل شوی نو زمونږ په چم کې وی مندر مو او زمونږ هغه ته مخامخ جمعات مو نو وی پاغه مندر کې باغه هغه موسیقي هغه ولا وی زمونږ جمعات کې باغه اورې دیم شو وی زمونږ مولا چرته په خپل تقریر کې دانو ویل چې دی مونږ دغه نو باسي دو مونږ نه بس هغه نه چې هغه مندر روان کړو بلکې که تاسو وګورئ په پښتونخوا کې نن هم مندرې په خپله زمانې به روانې کړي خو خلکو نه دي روانې کړي مطلب دا چې په پښتنه ټولنه کې چې کم زغم و کم برداشت و کم رومانس و هغه ته نه یو پله د وخت ترکۍ وتروړو او بل پله چې دی حالت جنگ کې شو چې دی اکسیډنټلي یا په حادثاتي توګه باندې چې کله دی د هغې عیسه شو د ګلوبل ویلیج نو هغې کې ډېرې مسلې داسې راغلې لکه مثال په توګه باندې ما ته یاد دي چې زما مور به مونږ چې د کم کلی زما مور وه نو ما به چې دغه کلی د چا سړی خبره کوله نو ما چې به وی پلانی کا کار راته داسې وی نو ما ته به مور غوسه شوه وی به نانو مړی ادا دی ماما دی چې هغه د کم کلی وه نو دغه کلی ټول سړی زما ماماګانو ها چې د خپل کلی کم کس ته به مونږ کاکا په ځای ماما وی نو به راته غوسه شوې دا د کاکاګان دي دا د ترونه دي نو دا دی کنه چې دومره د رشتو یو تقدس مو بیا په هغې کې چې کوم دی نو د زنانو چې لکه مثلا د چا بډېره غټه دشمنی مو ظاهره خبره انسانان چې چېرته اوسي نو او قبایلي مزاج والی نو په پولی پټي په دې باندې دشمنی هم راځي. نو هغه چې کله به څوک خپل دشمن ته ناستو چې دی زه ووژنم او ورسره به تور سارې را روانه وه نو هغه به هغه قبر پسې بیا ډېر زیات کړاو کړو نو بیا چې نه ورسره تور سارې ده نن زه په ده باندې ډز نشم کولی. مطلب دا چې دی تور سرو یا د زنانو به دوره احترام کېده او نه به چا په تور سرو باندې لاس اوچتو. نو دا ټول زمونږ د ژوند برخې دي. لکه ما ته یاد دي چې زمونږ نیکو نو هغه ولی الله بابا هغه ډېر زورور سړی و. نو د هغه یو دوست و هغه تربور ووجه په د رزړو زمونږ د ثوابۍ په رزړو کې تربور ووجه د پټي په سر باندې پټۍ ته قبضه کو او د هغه یک یو ځیو ښځه وه بس. نو چې کله هغه ووجه نو ولی الله بابا پسې هغه زنانه راله دا هغه بچی سره وی چې ته خو زما رورې او زما د سر سورې چې دی نو تلی دی او زما نه پټیم قبضه کړی دی او ته وی ته زه خورو زه به وي سبا خیرې سره د کلبې درځم او تاله به دغه پټۍ اړوم کوم چې قبضه شوی دی. نو چې کله هغه لاړلو او هغه هغه پټۍ اړو نو هغه تربور چې وو نو هغه په خپله رټ کې ناست وته قتل د هغه هغه پټۍ اړو. نو دغه وخت کې ولاغه ډوډۍ راغله نو هغه تپوسو کوي دا ډوډۍ چاره ولېږلې نو دا پلان کوي هغه کونډه چې وه نو ته په لاس کې ما قبول کړه موږ د لور کور لور خور کره ډوډۍ نه خورو وې دا ول اوس یې دادې هغه یې وخوري. نو چې هغه یې واپس لېږله نو هغه سړی صحیح کړه هغه دشمن نو هغه دشمن ولا سړی راولېږه چې ولی الله دواړه کار یې د پښتو وکړل په خپل یار باندې ودرېدې او ډوډۍ دې هم تینه ونه خوړه د کونډې نه چې غریبه ده نو خوس په بل موږ به نور نه شرمې زما رټ تراشه ته به زما میلمې ډوډۍ به ما سره خوري. مطلب زما دا دی چې یو یو خپل یو سټرکچر د ژوند
1: انتها پسندی وا دشمنی وا زد و پختو وا څه نمونه ول خلک ورکي خوب منز کې دلته روایت
0: روایتو کنه
1: چې هغه روایت د منز لاړل نو سیزونه ډیسټرکچر ته لاړل
0: هغه چې اصول او قوانین د سماجی او هغه قدرونو هغه قدرونو کې چې لکه لکه د مثال په توګه باندې یو سړی راغی او هغه یو جری تراغه یو مشر سړی ولا پناه ورکړه ورته ما پسې لکان را روان دی وژنې مې او ته وی څه چالو شو په موټر ران یا په ګاډي یا په ټانګا یار څه جوړانه کس ولګي زلمه نو هغه بابا و ته ښه کینه هیڅ څوک ته سنې شوی دی هغه بابا چې کور ته لاړ نو پته ولګي چې هغه د اکی یو زوی نو چې هغه راغې واپس نو خپل اس پې ولا ورکړه ودا واخله زلمی او په داسې لارو زه په دې چې د دې الګ دا خاندان ولا در باندې پوه نه شي او تا ته څه نقصان پېښ نه کړي نو هغه په حفاظت سره ځکه چې پناه یې ته اخیستې وه هغه په حفاظت سره ویسته او دا ټولې کیسې څه دیومالۍ کیسې نه دي دا ریئل حقیقي کیسې دي د پښتون وطن. مطلب زما دا دی چې دغه انتها پسندي چې کوم په قبایلي ژوند کې وي د هغې په هغې کې علاج هم وي لکه څنګه چې د مار په خوله کې زهر هم وي او مهره پکې هم وي یعنی علاج پکې هم وي تریاق پکې هم وي دغه شان چې دی په پښتنه ټولنه کې جنګونو په پښتنه ټولنه کې انا پرستی هم وه په پښتنه ټولنه یو روایتي ټولنه وه. اوس خلک وایي چې پښتنو په پوله پټي به جنگ کو په ډیران به جنگ کو دا ډېره پولرایز کیږي دا خبره. اوس دا خبره ده چې که تاسو زړو پخوانو کلو ته لاړ شي نو دا ډیران د کور مخې ته دې کې د کور والا زنانو به بې ستره براوتي په کې به خزله غورځوله. اوس چې یو سړی راشي بل هغه ډیران قبضه کړي نو دا خو هغه ټول د ټول کور ستر هم قبضه کړه کنه بیا دا را چې پوله چې دا نو دا د آریایي دور نه دا سره روانه وه چې دا زه دا پوله چې دا د دیوتاګانو پوله ده او دا پټۍ چې دی دا زما پت دی نو چې څوک دا وایي نو دا لکه چې زه خو رزق ورکوونکی یم د دیوتا نماینده یم نو دا په لاشعور کې دا خبره موجود وه چې دی زما دا پوله وایي نو دی زما حد نه مني زه ټولنې نه رزق ورکوم دا هغه ټولنې خبره کوم اوسنۍ خبره نه کوم. نو زه دا ګڼم چې دا د پښتنو ژوند چې وو نو دا په پت تېرېدو په غیرت نه زه ډېر په ذمه دارۍ سره دا خبره کوم
1: غیرت او پت کیسه
0: پته دا دی کنه چې د پت چې دی دا ډېر بې ضرره شی دی. پت وایي مروت ته پت وایي د یو بل عزت کوونکو ته پت وایي د خپلې بیبي او د خپل وطن سره وفا پالل پت چې دی کنه تاسو وګورئ خوشحال بابا وایي کنه سر دې درومي مال دې درومي پت دی نه ځي د سړي د چارې کول خو بي په پت ته یعنی ټول کاریکټرستیک پت کې دي او دغه پت چې دی د پښتو ژبې یو خور د سنسکرت هغې کې بنیادي رشته چې دی نه هغه هم په پت ته پتي وایي خاوند ته پتني وایي ښځې ته پتی مطلب پت پالون کے او پتنی مانا پت پالون کے کل چھ پختانا ٹولنا کے پتو نو پائی کی جنگ جگڑا آغا شکل کے نوا یعنی دا خزو وجل او دا خزو ستا چھ آنر کلنگ وی کنا پختانا ٹولنا کی چھ پتو دا روایاتو نا دا پتہ لگی دا تاریخی روایاتو نا چھ کمزال کتابو نا دی چاگی کی بچ دے نو چا خزت کنزلم نو شکولے چھ کنزل بے اوکل دا با دا پت خلاف لگا پت دور از منگ پا معاشرہ کی پٹولنا کی حاویو چھ لگا خپل ساروی پچا باندی عملہ کولا پا مالک نو اگر بواتو یہ پت شا مطلب دا دے زان کے پت پیدا کسا دے مالکیم نو زمنگ دا ٹولنی بنیاد اصل کی دا آریاو دا دور نا پتو بیا چھ کلا عرب امپیریالیزم را گئے نو پائی کی غیرت را گٹ شا او دا وجہ دا وچھ پا منگا چونکہ دا جل خلقی پیدا دے رو نو پا منگ پا مستسلسل سر عملے شوئے دا غا تشدد چی دے نو زمنگ جینس دا تشدد وردن نکا او شک او دا شک او جینس چی دے نو دا دا غیرت یا دا غیرت چی دا اصل کی دا تشدد لطیف شکل دے نو دا دی دا غیرت شکل اختیار کا او دا سی زمانگا غا دا گوتم بود بابا غا رواداری او آریائی پت چی دے اغا تش پا غیرت کی بدل شا نو اغا غیرت چی دے اغی جنگی شکل اختیار کا لکہ زمانگ ٹولانا دن ننے چتا سنگا منگ وقتی دا خبر اکڑا چی لکہ منگا دا بحرانی دور نتیرے گو نو دی که دا مسئلہ دا اوشو چی لکہ یو شمشوتے چی نو دا چی کلا بہر دا خپل کستا سو خیلی دا خپل خلا بہر رو باسی دی خولنا دا سی خوزی را خوزی خوچی تولا دا سی کلا دانا سا پا خول که دن نشی کلا چی یو گوم تا دا احساسو شی چی زما دا تہذیب زما دا جوان دا بل جوان خوری نو پا دکی رد دی عمل تیس شی دے دیوالو نلوی کی دے غٹ غٹ دروازی ہو لگئی او دا دی وجہ دائی چی دے عدم تحفظ کار شی پدوانے چی ارغلو کی پردے تہذیب منگا چی کلا دا شمشوتے پشان پخپل خول کی دا پناہ کی دو نغشو نو آغی سر از منگا کم تہذیبی رواداری چی وا کم چی اغا اپنائیت و اشتراکی جوان دو آغا چی دے کبائری نفسیات و سر نورم شدت پکر آگے آغی لکا آغا چی کم ناغی کپل کم خواگو درشتو لکا منگ با پوجر مثلا اختر با نو منگ زوانانو الکانو دوڑو کی اختر کے با منگا یو خدا وا چی منگ لبا پلار سپلے جوڑو لی منگ گن رونو انو منگ بیسی دولی شکا کا چمیار لبوت لو اغبالا ناپو آغستو بیا با منگا پا خوب کی اغا سپلے لی دی کنا بیا با چی کم دینو دغا میلو دا پارا با پیسی جمع کولی بیا دارا چی کلا منگ لگ زوانان شنو بیا با منگا دا اختر دا موزن پس دا طول و کورونو نبا منگا دا خوراک سیزون رال چا با سس پخ کرو نو بیا با منگ زوانانو پا شریک آغا پا اجرا که خوڑن دا سی بچ دے دا شپی با پا اجرا که مجلسونا که دل او دا لرگینا او دا ٹکرینا با موسیقی راوتا ورا مولا تا با پتا تا سو کلو تا لاری نو حجری جماعتی او زی جوڑ دی مولا تا با پتا وچی دا کی مولا با ماسخوتان موز نا پس لارو دی با بیا پا اجرا کی محلس شورو گا درازی با پا که مشرانو درازی دا اکیڈمی وا پا کی بچی دی نو مطالی جوڑی دی پا کی بچی دی روغ جوڑی کی دی دشپی با پا که زوانانو خپل تفریقو سندری بے ویلی خپل زڑا بیس پکو او دغه چو دی سر بلا فوک جوڑ شوی دی لکه پا اجرا کی او سر الک ناس دی چلمس کی او آلتا و تا جینه پا انتظار ناستا دا انو آغی با وی دو اجرا گوڑ در باندی پریوزا چی دا چلمس پیلی دی خلک پاتی شی مطلب دا چی دا پیلی باندی خوبا دا شون دی لگو لیوی کنا آلتا با ناوی ناستا و دی با ملگرو سر ناستا نو آغی با آلتا نا دا زڑا نا درد نا یو ٹپا اکڑا چی چد اجرے گوٹ در باندھ پریوزا چد چلم پشپیلا خل کے پادشی یا با سندرا فوک جوڑا شو چی ما پی سی زی اجرے لبا لڑی الگ پلاس کے بڑا ڈیوا روانا کڑے دا ما جن وی چی ما پی سی زی اجرے لبا لڑی اوڑی نو دا دی پیا زمون فوک ام پیدا کڑے دے او دا فوک کے چکم دینو زمون دا ما دی کلتور یا فوکلور پا دا فوک کے پڑیر خستان داس کے موجود دے لکا مثلا زمون گا یا ٹپا دا چی د کاسری په صابون سپینا په دیوال ګرځې د سرخی دی ویستما نو په دې کې لکه هغه مادی فوکلور هم دی کنه سرخه زموږ مادی فوکلور دی کنه او په دیوال ګرځې د سرخی دی ویستما یا داسې اوس یو ټپه ده یو سړی چې دی نو هغه هندوستان ته تللی دی او د وادي لږ هغه وخت خلک هندوستان ته تلل اوس خو لکه یورپ ته ځي او اماراتو ته ځي نو د ده نوې واده کړی دی شپږته میاشتې پس تللی دی ورته یې ویلي دي چې یاره زه به تاله موران جوړو ما پیسې پکار دي نو چې د شل کاله تیر کړي دي او دا سرخری شي او دا بیا زوی پښوی ده لږه نو دا وایي چې زما د تن په پتن مات کو ستا دې را نشي د دکن نه مورانو نه اوس دی فوک کی غټول سره موجود دی کنه بیا داسې د چي یو خزه دا اغینه خاون تل د هینتا او شل کاله پس خطر اولی او چې خاطی وته راولی نو دا خط لیکون کې چې د یو میا اسیب ګل کا کاخل د خپل کتاب کې لیکلی دی پښتنې کې دا کاری کرخې کې هغه وایي چې ما ډیر کاغذونه ځان سره واغستل نو هغه خزې ما ته وایي چې دا دوره کاغذونه لکه خط په لومبي ځل راغلی او شل کاله پس ما چیرې د شلو کالو ګیلې دي نو دا به خامخا دوره کا هغې وي او دوه دوه کوټې کاغذ راواخله وی دا ولیکه چې څوک چې د چا د چنې ګل شي مناسب نه ده چې سکړې په تیروي نه په دې کې هغه ټول تشدد راغی لکه چې دا کمې محرومۍ وي جذباتي مالی هر څه په دې ټاپه کې بیان شو کنه څوک چې د چا د چنې ګل شي مناسب نه ده چې سکړې په تیروي نه یعنی خوشکسالی چې کنه نو مطلب زما دا دی چې موږ سره ژوندې فوکلور وو موږ سره چې کم زمونږ کیسې وې یوسف خان شیربانو دلی شاہی ہاں تصور ہے کسی زمنگا کلتر نمائندگی کولا لکه یوسف خان شیربانو کسی تو بو رہی کنا پائی کی چی دے نو چی ترسو پورے واد نی شوے نو پائی کی اس قسم جنسیت نشتے او چی وادو شی نو بیا آغا وائی چی سوک لورا ہے ورطا گوری نندار ایک لی سوک تے چک وائی پا مثل دا بادرنگ دا دین زیادہ جنسی دا پائی کی نشتے دا واد نپس خب یا تاسو آغا گو رہی دا اٹولا کسا چی کل بندہ تا شیربانو وائی چې ستاد ارور په دې تیریږي هغه به لکه سپی به وسره تلندی او دغه کیسه ده کنه چې د اکبر په زمانه کې زما لالا یو ځل به مخبره هم دا الواله احواله د یو دوه سپی وساتلي مزیدار شړنګهار به وکړو په لویه لار نو چې دې کله تیریږي نو دې زه ته په دیوالو لاړم دا ماته ګوري نه نو بندی خپل رور ته دا خبره وکړي نو هغه وایي لیکون کې کیسه لیکون کې وای چې په وهلو یې بندای زری زری کړه ما ته مکه و خبرې د زنان د خور د خلینو خصوص د رومانس کیسه نه اوري کنه نو لکه اې کې په زمون دا دا دا فولکلور کیسه چې د متلونو دا ټپی دا د کلچر د پاسه دا سو لکه د ته چې ماستو شار بیا کوچ پیراشي نو کلچر موجودو اوس چې دې نو په اوس په کلچر مثال د چای د چای په شان په خارونو کې په خېګینو په خیره راځي نو دا اوس کې به سندری دي نو دا دا ځله کې خیره راغله
1: تاسو څه ته دي تاسو دې دا ذکر هم کوو نه د فولکلور او مو په باسو مو کو چر فولکلور باندې کوم غوړ چر ډیر څه پکيو او دا غي د وجنه د سوسایټي خایست هم وځي او د معاشري خایست هم جاتو خو دې فولکلور کې بچ زنه مو لکه بده کې چې کم ده دا سورا هم وا بده کې د غیرت په نوم قتل هم وو بده کې دې بلا سيزونه چاغه مو زمونږ د کلتوري سوا هغه دغه سيزونه بد نه یا مونږ وسم بازر ټیم اکسپټ کوو چې دا سيزونه په مونږ کې وځي
0: دا سيزه دي چې د پښتنو د جون جواب چې کم قانون او قاعده و پښتونولي دا د غي سوا دا فولکلور چې نو دی به دغه په صدر دی عمل کو لکه اوس ټپا د چې زما بي بي دادا توایا خوشاله نیم له ناکامه ژوند کوم دا دغه جینه ده کما چې په سواره کې راغلی ده خو چې زما بی بی دادا ته وایا خوشاله نیم له ناکامه ژوند کوم دا سه کاکړی غاړو کې چې دې باقاعده دا سندری دي چې په دې کاکړی غاړو کې چې دې نو جینه کې جینه چې لکوای چې پلار ور کړم په سواره کې یا بوډا سړی لے ور کړم نو دا سیده چې فولکلور چې زمون کم سندری وی فولکلور کبابو لاره وی بابو لاله وی کچغارو کغاغو کساندی وی ک بغاتای وی پدی کی چې دینو د زنانو دردونه زنانو بیان کړی دي دا پسلو کې لسکم سل پیسه د زنانو ویلې دي لس پیسه د صرف سړو ویلې دي
1: خو
0: متلی چې دینو لسکم سل پیسه د سړو جوړ کړي لس زنانو جوړ کړي او فوک سندری ټوله زنانو جوړ کړي او زما کاغه تو دی چرته چې اور بلیږي نو په فولکلور کې نو فولکلور دوه درې قسمه یو مادي فولکلوري لکه رمبه لور چې مونږه رمبه چې دنو یو ترکان یو لور جوړ کړو زیبا هنرو ندی کنه د سرو زرو لاسونه خود دا معلوم نه ده چې دا کم ترکان کم لورو نو دې ته فولکلور وای چې دا د انسانانو د اشتراکي ژوند مادیت وي دا سه زمونږ چې کم اتلونه دي او زمونږ روایتي لوبي دا نیم مادي فولکلور ده او دا ټول سندرې زمونږ غیر مادي فولکلور ده دا چې تاسو کوم خبره کوي نو دا زمونږ په پښتونولۍ کې پښتونولۍ چې زمونږ کم کوډ اف لایف وو چېغه لکه د برتانی د قانون زمونږ په سینو لیکلو دا آئین یعنی زمونږ دا هغه چې دنو چا جوړ کړي نو هغه د زمونږ د زرګونو کالو د ژوند نچوړو او هغه زمونږ دا دغه چی دا رواجونه او دستورونه تا یو کس نه جوړي دا چې کوم دی دا د کلکټیو ویزډم نه راوځي د قوم چې کوم څنګه چې دا فوکلور د کلکټیو استاتیک سینس نه راوځي یعنی د اجتماعي جمالیاتو نه نو دا دا غیر مادي فوکلور چې داسې دا متل او دا ژوند دا قانون چې نو دا د د تنقیدی بصیرت د غور او فکر او د د وخت تقاضې نو کله چې موږ پښتون ژوند په زرګونو کاله په شابوزو یعنی درې زره کاله مخکې په پکتیا کې وای لکه شپایی روایت ته چې یو ستور او شو یعنی یو جینه یو الک او تختوله او هغه د هغه تربور دا جینه تربورانو نو جرګه چې کی ناستا نو وی چې موږ د مړ روغې کوو د پټو چې کوم دی یو بل څوک قبضه کی خو د دې به څنګه روغه کوو څکه چې جینه تختولې ده کنه د عزت باندې هغه دا وایي چې داسې کار به وکړو چې موږ یو نوی دستور جوړو جرګه دا کلکټیو ویزډم نو جوړ کړی یعنی هغه جرګی ہوئی چې داسې کار به وکړو چې د یو برابر خلکو کې کله تور او شي چې جینه وتختی نو بیا به موږ جرګه بزی انو دا هغه کور نه به جینه دا دې کور کې چې کم ځواني نو هغه ته به راوادی او هغه به تبه موږ سوره وو یعنی دا به د دواړو خاندانونو د پاسه سورای دا به پکې جاوه کې راولو جرګه به سرلان دا به سورای کې جرګه به سرلان دی رواني او د دا دې داج به جرګه کوي او د دې چې بچیو شي نو د یو طرف په خوریو نه د بل طرف برویرو نه نو دا دشمنی چونکه د دې نه بیا قبایلي دشمنی جوړي دا خو قبیلې وي کنه نو دا دشمنی مخنیوي سړو بچ دې نه په پټو ځان وجه په پوله به ځان وجه په میدان جنگ کې به ځان وجه خزې به دا قرباني ورکوله خو دا چې کله د ژوند قبایلي وو چې کله د ژوند نه قبایلي نه راووته نیم قبایلي شو او د اسلام قبول کړ نو په اسلام کې سوره ځکه ناجایز شوه چې په اسلام کې چې دی موږ خو مسلمانان یو کنه په اسلام کې چې کوم دی انو دا دغه چې دی ایجاب او قبول شرط دی پکه کې بل خبره دا ده چې دا سوره به چې کوم ده نو دا اصل کې دا چای هم زمونږ د دستوري سند جوړ شوی یعنی دستور دی ته وای کنه لکه مثلا رواج مثلا وعده کول چې دا خو یو اسلامي طریقه ده او انساني ضرورت هم ده خو د دې کې کستا سو خیالي دا کوئی دن چې دا په اسلام کې نشته دا چې کله مونږ مسلمانان شو نو چونکه طلاق خو ډیر سنگین دغه دی بیا هغه کې دوباره رجوع نه کیږي چې درې غلیز طلاق وشي نو بیا پښتنو اجتماعي شعور دا وي چې مونږ به یول کوئی دن کوو نو دوستی به شروع شي ځکه چې الګو جنې یو بل لیدې نشي پښتانه ټولنه کې روایتي ټولنه خبره کوم نو چې کله به د الک مور لړه او جنې به وغوښته نو بیا به دا دوستی شروع شوه نو دوی به یو بل کتله راتله شروع کړل نو د تروریانو او د ماسیګانو په شرارت په الک جنې یو بل لیدو او د خاندانونو کیمستری به یو بل ته معلومه شوه کنه به شتلې نو کوئی دن به ماته شوه نو جینه به نه خرابېده ځکه چې د نکاح نه پس خدای بیا بچی شي او بیا کوئی دن به ماته شو چې کله به نو دا اوس که چېرې څوک چا کر تللی هغه زمانه کې یا اوس لړ شي چې موږ ستاسو جینه غواړو ستاسو خیال دی دا به ورته هغوی وایي چې نه یاره دا کوئی دن ډېر بد کار دی دا مه کوئ یو ډایرکټ واده کوي داسې نه وایي ځکه چې دا یو ښه رسم دی که نه اوس که دا سوره رسم ښه رسم ګڼلی شوې نو چې کله جرګه مار لړ شي او هغوی ته نه مطالبه وکړي مجروح طرف یعنی د مقتول رور او مور مطالبه وکي چې موږ له سوره راکوي نو دا جرګه ولا په خپو پریوزي مینتونه کوي چې دا سوره ته وباسي نو نور به دل موږ ارسک دو د دې مطلب دار چې دا د کوی دنه په شان مقبول رسم نه دی دا د جرګې طریقې واردات ته ټیک شو بیا دا چې تاسو ګورئ چې کم پروایتی ژوند کې کم سوره وي انو هغه کې به دا غي خیال هم ساتل شي اوس خو تقریبا عملا سوره د مین زوته ده اوس خلک زمکه غواړي ځکه چې زمونږ
2: اوس هم څه په بعض نیمځینو کې شته دی خو شکل یې بدل شوی په دې باندې ما په 2014 کې ډاکومنټري جوړ کړی وو هغه چې انټرنیشنل ایوارډز راغستو خو چې کله به مو دا خبره کوله چې په سوره باندې ډاکومنټري جوړول نو موږ ته به دا خبره کېده چې تاسو چونکې زمونږ په زنانو یا زمونږ په مسایلو بحث کوو نو انټرنیشنل چې کوم دنیا د هغې ډېره زیات کوریج ورکوي او دې کوریج ځکه ورکوي چې دا د بنیادي سټرکچر مسایل دي چې دا ته نه بحث کوي چې انسان ذهنیت او د انسان د پوهې او د علم پته لګي چې دی په کم نمونه ماحول کې ژوند کوي نو بیا به چې کله زه د خپلو ملګرو ځوانانو سره کښېناستم نو ما به ته هم دا قبایلي چې کوم د دې بیکګراوند دی تاریخ دی دا بیانوو چې یاره سوره چې کوم وه دا داسې څه ښه عمل نه و دا ډېر د مجبورۍ او اخرنی عمل و دې نه مخکې به ننواته کېدی اور خو بدل اغسته کې بدل بنو به من نوات کې ان نوات خپل طریقې او داغه نه بعد بس ورس په مجبورتیا بوجو شو خو چې کوم ځای کې بس ورو شو دغه جنې وګړې قدر عزت هم وو وس مستد او شو چې دا تاسو کې خبره کوی چې کل اسلام راغې موږ سختیا نه جوړ شو یا په دې وطن کې نور قوتونو دا سرالو چې زموږ سټرکچر ډیسټرب کو نو په ځواک کې موږ داسې مور چې پلار په جواره کې پیسې بیرل لري نو خپل لوري په ورکړې ده نه غلم سوري نو مرته شو یو کس نه زناور پټ شو دینه پای کې شو ده اوس چې کوم ډېر په بد شکل کې دا ډېر کم کیسز کې خو پاکستان کې لږ قانون مضبوط ده اوس پہ پولیس ریزرو ایکشن اخلی اوس چې ډېر بد سچویشن کې اکثر سوري نو مرور کې چې سوره ده کنه چې الګ د بل کور جنې وتختي او دا دواړه ونیوي شي ٹھیک شو نو بیا دا کور ورته چې کتاب زما به عزت حمله کړل تاسو بول جنې راکوي او دغه جنې چې لاړ شي ناغه بیا د مزدور غونتا کردار وي دا دا تاسو چې کوم ایکسپلین کړي په خان داس باندې چې سوره چې کوم وا د دا چې کوم شکل مونږ تخکاری کیږي د دې دا شکل نو د دې شاته نور شکل
0: دا سمه چې دا سمر من الله ما سره په سوره باندې یو پروجیکټ کړو زما په ځوانه کې چې اوس په هغه ژوند دی کنه
2: غشته
0: هغه یو په یو ما سره نو هغه ته ما د ثوابه جرګه کینو لیو ظاهر خبره ثوابه هم د پښتون کلتور یو مرکز دی نو یې کې چې کوم دغه دا د جرګې چې کوم مشر دی خیر محمد بابا اوس تقریبا د سلو کالو ژوند دی نو هغه ورته وی چې د سوري مطالبه چې دی نو 50% د الک رور کوي او 50% د جنې مور وی د جنې د الک مور چی کنه د الک مور د مقتول هغه وای چې زما لاس لکم سای راشي نو هغه وی چې اوس یو پتو شو چې مونږ یو روغه کوله دا د بابا خبره ان وی مونږه الک الکم تیار شي پیسو ته او خاندان ټول وی جنې خزه چې وا بای نو هغه ماته وی خو ماته چې خیر محمد چې سود جنې نه را کړی نو ضرور نه کوم ان وی ما ور په خپل خپل صدر کې خود او دغه روغ لوي مونږ د جنت کنجینو مې خبر یو روغ لوي مونږ یو نومدو نو هغه زما په صدر باندې خپې کې خودي یما ته وی چې خیر محمد په دینه کې جنې براله راکې نو دا سیده کنه چې د د الک مور وای چې زما زخپل بدماشي په دی وباسم او رور وای چې زخه دوی مواده خود هر سړی خایشي په دې طریقه به مفته کې دوی مواده وکم او یو راته وکور کې نوکر ملاو شي زما خیال په یوشتمه صدی کې اوس دا قابل مذمت تا ځکه چې دا یو غیر انساني عمل دی کم چې روایت مات شو هغه خو روایت موجود کنه جرګه مضبوطه وه نو جرګې به تپو سم کو کنه د سره به یاره وه چې دا چا کرا به دا سوره ناسته وه د سره به دا یاره وه چې ما د دې تسپکو قتل یا ما دې باندې ظلم وکړه نو دا د دې مشران به جرګې ته خبره کوي کنه نو جرګه خو اخوا دې خواجه یعنی د شیخ ملي بابا چې کوم اصول جوړ کړو د دلته د شیخ ملي دفتر وایي کې د جرګې خپلې سزاګانې وي لکه خپل د جرګې مرکې خپل سزاګانې وي د خپل تور طریقې لارې چارې وي نو زه دا ګڼم چې دا د پښتونولۍ داسې اړخونه دي چې دا هغه منفي اړخونه دي لکه پیغور پیغور چې دی نو هغه په هغې باندې مړې هم کېږي خو د پیغور د وجې نه به پښتون دوز کار هم نه کوو لکه اوس دغه پیغور پاس چې اوسنس کوم استعمالېده لکه یو طرز یې به طاقتور وو کار به ډېر کوو نو بل طرز وي ته به پلار مور وي چې وګوره بغیرت هغه ته نه ګوري مطلب دا دی چې خو د دې پیغور دا یو نیګېټیو دا یو چیک اینڈ بیلنس خو نیگیٹو مطلب دا دی چې پیغور د خلی تشدد دی وربل دم سټرکچرل وایلنس یا سختیاتی تشدد زما خل په یوه شته مسدې کې سورا او پیغور تیستل پکار دی او پکار دا دا چې په پښتونخوا کې جرګې لا آئینی او دستوري حیثیت ورکړي شي د مونږ چې کومه اسمبلی دا مې چرګا دا چې دا ادا ول ورکی او هر دغه تویل شي ډیپټی کمشنر ته او ڈی پی او تا چتبا د چرګي سرم کینی زکه چی او جرګمار چ دین وغه اوسم زمون پکلو کی زخپل د چرګي سیم زمون پکلو کی چکم جرګمار دی انو پغی کی اتیا پی صد سم خلق ته شل پی صد پک کاروباریان را د نشوی دی پدی دور کی نو داغي و سل شکنی ممکن نا چکل منګه جرګي ته اختیار ورکو کنه دی وخت جرګي سر اختیار نشته
2: او اوس وای چې اختیار نه درکوم کدا خبره دې شي کې نه منم هغه دې شي نه کې نه منم د جرګې بنیادی اصول خدای رجدا مکمل اختیار ورکړي
0: او بغیر ګوره د پښتنو تاسو ګوري پښتانه چې ده نو عدالت دا غي دوګې نه ټوپک نشي کوزولې جرګې کوزي لکه دښمنۍ دې الله ختميږي چې دې روغ او کې نه د نفسيات قبایلی دي لکه عدالت خو سزا ورکون کې اداره ده کنه نو اوس مثلا څوک چا کرا اوړي په دیوال او دا کور کې ناس کسي اولي نو دغه تین سودا وک کنه عدالت خو دغه قاتل به پانسی کوي کنه او چې جرګه منځ کې شي نو د قاتل طرف ته د مقتول طرف ته لړ شي او ستا سرور غي کرا وړي د دای د کور بیزتی کول نو غي به بيډاس نه کو غي د چې لړ شي یو سړي چې سړی خو وجل نه کنه مطلب دا رې چې په مختلف د غي خپل طریقې نو غي سره چې د کور روغ وای چې کمات شي روغ شي کنه عدالت سزا ورکړي نو غي نور دښمنی جوړ شي
2: ذکر ریاست ہوں مجبور ہو نا ڈی آر سی پنو مانی ڈسپیوٹ
0: نو دے قاتل طرف تا دے مقتول طرف تا لڑشی او استا سرور غی کرا وڑے دو دای دا کور بی زتی کا ولن او غی بے بیڑا سن کو غی لچ لڑشی او یار سچ دی سڑیا خو وجل دے کا مطلب دار چے پ مختلف دای خپل طریقې نو غی سر چے دے کور روغ وئی چے کم مات شے روغ شی کنا عدالت سزا ور کی نو غی نور دشمنی جوڑا شی
2: ذکر ریاست ہوں مجبور ہو نا ڈی آر سی پنو مانی ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل پنو

0: موجود وي بس نفس الشكل كي شكل استا ويليوز نه استا روايات نه ادم منځنه نو جرګه اون د ضرورت شي سم خپل اثر نشو کوی داتا
1: دا خبر
0: دی وجم دا چې وس جرګه چې کم دا شانتي کامیاب نه ده بار بار هغه وایلیټ کیږي دا غیا کوډ اف کنډکټ سپای کی سزا نشتا پای کی جزا بد نشتا چونکه بیا دغه ډیستراکشن د وژنه سيزونه چې کم دي نور اختلاف تر واندي په دې وړي باس کې دي شي خو زما صاف سره چې کوم زیات تصویر ادا ده چې زم په ټولنه کې د خزو په خلک کم تشدد ده
1: جی جی
0: دا تاریخي ډول باندې د دې ریفرنس سره مضبوط دي چې زم په ټولنه کې په خانه دا تشدد وو په زنانه په اړه سره په سنس شکل کې وو یا اوس ډیر زیات شو
1: زما چې سره پورې د پښتنو خبره ده د پښتون ولې او د تاریخ سما خیال دی چې موږ لکه یو یو اندو ده هغه کو یو شاستر یو کتاب لیکلی دی نظر کاله مخکې او هغه پکې د چار صدې او د سوات او د چاپیرا د ګندهارا د تهذیب لاندې ژوند کوونکو د انسانانو ژوند خولې دی نو یې هغه لیکلی دی چې په دې ټولنه کې یو جرګه موجود ده او هغه جرګه چې کومه ده نو هغه سزاګانې عمر کوي او یې لیکلی دی چې څوک ښځه ښځې ته څوک کنزلو کې خصوصا د نوم نه لاندې نو هغه جرګه چې دی نو هغه ناکامي سوباسي او مخ ولا تور کې او په خارې سور کې ځکه چې ښځې ته د کنزلو کولو اجازت نشته په هغه ټولنه کې دا هغه اصول کې لیکلي دي او هغه ما خپل کتاب کې مداغې حواله هم ورکړې ده په پښتون دانش کې بلې لیکلي دي چې د غلام یا د وینزې باره کې لیکلي دي چې دی باندې به غلازت نه غورځي او دی ته به سپک نه ګوري او دی له به هغه خوراک ورکې ادله چې تی خوري او هغه پوشاک پورکې چې تی اغوندې دا درې سره کاله مخکې نو په دې پښتنه ټولنه کې چې دی نو د ښځو د لکه تاسو وګورئ چې 15,000 کاله مخکې په ټوله دنیا کې د ښځې د پاره د کور او د احترام او دا شی لا نو او په آرین کې چې دی نو هغه چې کله زراعت شروع کړ نو هغه باقاعده د میندې مهندو له اختیارات ورکړل او هغه باقاعده یو سټرکچر جوړ کړ د جرګې په هغه کې چې دی پته وو هغه کې چې دی د ښځو د پت مطلب د خپلې ښځې د خپلې بیبي د خپلې مور خور د هغې د عزت خیال ساتل هغې سره وفا کول خپلې خاورې سره وفا کول زما دا خیال دی چې دا کم د زنانو باره کې دا کم دغه راغلی دی دا تشدد نو د دې زیات نه زیات چې دی د دې شپږ اووه سوه کاله وشو چې ورو لکه او دا چې اوس ډېر شوی دی دی به زیات نه سل کاله شوي داسې وشوه چې کله مونږ د منګه خو ترایس ډیسټرپټډ یو کنه خو چې کله مونږ پیرنګي دلته پیرنګي دلته راغی او زمونږ قبایلی بد قسمت نه زمونږ لا قبایلی دوره وه مونږ لا قومي شکل نه اختیار کړ پیرنګي زمونږ وطن ویش بیا دار چې پیرنګي چې کم دی هغه خپل یو نظام عمراړه هغه سره چې دی د اوږدې غلامۍ د وجنه د پښتنو چې کوم هغه روایت کم د قبیلو مشرانو خاندانی نظام هغه مات شه ای خپل مشران جوړ کړل یعنی نیرو نه راوستل ځکه برغنډی کړي او نوې نوابه او خانه جوړ کړي چې هغه زمونږ داسې نو لکه چې څنګه باکو خان لچې دنو دارا زمکه ورکړه نو هغه پټوله قبیله کې وېشله هغه داسې چې زمکه هغه وغلبه ورکوله نو هغه سره داسې شو چې زمونږ مسلسل غلامۍ چې دی نو زمونږ هغه کمپاتو او ننګو جپا کشیوا انو هغه په تشدد کې بدل کړه نو چې کله په 1950 تر 1910 پورې موږ دا دوره چې ګورو نو په دې کې چې دی نو موږ سره ښه شاعري هم نشته لکه موږ سره صرف فوک ته لکه شاعري هم په ځای درې ده علمي او موږ سره چې کوم دی نو سوک سیستم هم نشته نو زموږ اوجرې چې دی هغه تشدد مرکزونه دي سپی پکې جنګیږي سنگان پکی جنگی او پیوبل باندې مړادان پکی جنگی خلک پیوبل سره جنگ کی نو دک وخت کی چې دینو بیا په دې 1910 کې یو سړی خدای پاک داسې پیدا ک چې د غلامۍ د وجنه هغه تشدد دومره انتها ته رسیدلو چې ټول ټولنه چې هغه تشدد په کسبګر تشدد په زنانه تشدد زنانه او تسپک قتل د دې وجنه چې دا زنانه دا دغه د خپل پیزار غنل هغه له علم نو ورکول پوه نه ورکول یو سړی خدای پاک پیدا ک چې هغه پښتنو له آزادې مدرسې جوړې کړې نو په خپل ځامن او لوري پکې په یو داخل کړ مهر تاجې پکې هم داخله کړه او ولی خان او غنی خان پکې هم داخل کړ او هغه چې کوم دی نو دغه اجرو ته قامي تحریک راړه زاده د پیرنګ خلاف یعنی دی وجرول د عدم تشدد د زغم او د برداشت په نوم باندې یو نوی نریټیو ورکړه نو دی د

0: خپل وایم چې ما وکتل چې پښتانه جمع کیږي نو په تشدد جمع کیږي، نو دغه تشدد بیا باچا خان رحمت الله علیه زه د سیاسي خبره نه کوم، باچا خان رحمت الله علیه چې دی نو هغه یو داسې بیانیه ورکړه پښتون قام له چې سیاست نه عبادت جوړ کړ، قومیت د محبت غیږ کې ورکړه، دنیا په جنگونه کول چې خدای خدمتګاری ولا ورکړه، او دغه چې کوم دی ولایت چې مشرق کې ولی غار کې ناست هغه خدمت تر ویسته، نو داسې چې دی نو هغه د دې اجرې ته به هم ته جومات ته به هم ته او داسې د پښتنو کې د هغې ذهن سازی شروع کړه، نو دا کار دا روانو دا کار روانو، خو بیا چې دی نو پیرنګې لاړ او تقسیم شو، نو دی باچا خان چې دی او د هغه ملګري او د آزادۍ جنګیالي چې دا پس منظر ته راړل، او بیا چې دی یو هغه خلک را مخې ته شو کوم چې د پیرنګي پرورده و، هغې سره چې دی نو زمونږ هغه په دې ټول پاکستان کې چې کوم که پنجابی دی که سندی دی که بلو د چا چې د زرګونو کالو خپل روایاتو، یعنی پنجاب کې هم چې دی نو د 500 کالو روایتو دغه کې ومو، دا سندھ کې ومو، چرته هڑپا وا چرته چې دی نو گن مونج دوڑو وا چرته نو مونږ سره گندهارا، نو دا سی وشو چې د دې سره چې دی نو هغه دا ملک چې جوړ شو د بد قسمتای نه یا د خوش قسمتای نه، نو قانونه په منځو والے شو، تعمیر مو شو، تخریب مو شو، کدی له خدای پاک سم مشران ور کړی او چا چې د آزادۍ جنگ کړی وي هغه ان بوڑ اغسته وي، نو د دې قومونو جبله د دې کلتورونو لبه اهمیت ور کړی او دا به د ملک په یو گلدسته جوړ کړو، دا به کې ګلونه نو هغه کې دای هغه ګلونه وهل شروع کړل، دای کلتور دای جب نه سره دا ډیسټرپټډ شو ډیر زیات
1: سس سس خیال لشي دا چې دا پیرنګې دل تراغه نو دل تکم د سې کلتوري شو نو، یعنی زمون قصب چې کم دی دا څنګه بدنام شو، لکه زم په ټولنه کې با چې کومو ډم نای چې کومو د یو خو ریسپیکټیبل زو بیا دا پکې لکه بلانو نو کنه دا دوبي دی او دا چمیار دی او دا بلا په پښتنو کې طبقاتي نظام تاریخ څومره دی او دغه نقصان سره مونږ کله مخامش
0: داسې د سویل خان چې زما د مطالعې تر مخه چې پښتانه کله د اشتراکي ژوند کې وو، یعنی د نن زرګونه کاله مخکې، نو دی کې دوه قوتونه زیات پاور پلو، یو په دی کې مادي فوکلورست یعنی لوور یا هنګر او ترکان ځکه چې دی سیزونه جوړول شروع کړل، یعنی چې کله د مثلا یو سړی په لار روان او هغه خپې په ګټ اوم ګټې ګرمې وي اوم تیرې وي د هغه خپې زخمي کېدې، هغه د خپو نه څه شی تاو کړه سرګړې بل وته وکتل هغه تاو کړه، نو د هغې په رڼا کې یو ترکان کڼاوی جوړې کړې، داسې لکه د ده تنقیدي شعور چې څومره بیدارېده نو دا د مادي فوکلور په شکل کې را پیدا کېده، دلی د جوړه کړه د ښکار دپاره د چې دینو جامې جوړې کړې، یعنی هغه سړی چې انسان ورته بربند بد ښکارېده جولا نو هغه د خپل هنر نو چې دا دی چې کله قبایلي ژوند ته ور داخلېده پښتون د اشتراکي نه، نو د دوه قوتونه ډېر طاقتور، یو زنانه په روایتي ژوند کې زنانه ډېرې طاقتورې وې ځکه چې دی دا کر کې لم دی جوړه کړې وه، لکه دی به د غارونو خوا کې وې، ګوره سړو به ځان سره خپله حامله بیبي ځکه نه بوتله چې دا به څاروی به درنده به وخوري او دا به منډه کې نو دا به د غار په خوا کې به وتړله او به تړله، نو چې دا به وتړله نو دی به ورته وي چې ما ته لوی پړه واچو چې زه ګرځېدی شم، نو د خپو نه دا کالي د دې نه جوړ شوي د خپو نه د لاسو، نو چې ده به بیا کله ځنې ښځې به چې وي مشران یا به پرېښودې دغسې، نو چې هغې به پرېښودې چې زما دا ښځه بل خوا لړلی شي که نه، نو چې پرې به یې خودې نو هغوی به داسې کار کوو چې هغوی به تخم وکړه چې زرغون شوی، نو هغوی به وي چې دا سړی دی ده به وي چې دا ښځه زما درنده ونه خوري بچی د پخېټه چې دا مړ نه شي دی به وي چې دی اونه کړېږي خوراک ورته په دغه میلاو شي، نو دا طاقتور قوتونه چې دی دی قبایلي ژوند دنه دا دواړه غلامان کړن، لکه دا فوکلورست چې کنه بیسیکلی دا هم دکه خلکو دا زیبا هنرونه والا، نو په هغه ټولنه کې په روایتي زرګونه کاله مخکې خو د دې خلکو ډېر لوی مقام و ځکه چې دی تخلیق کړو کلتور، دا فوکلور چې دا د کلتور مور ده، یعنی د دې نه پیدا شوی ده کنه کلتور جا څومره ترقی کیږي خدای غي بنیاد هم دغه کنه، لکه مثلا رمبه جوړ شو نو ترقی شروع شو کنه، مثلا ارټ جوړ شو، میچن جوړ شو، نو یو روایتي ماشين جوړ شو کنه، نو دا سده چې دا فوکلورستان چې دا بیا چې کله هو چې کله پیرنګې راغې تر دک وخت پورې ګرځي هغه شان روایتي سټراکچر نو پاتې زمون خو چې پیرنګې لا نو راغلی نو بیا هم زمونږ خانۍ مشرۍ تقسیم شوې وې، خو بیا هم د شیخ ملي هغه روایات موجود و. ما ته یاد دی شیخ ملي چې کله تقسیم وکړ نو هغه وایي چې دا کم کسبګر دي، نو تاسو به فصل به اله د پټي نه اوچتوي چې دا کسبګر خپله عیسه اوسي، یعنی د خدای عیسه به هم ورکوي او د کسبګر هم، ځکه چې دې کسبګرو ته هغه وایي چې تاسو که چېرې ځمکې اخلئ نو بیا به تاسو قبایلي جنګ کې عیسه لئ. دی راغوختی با کہنا چې دفتر جوړو تقسیم کو، او بل خبره دا ده چې تاسو نه نورم بیل اور بسو جوړی نو دا خو ټیکنالوژیست کنه، نو بیا به زمونږ زمیدار سره کو نو غي وتوی چې مونږ جنگونه منګونه نه کو هنرمندان وتوی، نو د بیا وی چې دای به الخ په فصل کور ته وړي چې د خدای سره یعنی د ریاست سره او د دغه د ستاسو نو که ستاسو یادی انو د پټی نه باغی خپل نغه وړ خپل ایسا وړه. خو چې بیا کله پیرنګې راغی نو هغوی ته ضرورت و د جنګیالو خلکو او د زورورو خلکو، نو هغوی چې کوم دی په لکه مثلا په بنګال کې به جولاګانو یو داسې ململ جوړو چې خلک وایي چې په وړو کې وند ډبه کې به هغه شل ګزه راته، نو تاریخ دا وایي چې د شپږو سوو جولاګانو نه د ایسټ انډیا کمپنی نمایندګانو لاسونه پرې کړي وو. نو هغه بیا دا وایي چې دا ظاهر خبره جولان به زمونږ د کپڑے صنعت مخکې بوته لوار بچ دینو انجینئر جوڑے دو، نو آگئی چی دے دا خلق سپک دا داغا پا نظر کی دا خپلو خلقو پا نظر کی یو کلاس بل جوڑ کے یو شراپیا او آغا شراپیا تے دا خلق کینو او دا خلق چی دے بیا دا چی دا داغا چو دولتے ڈم کاکاو انو ہوئی آغا چی کم دے باچا خان جرنیل کو، نو هر کال با دا علی کولی خان بابا دے دیرے تا آغا تو اجرے تا او پاختر کے بیڈول کے گو، نو په کم کال چې دی جرنیل شنوران نه غي نو یلی کولی خان بابا وی چې راغه دولتې نه دراغله، نو هغه وته وی چې هغه خو اجازه ده کام جرنیل هم زنه درزم دور پس کسانو نیول چې هغه راغه، نو ته مخه مخ وی خان ته وی د پیرنګي وزي په خواري او زنه کام جرنیل هم تبه مال مبارک اله راځي. بیا دا کسبګرو دا اعتماد دغه شان د زنانو د پاره چې دی بچا خان بابا خپل لورم په وسره کینو ل په سبق کې هغه بل بیا دا چې په پښتون رساله په کال 1928 کې رومبای رساله کې یو جینۍ نظم لیکل او لاندې وسر لیکل ستاسو یو خور، نو بچا خان هغه رساله ته خط ولیکه چې په جمعاتونو کې زمونږ عالمان د صحابیاتو نمونه هم اخلي د بیبیانو نمونه هم اخلي، نو دا پښتنې دومره زیاتې محترمې دي چې دی خپل د دی دوره سطر دی د نوم هم چې دی خپل نوم هم نشي لیکلی، نو بل ځل چې رساله راو نا جینۍ خپل نوم لیکلو. بیا چې دی نو عالب جانا خټک او سین بیبی او دا د ازادۍ د کاروان ایسه شو، مطلب زما دا دی چې په دې ټولنه کې بیا چې کوم د یو ریفارمر په حیثیت باچا خان کم کار کړو چې کسبګرې سو کې جرنیل کو سو کې کپتان کو او بیا ورته خانان کینول، لکه زمونږ په سوابۍ کې عبدالرحمن کاکا یو دوبی و کسبګرو، نو باچا خان به سیاسي دغه ډېر نه کو خو به اصلاحي زیات کو جدوجهد، لکه نو هغه راغی او جرګه یې راغوښته وي عبدالرحمن لما ټیکټ راوړی د صوبایي، نو هغه ورته وي باچا خان وي زه خو خدای خدمتګار یم زه په ټیکټ سکوم، نو هغه ورته وي ته لږ سوړ شه خیر دی ته هوښیار سړی، هغه چې انکار وکړ وي راځه دا به وي چې دی نو پیردوس خان له ورکو، نو پیردوس خان کاکا د سوابۍ د مندڼو خان و، نو ته ځان سره بوته نو هغه ته وي چې ستا اجرې ته درځو ته خلک راغواړه، نو د خلکو مخکې باچا خان پاسید وي عبدالرحمن یو ټیکټ قبول نه کړ دی وایي چې دلې ورکو، یعنی یو کسبګر یو خان یو کسبګر ټیکټ رد کو نو هغه خان ته وایي چې دا تا لمونږ درکړو. دې ټولنه کې د دې سیزونو ضرورت رستو مو
1: پختنو کی طبقاتی تقسیم نہ ہو دا جکل فرنگے راغ ہے دا قصب دوم رسپک کو
0: پدی شکل کی
1: پدی شکل کی چرا اگے دوجنا قصب گر چرا کار کم خلق کم چے سکل خلق اگا کمزوری پات شو کم چے بلا اشرافیہ ودا بھی مضبوط اکڑا تاسو گنے چ پوری پختنو کی دا خانیزم یا خان او ملک دا ٹرمینالوجی سکلر آلل دو وسیکم شکل مونتر خانان اخکاری کی دا خو ډیر زیات یو د سپرسکولو د ظالم دی د بدمعاشی دی ټیک شو بیا وسم خبر شینو و تر خپل کلی خانه کنه، نو دا خان اصل کې څه شي دی دا پښتنو
0: د شل چې دی پښتنو خپل چې کله د روایتي ژوند نه کی مشر ټکو بیا دا ملک د چې د اسلام قبول کنه د ملک ټکم د استعمال ک لکه دلته چې کله ملک احمد ملک گجو خان چې کله د ملک احمد نه پس په 1530 کې او کمران شو نو هغه ته بیا د ملک خطاب ورک او ملک احمد سروم ملک خدا خان چې دې نو د پښتنو ټکه نه ده خان چې دې د افغانستان په مضافاتو کې ترک واړو واړو ریاستونو هغه ته به خانېټ وي دا هغه مشر ته به خان وي دا زمونږ نه ده دا مونږ ته نور خلق وای لکه څنګه چې پټان زمونږ نوم نه ده نور قومونه په هندستان کې مونږ ته پټان وای زمونږ نوم افغان او پښتون ده دو نمونه در پاس قومونو دری دری سلور سلور نمونه می او زمونگا چکم ده نو زمونگ با مشرو لکه اجرا باوا جرگا باوا مشرو دا ملک چی ده دا دا, دا پا نیک نیت ایسا را کبول کرده چی لکر ده و شناختو چی دا ده طول قوم مشر ده گنا وڑکی کچ باندیم ملکانانو پلوی کچم سنگ چی وڑا جرگا لوی جرگا با خدا خانی چی دا او دا اربابی دا چی کل پیرنگی راغی نو دا غی زیادہ سٹرنگتن کرده یعنی ایخ پلی خانه جوڑی کڑی او ارباپای جوڑی کڑی یعنی دا سوس لکه مثلا دا دی ممندان و مشر چو مستجاب بابا نو آقا خو مخ کنم دا دا مشر و دا پختنو لکه خوشحال بابا یه ذکر کرده دی اومی پا نگیتیو که کرده دی اومی پا پازیتیو که خو آقا چی بیا پیرنگی را آقای انو آقای بیا نوی زمکی لکه لختی را استل نوی چی زرگونه کنه لزمکی چاله ورکنه نو آقا چاله ورکولی چا آقا دا آقای وفادارو او په دغه کسبګرویم زیاتی کولی شو ظلم او په دې کام یې هم کولی شو لکه داسې به و چې لاټ صاحب به دغه ته راتلو سوابی ته یا مردان ته نو ورسره به دغه خان او نواب هم راته او په هغه ورځ باندې به په سړکونو باندې یا په لارو کې به خلک هم نه ګرځېده او ساروی به هم نو مطلب دا چې یو خاص قسمه فرعونیت ته بیا دا ده چې دغه خانانو ته خلک کینو دا خو لکه پر ڈیموکریسی نو کنا نو دای با سار بچ دای راو وطن نو خلق بوتا ناستو دا غید قسمت پی سلی با بیا دای کولی یعنی دای لی معاشی پاور ام ورک او سیاسی طاقت ول ام ورک او دا دا خبری ارسلا خان دی نمان لی چکل دای رال نو زکت ان ارسلا خانو تخت خو دا غزوی غزوی کیت که و دا غنوسی بیا کمپرومائزو که نو داسې بیا چې دی نو هغوی په زړو خانانو کې هم ځینې خلک منتخب کړو چې هغوی سره تلل په زړو خانانو کې اکثریت ورسره مقابله کړو لکه مغرب خان د 92 کالو په عمر کې اخیری جنگ کړی دی پیرنګي سره زړو خانانو زیات بیا چې دی نو چې کم خانان ځینې غیر جانبدار پاتې شو هغه بیا باچا خان سره په تحریک کې موجود لکه د آزادۍ د پیرنګي خلاف خو دا وه چې کله پیرنګي راغی او هر څه یې قبضه کړل نو ژوند خو کولو کنه نو بیا دای کنه دا غدار چی وی نو دا اصل کی دا قوم مکار او خیار خلکی چې کله دې په دې پوښ چې دا طاقتور کس را روان دی او زو زما دا مات خوري نو دا غي سره دیلو کی نو دا چې کم خلکو دا اصل کی د پښتنې ټولنې او خیار خلکو مو او خیار دا ټکه پوزټیو د استعمال نه دی په کار هوا داسې چې لکه زما دا پر خیال دی چې میر جعفر او میر صادق چې دا په شکست خوړونکو قوم کې پیدا کیږي شکست ورکوونکو قوم کې نه پیدا کیږي لکه امریکا کې نه پیدا کیږي کنه نو دا چې دلته ماته خوړل شروع شو نو دغه خلکو بیا چې د خپلې خانه په نوي شکل کې
1: را مخامخ کړي خو اوس چې کوم درې خانانو دا کم شکل دی او دا اوس چې هم دا سیزونه نیولې دي کنه په ډېر ځینو کې او هغه بدبختي اوس روز هم تړلې دي کنه چې د کلی خان خانی خلق الگ منی چې کله د مشر او د کلی فیصله کولې او بده کې ظلم نو بده کې جبر نو د خان امید دار سوی خو چې کم طرف ته بل طرف ته وسره چې کم ده ظلم زیاته او چې کم ده نو قانون لاندې کینه ول سپک ویل بد سپک قتل ځان ته چوت قتل دغه سیز وسنی ټولنه کې وسو مضبوط ده او دا وس چې کم ده تیر خانانو چې کوم مشرانو چې کوم د روایتونو تیر شي په اوجر کې ناسو په جماعت کې ناسو دا تاسو چې کوم باس کوي کنه د جرګو مرکونه تیر شي خلکو باو کې برداشت او هغه خبرې انداز او اګه د ماتا طبقه به راوختم نو ډېر په انداز او
0: خپل کسبګر په سر به لاسوم کې خوده
1: لاسوم می خوده که یو تر ته ظلم کو بل تر ته ولا چلو مرته چې دا خبره به څنګه راټولو دا اوس چې کوم د دې خانانو پر کورونو کې دا نه کل لالو شو کم چې وسلی نسل دا ډېر خطرناک قوم دی دا عجیب
0: او د سویل خان چې زما په خیال کوم د پاکستان په کچ خبرو کو نو کومه جاګیرداری چې په بلوچستان کې دا او په سند کې دا او په پنجاب کې دا د کم نویت هغه سی په پښتونخوا کې
1: نشته
0: دویمه خبره دا ده چې کوم روایتي خانه یې هغه اکثر ماتې شوي هم دي لکه زما دا خیال دی چې اوس درې څلور نورې طبقې پیدا شوي
1: بالکل
0: لکه بیوروکراسي ده تعلیم یافته خلک دی کنه هغه ځان له پاور دی داسې اسټابلیشمنت ته غزان له پاور دی که تاسو وګورئ نو په دې وخت کې
1: اوس کاروباري طبقه یو لکه حقیقت
0: نو زه دا غنم چې لکه اوس جاپان کې یو مزدور دی غریب تله دی جاپان ته هغه شل کاله پس راغی هغه په بیجارو کې ګرځي آغا چې دینو ځان له پینځه شپږ سوه جریب ځمکه اغستې ده آغا هم د دغه خانانو نه اغستې ده. اوس دا دی چې زما خیال دا دی چې په زمونږ لکه زه د سوابۍ په کچ خبره کوم چې زمونږ په کلو کې چې کوم د جیداد خاوندانو هغوی د نیمې نه زیات جیدادونه خرڅ کړل او ټول یې په کسبګرو خرڅ کړل. کم کسبګر بچي چې په عماراتو کې دی هلته کې هغوی ټریلۍ چلوي او ډېر لکه د کروڑونو روپو ګټه کوي او ځمکې اخلي. زمونږ خلک د سپید پوشۍ بچ کولو دپاره او د خپلو اخراجاتو دپاره ځمکې خرڅوي او داسې شوي دي چې مطلب دو دوه درې درې سوه جریب ځمکې وي هغوی اوس د کور دپاره هم ځمکې نه دي پاتې. یو خو دا خبره ده چې اوس چې د دنیا بدله شوې ده. اوس دا ده چې دا بیا له خبره ده چې زمونږ په دې ملک کې د جاګیردارانه نظام نه پس سرمایه دارانه نظام نه دی راغلی. لکه د طریقه دا وه چې جاګیردارانه نظام ختم شي په دنیا کې سرمایه دارانه راغی. زمونږ په دې ملک کې جاګیردار نیم سرمایه ولګوله سرمایه دار شو او خپله جاګیرداري هم بچ کړې ده. لکه مثلا د پنجاب نو د غوړو کارخانې هم دي او پوره پوره کلی هم دي. خو زمونږ زما دا خیال دی چې په پښتونخوا کې لکه د مردان او د چار صدی کې بعضې خانان داسې شته چې د هغوی جیدادونه سنا سلا محفوظ دي. اوم د لکه دا ټوله دغه چې دا ټوله تخبایي چې دی نو دا د دوو خانانو هغه خلکو اغستې ده اوس کنه آباد دي. زما دا خیال دی چې هغه خانی اوس دا موجوده کل منیم نه اوس هر سړی پخپل خان دی او چې څوک هنرمند دی نو هغه زیات خان دی. په اماراتو کې مزدورۍ کوي په جاپان کې په امریکا کې په یورپ کې هغه با قاعده د پراپرټۍ کاروبارونه شروع کړي دي د کروڑونو کاروبارونه کوي. زما دا خیال دی چې دلته چې اوس چې دی نو یو سیاسي اشرافیه پیدا شوې ده. هغه سیاسي هغه خانان چې هغه په سیاست کې یو رول دی نو هغه یو شته مطلب دا دی چې هغه سټرکچر مات دی. اوس چې کم پروایتی سټرکچر کې وو د هغې خپل ګټې فائدې هم د هغې خپل اصول د دشمنۍ د دوستۍ اصول د ژوند کولو اصول د اجرې جمعه د مشر کشر د ښځو د سړو د خپل ځان له خپل خپل اصول او پای کې ډیر عزت هم حاصلو خلکو ته.
1: نه دا خو دا خیر دا خبره واضح کړه کنه چې دا خانه چې دا په څه نسلي امتیاز نه وي د دې څه باقاعده شجره نسب نه روان چې ته خامخا خان کړم
0: دا خو چې نر بو
1: تکړه بو
0: ځن بو د کام انو هغه مش
1: او خيار بو او اب خپل سپیس پیدا کو او هغه دا دور خانان شو. اوس که په دې دور کې وسړی د هرې طبقې سره دی او کې سکل دی او قابل دی او پوهه دی نو هغه ځان له ځان له خان دی کنه. نو ما بری خبر باندې څه مقصد
0: دا اوس د کرایسیس دور دی کنه. سوشیو اکنامک لایف چې وته وای کنه سماجی اقتصادي ژوند هغه ټول د بحران سره مخ دی. نوې طبقې پیدا شوې دي او د څنګه د زوړه د نوي قدرونو جنگ دی یو بل ته مخامخ درېدلې دي. نو دغه شان نوې طبقې هم ډېرې پیدا شوې دي اوس هغه سټرکچر نه دی روایت هم نشته.
1: او تاسو یو خبره کوئ د پښتنو کې د نوي سوشل کانټراکټ
0: جی جی
1: د دې شاته سفر سفر
0: زما دا خیال دی چې د یوویشتمې صدۍ دا تقاضا ده چې کچری مونږ غواړو چې زمونږ خاندانی نظام دې بچ شي چې دا دلته ډېر مضبوط هم وو او دې لا تر اوسه شته. که مونږ غواړو چې زمونږ د خپلې نیو کول سره دور رابطه وي چې هغه کټ پتنګ نه چې په دې ګلوبل ویلج کې هر چا ځان لونیولو نو مونږ به د دوی سره اوس دوستی جوړو. او دا نوې سوشل کنټریکټ څه داسې وم چې مونږ به د خپل بیبي چې دی نو هغه به خپله ملګرې ګڼو. ګوره زما د کول چې څومره خلک واده کړي دي تا وله سوګند ورکا په دیر څلوېښت کاله ازدواجي ژوند کې به چېرته یو ورځ هم خپل بیبي ځان سره د ورځې په کټ کې کېنولې نه وي او دا تپوس به نه کړي چې زما څه خامۍ راته وخه چې ځان نه لرې کوم زما څه خوبۍ که ستاسو ملګري سیلۍ چې ولدې بوزم نه کوي داسې کا تش ډوډۍ پخه کا چای پخه کا مالګه سیوا ده چینی سیوا ده کنځلې پکې هم کوي. نو زه دا وایم چې نن دا نه ده دا ښځه چې دا ړومبی به دې سره دوستي جوړول غواړي لکه دې د دې عزت نفس په بحال کول غواړي دا ستا د ژوند ملګری ده. په دې کائناتو کې دا واحد کس دی چې تا سره خبرې کولی شي لکه مطلب دا نور خو حشرات او جمادات دي او دغه دي نباتات دي کنه. نو دا دس یو دا چې دې له عزت ورکول دي خزی له هم زمواري محسوسول پکار دي. خو سړی چونکه دا نظام چلی دا خو میل ډومینیټډ سوسایټي ده ټوله نه پدر سری نو یو دا دی چې دې خزی له عزت ورکی د هر قسمه زبانی تشدد نه ډډو کی دویم دادا چې په د کور په پیسلو کې بی بی له اختیار ورکی یو د دادا د بچیم ګوري د د خزا د د زوی لورم ګوري چې زما د پلار خپل کور ودان سره څنګه ځکه چې دادا غي د ټونه محبوب استی د مور نو چې تپی ولا تشدد کې سپک و د ګوري نو هغه چې ماشومی وای چې زب سو کله لویږم چې د دې مرای ته لاس کم نو یو دار چې د کورونو نه به تشدد ال ختمیږي چې مونږ بیا دار چې ځوانانو سره به څنګه نوی کانټریکټ کوو هغه داسې دا چې خپل بچی به خپل ملګری ګڼو که هر ورځ نه وي نو په هفته کې یو ورځ د خپلو بچو سره او د لوڼو زامنو سره ناسته پکار ده هغوی سره بحث خبرې پکار دي او هغوی سره تبادله خیال پکار دي او د هغوی سوال اورېدل پکار دي لکه زه خپلو بچو سره میاشت کې اوزل کینم او په هغه شپه باندې مونږ تر شپې تر یوې دوه پورې بحث کوو سوال لکه مثلا لږ وخت کېږي چې دنو ما خپلو بچو ته ویم په دې کایناتو کې یو نیشر الله ده هغه خدای پاک ناپس کړې ده په خپل هم د هغې خلاف ورزي نه کوي لکه نور را ختل او سپما یو دا کنه رز او شپه نو چې ما دا خبره وکړه د قانون او خبره مې ختم کړه نو ما ته خپل مشر زی وای چې جی په معراج باندې به کوم قانون اپلای کړي معراج نه به وي لکه سوال وکړه نو ما وته په دې بچه د عشق قانون اپلای کوم مطلب زما دا ده چې خپلو بچو له شاګردان هم دي استادان به من سوشل کنټریکټ دا یو ځای نه دی استادان به هم د خپلو لکانو جی دکو سر سوشل کنٹریکٹ کی لکه سچ پا یونیورسٹی کم اتا کالا ما تبا طولو جی دکو بابا وی ای بوی زمون پلار کلی که پادشوی تزمون بابا وی مطلب دا چې هغه با لکه په چې تاسو نه به مې استل په ما به جنگ یو به نه نه تاته نه لاس تاو که بابا نه اوس په ځل لاس تاو هغه ما ټول دا څنګه نه چې لکه زما لونه وي زما مطلب دا چې دای سره بکینی د دې سوال باوري د خبره باوري د دې دای په مطمئن کې کدا سي نوي نو دای با ګور چې تکل تشدد کې نو دای بتا نه زی نو چې دای تا نه زی نو دغل ته په دې ټولنه کې آی سوندي په دغه ټولنه کې چې کوم دی مجرمانه سرګرمۍ هم دي او په دې ټولنه کې خو قانون هم مضبوط نه دی بلکې د موم پوزه ده نو که چېرې دغه ټینیجر چې دی لکه دا ټینیجر چې دی په سکول کې په کالج کې دی او دی په ځان باندې مین هم دی اوس چې دی دی تاڼې ته ګوري چې په دې کې سچو وکتل چې یو بدماش هلک راغی ټوپک ته سره سلو ټوپک مار دي پنځه هغه ته پاسد خان خیر علی چای پوس کوله دا ماشوم چې ورته ګوري دی خو به د هغې ښکار کېږي که نه چې محترم خو دی دی که نه نه ملا دی نه استاد دی نه پروفیسر دی اوس دا دی چې دې بچو ته به په سکولونو کالجونو کې دا ویل پکاري چې دا کم کس دی دا چې نن دومره شان او شوکت کې ګرځي سبا بل ورځ به دی په یو کنده کې وازه خوله پرېږدي بچان به بڼیږي ته چې پروفیسر شي ډاکټر شي ډیپټي کمشنر شي تا ته به خلک ولاړي نو مطلب دا دی چې د دې ذهن سازي کول دي او دوی سره نوې رشته جوړول دي او دا دا استادانو لم پکار ده چې زمونږ ټولو ادارو ته خپل موټیویشنل سپیکرز بوزي چې هغه د دې دا دا زمونږ دا یو دا دا یو اجتماعي جنگ دی جنگ دا دی چې کتل غواړي چې د خپلو بچو سره د زغم برداشت او د دوستۍ په بنیاد باندې دا مونږ په خپله ټولنه کې خواره کړو
1: تاسو نه ښکارېږي چې په دې کې مونږ ډېر زیات لیټ شوي یو د هغې بنیادي وجه سره بنیادي وجه دا ده چې دا تاسو کومې خبرې کوئ دا خو د کور د ګوټ ګوټ نه ماشوم او زنانه او ټول راویستل دي او د کور په منځ کې کینول دي او بحث کول دي که ته استاد سره ده تاسو وایي چې بهر کول دي یا د خپلې زنانه سره ده یا هر څه چې دي اوس زمونږ دا چې کوم د دې په منځ کې چې کوم ډېر لوی خلل پیدا کوي هغه د ټیکنالوژي یعنی زمونږ چې کوم ټک ټاک دی او فیسبوک دی او دا اوس هر کور کې په هر کارنر کې یو سړی ناست دی او په خپل موبایل چیزونه ګوري او که تېر غونډم کې ډوډۍ په چکر کې دلته روټۍ خوري دلته موبایل ګوري نو په دې وخت کې دا سیزونه امپلیمنٹ کول نیرلی ډېر ګران کار دی یو او دویمه خبره دا ده چې اوس مونږ دا سیزونه انټیک کو واپس راولو خپل شکل ته بحال کو نو مونږ چې کم بدون به مونږ را ټیکنالوژي راولي ورو مونږ پروګرام کې زمونږ په شخصیت کې ډېر لوی بدون نه روان دی لکه اوس ماشوم چې کم دی خپل خبره نه اوري ډېر وړ کې بیا هم نه اوري مونږ دا راو چې کار دل دی پوشي خو دا کم سیزونه چې هغه پروګرام کوي او کم سیزونه پروګرام کول ته په کار و چې هغه پروګرام کړی چې زمونږ کلتوري اویلیبل
0: دا سیده چې دا خو ډېر واقعي چې دا ډېر غټ سوال دی بلکې په دې ټول دور باندې یو سوالیه نشان دی زما دا خیال دی چې کچرې مونږ وګورو نو ټیکنالوژي چې دا نو دا په روایتي ژوند کې روایتي ټیکنالوژي وه اوس دې ځمکې تناونه راخکل ٹھیک شو دغه ټیکنالوژي د هر انسان لاسته ورسېده د ماشوم اوس دا چې دغه ټیکنالوژي هم مونږ د وسیلی او وسلی په تور استعمالول شو ریاست ٹھیک شو کچاری ریاست والدین او استادان په یو پیش شي د بچو په حق لا چې مونږ دایله په لیبرل ماحول کې د نو دور د تقاضو مطابق دی ته ولار او لور ورکو یو خدا خبره دویمه خبره دا ده چې کتا سو ګورئ نو دا معشوم یا معشومه یا لکه او جنې دای چې کوم ټکنالوژي استعمالی نو دا د دې ټکنالوژي کې خلک دا غم شته ای کامرس پکې مشته ای لائبریری پکې مشته نو کپدی کی موجود دی
1: او
0: د دې دا داسې ده چې دا په موږ باندې د وخت نه مخکې راغلی ده لکه داسې ده کنه د دې ټکنالوژي سګونام نشته لکه موږ سره چلای و نو چنای به موږ د کار د پاره استعمالوم دی ورو کنه اوس دا چې د دې دا چونکه په موږ ډیر اکسیډنټلی موږ د دې سشو نه ریاست کې بل پله جنگوم شروع او چې کله داسې حالات کې موږ سشو چې زمونږ دا ټول ادارې او بل سره په جنگ دي دې ته اوسګاریم نه دي چې نو په دې کې واقعي دا ډیر غټ غټ سوال دی چې موږ به د دې لکه د دې کرایسیس نه به موږ څنګه په پازیټیو انداز کې وځو زما دا خیال دی چې موږ په کورونو کې لکه اس کمنګ په کورونو کې تربیت کو
1: او
0: لکه د بچو او ما چې څنګه تاسو وي دغه تربیت موږ د دوستۍ په ماحول کې وکړو او دې سره په دې ټکنالوژي هم خبر وکړو لکه زه تاسو ته خبر وکړم زما کشر زوی سره زه ناستم هغه ما سره ناستو غیب کې هغه مخ کې اتم نه هم کې او هغه گیم کو ویډیو گیم نو چې ما وکتل نو هغه په لار روانو په سیس کې روانو چې په جیب کې کس کې هغه کارټون غوندي او په لارې دوه درې کسان اسی وښتل پاغه گیم کې نو ما وته مې جبران دا تا چې دا کسانو وشتل نو مې دې تاسو ته څه نقصان رسول نو ما ته بابا څه نقصان خو نو رسول نو مې اس تاسو خیال چې چا چا تاسو نقصان نه رسول او هغه ولي نو مې دا یو انساني عمل دی نو غل غل نو نه چې دا خو ټول کوي نو ما وته مې نه کنه ته مال جواز راکده دی مطلب زما دا دی چې دا غي دنیا ته ور داخلي دل دی هغه سر په دې خبره کول دی ما هغه نه پس ما غپ ویڈیو گیم نه دلی تلے لکه د دې وجه نه چې ما منه کړ هغه ما یو سوچ ورکړ چې بای دا خو ته اس پیسه بی ګناه بنده ولې نو چې تا سره سچا زیاتې کړی نو هغه په کار چې ته ماپ کی هو ک نیم ماپ کی نو بهر ال دې تا غ جسټیفاید وایلنس ویل شي ته بیا
1: او بل
0: مدان یو دا چې لکه خپل بچو له تربیت ورکول په یونیورسيټو کې په الکترونیک میډیا باندې او په سوشل میډیا باندې چې د سیاسي ګوندونه په کار دا چې خپل یو پیج لري او هغه د خلکو د بیلارې کولو لپاره او د استعمالولو لپاره نه هر یو د یو بل نه مخکې کیږي د ځوانانو په پویولو کې او د دې مثلا پښتونخوا په کچ باندې چې څومره نماینده سیاسي ګوندونه دي چې د یو پونم ټایپ د ځوانانو لپاره شریک یو دغه ولري یو سازمان لري او هغه سازمان چې دی نو کالجونو ته ځي یونیورسيټو ته ځي الیکشن ځان ځان لکوي دا هغه کار چې دی د دې کلتوري بحران کې د دې رهنمایي کول دي چې د ترانزیشنل پیریډ نه خو به وتل غواړي کنه مطلب دا دی ګوره زاړه سیزونه چې دي هغه او نوی یو بل نوی لا جوړ نه دي سرمایدار نظام کلچر څه دی خو د مرګ کلچر دی کنه مطلب دا دی ښځې د لوګې د وجه ماشومان په خېټه کې وجني شور لګیا د صداقت وجني دا دغه وجني شور لګیا د خاموشي وجني دروغ لګیا دي صداقت وجني خلق د انساني اغزاو کاروبار کې په دنیا کې تاسو وګورئ بل ورځ ما د یو پیرنګي انډریو اورېدې زما درې سوه بچې پوره شو یعنی تپوس ته کو دا درې سوه څنګه وي ما خپل سپرمز خرڅوم دا څومره غیر انساني عمل دی نو په ټوله دنیا کې چې کوم کلچر دی پوپ جان پال وتا د کرسمس پرز باندې وي چې دا ګوره د مرګ کلچر دی انساني تهذیب په کې مري اوس دا دا تهذیب چې دی دا په ټوله دنیا کې هم پکار ده چې دنیا پوهان دانشوران کینی او دا ری آرګنایز کی یعنی دی یو نیو ورلد آرڈر ورکی بیا موږ چې د ملک په کچ باندې هم د ملک له نوې سوشل کنټریکټ ورکو سیاسي د قومونو منځ کې هم او د بچو د پاره هم
1: ٹھیک
2: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د مونډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړئ پتا یاد ساتئ په مین جانګيري روډ باندې د شامنصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هوميوپاتک جنرال اسپیټال شامنصور سوابي هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار لپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هوميوپاتک جنرال اسپیټال اوس د پېښور سره سره ستاسو خار په سوابي کې هم